0: vaktlag på flygplatsen hävts och sen gått tillbaka till ägarna efter prövning. Justitieminister Gunnar Strömmer uppger att han vill se över hur lagen kan ändras för att komma åt kriminella utan att riskera enskildas rättssäkerhet. En domstol i Nashville har utfärdat ett besöksförbud mot Dolly Partons systerson och hans privata säkerhetsföretag, rapporterar AP. Beslutet kommer efter Partons tidigare managementbolag anklagat honom för trakasserier, hot och utpressning. Det var Ekot med Elias Svensson.
1: Och i P3 och P4 så pågår Vaken. Det är direkt en radio hela vägen fram till klockan 6. Just nu så tävlar vi i nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad. Välkommen!

0: Temper City med Self Aware. Så låter det signatur trudelutten till natttävlingen Nattjakten. Vi är mitt uppe i den nu. Vi har spelat en låt så här långt av totalt tre. Vi kommer att köra en liten snabb repris på den först nu, och sen så följer vi upp med ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer

0: Första ledtråden kommer från Kent och den här låten heter Noll.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
1: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
2: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
1: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
0: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
2: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
0: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
1: Stort tack på förhand.
0: Tack för att du lyssnar.

Sister Sledge med All American Girls. Här kommer några gissningar i nattjakten. Clark Kent tror, nu ska vi se, var det Peter som skrev det? Eller han tror att det är Stålmannen eller Superman. Han heter ju Clark Kent. Christer är inne på att det skulle kunna vara Stålmannen också. Sebastian gissar på 007 eller James Bond. Sören tror att det är 08. Och Annika tror att det är höstdagsjämning som vi söker i natt. Det kommer också en gissning på cigarettmärket Kent och en gissning från Alf Åke ifrån Köping som drar till med pimpelfiske. Nej, inte riktigt. Men det kommer komma en ledtråd till. Den kommer att komma alldeles strax. Maila vaken@sverigesradio.se när du tror du har listat ut det.

0: Oskar Lindros med Bara mellan oss. Okej, hörni, då är vi framme vid den tredje och sista ledtråden i nattens nattjakten. Frostnätter är Britt-Marie inne på. Skulle kunna vara det rätta svaret. Vi får också en gissning på minusgrader eller frost från Peter. Det är ganska bra gissningar, men jag kommer inte ge rätt för dem. Vi får också gissning på kortspelet Uno. Det är en helt annan typ av gissning. Kommer från, är det Jonas va? Den Jocke som har skickat den. Lars och Britt-Marie är inne på att, eller förlåt, Britt-Marie är inne på att det skulle kunna vara snöfall vi söker. Annika tror på ubåt och Robert drar till med Dogge, Doggelito. Här kommer snabb reprisen på de två spelade ledtrådarna, följt av den tredje och den sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

0: första låten Kent med Noll.
1: Ledtråd nummer 2.

Fanny Avon med Ringar på vatten. Tredje och sista ledtråden i nattens nattjakten. Nu har du fått alla tre ledtrådar. Nu får du pyssla med dem här. Pussla framförallt med dem. På något sätt så bildar de ju då ett rätt svar och din uppgift är att klura ut vad. Vakenetsverigesradio.se, maila dit när du tror du har listat ut det. Glöm inte att få med namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Lycka till!

Susanne Vega och DNA, Tom's Diner. Lars är inne på att det skulle kunna vara kärle som är nattens rätta svar. Vak kommit in från Sofia. Victoria skriver vinterbad. Mia är inne på att det skulle kunna vara flötekrok eller fiskespö. Nu kommer min namn Robert och tror att det är bubblor som är det rätta svaret i natt. Och Mia är nu inne på boj eller ankare som rätt svar. Det är bra gissningar alltihopa. Tyvärr är det inte rätt. Svakenet, sverigesradio.se. Maila dit när du tror att du har listat ut det.

0: Första ledtråden från Kent med låten Noll.
1: Ledtråd nummer två.

0: ser, jag ser.
1: Och jag hann inte med det riktigt. Andra ledtråden kommer från Uno Svenningsson. Den låten heter Under ytan. Och den tredje och sista ledtråden är det som ljuder i bakgrunden. Fanny Avon, Ringar på vatten. Ser du vad jag ser? Jag ser, jag ser. Har du någon aning om vad de här tre låtarna bildar för rätt svar? Då ska du mejla mig, vakenetsverigesradio.se. Skriv med det rätta svaret givetvis. Namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en som, av dem som har svarat rätt. Lycka till!

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Valter Nilsson, jag fick andas den tunna luften. Innan det också Amy Winehouse med Back to Black. I Vakens nattradiotävling Nattjakten har vi nu med oss Sebastian i telefonen. Hallå Sebastian.
1: Hallå, hallå.
0: Hur är läget i natten?
1: Jo, men det är bra faktiskt. Man har ju fått komma fram till radion i alla fall.
0: Ja, det är alltid något. Är det ja. Det som gör dig på sån god vigör, eller är det...
1: Nej, det vet jag inte riktigt. Det är väl... Men, ja. Det är väl bara lugnt annars.
0: Jobbar du eller är du vaken för nöjes skull, eller?
1: Nej, jag jobbar för tillfället, gör jag.
0: Okej. Okay. Hur länge kommer du hålla på att jobba i natt då?
1: Ja, det blir ju fram till 6 i alla fall. Sen så får man ju bege sig hemåt.
0: Ja, sen får det vara nog.
1: Ja, bra. Sen är det bra för idag.
0: Ja, jag fattar. All right, men du passar på att tävla lite i nattjakten då, samtidigt som du jobbar.
1: Precis.
0: Du brukar vara med och tävla, va?
1: Ja, jag brukar försöka i alla fall. Men inte alltid man hinner med och skriva ibland.
0: Nej, jag förstår. Men hur brukar det gå för dig då?
1: Ja, jag har ju faktiskt lyckats vinna en gång innan och kommit in till radion. Men utöver det så har man lyckats ta det ett par gånger.
0: Okej, vad belönades du med då när du vann sist?
1: Ja, då var det en sovmask.
0: Okej, jag förstår. Ja, men du, vi tar och lyssnar igenom snabbreprisen och sen får du avslöja detta svaret.
1: Jajamän.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Då Sebastian, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Det rätta svaret är is.
0: Visst var det is vi sökte i natt. Snyggt jobbat och stort grattis.
1: Tack så mycket. Tackar.
0: Vad tog du det på?
1: Ja, det blev ju nu på sista här nu när man efter långt tänkande. Så om man tar ledrådena baklänges så är det ju att om vatten är under noll så blir det ju is.
0: Jajamensan, det är så tjusigt så. Det är precis så vi har tänkt också. Vad var du inne på att spåna på för andra svarsalternativ?
1: Oj, alltså första ledtråden när den kom och det var noll så fick jag ju, körde jag en gissning på att det kanske kunde ha varit 007 med andra ord James Bond. Så, och sen först efter det så var jag inne på att det kunde vara havsnivån. Att man tänkte sig att det var vatten men sen ja, att det då är noll.
0: Ja, just det. Ja, jag förstår. Ja, men och du var ju inte helt ensam med om James Bond-spåret där. Det såg jag att det var några stycken till som var inne på.
1: Ja, där ser man.
0: Mm. Ja, men tjusigt Sebastian. Då blev det vinst denna natt igen. Vad får jag fresta med från prispotten?
1: Oh, jag tänker mig nog en tygkasse denna gången. Så kan jag spara låtönskan till nästa gång jag lyckas.
0: Till när det blir en hattrick.
1: Ja, precis. Det ska man lyckas med.
0: Då löser vi det. En tygpåse kommer att komma hem till dig. Återigen stort grattis och tack för att du var med.
1: Ja, tackar så mycket. Ni får det så bra.

Garbage. Låten heter Stupid Girl. Hörrni, ett stort rungande grattis igen till Sebastian som tog hem nattens nattjakt. Det rätta svaret var ju is. Vatten under 0 grader. Ja, det blir ju is. Det var några stycken som klurade ut det. Tummen upp till alla er. Ni får ju en ny chans på måndag igen. Då är ju nattjakten tillbaka. Imorgon är det fredag. Då ska vi ju tillsammans trockla oss igenom en nattjakten deluxe.

0: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: En ny abortlag är en av de första frågorna som den nya riksdagen ska fatta beslut om. Men frågan splittrar de rödgröna. Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill att det uttryckligen ska stå att rätten till abort inte enbart omfattar kvinnor, utan alla som är gravida.
3: I våras la regeringen fram ett förslag till ny abortlag. Riksdagen har inte fattat något beslut, men redan nu står det klart att de fyra rödgröna partierna är delade i den omstridda frågan.
4: Kvinna förordar Socialdemokraterna och Centerpartiet som det står i lagen idag och som också Tidöpartierna föreslagit, socialdemokraten Fredrik Lundh Sammeli.
5: Vi tycker att abortlagen i den moderniserade formen är fullt tillräckligt och det handlar om kvinnor och rätten till abort.
4: Men både Miljöpartiet och Vänsterpartiet är kritiska eftersom bland andra transpersoner som blir gravida exkluderas enligt Vänsterpartiets avgående riksdagsledamot Karin Rågsjö. Hon anser att ordet kvinna i abortlagen ska kompletteras med den som är gravid.
6: Ja, då blir det ju en modern lagstiftning som var själva tanken.
2: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Venezuelas interimpresident Delcy Rodríguez lovade i ett tal i FNs generalförsamling i natt att det ska hållas val i landet. Samtidigt tackar hon USAs president Trump för att han återupptagit de diplomatiska förbindelserna med landet. En AI-modell av OpenAI hackade Australiens sjukförsäkringssystem i juni, uppger landets premiärminister Anthony Albanese enligt Reuters. AI-agenten ska ha fått tillgång till både öppna och interna filsystem, men inga personuppgifter tros ha läckt. Det var sist i Ekot här i studion, Elias Svensson.
7: Och i P3 och P4 nu, Robert Frank med Frida Tranvik i Vaken med P3 och P4. Direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Varmt välkommen.

Taylor Swift med Open Light. Taylor Swift som släpper 4 stycken nya låtar imorgon, fredag. Och det är som en del av en ny version av hennes senaste skiva. Den nya versionen av albumet kallas för The Life of a Showgirl, The Encore. Och de nya låtarna är inspelade med svenska producenterna Max Martin och Kjell Back. Där berättar Taylor Swift själv på sin Instagram. Hon skriver: jag åkte till Sverige för att fira med Max och Kjell Back. Vi ville bara reflektera över och smälta hur tacksamma vi är för det här ögonblicket. Men det fanns en studio där och vi gjorde det vi gör när vi känner någonting. Vi skrev fler låtar, skriver Taylor Swift. Får vi höra hur det kommer låta imorgon då. Mm.

0: kalla handen. Men en dag ska jag få den.
1: David Richard med Rockbotten. David Richard som drar ut på en riksomfattande Sverigeturné i vår. Mint Condition Tour, döpt efter singeln med samma namn som Richard släppte i somras, och drar igång våren 2027 med avstamp i Stockholm. 30 oktober släpps också live-skivan Skärvor från Södra Teatern.

0: London Beats, I've been thinking about you. Hon har testat larm för döva, larm där alla lampor tänds samtidigt, och nu har hon gått vidare till elstötar. Tilda Boysen, hon har så svårt att vakna på morgonen att hon har provat det mesta. Vi hör henne i P4 Extra.
1: Jag har aldrig hört talas om något liknande. Hur ser en vanlig morgon ut för dig? Finns det någon vanlig morgon?
2: Ja, men det har väl blivit en vanlig morgon egentligen, och har väldigt svårt att gå upp. Men det är ganska kaotiskt. Jag hade en kompis som var ett tag sedan som beskrev det som en krigszon ungefär. För det är typ 4 olika larm, olika ställen, och så tänds alla ljus samtidigt och så mjauar min katt väldigt intensivt.
1: Ja, snälla, ta bort ljuden, säger den. Men jag undrar bara... vaknar du då? Kommer du igång efter det, eller stänger du bara av alla larm mer eller mindre i sömnen? Eller?
2: Ja, men det är lite det som är problemet, för jag stänger ju av dem, men jag har inget minne av det efter. Det är liksom som att jag är lite, ja, men som en zombie nästan. Jag har liksom också haft en app där det är att du måste lösa matteproblem eller så här memory, men det löser jag ju uppenbarligen för det stängs av. Men jag har liksom inget minne av det överhuvudtaget efter.
1: Du minns inte att du har gjort några matteuppgifter för att få tyst, så att säga?
2: Nej.
1: Alltså, det är helt otroligt. Men alltså, om du bara ger exempel då, vad är det för olika varianter på metoder och verktyg som du har använt för att faktiskt vakna?
2: Ja, men dels bara vanliga stationära larm man kan köpa var som helst egentligen, som jag gömmer.
1: Alltså, ja, typ, så att du ska springa runt.
2: Exakt, byta plats lite. Så brukar jag tyvärr komma ihåg vart de är, så jag hittar dem ganska snabbt. Men i lådor, under sängen. Och sen så köpte jag ett larm för döva för ett tag sedan. Mm. Och det låter i 100 decibel, så det låter ganska högt.
1: Ja.
2: Och blixtrar. Och sen också en vibrationsplatta under kudden, som jag också ställer en bit ifrån mig. Så jag måste gå upp och gå några steg, för det tänkte jag att det behöver funka. Men nej, så då stänger jag av det på något vis. Har använt system så att alla mina lampor tänds samtidigt som mitt larm går. Men det funkar liksom inte heller, så jag har testat väldigt, väldigt mycket.
1: Det får jag säga. Nu har du gått vidare till elstötar.
2: Ja, exakt.
1: Det låter otroligt
2: dramatiskt. Det kommer imorgon
1: dramatiskt.
2: Faktiskt till elstötschocker.
1: Men jag har du inte testat än, men det låter ju väldigt dramatiskt. Men har du höga förhoppningar här?
2: Det måste man ju ha, sätta sitt hopp till någonting egentligen. Men jag tänker att när det gör ont, det lär väl funka förhoppningsvis. Så kan man ju ställa in den också. Jag ser att vissa, det verkar göra väldigt ont om man har på max.
1: Oh, herregud. Ja, men du, om du då inte ställer några larm, utan du bara lägger dig och sover, och så sover du tills kroppen vaknar. Hur mycket sover du då? Sover du mer än alla oss andra, eller?
2: Det kan man väl säga. Alltså, på helger, om jag inte har gjort något innan, då kan jag ju sova till typ 2, 3, 4, 5 ibland. Så att jag är väldigt bra på att sova när jag får möjlighet. Då kan jag köra länge.
1: Vi pratar ju om det här lite lättsamt. Men hur påverkar det här ditt liv?
2: Alltså, mycket skulle jag säga. Dels så är jag ju vuxen, jag är 21 år gammal. Och jag vill ju som vanliga, normala personer självklart kunna gå upp på morgonen. Man har ju jobb och skola och grejer man måste upp till. Mm. Och att inte kunna komma upp, det är ju en enorm maktlöshet. Och jag också blir väldigt frustrerad med mig själv. Alltså, men vad är det för fel? Varför kan jag inte gå upp när det är att jag missat möten eller kommit för sent till inspelningar, när jag vet att jag måste vara där? Och jag vill ju inget hellre, men det går inte. Och det är också lätt till mycket konflikter. Alltså, hemma eller på jobb, för det folk förstår inte varför jag inte kommer upp, men det är så himla, himla svårt. Och jag vet också, om jag ska iväg och ta ett flyg tidigt eller någonting jag verkligen inte kan missa, då sover jag ju som om pappa, för jag litar inte på mig själv att komma upp överhuvudtaget.
1: Och vad gör de? De släpar ut dig, sätter i duschen? Eller alltså, vad krävs då?
2: Ja, men det går när någon kommer och fysiskt rycker på mig. Då kommer jag liksom till slut upp. Men har jag bara larm, då vet jag att jag kan inte lita på det här. Och det känns ju också lite förminskande på något vis. Alltså, som sagt, jag är ju vuxen, jag är inget 9-årigt barn. Utan
1: det här
2: ska
1: är ju inte
2: klara.
1: Slarv, utan du kämpar ju för att vakna när du ska.
2: Ja, men det gör jag verkligen. Och det kan vara lite svårt att se för andra också, för dem så är det mycket lättare.
1: Mm. Men du, har någon aning om vad det här kan bero på, att det är så här för dig?
2: Ja, men vad jag har märkt, jag föreläser runt om i Sverige väldigt mycket, så jag har fått höra av många andra också. Och just någonting som är väldigt vanligt hos folk med NPF har jag märkt.
1: NPF-diagnoser.
2: Exakt, mycket svårare att gå upp på morgonen, inte minst ADHD också just.
1: Som du
2: jag också
1: har.
2: ADHD, exakt. Mm. Att det är en helt annan kamp. Jag har också en lillebror som är helt omöjlig för upp på morgonen om han inte får sin ADHD-medicin en timme innan. Han är typ som en död.
1: Och det alltså, är ju... Man stoppar i honom ADHD-medicinen medan han sover mer eller mindre?
2: Ja, det är mina föräldrars taktik. De går och väcker honom en timme innan, har med en liten burk liksom, och så får han äta den. Och då kommer han ju upp en timme senare. Ah, okay. Men han är också som helt död på morgonen.
1: Vilken grej. Det här ska vi prata mycket mer om. Tilda Boysen, du sitter kvar. Jag ska prata vidare om det här med dig, Li Åslund. Du är psykolog och sömnforskare. Det här, det här har du hört talas om förut, att man kan sova så här.
3: Ja, däremot elstötarna, det är nytt för mig skulle jag säga ändå. Men ja, att man kan sova så här dåligt, det är ingen nyhet för mig.
1: Dåligt, säger du. Hon sover ju bättre än de flesta.
3: Okej,
1: hade jag
3: sett. Ursäkta, hon vaknar så dåligt. Ja. Det är helt sant, det är absolut. Även om man skulle på olika sätt kunna klassa det här som ett sömnproblem, tänker jag. Mm. Ja, de ser ju ut på olika sätt.
1: När du hör Tilda berätta om sina upplevelser och hur det ser ut för henne när det egentligen är dags att kliva upp på morgnarna, vad tänker du?
3: Alltså jag tänker att jag känner igen berättelsen. Sen låter det som att du har ju extremt svårt, och det som du själv beskriver det är ju liksom, trots att du har väckarklockor och sånt så funkar det inte. Men det här är ju någonting som jag, när jag träffar patienter med olika typer av sömnproblem, ofta får beskrivet för mig. Att det finns liksom en kategori med personer som lider av, kan vara konstant sömnbrist, att man alltid har sovit för lite så att man liksom, man kan inte komma upp på morgonen. Men man kan också fundera kring dygnsrytm, tycker jag, i det här fallet med dig och även med andra individer som har svårt. Alltså är det så att morgonen inte är den optimala tiden för dig att vakna? Mm. Där finns det ju stora variationer också hos oss människor i hur vi fungerar, och vissa delar av livet där man är mer kvällsmänniska, och just i 20-årsåldern så är man som mest kvällsmänniska faktiskt av alla åldrar. Okay. Så att, det här är den värsta tiden kanske. Ja, det blir bättre.

0: Jag lovar.
1: Jag lovar.
0: Lovar.
2: Jag lovar.
3: Jag lovar.
0: Att aldrig
4: tystna.
0: Att aldrig tystna.
3: I händelse av kris eller krig.
5: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.

Kerstin Ljungström och Casino med Saltvatten. Innan det också Frans Ferdinand med Take Me Out här i Vaken med P3 och P4. Det är direkt sänd radio hela vägen fram till klockan 6 denna natt. Inget undantag, det är ju någonting som vi gör varje natt här i Sveriges Radio. Nu ska det handla om veckans artist Marianne Faithfull som spelade in The Ballad of Lucy Jordan till skivan Broken English 1979. Den här låten skrevs av Shel Silverstein och hade tidigare spelats in av Dr. Hook and the Medicine Show. Marianne Faithfulls version blev en av hennes kanske mest kända och älskade inspelningar, och det är den låten vi ska lyssna på i natt.

Pulse, The Blade of Lucy Jordan. Här är Vaken med P3 och P4. Hörrni, imorgon är det ju ni som bestämmer vilken låt som ska avsluta Marianne Faithfull som veckans artist. Omröstning kommer att dyka upp på vår Facebook.

0: Dire Straits, Sultans of Swing. Frida Tranvik,
1: ja.
0: Hur känns det att göra entré till den där låten?
1: Jo, men härligt. Det är ju ett bra riff, som man brukar säga, ja, vi väldigt, som kan musik.
0: Väldigt, väldigt bra riff.
1: Du, jag har e-tidningarna framför mig. Svenska Dagbladet, eller SvD Näringsliv närmare bestämt. Länge sedan jag läste den.
0: Ja, det var ett länge sedan.
1: Jag gjorde det ofta ett tag. Det var många år sedan. Där på framsidan så står det AI-modeller tar över modet. Och då är det AI-modeller inom modebranschen liksom.
0: Mm.
1: Så de tar nu även modellernas jobb, verkar det som. SvD heter den, ja. De skriver också om hur man ska sortera en sprayflaska. Ja, det var väl det ungefär. Det var lite små rubriker där.
0: Det var ju den i metall eller?
1: Jag vet inte, jag läste inte hela. DN. Röda Dalarna går mot blått. Trendbrott när Moderaterna vinner mark i de gamla bruksorterna. Och kulturdelen handlar om böcker, spel, frågetecken, står det. Det är ju bokmässan som börjar idag.
0: Förlåt, det är ju galen i huvudet. Det är ju en gasflaska. Det kan man inte slänga i metall.
1: Ja, du sitter och tänker på det. Väl? Ja, nej, men gud, det är sant.
0: Det är ju farligt avfall.
1: Ja, men verkligen. Gud, att jag bara sa, jag vet inte. Åh, gud.
0: Ja, ja.
1: Jag blir arvlös med mina biologföräldrar. Skicka lokaltidningar.

0: Swedish House Mafia och Lykke Li med Happiness is so sad.
1: Värmlands Folkblad har vi fått här från Mattias. De skriver om Speedway, så nära men ändå så långt borta. Det var ju Speedway-final här om dagen och Västervik förlorade, va? Ja, det var ju Dackarna som vann.
0: Du får inget svar av mig.
1: Nej, så var det. Nej, men Väster... Ja, nej, jag kan inte gå in på det mer. Usch.
0: Gå vidare.
1: Ni får mejla rätt mig. Jag går vidare till Falukuriren. Ännu ett bakslag för skidskyttearenan.
0: Jaha.
1: Okej, det blir kanske ingen skidskyttearena på Lugnet. Eller det har blivit ett bakslag i alla fall. Och kritik mot kommunens julklapp i Falun. Har du redan fått en julklapp eller?
0: Man kanske har fått veta vad det ska bli.
1: Kanske. Värmlandstidningen. Camilla Boström skapar fritt, stort och varmt. Det är konst då. Och öbor rasar, centrum förfaller.

0: of Monsters and Men. Låten heter Little Talks.
1: Ingen verkar ha blivit arg för att jag sa fel. Det var ju såklart Dackarna som vann.
0: Såklart.
1: SM-finalen i Speedway. Mm. Det är den 24 september idag. Riksbanken kommer med räntebesked klockan 9.30. Så invigs som sagt bokmässan. Vet du vad det är för tema?
0: Nej.
1: Spel, folkbildning och Quebec.
0: Quebec?
1: Ja, lite oväntat.
0: Staden i Kanada?
1: Ja, jag antar det.
0: Wow.
1: Orienterings-EM startar och så är det 5 matcher i SHL, bland annat Luleå mot...
0: Frölunda va?
1: Jajamän.

0: Life on Mars med David Bowie.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Världsekonomin går bättre än väntat. Det visar en ny rapport från Business Sweden där Lena Sellgren är chefsekonom.
4: Ja, underliggande har vi starka arbetsmarknader globalt och det görs jättemycket investeringar i försvar, infrastruktur, energi, hela den gröna omställningen. Så det finns ett momentum.
5: Särskilt viktigt för Sverige är att läget i Europa ser ljusare ut. Efter pandemin, Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022 och de senaste årens handelskonflikter har många stater redan använt stora resurser för att stötta hushåll och företag. Trots det beskriver Business Swedens rapport en positiv bild av världsekonomin med ökad tillväxt i Europa.
4: Gradvis så rör vi oss i rätt riktning. Det är strukturella utmaningar som man måste ta tag i så att det kommer vara en måttlig tillväxt, men vi ser ändå att tillväxttakten ökar. Det är väldigt positivt.
3: Reporter Alice Sundin. En ny abortlag är en av de första frågorna som den nyvalda riksdagen ska fatta beslut om. Men frågan splittrar de rödgröna partierna. Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill att det uttryckligen ska stå att rätten till abort inte enbart omfattar kvinnor, utan alla som är gravida. Socialdemokraterna och Centern står bakom Tidöpartiernas förslag om att behålla dagens formulering. USA och Kina har enats om att förlänga pausen i handelskriget mellan länderna. Det uppger USAs finansminister. Kinas president Xi Jinping befinner sig just nu i USA för ett 3 dagar långt statsbesök. Idag ska han och president Trump bland annat hålla möten och besöka en utställning för asiatisk konst enligt Vita huset. Ekot Elias Svensson.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Och stora delar av landet får moln och regn idag. På Gotland, i östra Svealand och södra Norrlandskusten blir det däremot en del sol. Temperatur i söder 13-18 grader och i norr 8-13. God morgon.

Love in Exile med Charlie Puth, Michael McDonald och Kenny Rogers i Vaken med P3 och P4. Och nu under den närmaste timmen så ska vi prata om Göteborg. Och det är med blandade känslor. Jag säger det, jag har en lite problematisk relation till Göteborg som väl mest egentligen beror på mig själv. Men jag har aldrig riktigt fått en chans eller tagit en chans att lära känna Göteborg. Och de gångerna jag varit där har Göteborg inte gett mig något stort intryck. Utan, nej, det är något med Göteborg bara. Det tar emot för mig. Jag kan inte hjälpa det. Det är något med att de säger att det är Sveriges framsida och alla är så glada och självgoda. Och det är nog också en viss avundsjuka från min sida som gör att jag känner lite skeptiska känslor mot Göteborg, och jag är väl kanske lite avundsjuk på att göteborgare är så goa och glada och så otroligt nöjda med var de bor. Det känns ju också som att alla göteborgare som lämnar Göteborg, de kommer tillbaka förr eller senare. Och det är väl en känsla jag inte riktigt kan känna igen, jag som har flyttat runt väldigt mycket och har inte riktigt den kärleken till någon stad att jag känner det här är min plats, hit ska jag tillbaka, här hör jag hemma. Så att det finns väl en viss avundsjuka där bakom också som kan förklara varför jag är så skeptisk, lite negativ är väl rätt ord. Men jag ska öppna mitt hjärta, och under den närmsta timmen så vill jag höra historier om Göteborg eller från Göteborg, om din relation till Göteborg. Temat är helt enkelt Göteborg. Så hör av dig, du kanske vill hylla stan, bara berätta om något tokigt som hände när du var på festival där eller vad som helst. Berätta om Göteborg. vaken@sverigesradio.se är mailadressen. Du kan ringa 020 99 55 00, smsa 72250 eller så skriver du till oss i sociala medier.

0: Tell me what you like med Jessica Folker i Vaken med P3 och P4 där vi pratar om Göteborg. Och nu är jag med Micke på telefon. God morgon.
1: Henke.
0: Henke, förlåt. Börja bra. Nu, vad har du för relation till Göteborg?
1: Jag är från Borås egentligen. Men jag har bott i Göteborg länge, men jag har flyttat därifrån. Men den relationen jag har är att jag lyssnat på mycket på Black och Death Metal. Och det, är ju, det finns ju någonting som heter Gothenburg Sound. Och det är ju At The Gates. Och han har ju tyvärr dött nu. Det är en kompis till mig.
0: Jag fattar.
1: Men så jävla stort det var.
0: Ja. Visst var In Flames var en del av det också, va?
1: Ja, In Flames. Ja, herregud. Jag känner ju alla de här.
0: Du hör lite, jag vet, när jag försöker låta kunnig och bara droppar In Flames.
1: Ja, nej, men det, jo, men det är ju så. Så att, det är väl inte det. Ja. Som sagt, jag har bott där, men jag flyttade till Varberg. Och ja, men just det här med musiken, Bengans skivbutik och allting, det saknar jag. Det gör jag, men jag åker dit ibland.
0: Ja, men vad härligt, Henke. Tack för att du ringde och pratade lite om Gothenburg Sound.
1: Ja, då det heter verkligen det, för att... At The Gates har ju, de har satt en prick på Göteborg. Ja. Det kan jag tala om.
0: Ja, men vad häftigt. Att, du får en fin dag, Henke.
1: Ja, tack.
0: Hej då.
1: Tack på At The Gates nu då.

Clans med Brandon Flowers i Vakan med P3 och P4. Där jag ju vill prata om Göteborg. Det kan vara positiva känslor, negativa historier, vad som helst. Det kommer positivt här från Roger som skriver: "Hej Göteborg, det går ej att beskriva varför staden är helt enkelt underbar. Man måste uppleva det. Flytta hit, efter en stund är du förälskad."

0: Timber med Pitbull och Kesha i Vaken med Peter och P4. Johanna Cedergren är här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Är det lugnt ute på vägarna?
1: Det är precis så jag skulle beskriva det faktiskt. Det har varit väldigt lugnt för mig och Lasse den här natten. Inte särskilt mycket samtal som har kommit in, och de som kommer in, de handlar om djur fortsättningsvis också. Det var ju likadant igår natt också. Det var väldigt mycket djur som var ute och sprang lite överallt. Så att, det får man fortsätta hålla ögonen på helt enkelt.
0: Och numret om något dyker upp?
1: 020 999 444.

Carla och John med Thomas Andersson. Vi i Vakan med P3 och P4. Vi fick ju en hyllning här från Roger till Göteborg här innan trafikrapporten. Vi har också en hyllning från Piroska som skriver: god morgon Frida, har bott hela mitt liv i Göteborg, vet inte hur det är men åkt runt mycket i andra städer. Och det bästa med Stockholm är skylten till Göteborg. Två gånger har jag varit där, nej, gillade inte. Så att också en trogen göteborgare. Men så har vi ett mejl från Gunnar som väger upp lite allt det positiva. Han skriver: kan ärligt talat säga att en av de fem städer, Oskarshamn, Lund, Atlanta, Georgia, Göteborg och Linköping jag bott i, så är Göteborg absolut värst. Inte på grund av regnet, det är inte värre där än någon annanstans. Den kalla nordanvinden är en prövning dock. Inte heller på grund av alla infrastrukturprojekt, de bekommer inte de som inte kör själva. Nej, utan på grund av göteborgarna. De är för klämkäcka, för goa gubbar, för skojfriska. Och framförallt, det känns påklistrat. De vill visa alla andra hur oerhört speciella de är. En göteborgare kan inte vistas i ett rum bland andra utan att förvandlas till Kurt Olsson och prata hur bra det är där. Lokalpatriotismen går för långt. Man kan jämföra med texasianer i USA. Man fattar att de kommer därifrån och de behöver inte trycka upp sina stora hattar, sina blå jeans, sina vapen, sina cowboyboots i fejan på alla oss andra. Nej, det blir bara för mycket med göteborgarna alltså. Finns några få undantag, ska sägas. Tack, jag vet jag Linköping. Ingen här går runt och försöker prata som Tage Danielsson. Det skriver alltså Gunnar.

0: Whoops Now med Janet Jackson i Vaken med P3 och P4. Alexander Ivanovski är här från Ekot och det ska handla om artificiell intelligens.
1: Det stämmer för att en AI-modell från OpenAI ska ha tagit sig in i Australiens sjukförsäkringssystem i somras. Och det säger landets premiärminister Anthony Albanese. Och enligt honom så ska agenten ha fått tillgång till både öppna filer och interna filer i det här systemet. Och den har liksom tagits in där själv. Men det finns inga, i nuläget finns det inga uppgifter om att det ska ha kommit ut några personliga vård- eller patientuppgifter på grund av detta.
0: Det låter lite skrämmande. Hur har australiensarna reagerat?
1: Jo, men i alla fall premiärministern säger att han... Han säger att han känner en extrem oro över det här och att han har pratat direkt med OpenAI:s vd Sam Altman.
0: Och det här kommer ju samtidigt som flera AI-bolag själva pratar om det här behovet av försiktighet.
1: Jo, men precis. Man känner ju bara liksom hur snabbt AI har gått fram. Vi ser hur mycket det redan är en del av vår vardag. Och flera AI-bolag, bland annat Anthropic, som är en av OpenAI:s konkurrenter, de har sagt att de är beredda att bromsa utvecklingen om man bedömer att riskerna är för stora, helt enkelt. Att AI kanske får ett eget liv och hittar på en massa grejer själv. Mm. Och OpenAI:s VD Sam Altman har också varnat för att utvecklingen av AI kräver mycket stor försiktighet. Man måste vara försiktig när man håller på med de digitala instrumenten.
0: Så är det. Alexander Ivanovski hör vi igen klockan 5.

Rescuer med Alex Warren här i Vakan med Peter och P4. Jag pratade precis med Morgan här på telefon som bor i Varberg. Han sa att han håller med om allting som alla har sagt om Göteborg. Både det positiva och det negativa. Han har ändå planer på att flytta till Göteborg. Men han sa att han håller till och med Gunnar som skriver att alla göteborgare är för klämkäcka, de är för goa gubbar, men Morgan sa det att det finns ju negativa saker med alla städer. Så han har ändå planer på att flytta dit och lovade mig att han kommer bada både i havet och i Delsjön. Jag har fått meddelande här också från Elisabeth som skriver: självklart badade jag i havet när jag bodde i Göteborg i hela 30 år och var verkligen inte ensam om att bada i just havet. Älskar Göteborg och ska snart åka dit och hälsa på dottern. Känner det som att komma hem varje gång jag är där. Med alla öppna, glada och goa vänner som finns där. Det låter ju underbart, Elisabeth, när du skriver det så. Det förstår jag. Det gör mig också glad att du badar i havet. Eftersom, som jag nämnde tidigare, en av anledningarna till att jag inte är så förtjust i Göteborg är att jag tycker det pratas så mycket om havet. Men varje gång jag har varit där och träffat någon som bor i Göteborg och vi ska åka och bada, då ska man ändå åka till den där Delsjön. Så att då förstår jag inte riktigt. Ska man bo vid havet, ska man väl också bada i havet. Men det gjorde ju Elisabeth i alla fall då. Mårten är inte lika positiv till Göteborg som Elisabeth. Han skriver: har något bra någonsin kommit från Göteborg? Finns det någon med Göteborgs dialekt som någonsin har sagt någonting vettigt? Nej och nej, skriver Mårten.

0: Strangers.
1: Strangers med Kenya Grace. Och oavsett vad man tycker om Göteborg så kan vi konstatera att det är en stad som väcker starka känslor. Jag har fått många positiva meddelanden om Göteborg, också ett gäng negativa. Men jag har två här som verkar gilla Göteborg väldigt mycket. Torbjörn är en av dem som skriver: jag har sommarjobbat i Stockholm och besökt staden ett flertal gånger och där är folket otrevliga. Göteborg är en trevlig stad med härliga människor som alltid bjuder på sig. Jag har varit där flera gånger och alltid fått ett fantastiskt bemötande. De är hjälpsamma och bjuder på sig själva, till skillnad från stockholmarna som alltid tror de är för mer än en norrbottning. I Göteborg känner man sig välkommen, men inte i Stockholm. Heja Göteborg! En sak jag undrar med det här meddelandet är varför man alltid ska ställa Göteborg och Stockholm mot varandra. Det kanske är naturligt i och för sig. Stockholm är Sveriges största stad, Göteborg den näst största. Men det är väl synd ändå att vi alltid ska mäta de två mot varandra. Det gör Peter också, han skriver: Göteborg har jag åkt tåg till och från i många år. Åka och koppla av. I Göteborg vet man var centrum är. Äta och ha en skön helg. Men i Stockholm vet jag inte var centrum är. Nej, tack för Göteborg. Vi som kommer ifrån landet. Ja, det finns ju så många centrum i Stockholm. Det påminner mig om när min mamma jobbade i Stockholm. När vi precis hade flyttat till Uppsala och hon pendlade till Stockholm. Och så letade hon efter centrum, för överallt säger man ju centrum om centrum och det finns ett centrum liksom. Och då frågade mamma någon på gatan: ursäkta, vet du var centrum ligger? Och då sa hon bara: centrum? Vilket centrum? Nej men centrum, var ligger centrum? Ja, du menar city. Så att, det är ju lite annorlunda. Christian har en historia från Göteborg här. Han skriver: minns första gången jag i vuxen ålder skulle åka spårvagn. Jag ställde mig bakom förarhytten, höll mig i ett av handtagen i taket. Där stod vi och väntade i flera minuter utan att komma iväg. Föraren verkade förvirrad över att den inte startade. Och efter ett antal minuter råkade jag titta upp och insåg att jag dragit ner nödbromsen. Jag tryckte diskret upp den och låtsades som ingenting. Då kom vi iväg och ingen märkte. Nu är det väl preskriberat.

När behoven är stora, ja då kan det vara svårt att veta var man ska börja. Men engagemanget kan starta precis just här. Den 28 september börjar årets Världens barnvecka här i P4. Vi börjar i Arvidsjaur och fortsätter genom landet och avslutar i Stockholm. Jag heter Lasse Persson. Häng med du också, så står vi upp tillsammans för världens barn.

Eurythmics. Jag har fått ett sms här från Lasse som skriver: flyttade ner från coola Stockholm till Göteborg för att läsa vid Göteborgs universitet. Hamnade i Majorna med Bengans och Kapten Gitarr och hängmattan. Folk var öppna och trevliga. Bra rockställen och schyssta kaféer. Och på somrarna badade vi i havet på Smitska udden. Underbart. Älskade och älskade stan förutom Nordstan. Bor fortfarande kvar här nere efter många, många år. Och så skriver signaturen L. Flyttade ner till Göteborg på 70-talet från Stockholm. Har aldrig velat flytta tillbaka till fucking Tjockhult. Tycker det blev lite väl mycket negativt mot Stockholm här i slutet. Temat är ändå Göteborg. Vi håller oss i det.

0: Och nu är klockan 5. Vi får Ekot med Alexander Ivanovski.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Ukrainas huvudstad Kiev har minst 2 personer dött i ryska robotattacker i natt, enligt lokala myndigheter. Flyglarm har aktiverats och invånare uppmanas söka sig till skyddsrum. Venezuelas interimpresident Delcy Rodriguez lovade i ett tal i FNs generalförsamling i natt att det ska hållas val i landet.
4: Quiero decirlo muy claro en esta asamblea general. En Venezuela habrá elecciones.
3: Rodriguez tackade även USAs president Trump för att han återupptagit de diplomatiska förbindelserna med Venezuela. Sverige nu. En ny abortlag är en av de första frågorna som den nya riksdagen ska fatta beslut om. Men frågan splittrar de rödgröna. Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill att det uttryckligen ska stå att rätten till abort inte enbart omfattar kvinnor utan alla gravida.
5: I våras la regeringen fram ett förslag till ny abortlag. Riksdagen har inte fattat något beslut, men redan nu står det klart att de 4 rödgröna partierna är delade i den omstridda frågan.
6: Kvinna förordar Socialdemokraterna och Centerpartiet som det står i lagen idag och som också Tidöpartierna föreslagit. Socialdemokraten Fredrik Lund Sammeli.
7: Vi tycker att abortlagen i den moderniserade formen är fullt tillräckligt och det handlar om kvinnor och rätten till abort.
6: Men både Miljöpartiet och Vänsterpartiet är kritiska eftersom bland andra transpersoner som blir gravida exkluderas enligt Vänsterpartiets avgående riksdagsledamot Karin Rågsjö. Hon anser att ordet kvinna i abortlagen ska kompletteras med den som är gravid.
8: Ja, då blir det ju en modern lagstiftning som var själva tanken.
3: Reportrar var Lova Olsson och Karin Runblom. Och med det så sätter vi punkt för Ekot klockan 5 med Alexander Ivanovski.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Och idag torsdag så får stora delar av landet moln och regn. På Gotland, i östra Svealand och södra Norrlandskusten blir det däremot en del sol. Temperatur i söder 13-18 grader, i norr 8-13. God morgon.

0: Waiting in vain med Bob Marley and the Wailers i Vaken. Klockan den är 5:06. Johanna Cedergren har vi med oss från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Sist vi talades vid så var det väldigt lugnt ute på vägen. Är läget likadant nu?
1: Ja, men det skulle jag absolut säga. Det är ju lite samma läge att det är en del djur som är ute och springer. Fick ett samtal alldeles nyss faktiskt från riksväg 47 till exempel mellan Vara och Falköping i höjd med Norra Vånga, där det ska röra sig en älg på fel sida viltstängslet. Och så har det varit på en del ställen runt om i landet. Så det kan man se upp för lite generellt när man är ute och kör. I övrigt hade jag faktiskt bara tänkt nämna ett strömavbrott, ett lite större sådant som gäller Dalarna och Västmanland. Det är områdena kring Västerfärnebo, Avesta, Krylbo, Möklinta, Hedemora och Folkärna, där det är ett strömavbrott för ungefär 6 000 av Vattenfalls kunder som pågår just nu, och strömmen beräknas vara tillbaka vid 7-tiden. Det kommer tillbaka lite allt eftersom där, så man får vara beredd på att vara utan ström i 2 timmar till ungefär då i värsta fall. Är det så att du vill tipsa trafikredaktionen om störningar, då kan du göra det på 020 999 444.

0: Hit the Wall med Gracie Abrams i Vakan med P3 och P4. Två tvillingbröder ska slå rekord i virkning. Det är Matteo och Marco Schelin som virkar en jättelång orm.
1: Ja, det går bra. Det flyter på. Vi har nått till 9,28 meter.
0: Ja, det är ändå imponerande, en orm på 9,28 meter. Det är P4 Sjuhärad som rapporterar detta. Och bröderna verkar redan lite trötta på media som uppmärksammar den här ormen.
2: Kan ni inte lägga ut den här på golvet igen och berätta hur den ser ut?
3: Den ser ut som en orm.
2: Den ser ut som en orm.
3: Virkningar med olika färger, med ränder, prickar, bla bla bla.
0: Bla bla bla. Jag var inte så sugen på att berätta mer om ormen. Vi får se hur lång den blir.

Just när du trodde allt var över med Bo Kaspers orkester. Och en som varit i ropet på sistone, det är ju bedrägeridömda Elisabeth Holmes. Hon avtjänar för närvarande ett 10-årigt fängelsestraff efter att ha dömts för bedrägeri med sitt blodanalysföretag Theranos 2022. Och som du kanske minns så var ju det här företaget då att man med bara några få droppar blod skulle kunna läsa av hundratals hälsomarkörer genom då det här företagets teknik. Men det hela avslöjades senare som en potentiellt hälsofarlig bluff. Och Elisabeth Holmes har ju varit i ropet nu eftersom det kommer en dokumentär som heter You Can See Everything, som följer hennes sista veckor i frihet 2023. Och den dokumentären, den spelades in i hemlighet. Det verkar inte vara någon som, eller någon har väl vetat, men det verkar inte vara många som har vetat att dokumentären ska komma. Utan den visades typ som en överraskning på en filmfestival. Och den blev då hyllad av filmkritiker. Och trailern har också fått stor spridning i sociala medier. Och i oktober så går den upp på biografer i USA, den här dokumentären. Och nu precis så kommer en nyhet om Elisabeth Holmes, och det är att hon under nästa år, under 2027, kommer flyttas från fängelset där hon sitter av sitt straff i Texas, USA, till ett så kallat halvvägshus. Och exakt vad det är, det vet jag inte, men de här uppgifterna kommer ju nu i alla fall kort inför premiären av dokumentären.

0: Cold Heart med den brittiske artisten Michael Kiwanuka som nyligen har drabbats av en stroke. Det gjorde han för några månader sedan. Han skriver det själv på Instagram. Och enligt honom så orsakades den här stroken av en hjärnblödning till följd av högt blodtryck. Han skriver, det är en lång väg tillbaka efter en stroke och det är därför jag nyligen missade några spelningar i USA. Och förklarar också att stroken resulterade i en ganska allvarlig hjärnskada. Jag har mycket rehabilitering framför mig. Det är en lång och tuff resa som väntar, men jag kämpar för att bli bättre. Det har varit några svåra månader, det måste jag säga, men nu känns det som att jag är på väg åt rätt håll. Och det är oklart när han kommer kunna åka på turné och göra sådana saker igen. Han beskriver det här som en av de svåraste utmaningarna i sitt liv och ser fram emot att komma ut på andra sidan. Men han tillkännager också att det kommer ny musik. Hans nya album Fudge släpps snart. Och så hälsar han till alla sina fans att han ser fram emot att träffa dem igen. Såklart, Michael Kiwanuka är ju väldigt framgångsrik. Hans tre första album nominerades till Mercury-priset för bästa brittiska eller irländska album. Och han vann utmärkelsen 2020. Och senast han spelade i Sverige, det var på Way Out West 2022.
1: Mats är unik. Han överlevde 42 dagar i respirator under covid. Honom pratar jag med i Petra Extra torsdag. Sen ska två världens mäktigaste män mötas i New York. Xi Jinping träffar Donald Trump. Det kommer också handla om att bada utomhus varenda dag året om. Och så dyker vi ner i garnnystan och stickning med artisten Timo Räisänen. Statsvetaren Suad Ali kommer också. Hon drömmer bland annat om FN-högkvarteret. Petra Extra torsdag 13.04.

0: Talk med Coldplay klockan 17:30. Vi får ekot med Per Edberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. USA och Kina har enats om att förlänga pausen i handelskriget mellan de båda länderna. Det meddelade Trump-administrationen samtidigt som Kinas president Xi Jinping anlände till Washington igår kväll.
4: Röda mattan rullades ut framför flygplanstrappan när Kinas högsta ledare landade på militärflygplatsen Joint Base Andrews utanför Washington. Presidentparet Melania och Donald Trump var på plats för att ta emot Xi Jinping och hans hustru Peng Liyuan. Samtidigt som världens två mäktigaste män skakade hand på röda mattan så valde Vita huset att släppa nyheter om handelskonflikten mellan länderna. Pausen i handelskriget ska förlängas till januari enligt Trump-administrationen. Den kinesiska presidenten svarade med en förberedd kommentar. Kina och USA ska vara partners snarare än rivaler, sa Xi Jinping i ett skriftligt uttalande. Handelskonflikten och frågan om hur man ska hantera AI-riskerna är två av de ämnen som står allra högst på dagordningen under besöket i Washington. Det här är det första officiella kinesiska statsbesöket i USA sedan 2015. Men det var påtagligt få tv-kameror på plats för att dokumentera den historiska välkomstceremonin. Flera amerikanska tv-bolag bojkottar Trumps framträdanden i protest mot att han har portat flera medier från Vita huset på grund av att han ogillar deras rapportering. Det kinesiska statsbesöket kantas därmed av en het mediedebatt i USA där Trump anklagas för att bryta mot pressfriheten och mot grundläggande principer för en demokrati. Gina Lindberg, Washington.
3: USA tillåter inte internationella valobservatörer från organisationen OSSE i mellanårsvalet som ju hålls om drygt en månad. Det är första gången sedan organisationen inledde sin valövervakning i USA för drygt 20 år sedan som man inte släpps in. Här hemma i Sverige har anmälningarna om tjuvfiske ökat. Mellan åren 2024 och 2025 ökade antalet anmälningar med 21%, rapporterar P4 Kristianstad. Enligt Sveriges fiskevattenägarförbund som företräder 400 000 fiskerättsägare behöver åtgärder vidtas och polisen behöver ta problemet med tjuvfiske på större allvar. En av de första frågorna som den nyvalda riksdagen ska fatta beslut om, en ny abortlag, splittrar de rödgröna partierna som ju vann valet. Det handlar om hur lagen ska formuleras kring graviditet och om bara personer som juridiskt sett är kvinnor ska räknas som gravida i lagen.
5: I våras la regeringen fram ett förslag till ny abortlag. Riksdagen har inte fattat något beslut, men redan nu står det klart att de fyra rödgröna partierna är delade i den omstridda frågan.
6: Kvinna förordar Socialdemokraterna och Centerpartiet som det står i lagen idag och som också Tidöpartierna föreslagit, socialdemokraten Fredrik Lund Sammeli.
7: Vi tycker att abortlagen i den moderniserade formen är fullt tillräckligt och det

0: kommande natten. Det handlar om ett 40-tal personer i olika åldrar, däribland ett spädbarn och en rullstolsburen person. Under natten kommer skyddsrummet sakna el och vanliga toaletter, och myndigheten för civilt försvar kommer att ha observatörer på plats. Meningen är att den här övningen ska ge svar på teknik, utrustning och mänskliga och psykologiska aspekter vid skyddsrumsboende. Idag får stora delar av landet molnigt med regn som under dagen mattas av. På Gotland, i östra Svealand och längs södra Norrlandskusten uppehåll morgondimma och på dagen också en del sol. 13-18 grader i söder, 8-13 i norr. Per Edberg med nyheterna från Ekot.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
2: Och det är klockan 5:05. Det är den 24 september, torsdag. Och idag klockan 9:30 kommer Riksbanken med ett räntebesked. Bokmässan invigs. Tema i plural. Det är i alla fall flera teman. Spel, folkbildning och Quebec. Orienterings-EM börjar idag och så spelas det ett gäng matcher i SHL. Gerard och Gert är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Bergman med Ulf Lundell i Vaken med P3 och P4. Bokmässan i Göteborg börjar som sagt idag. Det är Nordens största kulturevenemang med runt 80 000 besökare varje år. Och några som kommer ha en scen under mässans samtliga dagar är NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa, och Riksförbundet Hjärnkoll. Och där är Conny Allaskog ordförande. God morgon, Conny.
1: God morgon.
0: Ni kommer alltså hålla i scenen psykisk hälsa och gör det för fjärde året. Varför väljer ni att göra det på bokmässan?
1: Precis, ja, men vi tror ju att frågor kring psykisk ohälsa måste synas mer och att vi behöver vara helt enkelt där människor finns. Och precis som du nämnde så är ju bokmässan, det är ju ett av Nordens största kulturella arrangemang, och det är ju en, ja, men en mötesplats med väldigt många olika teman och ämnen. Och där tänker vi att just psykisk hälsa är någonting som angår oss alla, men det är också någonting där det finns mycket fördomar och där kunskapen behöver öka. Så att det är ju en direkt anledning varför vi finns på bokmässan och sådär. Man når ut väldigt, väldigt brett många olika personer i samhället.
0: Och vad kommer hända då på er scen?
1: På vår scen så har vi tre programpunkter varje förmiddag och tre programpunkter varje eftermiddag, och det är 30 minuter per programpunkt. Och det är alltså olika teman på just psykisk hälsa, ohälsa, och de som medverkar, det är allt från personer då med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, men också professionella av olika slag eller då författare som skrivit böcker på det här temat. Så att vi har lite olika teman i olika dagar, och första dagarna det är väldigt många professionella som kommer till bokmässan av olika slag. Till exempel det kan vara personer från skolans värld, lärare eller elevhälsa. Då har vi barn och unga tema. Och på helgen så har vi anhörig tema, också lite blandade tema kring psykisk hälsa och sådär.
0: Och vad tänker du då om litteraturen? Vilken roll tror du den har för vår psykiska hälsa?
1: Jag tror att litteraturen öppnar dörrar och visar att vi kanske inte är ensamma, även om det är så man känner i stunden när man möter något väldigt svårt i livet och sådär. Så jag tror att litteraturen har en väldigt viktig roll egentligen för personer med, ja, men som kanske möter psykisk ohälsa, och också för anhöriga. Så att litteraturen är väldigt, väldigt viktig och central för att förstå både sig själv men också förstå andra. Och utöver det så kan sägas också att just när det kommer till litteratur och skrivande så har man sett från forskningen att just att skriva kan vara väldigt viktigt för att minska oro eller minska stress eller för återhämtning helt enkelt kring de här bitarna. Så att litteraturen har väldigt många olika viktiga bitar det för med sig helt enkelt.
0: Och du som jobbar så mycket då med psykisk hälsa, vad skulle du säga är det största hindret för vårt psykiska välmående idag?
1: Jag tror att det finns en mängd olika saker egentligen som är hinder och som man ser. Man har ju sett att den psykiska ohälsan eller så här, den upplevda ångesten och så har ökat. Och speciellt bland barn och unga. När det kommer till psykiska sjukdomar så ligger nivåerna på ungefär samma procenttal som tidigare. Men när det kommer just till psykisk ohälsa så har det ju ökat. Så det handlar ju mycket om att skapa ett, jag menar helt enkelt ett hållbart samhälle. Ett samhälle där vi mår bra och också får tid för relationer och vi får tid för varann helt enkelt. Så det finns ju många både hinder och möjliggörare när det kommer just till psykisk hälsa.
0: Och nu har ni haft den här scenen psykisk hälsa på bokmässan under några år, det blir fjärde året som sagt. Vad har ni fått för respons från folk som kommer förbi?
1: Alltså, vi har ju verkligen märkt att det här har ökat, alltså just när det kommer till intresset för vår scen. Och första året så var det ju så att vissa programpunkter var ju hela tiden fullsatta, men alla var ju inte det. Men vi har märkt att de senaste två åren så har nästan alla programpunkter varit fullsatta helt enkelt. Vi har ökat deltagarantalet och det kommer också fler och fler personer fram till oss och pratar vår monter och tar del av vårt material. För kostnadsfritt material också i vår monter som är en del av den här scenen då.
0: Och nu börjar det idag. Hur taggad är du på det?
1: Ja, men det ska bli väldigt, väldigt kul att det verkligen sätter igång nu. Och det här är ju någonting vi ser fram emot varje år och vara med på bokmässan, så att det ska bli jättekul.
0: Ja, men Conny Allaskog, ordförande för NSPH och Riksförbundet Järnkoll. Då säger jag stort lycka till på bokmässan.
1: Stort tack.

0: Son of Jolene med Bells och Dolly Parton här i Vaken. Katter, de springer ju bort ibland, det vet väl alla som är kattägare. Jag är inte kattägare själv, men man har ju hört om många bortsprungna katter. Det ligger väl lite i deras natur. Ofta så är de borta i några dagar och sen kommer de tillbaka. Och det här, det hände kattägaren och prästen Ola Whistler Salén i Vadstena. Hans katt Lola försvann, men sen så fick han ett oväntat tips.
1: Fick du tips om att det hade hörts mjauande inne i kyrkan så här, eller?
2: Ja, någon hade hört ett mjau. Den första dagen var jag där och tittade runt i hela kyrkan, men på den tredje dagen så gick jag dit när det inte var några andra där och hörde ännu ett mjau. Och då förstod jag att den var där. Så hittade jag den i orgen.
0: Ja, den satt i orgen i klosterkyrkan i Vadstena och det är uppseendeväckande såklart. Men det jag reagerade mest på när jag lyssnade på det här inslaget från P4 Östergötland, det var hur prästig prästen Ola låter. Att när han berättar om att han letar efter sin katt så säger han på den tredje dagen. Och det fortsätter när han berättar om känslorna han hade när katten hittades.
2: Återfinnandets glädje och glädjen över att den som har varit vilsen får komma hem, naturligtvis. Och sen att just att det var i närheten av ett instrument.
0: Ja, det är som taget ur en predikan. Den har skrivit sig själv, hans predikan till på söndag.
3: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
4: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
5: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
4: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
6: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
5: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
6: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
4: Stort tack på förhand.
6: Tack för att du lyssnar.

0: High Hopes 3000 med Role Model. Prins Harry deltog i Clinton Global Initiative i New York för att hålla ett litet tal och varna för faror med teknologi. Och det ironiska i detta är att tekniken började strula när han höll det här talet. Prompten där han hade sitt manus och läste ifrån, den slutade funka.
1: We do not have years for what comes next.
0: Här är en lång tystnad där Harry bara står och väntar på att nästa mening ska dyka upp. Det gör den inte.
1: And that's it.
0: Ja, så han fick lämna scenen när han bara hade hunnit halvvägs. Och sen så fick han komma tillbaka och avsluta.
1: Hello again. So AI got into my speech. So I was asked to come out and finish it.

0: Sexy Thing med Hot Chocolate, sist ut i Vaken denna torsdag.
1: God morgon Dalarna! Det här är P4 som väcker dig, Jonathan Borg i studion. 3 månader kvar till julafton, Liz Thunberg. Reaktion?
2: Reaktionen är, kan vi vänta in Halloween eller alla helgorna i alla fall innan vi börjar prata julafton?
1: Kan vi invänta valresultatet, tror du skulle säga. För att nu går vi över till det då. Det senaste om misstänkt valfusk i Borlänge, vad vet vi?
2: Ja, enligt uppgifter till Dagens Nyheter så ska en grupp män i Borlänge ha styrt upplägget för att få väljare i utanförskapsområden att personrösta på vänsterpartisten Mohammed Ali till riksdagen. Det handlar om personer som tidigare dömda för brott och polisen utreder ifall vissa av rösterna har köpts.
1: Och så något helt annat, vi ska försöka utse Dalarnas vackraste väg. En fotograf menar att den ligger i Malingarna i Ludvika kommun. Vad tycker du? Jag pratar med den här fotografen om typ en kvart. Men först, ekonyheter.
3: God morgon från Ekot. USA kommer inte tillåta internationella valobservatörer från OSSE i mellanårsvalet om drygt en månad. Det är första gången sedan organisationen inledde sin valövervakning i landet för drygt 20 år sedan. Dag Blank är professor i Nordamerikastudier vid Uppsala universitet.
4: Det är inte bara hos Trump utan det finns en lång historia, tradition i USA av skepsis mot att ge upp makt till internationella organisationer, överstatliga organisationer som OSSE då är ett exempel på.
5: En del av den amerikanska befolkningen tror fortfarande på de konspirationsteorier som har spridits om att presidentvalet 2020 som Trump förlorade skulle ha varit riggat. Samtidigt har det blivit svårare att faktiskt kunna delta i val, säger Dag Blank.
4: Olika regelverk har genomförts och införts som har gjort det svårare att rösta helt enkelt.
5: Det finns en oro i USA för hur valet ska genomföras. Och utan OSSE finns färre granskande ögon på plats. Men OSSEs frånvaro riskerar att även få andra konsekvenser, säger Dag Blank.
4: Alla de här diskussionerna om hur valen genomförs och vilka som faktiskt kan rösta har skadat den omvärldens syn på USA, på den amerikanska demokratin.
3: Reporter Margareta Svensson och Martina Lindvall. En person skadades i samband med ett misstänkt grovt brott i Karlskoga igår kväll, rapporterar P4 Örebro. Skadeläget och detaljerna kring vad som hänt är oklara, uppger polisen. Anmälningarna om tjuvfiske har ökat. Mellan 2024 och 2025 ökade antalet anmälningar med 21%, rapporterar P4 Kristianstad. Enligt Sveriges fiskevattenägarförbund som företräder 400 000 fiskerättsägare behöver åtgärder vidtas och polisen behöver ta problemet på större allvar. I samband med beredskapsveckan som pågår nu så kommer värmländska Grums som en övning ikväll stänga in en grupp kommuninvånare som ska övernatta i ett skyddsrum. Syftet är bland annat att undersöka hur människor reagerar och samarbetar under svåra förhållanden. Elias Engelund är en av deltagarna.
6: Det kanske ger lite ro och trygghet att jag vet vad som händer och hur det är. Hur det funkar att spendera tid i skyddsrum.
7: Klockan 20 torsdag kväll så stängs dörrarna till skyddsrummet vid Edsholms äldreboende i Grums för att öppnas igen först fredag morgon klockan 7. 40 personer i olika åldrar, varav en bebis och en rullstolsburen person, kommer tillbringa en natt utan el eller fungerande toaletter och där deltagarna själva får ta ansvar för att hålla frisk luftsintaget igång. Västerås gjorde ett vistelseprov i skyddsrum förra året och flera kommuner är på gång, men Grums kommun är först med att låta deltagarna övernatta och myndigheten för civilt försvar, MCF, kommer ha observatörer på plats. Mikael Frisell är generaldirektör.
8: Ju längre du är i ett skyddsrum så ser du vilka utmaningar och problem du får och vad du behöver lösa.
7: Den nattliga övningen i Grums kommer ge viktiga svar om teknik, utrustning och mänskliga och psykologiska aspekter.
6: Jag går in med öppet sinne och så händer det som händer helt enkelt.
3: Reporter Karina Holmberg. Idag kommer Riksbanken med sitt räntebesked. Inför beskedet spår de flesta bedömare att Riksbanken kommer låta styrräntan ligga kvar på 1,75%. Men man kan vänta sig höjningar senare i höst eller nästa år. Det säger Albin Kainelainen på Konjunkturinstitutet.
9: Men det mest sannolika är att de avvaktar med att höja även detta möte, men att det kommer en höjning i november eller december, och det blir starten på ett antal ränteökningar för att normalisera räntan i Sverige. Men i huvudsak handlar det om att inflationen är på väg att börja stiga.
3: AI-bolaget Anthropics vd lovar att företaget kommer att bromsa AI-utvecklingen om det bedöms nödvändigt, det sa han i FNs generalförsamling. Även techjätten OpenAIs vd höll ett tal där han sa att AI-utvecklingen kräver enorm försiktighet. Det kommer samtidigt som båda bolagen förbereder börsnoteringar som kan landa på upp mot 1 000 miljarder kronor. Det är sista ekonyheterna när klockan går mot 5 minuter över 6. Jag heter Karina Segura Morberg.
1: Och Jonathan Borg heter jag som hälsar dig hjärtligt välkommen till en torsdag i P4 Dalarna, Sveriges Radio. Gerard och Gert har namnsdag idag, så vi säger stort grattis till er. Den här morgonen kommer vi att få besök av statsvetaren Ulf Hansson. Det är ett år sedan den stora branden på Tjärna Ängar, så vi får en rapport därifrån tillsammans med Tunabyggen. Byggnaden skulle ju rivas i somras, men än så länge så står den kvar. Vad händer egentligen? Och så vill jag ha hjälp att, av dig som lyssnar, utse Dalarnas vackraste väg. En fotograf menar att en väg i Malingarna, du vet där vid vattnet, är Sveriges vackraste väg. Ja. Vi tar och lyssnar och pratar med henne alldeles strax.

0: Vilken rivstart på morgonen musikaliskt. Can You Feel It med The Jacksons. 6:09 är klockan. God morgon till dig som lyssnar. Idag är det exakt ett år sedan den stora branden på Tjärna Ängar i Borlänge. En brand som startade av allt att döma via ett elsparkcykelbatteri i en lägenhet. Och trots att det stora lägenhetshuset skulle rivas så står det kvar, reporter Yasemine Ayoubi.
1: Det stämmer, och huset är både brandskadat och inhängat med gallerstaket. Senare under morgonen ska jag träffa Tornebyggen som äger huset och fråga hur planen ser ut. Det var ju tänkt att huset skulle rivas nu i somras, men så har det ju inte sagts och inte blivit någonting.
0: Nej, precis. Och det här gallerstaketet, det omringar ju hela... Jag har sett liksom att det har börjat växa ogräs på de här sandlådorna med gungor på insidan av det här staketet. Så att tanken var ju som sagt att det skulle rivas. Än så länge har inget hänt. Vi hör med Tunabyggen vad som händer helt enkelt. Och Liz Thunberg, du har också koll på nyheterna. Två personer har förts till sjukhus efter en olycka under kvällen och natten.
2: Ja, det här efter en sidokollision mellan två bilar i Leksand. Det var strax efter 10:00 igår kväll. Skadeläget där är oklart, men enligt SOS Alarm så ska krocken ha varit i låg hastighet.
0: Och så det senaste om det misstänkta valfusket i Borlänge.
2: Ja, tre grupper med somalisk bakgrund ska ha uppvaktats i samband med det misstänkta fusket. Det handlar om kvinnor, unga män som inte tänkt rösta och personer med missbruk och hemlöshet enligt källor för till Dagens Nyheter. Personerna ska ha givits förkryssade valsedlar och sen skjutsats till vallokalen, i vissa fall även fått betalt. Och i utredningen så pekas en känd kriminell ut som en av huvudpersonerna kring det här fusket, det är då enligt Expressen.
0: Och årets julgåva till Faluns kommunanställda väcker kritik.
2: Ja, de ska få en biljett till skid-VM 2027. Efter det då tillkännagivandet så har kommunens intranät fyllts med kritik samt då på sociala medier. Då vissa menar att de inte alls bryr sig om sport eller uppskattar den här gåvan. Men kommundirektör Hans Näslund, han försvarar den här gåvan.
0: Och det kommer vi få höra mer om under dagen.

0: Eternity Kimberly.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, det är det. Och nu ställer jag mig frågan, finns Sveriges vackraste väg i Dalarna? Alltså vägsträcka. För det här är i alla fall rubriken på en video som en fotograf har lagt ut på sociala medier med en drönare som filmar ovanifrån Riksväg 66 vid Kybäcksheden och Malingarna i Ludvika kommun. Fotografen heter Sofia Bergholm och är med nu. God morgon!
3: God morgon!
0: Du är ju content creator från Östergötland men fick för dig att åka till Malingarna och fotografera naturen och vägen ovanifrån. Varför då?
3: Ja, men varför inte? Det är ju det vackraste jag har sett.
0: Är det så?
3: Nej, men jag åker runt där jag kan i Sverige när jag har tid och försöker hitta lite speciella platser och lite svenska pärlor skulle jag säga. Och då i somras nu kände jag att Dalarna får en extra sväng. Så jag körde några punkter och platser som jag tänkt ut. Och då var Malingarna en av de platserna som jag ville åka förbi.
0: Kan du beskriva den här miljön för den som inte har sett den ovanifrån som du har gjort?
3: Men gud. Nej, men det är fyllt med sjöar och slingrande vägar med små sanddyner kring. Jag fick höra någon historia om ett troll som har gått och tappat sand ur sin påse och det är så de här sanddynerna har skapats. Så vet jag inte om det är sant.
0: Gud vad häftigt, den har inte jag hört den historien.
3: Och det är ju många... Nej, det var lite spännande.
0: Verkligen, och det är ju många av dina 250 000 följare på Instagram som har reagerat på den här filmen. Vad skriver de flesta?
3: De flesta håller med om att det är supervackert, för det är det. Även om man kanske inte har sett det ovanifrån så är det ju otroligt fint att köra igenom också. Så att det blir ett nytt perspektiv för de flesta och det är det som är kul att få se. Och kanske kommer man ifrån området så tänker man, men wow, jag visste inte att det såg ut så här ovanifrån. Sen finns det de som också säger att nej, det finns ännu vackrare platser. Det där är inte den bästa vägen. Och det blir en liten diskussion.
0: Ja, smaken är som baken. Men du har ju verkligen hittat nu då många svenska pärlor när du har rest runt genom landet. Tycker du på allvar att det är Sveriges vackraste väg som du skriver i texten till videon?
3: Ja, jag vet inte om jag vågar uttrycka mig om det. Jag har inte åkt till alla platser än. Men än så länge så är det här en topp tre, absolut. Sen har jag varit dålig på att röra mig norrut. Men vem vet, det kanske finns ännu vackrare vägar där.
0: Du kanske har en sväng, en grusväg i Mjölby som du alltid återkommer till, som du alltid håller kär.
3: Vet du vad det roliga är? Det finns en liten grusväg utanför Ulvåsa som har fått 70 miljoner likes, tänkte säga, med 70 miljoner visningar på min kanal. Och den var också så här, är det här Sveriges vackraste väg? Så att, nu konkurrerar de lite här.
0: Ja, 100%. Och, alltså när man ser den här videon du har lagt upp, det ser ju väldigt naturskönt ut med den här slingriga vägen som går genom sjön Stora Malingen. De här sanddynerna, en nästan spegelblank vattenyta. Ungefär som en mur av granar vid sidan av vägen. Men en person har kommenterat med en bild från Google Street View där man ser vägen från bilens perspektiv. Och det är ju inte en lika charmig syn. Det ser ut att vara en halvgrå dag, gräset är torrt, vägen är sprucken. Vad säger du om att det kanske inte är samma vy när man sitter och kör som när man kan ha en drönare och filma ovanifrån?
3: Det är klart att det skiljer sig med vad man ser såklart. Men jag tror, alltså den bilden tror jag är specifikt också kanske från en vinterdag. Och ja, det finns ju finare dagar och mindre fina dagar på alla platser. Och jag tycker ändå att det är en fin körning och det finns platser man kan stanna till på, ta en liten fika, man kan bada, det finns någon campingplats eller någon ställplats man kan stå på. Det är superfint. Sen blir det ju inte helt samma sak som när man ser det från luften, men så är det ju med alla platser.
0: Ja. Det är det ju. Och jag tänker att min kollega reporter Yasamina Jobi ska ta svängen förbi Malingarna här under morgonen och se ifall det är så vackert som många ger uttryck för. Och jag vill att du som lyssnar hör av dig och berättar om vilken väg som du tycker är vackrast i Dalarna. Jag har slängt upp en liten fråga på Instagram, Facebook, och du kan också skicka ett sms 02377 77 77 och berätta vilken är den vägsträcka som är vackrast här i Dalarna. Sofia Bergholm, fotografen som sparkade igång allt det här, tack så jättemycket för att du var med här hos oss och tack för att du fick igång det här samtalsämnet.
3: Ja, men tack så mycket.
0: Nu hoppas vi att lyssnarna hör av sig, eller hur?
3: Ja, jag får in och kika om ni lägger upp lite svar sen då.
0: Det får du göra. Du, tack så mycket och ha det gott.
3: Tack detsamma. Ha det bra.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims och innan det Maria Magdalena med Lena Philipsson här i P4 Dalarna. Nu Ekonyheter.
1: USA och Kina har enats om att förlänga pausen i handelskriget mellan länderna. Det här meddelade Trump-administrationen samtidigt som Kinas president Xi Jinping anlände till Washington igår kväll. Pausen ska förlängas till januari. Anmälningarna om tjuvfiske ökade med 21% mellan 2024 och 2025 och ökningen är störst i södra Sverige. Tony Forsberg är förbundsdirektör för Sveriges fiskevattenägarförbund.
2: Det är allt ifrån de som tror att de gör rätt men det blir fel till de som vet att de gör fel som sätter system. Och vi har ligor som tjuvfiskar runt i vatten.
1: Venezuelas interimspresident Delcy Rodriguez lovade i ett tal i FNs generalförsamling i natt att det ska hållas val i landet. Samtidigt tackade hon USAs president Trump för att han återupptagit de diplomatiska förbindelserna med landet. Det var Ekot på en minut.
0: Carina Segura Morberg är det som säger det. Riksväg 69 norrgående vid Söderås, hälsar Johannes i Mora, är den vackraste vägen i Dalarna. Och jag håller med, när man kommer upp där och ser Siljan breda ut sig, det är inte dumt det.

0: Feels med Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry och Big Sean. Det kommer ljusa, glada nyheter apropå handeln, för de ser ljust på framtiden. Läget är bättre än på länge enligt en ny mätning från Svensk Handel. Och optimismen inom stora delar av handeln är tillbaka. Vi gläds åt att framtidstron ökar inom samtliga delbranscher och att vi förhoppningsvis snart kan säga att hela handeln ser ljust på framtiden, säger Svensk Handels vd Sofia Larsen i ett pressmeddelande. Och nu är klockan 6:30. Vi ska få lokala nyheter först om det misstänkta valfusket i Borlänge.
1: Ja, tre grupper med somalisk bakgrund ska ha uppvaktats under det misstänkta valfusket i Borlänge kopplat till vänsterpartisten Mohammed Ali. Det handlar om kvinnor, unga män som inte tänkt rösta och personer med missbruk och hemlöshet. Det uppger källor för Dagens Nyheter. En källa till tidningen säger att de ska ha varit påstridiga och gått på människor ganska hårt. Personerna ska ha sökts upp i områdena Kärna Ängar, Jakobsgårdarna och Bullermyren, givits för kryssade valsedlar och sedan skjutsats till vallokalen. I vissa fall ska de även ha fått betalt. Tidningen skriver att i de fallen rör det sig om en hundralapp eller två eller något att äta till den som har röstat. Och tidningen Expressen rapporterar att en känd kriminell pekas ut som en av huvudpersonerna bakom fusket. Och nu om något som har blivit en riktig snackis i Falun.
2: Årets julgåva till Faluns 5000 kommunanställda är en biljett till skid-VM 2027. Något som fått många att gå i taket.
3: Alla är inte intresserade av detta. Mycket trist var.
4: Då blev man utan julgåva i år igen.
5: Är det här verkligen årets tack? Att fylla skogen runt banan för att visa världen hur engagerade faluborna är?
4: Jag skulle inte gå dit om jag så fick betalt för att agera statist i VM-spektaklet.
2: Ja, kommunens intranät har fyllts av negativa kommentarer sedan julklappen damp ner i allas mejlkorg i veckan. Hans Näslund är kommundirektör.
6: Jag har full respekt och förståelse för att man tycker olika.
2: De som kanske inte bryr sig ett skvatt om skidor då, tycker att det här är dåligt. Vad säger du till dem?
6: Men jag skulle nog vilja säga att det finns upplevelser också utöver det sportsliga med folkfest, musik, utställningar.
2: Kritiker antyder också att kommunen säkert fick en rejäl rabatt. Men det tillbakavisar Hans Näslund, trots att man är delägare i VM-bolaget.
6: Vi har betalat marknadspris motsvarande.
2: Som ägare av nästan halva då, är det här liksom ett indirekt sätt för er att ge ett ekonomiskt stöd eftersom det är ert intresse att det går bra för VM-bolaget?
6: Nej, syftet är att ge medarbetarna chansen att uppleva den här folkfesten på hemmaplan.
1: Sa kommundirektör Hans Näslund, reporter var Matilda Bjärlöv. Och så sport och ishockey, för det blev seger för Leksands IF på hemmaplan mot IK Oskarshamn i Hockeyallsvenskan igår kväll. Matchen den slutade 5-3 till Leksand och för Mora blev det en förlust när de mötte Modo på borta is. Matchen där slutade 3-2.
0: Lite kräftgång för Mora, desto trevligare segergång för Leksand om man ska säga det så. Båda dalalagen finns ju numera representerade i Hockeyallsvenskan, om du hade missat det. Jag undrar om reporter Matilda Bjärlö visste att det här inslaget om julgåvan i Falu kommun skulle sändas 3 månader till
1: alltså,
0: julafton.
1: Jag hoppas att hon visste det.
0: Det är den 24 september idag. Tycker du att det är drygt att man säger idag är det 3 månader kvar till julafton?
1: Jo, men för att det har inte varit Halloween. Ni får vänta in en högtid innan den är. Innan
0: vem
1: vi
0: säger det?
1: Jag! Jag säger det!
0: Tror du att du har folket på din sida?
1: Ja, med tanke på hur många som hatar när julpynten brukar komma upp för innan Halloween så tror jag nog att jag har det.
0: Och inte minst när julmusiken börjar spelas
1: i radion. Men alltså, det blir tidigare och tidigare för varje år. Ja. Och jag älskar jul. Det är min favorithögtid.
0: Kanske
1: lugna er.
0: Kanske kommer lite julmusik idag. Nej, jag skojar.

0: När a boy meets girl så väntar de på en stjärna som ska falla. Waiting for a star to fall heter den låten. Jonathan Borg heter jag som finns i denna studio. Strax ska vi få höra mer från SMHI om dagens väder. Nu, kära du, är det dags för Radiosporten. Susanna Andrén och... Nej, Emil Håkansson menar jag.
1: Hammarbys fotbollsdamer besegrade igår skotska Rangers med 2-0 i första mötet utav två i Europa Cup-kvalet. Stor matchhjälte med en pangträff i 87:e minuten blev 16-åriga Fanny Petersson.
2: Nej, men när bollen ligger där så är det ju som sagt jag kommer skjuta på de lägen jag får. Det är att skapa sig läget också. Så det är bara att dö till och testa och nu har det funkat. Jag hör bara de här fantastiska fansen. Det var helt sinnes att spela på det här kanalplan. Det hade vi inte kunnat tro för ett år sedan när vi spelade Europa Cup.
1: 2-0 blev också slutsiffrorna till fördel för Malmö FF mot österrikiska Sankt Pölten i deras kval till samma liga igår kväll. För båda kvalmatcherna väntar nu en retur på onsdag i nästa vecka. Och igår kastades herrarnas högsta liga i handboll igång med ett riktigt stormöte redan i den första omgången. Kristianstad mot Hammarby, två lag som av flera spås kunna bli SM-finalen till våren, kom att utvecklas till en riktig rysare. Till slut lyckades det orangeklädda hemmalaget vinna om än med minsta möjliga marginal. 28-27 blev segersiffrorna, en seger som kom mycket tack vare en storspelande målvakt i Haider Al-Kafaji.
3: Jag fick till en bra match idag tycker jag. Absolut. Och sen, ja, man säger väl alltid det är ödmjukt som målvakt varje gång. Men vi spelar faktiskt väldigt bra försvarsspel idag i stora delar av matchen. Vilket gör att jag får mycket liksom 9-meterskott. Så det var skönt.
4: Hur viktigt var det att vinna med tanke på att ja, det är ju jättelångt fram såklart. Men det är många som tror att det är en kommande SM-final också där.
3: Det är långt kvar alltså.
1: Reporter Andreas Mats. Och på temat handboll kan vi också berätta att den svenska EM-hjälten från 2022, Walter Krins, har gjort klart med den danska andra ligaklubben Høj Elite.

0: 26-åringen som inte har spelat handboll sedan 2024 på grund av trippla korsbandsskador i samma knä har spenderat den senaste tiden som assisterande tränare för Kristianstads damlag. Med det säger sporten tack för nu.
1: Emil Håkansson hette han ju, och jag hann ju precis säga det. Jag höll på att läsa gårdagens sportöverlämning där Susanna Andrén var med. Så glöm att jag nämnde Susanna. Hon kommer säkert tillbaka en annan dag. Alexander Weimar heter i alla fall du som finns på Trafikredaktionen. God morgon.
2: God morgon.
1: Du, kan du berätta hur läget är på våra dalavägar?
2: Ja, men just nu så är det ett lugnt läge. Jag har inga större störningar att prata om, varken på vägarna eller på rälsen. Men vill man tipsa oss, då gör man det som vanligt på 020 999 444.

0: Det är ju nästan nu för tiden att de spelar en Taylor Swift-låt i varje lokalt program här i P4. Och idag är inget undantag. Opalite är det, Taylor Swift, som ju alltså släpper ny musik imorgon. För dig som väntar på det, har du någonting att se fram emot? En riktig helgpresent? En annan man skulle kunna kalla för helgpresent, det är meteorologen Lisa Frost. Hej du!
1: God morgon, god morgon!
0: Du, alltid lika trevligt att få ha med dig här i radion. Och vi har också Jasmin Ayobi, reporter från Borlänge. Jasmin, hur är läget hos dig?
2: Det är vackert. Himlen håller på att bli rosa. Så det känns ju väldigt så Taylor Swift-aktig. Låten var ju väldigt passande.
0: Gud, vad fint. Den bilden önskar man att man kunde få kapsla in på sin näthinna och spara för resten av dagen. Rosa himmel i Borlänge. Lisa, jag har ju hört bondepraktikan säga att aftonrodnad, vacker natt, morgonrodnad, skvätt i hatt. Är det så att en rosa himmel talar om en annalkande regnskur?
1: Ja, det är faktiskt lite skurar runt om i Dalarna just nu. Så att det stämmer ju ganska bra ändå, skulle jag säga. Däremot är de här skurarna på väg bort egentligen nu under senare delen av morgonen och förmiddagen. Så fram på dagen så är det mestadels uppehållsväder som väntas. Men det är fortsatt molnen som dominerar. Kan vara lite disigt på sina håll också. Och det är väl främst i de södra delarna där det skulle kunna vara lite uppluckrat molntäcke. Så man kan få se lite solglimtar i alla fall under eftermiddagen. Men annars är det en ganska molnig historia idag. Däremot så är det ändå hyfsat varmt för att vara i slutet av september. Vi landar mellan 11 och 16 grader här fram på dagen. Det är bara i fjällen där det ligger på knappa 10 grader. Men annars faktiskt hyfsade temperaturer, skulle jag säga. Nordvästlig vind, och den är i alla fall mestadels svag också.
2: Och där känner jag också att det är faktiskt varmt ute idag. Jag fryser inte alls, och toppen med temperaturerna, det kommer upp till mot 16-17 grader.
1: Ja, men precis. Riktigt milt för årstiden är det.
0: Om vi klättrar in lite på fredagens väder, vad säger du om det då?
1: Ja, men imorgon har vi faktiskt ett övervägande solig dag att se fram emot. Det kan vara lite tunna höga molnslöjor som passerar, men annars sol på de flesta håll. Och fortsatt mest bara svaga vindar. Och egentligen händer inte speciellt mycket med temperaturen heller. Även imorgon då 11-16 grader. Men i samband med att det också är sol så kommer det ju säkert upplevas som att det är betydligt varmare.
0: Lisa Frost på SMHI, du ska ha tack.

0: Demoner, Joel Burman, som ju kommer från Kvarnsveden i Borlänge.
1: Mats är unik. Han överlevde 42 dagar i respirator under covid. Honom pratar jag med i P4 Extra torsdag. Sen ska två världens mäktigaste män mötas i New York. Xi Jinping träffar Donald Trump. Det kommer också handla om att bada utomhus varenda dag året om. Och så dyker vi ner i garnnystan och stickning med artisten Timo Reisinen. Statsvetaren Suad Ali kommer också. Hon drömmer bland annat om FN-högkvarteret. P4 Extra torsdag 13.04.
0: Jag sa ju nyss att handeln i Sverige ser ljust på framtiden. Och nu går också världsekonomin mot en skör återhämtning. Den globala ekonomin väntas växa med omkring 2,5% i år och stiga till 2,7% nästa år. Trots pågående handelskonflikter, geopolitisk oro och kriget i Mellanöstern, visar en ny rapport från Business Sweden.

0: Vandraren med Nordman.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Så är det. God morgon på dig. Välkommen till P4 Dalarna här i Sveriges Radio denna torsdag 24 september. Valfuskutredningen i Borlänge, den riskerar att få långtgående konsekvenser oavsett om det som har kommit fram stämmer eller inte. Det menar centerpartisten Nasteho Mohamed som är lokalpolitiker i Borlänge kommun och som är orolig för hur det kommer påverka politiken. Nästkommande val så kanske man inte vågar rösta på en somalisk kandidat, säger hon till SVT och får en fråga här från reportern.
3: Blir du frustrerad som svensk-somalisk politiker?
4: Jag tycker det är jobbigt det som händer just nu. Och folk ringer mig och säger, vad är det som händer? Hur kunde det här hända?
0: Ja, hur kunde det här hända är alltså frågan som hon ställer sig. Och vi träffade igår ledarskribenter, två stycken på vardera sida av den ekonomiska politiken. Gabriel Erling Perers, ledarskribent på oberoende liberala Farukuriren, och Göran Greider, oberoende socialdemokratiska Dala-demokraten. Båda är överens om att den här uppståndelsen är unik.
5: Ja, det är klart att det är exceptionellt. Och jag menar bara ens de här misstankarna som man ska vara noggrann med att säga att det rör sig om. Och dessutom i ett läge där ju hela landets blickar nu vänds emot Dalarna och Borlänge för att se vad det här kommer att landa i. För det är klart att det kommer ju kunna påverka, alldeles oavsett vad man kommer fram till den här utredningen, kan det ju påverka regeringsbildningen som sådan.
6: Skulle det till slut komma fram bevis på att valfusk har ägt rum och fått människor att komma in i riksdagen, då får man ju rubricera det här som en kris för demokratin helt enkelt. Om det verkligen skulle vara väldigt tydliga bevis för detta. Så att det är ju ganska stora saker som står på spel här.
0: Göran Greider och Gabriel Erling Perers säger det till oss.

0: Ugly Heart med The Girl i P4 Dalarna. Nu är klockan 7. Det blir ekonyheter.
1: Röstfusket i Borlänge. Enligt Dagens Nyheter ska upplägget styrts av en grupp män som bland annat är riktat in sig på personer som lever i missbruk eller hemlöshet.
2: Polisen misstänker att väljare i Borlänge ska ha försetts med förkryssade valsedlar för att personkryssa Vänsterpartiets Mohammed Ali som har tagit en timeout efter anklagelserna och nekar till inblandning. Även en lokal vänsterpartist har tillfälligt hoppat av sitt uppdrag med anledning av misstankarna. Dagens Nyheter uppger nu att en mindre grupp män i Borlänge ska ha styrt det här misstänkta upplägget. De ska ha sökt upp personer i bostadsområdena Kärna Ängar, Jakobsgårdarna och Bullermyren och där försett väljare med förkryssade valsedlar och skjutsat dem till vallokaler. Gruppen ska, enligt DN, uppfattats som påstridig och har riktat in sig på tre grupper med somalisk bakgrund. Kvinnor i utanförskap, unga män som inte tänkt rösta och personer som lever i missbruk eller hemlöshet. I de fall pengar misstänks ha betalats ut ska det enligt DN ha rört sig om mindre summor. Enligt SVT är tre personer misstänkta i utredningen om misstänkt valfusk. Ingen av dem är dock delgiven misstanke om brott.
1: Rapporterade Simon Andrén. En fråga som är en av de första som den nyvalda riksdagen ska fatta beslut om splittrar de rödgröna partierna. Det handlar om huruvida ordet kvinna ska användas i en ny abortlag. Miljöpartiets Ulrika Westerlund vill se en ny formulering.
3: Det är ju olyckligt när man väljer att göra om en lag att man ändå väljer att formulera sig då på ett sätt som riskerar att utesluta vissa personer även om de är väldigt få.
4: I våras la regeringen fram ett förslag till ny abortlag. Riksdagen har inte fattat något beslut, men redan nu står det klart att de fyra rödgröna partierna är delade i den omstridda frågan om hur man i lagen ska benämna den som har rätt att göra abort.
5: Kvinna förordar Socialdemokraterna och Centerpartiet som det står i lagen idag och som också Tidöpartierna föreslagit. Socialdemokraten Fredrik Lund Sammeli.
6: Vi tycker att abortlagen i den moderniserade formen är fullt tillräckligt och det handlar om kvinnor och rätten till abort.
5: Men både Miljöpartiet och Vänsterpartiet är kritiska eftersom bland andra transpersoner som blir gravida exkluderas enligt Vänsterpartiets avgående riksdagsledamot Karin Rågsjö. Hon anser att ordet kvinna i abortlagen ska kompletteras med den som är gravid.
7: Ja, då blir det ju en modern lagstiftning som var själva tanken.
1: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Utrikes nu, USA och Kina förlänger pausen i handelskriget mellan länderna. Det här beskedet kom i samband med att Kinas president Xi Jinping anlände till Washington igår kväll.
8: Röda mattan rullades ut framför flygplanstrappan när Kinas högsta ledare landade på militärflygplatsen Joint Base Andrews utanför Washington. Presidentparet Melania och Donald Trump var på plats för att ta emot Xi Jinping och hans hustru Peng Liyuan. Samtidigt som världens två mäktigaste män skakade hand på röda mattan så valde Vita huset att släppa nyheter om handelskonflikten mellan länderna. Pausen i handelskriget ska förlängas till januari enligt Trump-administrationen. Den kinesiska presidenten svarade med en förberedd kommentar. Kina och USA ska vara partners snarare än rivaler, sa Xi Jinping i ett skriftligt uttalande. Det här är det första officiella kinesiska statsbesöket i USA sedan 2015. Handelskonflikten och frågan om hur man ska hantera AI-riskerna är två av de ämnen som står allra högst på dagordningen. Gina Lindberg, Washington.
1: Venezuelas interimspresident Delcy Rodriguez lovade i ett tal i FNs generalförsamling i natt att det ska hållas val i landet. Samtidigt tackade hon Donald Trump för att USA återupptagit de diplomatiska förbindelserna med landet efter att USA tillfångatog den förra presidenten Nicolás Maduro. En AI-modell av OpenAI hackade Australiens sjukförsäkringssystem i juni, uppger landets premiärminister. AI-agenten ska få tillgång till både öppna och interna filsystem, men inga personuppgifter tros ha läckt. Och enligt premiärministern så pågår nu en utredning. Det är Ekot.
0: P4-Dalarna säger strax god morgon till Ulf Hansson, statsvetare på Högskolan Dalarna, som ju naturligtvis kommer prata om misstankarna om valfusk i Borlänge. Och så försöker vi hitta Dalarnas vackraste väg. Vad har du för förslag? Jonathan Borg och Yasamina Jobi är med dig under morgonen.
9: Daniel Jansson från Borlänge har ju en sån vägsträcka som är vackert, sa du, beroende på årstid.
10: Beroende på årstiden så är det väldigt vackert runt på Näsvägen, vid runt parkerna. Och Hagavägen har blivit också väldigt fin efter ombyggnationen.
9: Och du, när är det som är vackrast?
10: Det är nog höst och sommar när man fixar till parkerna. Mm. Helst på hösten.
9: Ja, men toppen. Du, tack så mycket.
10: Tack själv.
9: Tack, hej.

0: Gravity med Klara Hammarström och Listunberg, du är med om det senaste, om det misstänkta valfusket i Borlänge.
1: Ja, tre grupper med somalisk bakgrund ska uppvakta tillsammans med det misstänkta fusket. Det handlar om kvinnor, unga män som inte tänkt rösta och personer med missbruk eller hemlöshet enligt källor för Dagens Nyheter. Personerna ska ha givits förkryssade valsedlar och sedan skjutsats till vallokalen och i vissa fall även fått betalt.
0: Och så byter vi ämne, för årets julgåva till Faluns kommunanställda väcker kritik.
1: Ja, de ska få en biljett till skid-VM i Falun 2027. Och efter det här tillgängliggivandet så har kommunens intranät fyllts med kritik. Men kommundirektören Hans Näslund, han försvarar gåvan.
0: Det kan du höra mer om i appen Sveriges Radio om du vill det. Och vi ska också nämna IBF Falun i innebandyns SSL.
1: Det ska vi. De vann mot Pixbo igår. Det gjorde de med 7-3.
0: Tack så mycket, Liss, för det. Ja. Statsvetare Ulf Hansson på Högskolan Dalarna står också bredvid i studion. God morgon.
2: God morgon.
0: Händelsernas centrum får man ju verkligen kalla Borlänge. Vi hörde ju nyss här unga män, kvinnor och personer med missbruk, alla med somalisk bakgrund, var särskilt uppvaktade av en liten grupp män enligt uppgifter till Dagens Nyheter då, som ska ha erbjudit pengar ifall man röstade på Mohammed Ali. På en skala 1-10, hur mycket har du följt den här händelseutvecklingen?
2: Jag kanske en 6-7.
0: Ja.
2: Ja, lite sådär.
0: Jag hade tippat på 12.
2: Nej, men det här har ju tagit, ja, det har tagit oerhört stora proportioner, och det är ju så viktigt också. Det här är ju demokrati, det är val. Och att skjutsa folk till en vallokal, det må så vara, det har pågått. Men det är ju det här att köpa röster. Det är ju så långt bort ifrån där vi ska vara. Ja.
0: Vi hörde ju Göran Greider och Gabriel Erling Peres för en kvart sedan, som ju också var inne på den här risken för och hotet mot demokratin om det här visar sig stämma.
2: Mm.
0: Efter att resultatet från riksdagens personval blev klart så var på något sätt ingenting sig likt längre. Nyhetsfloden forsar framåt tillbaka, nästan allt handlar om Vänsterpartiet, Borlänge, kryssraketer och misstänkt valfusk. Det är mycket som vi inte vet än, det är viktigt att poängtera. Men jag tänker att vi nu, Ulf, ska lyfta blicken, sätta oss med almanackan och du bläddrar i dina papper och försöka bena i vad det är för politisk höst som väntar härnäst. Såklart vilka besked som blir intressanta när det gäller utredningen om valfusk och konsekvenserna där. Men ska vi börja rösträkningen, för den är ju faktiskt inte helt klar än, även om man kan tro det. Vi inväntar fortfarande det slutliga resultatet i kommuner och regioner med personkryssen. Mm. Vad blir det intressant där?
2: Nej, men det är ju flera kommuner som jag tänker att det kan vara ett mandat, och framförallt vilka personer det är som kommer att ta vilka platser. Det blir väl lite sådär, då kan det bli rätt intressant, och speciellt i kommunerna, det är stora, starka personligheter ofta. En del kommuner, till exempel Hedemora, där har varit turbulens, och där kanske en del politiker kommer tillbaka så att säga. Så att det kan bli väldigt intressant.
0: Mm. Vissa tendenser syns ju redan nu på olika vis. Vänsterpartisten Ahmed Abbas Omar i Borlänge, som ser ut att kryssa sig förbi både gruppledaren och första namnet till kommunfullmäktige, men också finns med i utredningen om valfusk. Och tillbaka till Hedemora, tidigare kommunalrådet Lennart Mångs, moderat, som nu avsäger sig flera toppuppdrag efter att konkurrenten inom partiet och första namnet Mikael Gråbo ser ut att gå betydligt bättre i personvalet. Då har vi en slutlig mandatfördelning och namn på de där mandaten. Vilket är nästa steg i den lokala demokratin? Vi har inte fått besked om något styre än.
2: Nej, men vi vet ju, det finns en tidtabell här. Vi kanske ska prata lite mer om riksdagsvalet och hur det ska se ut där. Men i kommunen är kommunallagen väldigt klar, 15 oktober. Så innan dess så ska kommunfullmäktige träffas. Och jag tror att en del kommuner redan nu på måndag känner sig redo att samlas. Och då så är det ålderspresidenten då som ordnar det här mötet. Och sen då så försöker man fördela presidium, kommunnämnder och sådana saker.
0: 15 oktober, då ska det vara klart.
2: Ja, då ska det vara klart egentligen med att kommunfullmäktige då ska mötas. Så det är lite tajt.
0: Och det är på dagen exakt 3 veckor från och med idag.
2: Exakt, ja.
0: Och alldeles strax ska du och jag ta steget upp till riksnivå.
3: Hej, hej. Det är vi som är Haga. Vi är veckans Dala-artist. Och här är vår låt Origin.

0: Veckans dåliga artist Haga med Origin. Nu kommer det nyheter från andra sidan Atlanten. En federal domstol går emot Donald Trump och häver hans förbud av vissa medier i Vita huset, rapporterar Reuters. Enligt domarens bedömning så strider förbudet mot de tre medierna sannolikt mot grundlagen, och han har beordrat USAs president Donald Trump att återge journalister från CNN, MS Now och Politico tillträde till Vita huset. Då får vi se helt enkelt vad presidenten svarar på det i sina sociala medier. Det lär kanske komma något litet inlägg i versaler under morgonen.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Statsvetaren Ulf Hansson, du har inte gått någonstans.
3: Nej, jag står kvar här.
0: Där är din mikrofon också. Ja. Du, många undrar vad som sker i regeringsförhandlingarna just nu. Inte minst med tanke på hela valfusksituationen. Och man kanske kan skratta åt det här. För att det är en rysare av kolossala mått. Ja. Det här, vi har stått under låten här nu och diskuterat eventuella mandatförskjutningar om Mohammed Ali skulle bli vilde och så vidare. Men vad har Magdalena Andersson för deadline egentligen? Vad händer om hon inte är klar efter den här veckan?
3: Vi sa ju det att det är riksmötets öppnande, och då kommer man då utse en talman. Talmannen kommer då ge henne det här jobbet som hon redan har nu då, sondera. Och då har hon en tidsperiod där till viss del, kanske. Att försöka sondera.
0: Typ och, 2 veckor eller?
3: Ja, kan vara så. Och sen så sonderar hon, och så kommer hon tillbaka till riksdagen. Och då kan det ju bli så att alla säger yay, vår nya regering, vår nya statsminister. Blir det ett nej, ja, men då kanske hon kan få uppdraget igen. Eller Ulf Kristersson. Eller vi får ju se hur det här kristalliserar sig. Och man har ju, nu blir det så här repetition, men det är 4 försök att få fram en ny regering och en ny statsminister. Misslyckas alla 4 försöken. Trumvirvel. Det är då vi hamnar i situationen då med det extra valet som måste utlysas inom 3 månader.
0: Ja. Jag får bara säga till, alltså, eller bara hoppa in här och säga att nyval är ett sånt där ord som vissa brukar slänga sig med. Nej. Men det existerar
3: inte formellt.
0: Rent juridiskt, nej. Så det släpper vi bara. Men det är extra valet,
3: ja. Och här finns det ju, vi pratade om kommunerna tidigare, här finns det ju ingen tidtabell heller. Att om det är 1 vecka, 2 veckor, 3 veckor. Kom ihåg 2018, då tog det ju nästan 4 månader, eller nästan mer än 4 månader. 2022, 5 veckor. Så det är det som vi har att jobba med nu, just nu då.
0: Alltså det har varit jämnt i jättemånga val under 2000-talet. Vi hade decemberöverenskommelsen 2014, januariavtalet 2018 och tid 2022. Mm. Och alla de valen blev väldigt jämna.
3: Absolut.
0: Och riksmötets öppnande, som du var inne på, det sker ju på tisdag 29 september. Mm. Vad spelar det för roll för allt det här med deadlinen och sådär?
3: Nej, men det är ju då som att då ska man sätta in talman. Och det här blir också talmansvalet. Jag vet inte om vi ska prata om det senare, men nu har jag fått feeling och nu pratar jag om det ändå.
0: Kör!
3: Ja, nej, men talmansvalet, det är ju inte säkert att Andreas Norlén får fortsätta.
0: Nej, mycket talar väl emot det?
3: Ja, för Socialdemokraterna var det väldigt klara med att det största partiet ska få bestämma vem ska bli talman, och det står de för. Moderaterna är på, ja, men de största grupperingen som ska få välja. Andreas Norlén dök upp 2018 och liksom kom igenom där. Han 2022 blev han vald igen, full acklamation. För Socialdemokraterna trodde att det skulle kunna bli en SD-talman som han slöt upp. Och sen fick han också lite beröm för hur han hanterat 2018. Mm. Det som också ligger honom i fatet till viss del, det är att Socialdemokraterna vill ha en socialdemokratisk talman. Och kommer du ihåg de här resorna han gjorde med regeringsplanet också? Det ligger honom kanske också lite i fatet. Och att han kanske inte hanterade 2022 riktigt bra. Sådär.
0: Så
3: att
0: det tog så lång tid, tyckte många.
3: Ja, precis. Onödigt lång tid, och det var så mycket faff.
0: För mycket kakor.
3: Ja, exakt. Ja, och då pratas det ju om Socialdemokraterna då skulle få en talman. Då pratar man Anders Ygeman. Han är också den som har suttit längst, ålderspresident. Han har suttit längst i Sveriges riksdag som en möjlig talman. Morgan Johansson har också bollats upp här.
0: Peter Hultqvist från Borlänge har jag också hört bubblas om.
3: Han har också hört bubblas om, precis. Aha. Så att det blir intressant vem det blir som är talman, för det kanske också skickar lite signaler där också.
0: Tror du att Andreas Norléns kändisera är slut?
3: Det kan vara så, det kan vara poesiböcker och tomater. Det kan nej, men han har inte blivit, så vitt jag vet har inte han blivit tillfrågad av partiet än heller.
0: Nej.
3: Så att vi får se vad som händer.
0: Okej, då har vi avverkat talmansfrågan där då. Vi tar oss tillbaka till misstankarna om valfusk och Mohammed Alis riksdagsplats för vänstern. Frågan är ju om han ska begära ledigt eller inte. Ska vi reda ut det? Vad spelar det för roll om hur han väljer att gå vidare?
3: Men återigen, vi pratar om nyval som ett ord som inte finns. Timeout finns ju heller egentligen inte. Man kan liksom inte ta timeout. Man kan vara tillfälligt, man kan bli sjuk eller hamna någonting annat. Och då får man ju då en ersättare tillsatt. Och då kanske man kommer tillbaka. Ersättaren försvinner så att säga. Eller också man tar ledigt. Han kan också avgå. Och då kommer ju ersättaren in. För vi har ju inte som kanske i Storbritannien att man utlyser nyval då för att en riksdagsledamot har avgått till exempel. Men det som skulle kunna vara nästan det här worst case scenario då för de rödgröna, det är ju att det här blir en politisk vilde.
0: Ja. Och då blir mandatfördelningen 175 mot 173 plus en vilde.
3: Ja, och det vet vi ju inte än. Men det är de här olika scenarierna som kan spelas ut. Han kan ju säga att han kanske röstar med de rödgröna, men han tillhör ju då officiellt inte Vänsterpartiet. Han är politiskt oaffilierad, så att säga.
0: Mm. Jag ska bara säga också det att 175 är ju liksom det som behövs för att kunna ha en majoritet med sig om man har ett regeringsunderlag.
3: Ja, och sen beror det också på vad valprövningsnämnden kommer fram till också.
0: Ja.
3: Kommer de fram till att det här har varit oegentligheter vid valet? Oftast sysslar ju valprövningsnämnden, det är ju en riksdagens valprövningsnämnd. Den består ju av en domare och folkvalda politiker. De har ju aldrig haft så mycket jobb som de har nu. Men kommer de fram till att det här är en oegentlighet som har försiggått i valet i Borlänge med valsedlarna, då kan ju de besluta om omval, så att säga då. Det är det största de kan göra.
0: Har inte med extraval att göra?
3: Nej, det är ett omval som de beslutar om. Det har ju aldrig skett tidigare, mig veteligen. För man har aldrig haft så stora frågor att hantera.
0: Nej.
3: Oftast har hanterat om det här partiet, vi fick inte ha med våra valsedlar i vallokalen, oegentligheter med vallängden. Det här har ju liksom blivit så pass stort. Och alla de här ärenden de har att hantera nu, det är uppe i flera hundra, tror jag, inte mer. Så att, och när de väl har fattat ett beslut, då kan det inte överklagas.
0: Nej. Och då pratar vi eventuellt om att, nu rätta mig om jag har fel, att hela Dalarna skulle behöva göra ett omval.
3: Ja,
0: drygt 200 000 väljare.
3: Ja.
0: Alltså, det pratas om att det här är fara för demokratin och så vidare. Men är det inte spännande?
3: Ja, men klart att det är spännande, då det är intressant. Men det är också väldigt allvarligt det här.
0: Ja.
3: Om det som vi pratade om tidigare, att man har, om man nu då har betalat folk för att åka och rösta och sådana saker. Och hur det här egentligen har gått till. Och sen för att koppla det här till regeringsbildningen. Jag skulle bli ett helt omval. Ja, vad händer med mandatfördelningen då?
0: Mm.
3: Ja, då blir det ju mandat som kan röra på sig igen. Mandatpingis.
0: Som det var på valnatten.
3: Exakt så.
0: Ulf Hansson, statsvetare på Högskolan Dalarna. Jag kan inte nog tacka dig för den flod av kunskap som du besitter när du kommer hit och berikar mig och lyssnarna med den. Tack för idag.
3: Tack för idag.
0: Stilig som du är också i jättefin kavaj. Du ska få knata vidare mot ditt jobb på högskolan och... Så säger vi, ska vi våga gissa på att den här misstänkta valfuskhistorien blir en film eller serie om 5 år?
3: Ja, det kommer bli. Eller Uppdrag granskning.
0: Ja,
3: minst.
0: Minst. Hej.
3: Hej.

0: En sån där låt som får ögonen att bara spruta ut i tårar om man är lite på en skör plats. Men det var inte jag nu. Men jag har full respekt för att du kanske fällde en tår för att Fix You med Coldplay ju är så bra. Det här är P4 Dalarna. Klockan är 7:30. Dags för lokala nyheter. Först om ett brott i Falun. Nej. Ursäkta mig. Det var en så kallad ful överlämning till Liz Thunberg. Jag låter Chris Martin få sjunga ut. Först om ett brott i Falun, Liz.
1: Ja, polisen utreder stöld i samband med ett misstänkt inbrott i Falun efter natten. Det var strax innan 1 i natt som flera gärningspersoner ska ha setts bryta sig in i någon form av butikslokal på Ingarvsvägen och lastat gods in i en bil. Polis har varit på plats för att undersöka brottsplatsen och i nuläget har ingen misstänkt anträffats. Och så om det misstänkta valfusket i Borlänge. Enligt källor till Dagens Nyheter är det framförallt kvinnor, unga män som inte tänkt rösta och personer med missbruk och hemlöshet med somalisk bakgrund som sökts upp i samband med det misstänkta fusket. Personerna ska sökts upp i områdena Kärna Ängar, Jakobsgårdarna och Bullermyren, givits för kryssade valsedlar och sedan skjutsats till vallokalen. I vissa fall ska de även ha fått betalt. En källa till tidningen säger att de ska ha varit påstridiga och gått på människor ganska hårt. Och tidningen skriver att i de fallen de ska ha fått betalt så rör det sig om en 100-lapp eller 2 eller något att äta till den som har röstat. Och tidningen Expressen rapporterar att en känd kriminell pekas ut som en av huvudpersonerna bakom fusket. Och nu om något som blivit en riktig snackis i Falun.
2: Årets julgåva till Faluns 5000 kommunanställda är en biljett till skid-VM 2027. Något som fått många att gå i taket.
3: Alla är inte intresserade av detta. Mycket trist var.
4: Då blev man utan julgåva i år igen.
5: Är det här verkligen årets tack? Att fylla skogen runt banan för att visa världen hur engagerade faluborna är?
4: Jag skulle inte gå dit om jag så fick betalt för att agera statist i VM-spektaklet.
2: Ja, kommunens intranät har fyllts av negativa kommentarer sedan julklappen damp ner i allas mejlkorg i veckan. Hans Näslund är kommundirektör.
6: Jag har full respekt och förståelse för att man tycker olika.
2: De som kanske inte bryr sig ett skvatt om skidor då, tycker att det här är dåligt. Vad säger du till dem?
6: Men jag skulle nog vilja säga att det finns upplevelser också utöver det sportliga. Med folkfest, musik, utställningar.
2: Kritiker antyder också att kommunen säkert fick en rejäl rabatt. Men det tillbakavisar Hans Näslund, trots att man är delägare i VM-bolaget.
6: Vi har betalat marknadspris motsvarande.
2: Som ägare av nästan halva då, är det här liksom ett indirekt sätt för er att ge ett ekonomiskt stöd eftersom det är ert intresse att det går bra för VM-bolaget?
6: Nej, syftet är att ge medarbetarna chansen att uppleva den här folkfesten på hemmaplan.
1: Sa kommundirektör Hans Näslund. Reporter här, det var Matilda Bjärlöv.
0: Liz Thunberg har koll på de lokala nyheterna. Jonathan Borg heter jag. Och konstaterar gör jag att vi inledningsvis får skurar som fram på dagen följs av uppehåll i de södra delarna, utrymme för sol. Dagstemperatur 11-16 grader och i fjällen knappa 10, nordvästlig vind. Du Liz,
7: ja.
0: Spontan fråga. Mm? Dalarnas vackraste väg, var tycker du att den finns?
7: Jag vet inte.
0: Nej.
7: Jag, så här, jag brukar inte fokusera så himla mycket på vart det som omkring mig. Jag fokuserar så mycket på att köra bil och på det jag lyssnar på när jag kör bil.
0: Jag tänkte precis säga att du sänder ju mest nyheter och jobbar som digital reporter, så du rör inte så mycket i länet.
7: Nej, alltså det är mest på fritiden när jag och kör och sådär. Och det blir lite mindre än vad jag skulle vilja att jag är ute och kör på Dalarnas vägar. Så att jag har nog inte riktigt någon favoritväg. Jag kan säga att det inte med E16 mellan Falun och Hofors. Så mycket kan säga.
0: Det är E16 mellan Falun och Hofors. Det konstaterar Liz Thunberg bestämt.
7: Ja.
0: Med emfas i rösten.
7: Ja,
0: okej, då noterar jag detta. Och fortsätter min spaning här med att berätta att vi hade ju en fotograf med tidigt i morse efter klockan 6, Sofia Bergholm, som har

0: Det kommer nyheter under morgonen om att en domare i USA häver Vita husets portning av de tre mediebolagen CNN, Politico och MS Now, det rapporterar Reuters. Och bannlysningen av president Donald Trump är förmodligen grundlagsvidrig, skriver den federala domaren Tim Kelly i sitt beslut. Dags nu för Radiosporten med Emil Håkansson som inleder med en efterlängtad säsongsstart.
1: Bland de bästa premiärer jag har sett. Så uttryckte sig expert Magnus Wislander igår kväll när herrarnas handbollsliga rivstartade med mötet Kristianstad-Hammarby.
2: Ja, det måste jag nog säga. Det var några små svackor i matchen, men jag tycker att det är en bra handboll. Det finns idéer, det är bra försvarsspel, det är bra målvaktsspel. Jag tycker den här handbollsmatchen innehåller mycket av det och den typen handboll som jag vill se, så att jag tycker absolut att det är två topplag.
1: Och resultatet då? Det orangeklädda Skånelaget vann med minsta möjliga marginal 28-27. Wislander var inne på det, mycket tack vare en storspelande målvakt i Haider Al-Kafaji.
3: Jag fick till en bra match idag tycker jag. Absolut. Och sen, ja, man säger väl alltid det ödmjukt som målvakt varje gång, men vi spelar faktiskt väldigt bra försvarsspel idag i stora delar av matchen, vilket gör att jag får mycket liksom 9-meterskott, så det var skönt.
1: Och på temat handboll ska vi också berätta att Walter Krins, som var med och tog EM-guld för Sverige 2022, har gjort klart med den danska andra ligaklubben Høj Elit. 26-åringen som ju har en strulig tid bakom sig med trippla korsbandsskador, en period som han i mångt och mycket fortfarande är inne i. Mer om detta hör du i appen Sveriges Radio. Hammarbys damer vann igår den första utav två kvalfinaler till fotbollens Europa Cup. Skotska Rangers besegrades med 2-0 hemma på Södermalm. Det andra målet gjordes av 16-åriga Fanny Petersson.
4: Nej, men när bollen ligger där så är det ju, som sagt, jag kommer skjuta på de lägen jag får. Det är att skapa sig läget också. Så det är bara att dö till och testa, och nu har det funkat. Jag hör bara de här fantastiska fansen. Det var helt sinnes att spela på det här kanalplan. Det hade vi inte kunnat tro för ett år sedan när vi spelade Europa Cup.
1: Även Malmö FF vann sin kvalmatch. För båda de svenska lagen väntar nu returer på onsdag i nästa vecka. Med det säger sporten tack för nu.
0: Tack ska du ha, Emil, för att du finns och för att du ger oss sportnyheter. Tack också till Alexander Weimar på förhand för den trafikrapport du nu kommer att avlägga.
5: Ja, tack så mycket. Den är inte så lång, utan för det är ett lugnt läge ute på vägarna utan några större störningar. Och även i tågtrafiken så rullar det på bra. Vill man tipsa oss, då gör man det som vanligt på 020 999 444.

0: Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande. För exakt ett år sedan så brann ett flerfamiljshus på Kornstigen, Tjärna Ängar i Borlänge, så svårt att alla hyresgäster fick lämna sina hem. Huset står fortfarande kvar, men planen är att det ska rivas. Reporter Yasamina Jobbi, du har tagit dig till den exakta platsen som brann för ett år sedan. Hur ser det ut nu?
1: Ja, här har jag den nedbrända huset framför mig. Fortfarande kvar. Avspärrat är den med byggstängsel, röda byggstängsel runt om hela den här byggnaden och området. Och det är tomt efter branden. Det ser man genom fönstren som det är bara mörkt inifrån husen. Runt omkring är det dock ganska lugnt. Nyss var ju ett barn som lämnade huset mittemot det här, den andra byggnaden som hade brunnit. Så livet rullar på helt enkelt. Men för just den här byggnaden som brann för exakt ett år sedan finns ju andra planer. Och det tänker jag att utvecklingsstrategen Johan Connerit på Tornebyggen kanske har bäst koll på. Johan, det har gått ett år. Hur ser det ut på den här platsen och vad är det för planer ni har?
2: Ja, som du konstaterar, huset står kvar, men rivningen kommer påbörjas här vilken vecka som helst när det är lite tillstånd för sanering som behöver komma på plats. Och planen är väl att det rivs under hösten, tidig vinter, och till våren så kommer vi göra något fint där. Någon park för barnen, någon sittplats kanske för vuxna, någon grillplats, bollbana. Vi har tagit in lite önskemål från hyresgästerna runt omkring här, så att det kommer vi lyssna på och göra något trevligt helt enkelt.
1: Varför har det tagit så lång tid, längre tid i alla fall, än vad ni först trodde att komma igång med rivningen?
2: Det är ju mycket försäkringsbolag vi ska titta på det. Vi måste göra bedömningar, är det värt att renovera eller inte. Och sen är det en upphandling som måste göras och det tar också tid. Sen skulle vi tänkt att börja här i princip till sommaren. Men entreprenören hade lite dåligt med resurser och då valde vi att vänta till nu i september istället så att vi kan jobba på ett effektivt sätt.
1: Så vad kommer hända exakt de närmaste veckorna?
2: Entreprenören kommer börja plocka ner huset här och sortera upp materialen efter de fraktioner som ska sorteras då och skickas på återvinning.
1: För jag ser ju här innanför den här avspärringen så står det fortfarande två cyklar vid den här lekparken och lite annat som har blivit lämnat bakom helt enkelt. Vad kommer hända med platsen när det här huset rivs ner?
2: Ja, men som sagt, vi kommer bygga upp det som en park istället. Mycket grönt, mycket växter och aktiviteter för både barn och vuxna.
1: Hur har ni följt upp de tidigare hyresgästerna under det här året? Har det gått bra för dem? Hur?
2: Ja, men det har det gjort. Redan första kvällen då, när vi hade evakuerat alla så hade alla tak över huvudet och alla har ju fått nya lägenheter. Så att, det har löst sig väldigt bra faktiskt. Sen är det alltid tråkigt när det brinner.
1: Om du blickar tillbaka på det här året, är det något ni på Tornebyggen hade velat göra annorlunda då?
2: Just när själva branden var så fungerade det väldigt bra med alla berörda som var inblandade, räddningstjänst, Tornebyggen, andra aktörer också. Sen är det ju svårt att säga, det är svårt att undvika en brand så här, men det är väl att informera hyresgäster om vad man ska tänka på. Inte lämna spisen, inte ha ljus tända som man inte har koll på och även hålla koll på laddar och sånt som är mycket lägenheter.
1: Vad har ni lärt er av den här branden?
2: Ja, det är alltid tråkigt när det brinner. Sen är det väl svårt att dra någon riktig lärdom. Det är väl att kanske få igång rivningen lite snabbare. Men det är inte bara vi som styr över det utan det är ju som sagt mycket lagar och regler också.
1: Säger alltså Johan Connerit, utvecklingsstrateg som jobbar på Tornebyggen och tidigare berättade också att alla de tidigare hyresgästerna fick komma in i husen och hämta sina, ja, men de grejer som de behövde nödvändiga. Kanske de två cyklarna som stod kvar var ju inte till stor användning.
2: Nej, de är väl bortglömda helt enkelt. Men de kanske kommer till hjälp på något, ta tillvara eller något sånt sen istället. Så att de kommer inte slängas.
1: Tackar jag Johan Conneridien.
0: Yasamina Jobi, reporter, och som tur var så var det ju ingen som skadades allvarligt under den här branden för exakt ett år sedan. Som vi hörde då, Tunabyggens plan är att göra lite lekpark och grillplats vid huset som ju alltså fortfarande står kvar om en kraftigt brandskadat. P4 Dalarna lyssnade på. God morgon!

0: the ceiling. Break through the ceiling, Liamo.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Nu ska jag läsa baksidestexten till en ny bok. Och den boken heter Mord på Grand Alpine Hotel. Så ska du gissa varför jag läser den. Högt uppe i de schweiziska alperna lockar ett exklusivt hotell. Förmögna gäster från när och fjärran. Den beryktade skådespelerskan, den framgångsrike politikern och hans reserverade fru. För att inte tala om den rika änkan och hennes klarögda assistent. Men när en av gästerna hittas död står det klart att det också finns en mördare bland dem. I takt med att deras mörka förflutna kommer i dagen tillsammans med gamla oförrätter så visar det sig också att någon håller ett öga på dem. En anspråkslös kvinna med ett sjätte sinne när det kommer till mordutredningar. Ingen mindre än... Miss Marple. Och det här är alltså en ny kriminalroman om Agatha Christies amatördetektiv Miss Marple som släpps nu 50 år efter författarens död. Hur går det ihop? Jo, för boken Mord på Grand Alpine Hotel är skriven av författaren Lucy Foley som väcker romanfiguren till liv på uppdrag av företaget som förvaltar Agatha Christies kommersiella rättigheter. Det skriver det svenska förlaget Bookmark i ett pressmeddelande. Och hon, Lucy Foley då, hon har tidigare skrivit flera bästsäljande pusseldeckare, däribland Bröllopsfesten och Grannar i döden. Och nu tar hon över arvet efter Agatha Christie, vars böcker sålts i över 2 miljarder exemplar. Hon avled den brittiska författarinnan 1976. Och även Hercule Poirot, en annan av Christies romanfigurer, har väckts till liv på samma sätt på senare år. Sophie Hannah har skrivit 6 böcker om den belgiska deckaren Poirot sedan 2014. Och det här är ju intromelodin till en väldigt känd tv-serie med Miss Marple i överrollen alltså. Så att du som uppskattar Miss Marple kommer att få anledning att träffa henne igen.

0: Set Fire to the Rain av en annan britt, Adele. Många brittiska damer här nu på väldigt kort tid i P4 Dalarna Sveriges Radio.
1: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
2: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
3: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
2: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
4: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
3: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
4: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
2: Stort tack på förhand.
4: Tack för att du lyssnar.
0: Ja, man får vara lite sån och göra lite reklam för sin egen kanal, så kan jag ju verkligen hålla med mina kollegor där att gå gärna in på Guldörats hemsida och rösta på P4 om du tycker att det vi gör är bra. Och här i Dalarna så ska vi idag få inledningsvis skurar följt fram på dagen av uppehåll, och i söder får vi utrymme för sol. Dagstemperatur på mellan 11 till 16 grader och i fjällen knappa 10 grader. Vinden den blåser ifrån nordväst. Så vet du det. Nu är klockan 8 du, och då är det dags för Ekot med Carina Segura Morberg, och vi ska börja bland annat i USA.
5: God morgon. I USA har en domare tillfälligt hävt president Trumps beslut att porta flera medier från Vita huset.
6: Det var i fredags som Trump plötsligt beslutade sig för att porta CNN, MS Now och Politico från Vita huset. Trump hävdade att de återkommande rapporterade falska nyheter och sa att han tyckte att han borde ha rätt att få bestämma vilka medier som släpps in i Vita huset. Justitiedepartementet hävdade också senare att mediernas rapportering kunde ses som en fara för rikets säkerhet. Men medierna, som tog frågan till domstol, menade att beslutet stred mot amerikanska konstitutionen och menade att presidenten inte kan ha rätt att välja ut vilka medier som får vara där och att Vita huset inte kan beslagta deras akkrediteringar. Nu har en federal domare slagit fast att Trumps beslut antagligen strider mot grundlagen, och medierna kommer därför få återvända till Vita huset. Simon Isaksson, Austin.
5: Minst 2 personer har dödats och flera skadats i en rysk robotattack mot Ukrainas huvudstad Kiev under natten. Både bostadshus och en förlossningsklinik har skadats i attacken. Senast igår dödades minst 7 personer i ryska attacker mot Ukraina. Så Sverige, det kommer nya uppgifter om det misstänkta röstfusket i Borlänge. En grupp män ska bland annat riktat in sig på personer som lever i missbruk eller hemlöshet. Personerna ska ha fått förkryssade valsedlar och skjutsats till vallokaler, i vissa fall mot betalning. Enligt Dagens Nyheter, vår reporter Simon Andrén rapporterar.
7: Polisen misstänker att väljare i Borlänge ska ha försetts med förkryssade valsedlar för att personkryssa Vänsterpartiets Mohammed Ali, som har tagit en timeout efter anklagelserna och nekar till inblandning. Även en lokal vänsterpartist har tillfälligt hoppat av sitt uppdrag med anledning av misstankarna. Dagens Nyheter uppger nu att en mindre grupp män i Borlänge ska ha styrt det här misstänkta upplägget. De ska ha sökt upp personer i bostadsområdena Kärna Ängar, Jakobsgårdarna och Bullermyren och där försett väljare med förkryssade valsedlar och skjutsat dem till vallokaler. Gruppen ska enligt DN uppfattats som påstridig och har riktat in sig på 3 grupper med somalisk bakgrund. Kvinnor i utanförskap, unga män som inte tänkt rösta och personer som lever i missbruk eller hemlöshet. I de fall pengar misstänks ha betalats ut ska det enligt DN ha rört sig om mindre summor. Enligt SVT 3 personer misstänkta i utredningen om misstänkt valfusk. Ingen av dem är dock delgiven misstanke om brott.
5: Reporter här Simon Andrén. Anmälningarna om tjuvfiske ökade med över 20% mellan 2024 och 2025, och störst är ökningen i södra Sverige. Tony Forsberg är förbundsdirektör för Sveriges fiskevattenägarförbund.
8: Det finns de som inte förstår att de är tjuvfiskare. Så att det är allt ifrån de som tror att de gör rätt men det blir fel till de som vet att de gör fel som sätter system. Och vi har ligor som tjuvfiskar runt i vatten uppe i skogsbygden, kanske i norra delen av Sverige, men det finns säkert i söder också.
9: Tony Forsberg är förbundsdirektör för Sveriges fiskevattenägarförbund och företräder 400 000 fiskerättsägare. I polisens region Syd, där Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmar ingår, är ökningen av antalet anmälningar om tjuvfiske störst. Därför dubblades antalet anmälningar mellan åren 2024 och 2025 enligt siffror från Brå.
8: Vi har uppvaktat regeringskansliet om just det här att polisväsendet måste ta det här mer på allvar, och även då åklagare måste ta det här på allvar, ta det vidare till domstol. För ofta så stannar det antingen på polisen eller på åklagaren.
9: Fritidsfisket är en stor bransch i Sverige. Inklusive den utländska fisketurismen omsätter den 16 miljarder kronor årligen. Tjuvfisket påverkar branschen, men också naturen.
8: Vi har ju olovligt fiske uppe i, framförallt som vi kan läsa om i tidningar ganska nyligen, uppe i fjällmiljö där man lägger nät och tar stora mängder fisk i känslig miljö, i känsliga fjällsjöar. Så att det kan ju bli en katastrof för ekologin, för sjön och för fiskerättsägaren.
5: Reporter Marita Johansson, P4 Kristianstad. Över 100 mål vid tingsrätten i Borås kan komma att behövas ta om, uppger Borås tidning. Anledningen är att tingsrätten begått ett formellt fel när man anställde en tillförordnad rådman. Och det blir nu hovrätten som avgör om målen måste tas om. Ekonyheterna fick du av Karina Segura Morberg.
0: Aj då, 100 mål. Det är liksom 100 olika, det föregås av 100 olika föredragningar och man ska lägga dem på expedition och de här målen och allt vad det är. Så att det tar lite tid om det skulle komma att göras om. P4 Dalarna är det här. Välkommen in i våran värme, hoppas jag att du känner. Nu så ser jag på nyhetsbyrån TT att TV4, de ger sig in i kampen med en egen julkalender. Och det här är olika kändisutmaningar. 24 kändisar ska göra upp i TV4s nya tävling från 1 december fram till julafton. Och så heter programmet då 24 stjärnors julkalender, kort och gott. Det blir en tävling om dagen i klassiska julaktiviteter. Kan man verkligen komma på 24 stycken, undrar jag då. En deltagare slås ut varje dag och till sist står en vinnare kvar på julafton. Och Berus Badre Berra är programledare som säger att han älskar kombinationen av jul och tävling. Och bland tävlingsmomenten finns allt från julsång och paketöppning till julgranspyntning och pepparkaksbygge. Och det sänds på TV4 Play. Vilka de 24 tävlande kändisarna blir, det kommer presenteras senare. Tänk att det här kanske har någonting ändå.

0: Locked Out of Heaven med Bruno Mars, EP4 Dalarna, en torsdag i september som enligt SMHI ska börja väldigt blött med skurar. Och sen kan det då bli uppehåll framförallt i södra länet framåt senare på dagen här. Nyheterna ska du som lyssnar få lite koll på tillsammans med Liz Thunberg. För polisen utredde stöld i samband med ett misstänkt inbrott i Falun i natt.
1: Ja, det var strax innan ett i natt som flera gärningspersoner ska sätts bryta sig in i någon form av butikslokal på Ingarvsvägen och då lastat gods in i en bil. Polisen har varit på plats där för att undersöka brottsplatsen och i nuläget har ingen misstänkt anträffats där.
0: Och så byter vi ämnen, för tre grupper med somalisk bakgrund ska ha sökts upp i samband med det misstänkta fusket i Borlänge.
1: Ja, det handlar om kvinnor, unga män som inte tänkt rösta och personer med missbruk eller hemlöshet enligt källor för Dagens Nyheter. De här personerna ska ha givits förkryssade valsedlar och sen skjutsats till vallokalen. I vissa fall även då fått betalt för att rösta.
0: Och sist så berättar vi att årets julgåva till Faluns kommunanställda väcker kritik.
1: Ja, de ska få en biljett till skid-VM i Falun 2027. Och efter det här blev känt så har kommunens intranät fyllts med kritik. Kommundirektören Hans Nöslund, han försvarar gåvan men säger att han har förståelse för att folk tycker olika. Han menar bland annat att även för de som inte bryr sig om skidor specifikt så finns det andra sidor med evenemanget som kan locka. Som till exempel folkfesten med musiken och liknande.
0: Tack Liz. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Du och jag har ju pratat om vackra vägar, ja, i Dalarna och du sa den fulaste vägen du tyckte istället. E16 mellan Falun och Hofors. Och så att jag vill prata mer om det här, framförallt med dig som lyssnar, men du är liksom, du är diskvalificerad.
1: Ja, jag får inte vara med mer.
0: Nej, du får gå ut härifrån, så kallar jag in ett gäng på tre andra kollegor, så tar vi och reder lite i den här frågan om en stund i P4 Dalarna.

0: In Private, Dusty Springfield.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Det är inte varje dag man får in en hel trojka i studion av kollegor. Men nu har jag kallat in er på allmän begäran. Mm-hmm. Det är Alva Snis, producent.
3: Hej!
0: Elvir Gashemilder, digital reporter.
4: Hej, hej!
0: Matilda Bjärlöv, vanlig reporter. Vad ska jag kalla? Hej! Mår ni bra?
4: Ja, det tycker jag.
3: Super.
4: Jag det är ju måndag, men det är torsdag, så det är bra.
0: Det är torsdag, du närmare helg än måndag.
4: Ja, det är jag.
0: Men du, Elvir och Alva och Matilda, nu är det så här att jag har sparkat igång en grej där jag vill försöka hitta lyssnarnas favoritvägsträckor i Dalarna. Allting började med en intervju för typ 2 timmar sedan här i P4 Dalarna, där jag pratade med fotografen Sofia Bergholm, som är från Östergötland, men som menar att hon har nog hittat Sveriges vackraste vägsträcka. Mm. Och det är då alltså vid Malingarna i Ludvika kommun, och hon sa så här.
5: Det är ju det vackraste jag har sett. Det är fyllt med sjöar och slingrande vägar med små sanddyner kring. Jag fick höra någon historia om ett troll som har gått och tappat sand ur sin påse, och det är så de här sanddynerna har skapats. Så vet jag inte om det är sant.
0: Och alla såna här historier om vägar blir ju bättre med en sån här liten skröna bakom sig. Ja. Så att det tycker jag bidrar till mystiken. Har någon av er åkt den här sträckan vid Malingarna?
3: Inte Nej. Gjort, men blev ju inte osugen.
0: Nej.
3: Kan man inte säga.
4: Nej, alltså när man hörde det där så känner man ju, det där vill man ju se.
0: Ja, och inte du heller,
3: Matilda. Gärna att alla lyssnare nu som har någon nyhetstips där tipsa oss så att vi får en chans att
6: sätt trollet
3: komma.
0: Ja. Sätt trollet på kartan.
4: Eller... Så vi alla 3 får komma dit, eller 4. Du vill väl också dit kanske?
0: Ja, jag vill jättegärna. Jag har inte heller varit där. Och jag har ju kallat in er nu här för att jag vill veta vad ni har för favoritvägsträckan när ni har varit ute och kört bil eller buss eller vad ni nu för er fram med i Dalarna. Ska vi börja med Alva? Vad tänker du på?
6: Ja, men jag har haft så svårt att välja, Jonathan. När du väl började fråga mig
0: det finns
6: det
0: så många.
6: Ja, men då började jag liksom speed åka runt i Dalarna i huvudet. Jag slänger in en bubblare som är strax innan man kommer till Fäggeby. Nu är vi i södra Dalarna.
0: Ja!
6: Hedemora, Djupdalen. Mm. Otroligt böljande åkrar och sånt. Otroligt vackert där. Men det jag egentligen vill prata om, jag bara slängde in den, fuskade. Det är vägen som går, nu är vi lite längre norrut, Plintsberg, ovanför Tällberg. Man tittar ner på Siljan, det är ju en quick fix för att få det vackert. Jag tog en bild där en gång på en gubbe som satt vid en liten parkeringsficka, en liten rastplats kan man säga, modell mindre. Som hade liksom parkerat sin gamla Ford där uppe och slagit upp en liten sån här tältstol och ett stormkök. Och satt där vid sin gamla bil och tittade ut i skymningen. Och det var så otroligt. Jag tänker väldigt ofta på den gubben. Jag tänker på den vägsträckan väldigt mycket. Väldigt, väldigt fint.
3: Pratade du med gubben eller gick du bara ut och fotade honom?
6: Nej.
0: Jag tänkte också
4: du stod på avstånd i en
6: Matilda,
4: buske och tog ett kort.
6: Till skillnad från dig så pratar jag inte med folk, utan jag tar bara bilder på dem och tänker på dem långt efteråt.
0: Men jag vill också förtydliga här att när jag säger vägsträcka så menar jag inte hur kvaliteten på asfalten ser ut, utan jag menar ju på utsikten, och det har ni fattat vid det här laget.
4: Ja.
0: Plintsberg alltså?
6: Ja, Plintsberg.
0: Leksand?
6: Ja, precis, det är Leksands kommun.
0: Ah,
6: fin utsikt.
0: Tack Alva. Mm. Och Elvir, vad har du tänkt på?
4: Ja, men jag tänkte på i vintras när jag fortfarande var väldigt, väldigt ny här i Dalarna, så tog jag min egen bil och körde från Falun och så körde jag runt Siljan ett varv. Tänkte, det här måste jag ju prova.
0: Också quick fix.
4: Också en quick fix, ja. Och så kom jag hela vägen till Sollerön och så tog jag vägen över till Gesunda.
0: Ah.
4: Alltså den sträckan. Man kör liksom mellan träden, kommer ut, du har vatten på båda sidor, kommer tillbaka in till nästa ställe som det är lite träd, finns något rött litet hus som står där, och så ut igen, mer vatten på båda sidorna. Alltså man känner sig lite hemma på något sätt.
0: Den är inte dum.
4: Nej, det var väldigt vackert där.
0: Ja. Tack för det, Matilda, du blir sista personen ut här i denna panel.
3: Känner lite som Alva att jag bara vill slänga in alla möjliga. Jag tänkte ju säga den här givna. Man kommer från Falun mot Rättvik, riksväg 69, kommer upp där och bara allt sprider ut sig.
6: Ja. Söderås.
3: Och jag försöker alltid säga till mina barn, titta nu, titta vad vackert det är. Ja, säger de. Men, sen kom jag på en till. den här lilla småvägarna som liksom går förbi de här byarna utanför Leksand. Och då tänker jag på Tibble Ulvi framför allt. Mm. Den. Jag har firat många midsomrar i Ulvi. Mm. Och att köra där, antingen i midsommartid, när det bara är fullt med blommor och det är världens utsikt. Eller mitt i vintern när det är mycket snö. Mm. Att köra genom de små byarna. Då kan man gärna köra lite långsammare än skyltarna säger. Så att man verkligen får supa in.
6: Man smäller av nästan.
3: Ja, det är så liksom dala idylliskt att det nästan blir lite cheesy så.
0: Ja.
6: Mm. Nästan trafikfarligt.
4: Alltså det är ju skönt att vi bor i ett så vackert län. Ja. Säger jag då som är lite utböling här med det.
0: Det tackar vi för, vädergudarna och alla andra gudar som skapade det här länet en gång i tiden. Du som lyssnar, ge dig in i den här diskussionen du också och kom med förslag på vad du tycker är fina vägsträckor, vackra och åka på. Vi har ju hört om malingarna här i Ludvika kommun. Yasamina Jobi är på väg dit. Vi ska försöka se om vi hittar någon som bor där i krokarna i Nyhammar, kanske vi får sikta in oss på och fråga, stämmer det verkligen? Har ni Sveriges vackraste väg? Men du som lyssnar och kanske inte befinner dig där och kan prata med Yasmin, hör av dig på Facebook och Instagram, där har jag lagt ut en bild, eller på sms 023 77 77 77.

0: Chandelier med Sia här i P4 Dalarna, Sveriges Radio. Hej på dig du! Ja, just du som lyssnar nu. Hoppas du har det bra. Nu blir det ekonyheter på en minut.
1: I USA har en federal domare tillfälligt hävt president Trumps beslut att porta flera stora medier från Vita huset. Enligt domaren strider portningen sannolikt mot konstitutionen. Världsekonomin går bättre än väntat, visar en ny rapport som Business Sweden presenterar idag om globala ekonomiska utsikter. Anledningen tros vara bland annat stora investeringar i försvar, infrastruktur och energi. I samband med beredskapsveckan kommer värmländska Grums ikväll att som en övning stänga in ungefär 40 kommuninvånare som ska övernatta i ett skyddsrum. Syftet är bland annat att undersöka hur människor reagerar under svåra förhållanden. Elias Englund är en av deltagarna.
2: Det kanske ger lite ro och trygghet att jag vet vad som händer, hur det funkar att spendera tid i skyddsrum.
1: Sa Elias Englund. Det var Ekot på en minut med Carina Segura Morberg.
3: Jag satt just och lyssnade på tjejen som tyckte att målningarna var den finaste vägen i Sverige. Jag kan tala om att på 80-talet tror jag det var jag och frugan ut och gjorde reklam för Fritidsland Bergslagen. Och på deras huvudbroschyr var det en bild över målningarna, ett flygfoto på vägen. Vi åkte runt i hela Mälardalen då och stannade och gjorde reklam för det här, ja, Fritidsland Bergslagen som en liksom rullande turistbyrå. Och 99% av alla som kom funderade var den där vackra vägen låg någonstans. Så jag håller med. Målningarna är nog en bland de finaste vägar vi vet. Ja, ha det bra. Sen åker Ludvika.

0: More Than Words, Extreme. Lokala nyheter nu 8:30 som börjar med det misstänkta valfusket i Borlänge. Liz Thunberg har ordet.
1: En grupp män ska bland annat riktat in sig på personer som lever i missbruk eller hemlöshet. Personerna ska fått förkryssade valsedlar och skjutsats till vallokaler, i vissa fall mot betalning, enligt Dagens Nyheter. Vår reporter Simon Andrén rapporterar.
2: Misstankarna gäller att väljare i Borlänge ska ha försetts med förkryssade valsedlar för att personkryssa Vänsterpartiets Mohammed Ali, som har tagit en timeout efter anklagelserna och nekar till inblandning. Dagens Nyheter uppger nu att en mindre grupp män i Borlänge ska ha styrt det här misstänkta upplägget. De ska ha sökt upp personer i bostadsområdena Kärna Ängar, Jakobsgårdarna och Bullermyren och där försett väljare med förkryssade valsedlar och skjutsat dem till vallokaler. I de fall pengar misstänks ha betalats ut ska det enligt DN ha rört sig om mindre summor.
1: Och enligt SVT är 3 personer misstänkta i utredningen om misstänkt valfusk. Ingen av dem är dock delgiven misstanke om brott. Reporter här var Simon Andrén. Och nu om något som blivit en riktig snackis i Falun.
3: Årets julgåva till Faluns 5000 kommunanställda är en biljett till skid-VM 2027. Något som fått många att gå i taket.
4: Alla är inte intresserade av detta. Mycket trist val.
5: Då blev man utan julgåva i år igen.
6: Är det här verkligen årets tack? Att fylla skogen runt banan för att visa världen hur engagerade faluborna är?
5: Jag skulle inte gå dit om jag så fick betalt för att agera statist i VM-spektaklet.
3: Ja, kommunens intranät har fyllts av negativa kommentarer sedan julklappen damp ner i allas mejlkorg i veckan. Hans Näslund är kommundirektör.
7: Jag har full respekt och förståelse för att man tycker olika.
3: De som kanske inte bryr sig ett skvatt om skidor då, tycker att det här är dåligt. Vad säger du till dem?
7: Men jag skulle nog vilja säga att det finns upplevelser också utöver det sportsliga med folkfest, musik, utställningar.
3: Kritiker antyder också att kommunen säkert fick en rejäl rabatt. Men det tillbakavisar Hans Näslund, trots att man är delägare i VM-bolaget.
7: Vi har betalat marknadspris motsvarande.
3: Som ägare av nästan halva då, är det här liksom ett indirekt sätt för er att ge ett ekonomiskt stöd eftersom det är ert intresse att det går bra för VM-bolaget?
7: Nej, syftet är att ge medarbetarna chansen att uppleva den här folkfesten på hemmaplan.
1: Sa kommundirektör Hans Näslund, reporter här var Matilda Bjärlöv och vi hör mer om det här om bara en liten stund.
0: Just det, för då kommer reporter Matilda Bjärlöv in i studion och fördjupar den här nyheten lite grann. Det börjar blött idag i Dalarna och fram på dagen lite sol. Dagstemperatur 11 till 16 grader, men i fjällen knappt 10, så ska jag säga. Du, Liz, I år är det 50 år sedan Dancing Queen släpptes, Abbas stora hitlåt.
1: Just det.
0: Tankar?
1: Fantastisk låt.
0: Visst.
1: Älskar den. Tycker den är härlig. Den ger... Ja, man blir glad.
0: Brukar du dansa till den?
1: Jag brukar inte dansa, men jag brukar sjunga med. Det brukar jag.
0: Du, för den 11 oktober så öppnar utställningen som berättar historien om hur låten kom till. Från arbetet i studion och det uppmärksammade uppträdandet som Abba gjorde med låten på den tv-sända galakvällen för kung Carl Gustav och drottning Silvia inför deras bröllop 1976. Har du någon favorit Abba-låt?
1: Ja. The Winner Takes It All, tror jag.
0: Den tycker du om?
1: Ja, jag älskar den.
0: Den liksom kommer igång och liksom,
1: ja.
0: Som många av deras låtar gör. Den börjar lite lugnt.
1: Ja, och jag tycker den har ett sånt himla härligt svung när den väl har kommit igång. Den blir liksom mäktig, tycker jag att den blir.
0: Alltså, för att komma tillbaka till Dancing Queen, den släpptes ju i augusti 1976 och toppade listorna i mer än 10 länder. Förutom i Sverige även i bland annat Australien, Västtyskland, Storbritannien blev även Abbas enda etta på amerikanska singellistan. Och i ett pressmeddelande så säger museidirektören på ABBA-museet att med utställningen vill vi komma nära historien bakom låten och visa varför den fortfarande känns så levande 50 år senare. Här är den!
1: Här är den!
0: Dansa lite nu då.
8: Nej, det kommer jag inte att göra.
0: Man vill ju röra på höfterna. Känner du inte det?
8: Jag tror inte jag har den genen i mig. Jag tror inte jag har dansgenen.
0: Jag dansar som Frida och Agneta är nu. Innan de tar ton.
8: Mm.

0: Odödlig. Dancing Queen med ABBA.
1: Hej Radio Dalarna. Den finaste utsikten och finaste vägen har vi Orsa. Den heter Turistvägen och då ser man utsikt över hela Orsasjön och det är jättefint. Det måste ni bara titta på. Hej då! Tack och hej från Lisbeth i Orsa.
0: Tack Lisbeth för det tipset. Du, det tar jag med mig framåt när jag är ute och åker Orsa. Sen har vi en lyssnare som har smsat. Lingvägen mellan Linghed och Enviksbyn längs vattnet är riktigt fin. Fortsätt höra av er på 023 77 77 77 eller på Facebook och Instagram där jag har en liten tråd ute med en bild på malingarna i Ludvika. Nu, dags för Radiosporten.
2: Ett nytt kapitel i den finländska sporthistorien skrevs igår kväll när vårt grannland slog ut den regerande världsmästaren Italien i kvartsfinalen av herrarnas volleyboll-EM. Deras första seger mot giganten på 48 år.
3: And it is gone wide. Italy cannot believe it. Finland have done the miraculous.
2: En av de största skrällarna i finländsk idrottshistoria, så beskriver finska Yle det faktum att matchen slutade med seger 3-2 i set. Nu väntar en semifinal mot Frankrike imorgon och den andra semin avgörs mellan Slovenien och världsettan Polen. Hammarbys fotbollsdamer är ett steg närmare slutspel i storturneringen Europa Cup efter 2-0 hemma mot skotska Rangers i den första utav två kvalfinaler. 16-åriga Fanny Petersson stod för ett av målen.
4: Nej, men när bollen ligger där så är det ju som sagt, jag kommer skjuta på de lägen jag får. Det är att skapa sig läget också. Så det är bara att till och testa och nu har det funkat.
2: Returen spelas på onsdag, då istället i nordöstra Glasgow.
5: Hockeysäsongen är här och nu är veckans match tillbaka. Den här kvällen från Jönköping när HV71 tar emot guldfavoriterna Skellefteå.
6: Jag är ju taggad i fingerspetsarna.
5: Radiosportens expert Johan Garpenlöv ser fram emot att skärskåda de regerande mästarna.
6: Skellefteå som rivstartade i första matchen och visade att man är att räkna med i år igen.
5: Hela den här matchen med kommentarer, analyser och fördjupande möten får ni i våran app. Där vi också efter matcherna snackar ner hela omgången i podden Nedsnack SHL. Där Radiosportens expertkommentator Johan Garpenlöv den här säsongen får sällskap av SVT:s expert Jonas Andersson. Varje hockeytorsdag i appen Sveriges Radio.
2: Sigge Sanner med den uppmaningen. 18.50 öppnar vi dörrarna.
0: Och du lyssnar på Emil Håkanssons ljuva stämma från Radiosportens studio denna morgon. Och vi tar oss ut i trafiken med Alexander Weimar och konstaterar att det är ett lugnt läge i Dalarna.
7: Ja, men precis. Just nu så är det inga större störningar varken på vägarna eller på rälsen. Vill man tipsa oss, då gör man det som håller på 020 999 444.
0: Strax ska det handla mer om den här uppmärksammade julklappen från Falu kommun som får många tummar ner men också många tummar upp av de kommunanställda på intranätet.

0: Houston, Texas, Ella Langley. Idag du som lyssnar så är det exakt 3 månader kvar till. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Julafton. Men det är inte därför jag spelar Frank Sinatras Jingle Bells, Matilda Bjärlöf. För nu ska det handla om en riktig snackis som vi har lyft den här morgonen i nyheterna. Nämligen den julklapp som Falu kommun ger till alla sina 5000 anställda i år. Det har inte bara tagits emot med enbart tindrande ögon.
1: Nej, men det har det inte. Och så brukar det ju vara med julklappar, va? Att man ibland ler lite så där krystat och tänker, ja, ja, tackar bara, jag byter den på mellandagsrean. Men här går ju inte det. För kommunens julgåva till sina anställda är nämligen en dagsbiljett till skid-VM 2027. Där de anställda får välja 1 av 4 valbara datum.
0: Och som man precis hörde så står du på torget i Falun, om man är riktigt bevandrad i kyrkklockor. Och du står, där är ju kommunhuset, och de som sitter där inne, de har väl planerat en hel del nu för den här julgåvan som ju har mötts av mycket kritik.
1: Ja, och kritiken handlar främst om att, nej men hallå, alla är inte intresserade av sport och skidor. Många hade önskat att man hade kunnat få välja, ja men som förra året, till exempel Falukortet, att man kan då, ja men som ett presentkort man kan nyttja i någon av stans butiker, så att man då hade kunnat välja något som intresserar en själv.
0: Mm. Och det är hårda ord som många säger här, och du har ju även tagit del av kritiska kommentarer från kommunens intranät. Vad säger de?
1: Ja, det ska sägas att det finns också positiva kommentarer. Det finns de som tycker att det här är en rolig julklapp och en kul grej att kunna göra ihop. Men många är negativa. En skriver, då blev man utan julgåva i år igen. Jag skulle inte gå dit om jag så fick betalt för att agera statist i VM-spektaklet. En annan skriver att jag vågar påstå att den stora majoriteten av Faluns invånare inte är så intresserade av idrott som vår kommunledning tycks tro. En annan skriver, är det här verkligen årets tack? Att fylla skogen runt banan för att visa världen hur engagerade faluborna är. Ja, men det är mycket på den, med den tonen. Någon skriver att alla som inte är intresserade av det här, ska de då alltså gå miste om sin välförtjänta julklapp? Och jag pratade igår kväll med en kommunanställd som sa att hon visserligen gillar sport, men att hon tycker att det är väldigt exkluderande att ge en sån här klapp, så att de som inte gör det då inte kan nyttja sin välförtjänta julklapp.
0: Alltså, som någon sa, som du var inne på där, att någon verkar tro att kommunledningen har arrangerat att liksom det ska stå en massa publik där för att visa att faluborna kanske är mer engagerade än vad de är, var det någon som tyckte. Men det har ju varit ett vårdbiträde också som har lyft ett annat problem.
1: Ja, Falukuriren har pratat med ett vårdbiträde som pratar om det här med schemaproblemet, eftersom anställda i omsorgen inte vet hur de kommer jobba där i februari, mars med nya schemaläggningen, och kanske jobbar de här möjliga datumen då klappen kan nyttjas. Och han säger till FK att man kan ju ta semester, men ska man behöva ta ut sin ledighet för att kunna nyttja en julgåva från kommunen, det blir väldigt dyrt.
0: Mm. Varför väljer kommunen att ge det här som julgåva av den här biljetten?
1: Ja, men jag träffade kommundirektören Hans Näslund häromdagen som sa att ja, men den här idén kommer från kommunen själva. Det är alltså inget som kommer från VM-bolaget enligt honom, utan det är kommunens egna val, och man har funderat och jobbat med det här länge. Och han sa så här.
2: Ja, det är ju det för att i vinter 2027 så har vi då skid-VM-festen här i Falun. Så det är ju i år det ska, möjligheten finns.
1: Man gjorde lika 2015 när det var skid-VM sist. Och så här säger han om kritiken som kommit oss sen den här julgåvan damp ner i allas mejlkorg i måndags.
2: Ja, vi har ju kring 5000 medarbetare, och jag har full respekt och förståelse för att man tycker olika vad som är önskad julgåva. Vi hade 2024 en julfest, och det tyckte en del var jättebra och en del önskade något annat. I fjol 2025 hade vi falukortet. Det tyckte en del var bra och några saknade julshowen. Och nu har vi då skid-VM-biljetten här som julgåva 2026. Och ja, då finns det också olika preferenser.
1: Men när ni gav bort till exempel falukortet då kan man ändå välja en någonting som passar en bland alla stans butiker. De som kanske inte bryr sig ett skvatt om skidor då, tycker att det här är dåligt. Vad säger du till dem?
2: Ja, det är klart att skid-VM är ett sportevenemang. Men jag skulle nog vilja säga att det finns upplevelser också utöver det sportsliga. Med folkfest, musik, utställningar.
1: Att det är något som passar alla?
2: Som sagt, jag har full respekt att man tycker olika. Men det är ett stort evenemang.
0: Och det har ju också spekulerats kring att kommunen gör det här för att de fick en saftig rabatt eller för att stötta VM-bolaget som man ju är delägare i. Men det säger Hans Näslund att så är det inte.
1: Ja, han säger att de har betalat marknadspris och att de var noga med att göra det med motiveringen att det kunde föreligga juridiska risker med att ge rabatterade julgåvor, som han uttryckte det. Han säger också bestämt att det här inte är ett sätt att ge ett indirekt ekonomiskt stöd, vilket jag frågade om det var, eftersom man då äger nästan halva VM-bolaget, utan att det handlar om att erbjuda de anställda en chans att få uppleva folkfesten.
0: Vad kostade det här för kommunen då?
1: Ja, men det är lite olika biljettpris beroende på vilka dagar det är. Och de har ju alltså erbjudit fyra olika datum. Men runt 450 kronor per biljett då här som man har betalat. Gånger då 5000 kommunanställda.
0: Men om man inte gillar den här julgåvan, man kan ju också ge bort sin biljett eller sälja den om man så vill.
1: Man kan det. Den är inte personlig, utan man kan göra vad man vill med den.
0: Ja.
1: Sälja den och köpa någonting som man tycker bättre om. Det är möjligt.
0: Fick vi det sagt också. Matilda Bjellöv, du, tack för den här rapporteringen. Det har inte rört sig några kritiska röster med högafflar och facklor utanför kommunhuset, vad du har sett nu, eller?
1: Ja, men inte än. De som går runt här ser lugna och städade ut. Vi får se, men det här är ju i alla fall otroligt stackigt, precis som julklappar från arbetsgivare brukar vara.
0: Ja.
1: Så jag tänker att du som lyssnar, vad tänker du om det här? Har du fått någon, är du en av de kommunanställda i Falun? Vad tycker du om det här? Eller kanske har du fått någon riktigt usel eller riktigt bra julklapp av din arbetsgivare? Och vad var i så fall det?
0: Ja, skicka iväg ett sms på 023 77 77 77, ifall du vill vara med i den här diskussionen på något sätt. Matilda Bjellöv är det som rapporterar om julgåvor och här i Falu kommun då.

0: Never Give Up med The Sholins. Det är ju Emil Sjölin och Amanda Igelström Sjölin som bor i Transtrand utanför Sälen. Jonathan Borg heter jag. Jasmina Jobby är också med och frågar folk om fina vägsträckor i Dalarna.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
3: Håkan Berggren. Lite småstressat på väg till jobbet eller skolan. Men Håkan, du hade ju några sådana vägsträckor som du tänker på som liksom vackra vägar här i Dalarna.
4: Ja, vägen genom Söderåstad ner till Rättvik då. Man kommer från Falun, det är en av de finare vägarna. Sen är det ju också många fina vägar runt Leksand då. Och, till exempel när man åker förbi Torrberg eller genom Tibble och sådär.
3: Är det någon speciell årsskifte som du tycker att de vägarna blir vackrast?
4: Ja, jag tycker ju alltid att det är som vackrast på sommaren. Så är det ju.
5: Mats är unik. Han överlevde 42 dagar i respirator under covid. Honom pratar jag med i P4 Extra torsdag. Sen ska två världens mäktigaste män mötas i New York. Xi Jinping träffar Donald Trump. Det kommer också handla om att bada utomhus varenda dag året om. Och så dyker vi ner i garnnystan och stickning med artisten Timo Reisinen. Statsvetaren Suad Ali kommer också. Hon drömmer bland annat om FN-högkvarteret. P4 Extra torsdag 13.04.

0: Hurricane New Kid i P4 Dalarna. Du ska få ekonyheter med Carina Segura Morberg klockan 9.
1: För första gången blir fler pojkar än flickor behöriga till gymnasiet, visar nya siffror från Skolverket där Anna Kastberg är analyschef.
2: Flickor uppger att de trivs mindre väl i skolan, de upplever en högre stress och också att de i lägre utsträckning får stöd.
3: Det är en liten skillnad, men ändå första gången den visar sig att i de ämnen som det krävs godkänt i för att en nionde klassare ska kunna söka till de nationella programmen har pojkarna gått om flickorna. Det är en fortsättning på en trend under de senaste 10 åren där skillnaderna mellan könen minskat. Och det här trots att flickorna får högre betyg om man räknar med alla ämnen i nian. Ett ämne där behörigheten går ner är matematik och där pojkar presterar högre än flickor. Sammantaget gick behörigheten ner en aning till gymnasiet under det gångna läsåret. I år var det 83,5% jämfört med 84,1% förra läsåret. Anna Kastberg igen.
2: Det är såklart att det är helt oacceptabelt att vi i år har 21 000 elever som går ut nian utan att vara behörig till ett nationellt program. Bakom de siffrorna står ju väldigt många ungdomar som nu då får det svårare att ta nästa steg i sin utbildning.
1: Reporter Katarina Helmersson. Det kommer nya uppgifter om det misstänkta röstfusket i Borlänge. Enligt Dagens Nyheter ska en grupp män bland annat riktat in sig på personer som lever i missbruk eller hemlöshet. Personerna ska ha fått förkryssade valsedlar och skjutsats till vallokaler, i vissa fall mot betalning. Vår reporter Simon Andrén rapporterar.
4: Misstankarna gäller att väljare i Borlänge ska ha försetts med förkryssade valsedlar för att personkryssa Vänsterpartiets Mohammed Ali, som har tagit en timeout efter anklagelserna och nekar till inblandning. Enligt Vänsterpartiet är han inte misstänkt för brott. Även en lokal vänsterpartist har tillfälligt lämnat sina arbetsuppgifter med anledning av det misstänkta valfusket. Dagens Nyheter uppger nu att en mindre grupp män i Borlänge ska ha styrt det här misstänkta upplägget. De ska ha sökt upp personer i bostadsområdena Kärna Ängar, Jakobsgårdarna och Bullermyren och där försett väljare med förkryssade valsedlar och skjutsat dem till vallokaler. Gruppen ska, enligt DN, uppfattats som påstridig och har riktat in sig på 3 grupper med somalisk bakgrund. Kvinnor i utanförskap, unga män som inte tänkt rösta och personer som lever i missbruk eller hemlöshet. I de fall pengar misstänks ha betalats ut ska det enligt DN ha rört sig om mindre summor. Enligt SVT 3 personer misstänkta i utredningen om misstänkt valfusk. Ingen av dem är dock delgiven misstanke om brott.
1: Rapporterade Simon Andrén. Världsekonomin går bättre än väntat. Det visar en ny rapport från Business Sweden där Lena Sellgren är chefsekonom.
5: Ja, underliggande har vi starka arbetsmarknader globalt och det görs jättemycket investeringar i försvar, infrastruktur, energi, hela den gröna omställningen. Så det finns ett momentum.
6: Särskilt viktigt för Sverige är att läget i Europa ser ljusare ut. Efter pandemin, Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022 och de senaste årens handelskonflikter har många stater redan använt stora resurser för att stötta hushåll och företag. Trots det beskriver Business Swedens rapport en positiv bild av världsekonomin med ökad tillväxt i Europa.
5: Gradvis rör vi oss i rätt riktning. Det är strukturella utmaningar som man måste ta tag i så att det kommer vara en måttlig tillväxt, men vi ser ändå att tillväxttakten ökar. Det är väldigt positivt.
1: Reporter Alice Sundin. Anmälningarna om tjuvfiske har ökat. Mellan 2024 och 2025 ökade antalet anmälningar med 21%, rapporterar P4 Kristianstad. Tony Forsberg är förbundsdirektör för Sveriges fiskevattenägarförbund.
7: Det är allt ifrån de som tror att de gör rätt men det blir fel till de som vet att de gör fel, som sätter system. Och vi har ligor som tjuvfiskar runt i vatten. Vi har uppvaktat regeringskansliet om just det här att polisväsendet måste ta det här mer på allvar och även då åklagare måste ta det här på allvar och ta det vidare till domstolen. För ofta så stannar det antingen på polisen eller på åklagaren.
1: Sa Tony Forsberg vid Sveriges fiskevattenägarförbund. Det sista ekonheterna, klockan är 8:05. Jag heter Karina Segura Morberg.
0: På sekunden var hon färdig, den goda Karina. Jonathan Borg heter jag. Jag tackar så mycket för att du väljer P4 Dalarna Sveriges Radio denna torsdagsmorgon. Trots att det är torsdag så ska Veronica Maggio sjunga om ett måndagsbarn nu. Idag så ska vi få en del sol fram på dagen faktiskt, trots en blöt inledning på många håll. Temperaturerna de ligger mellan 11 till 16 grader och i fjällen knappa 10. Så blåser vinden ifrån nordväst, hälsar SMHIs meteorolog Lisa Frost.

0: En lyssnare skriver in till studion här i P4 Dalarna. Vackraste vägpartiet, om än ett kort sådant, måste vara uppe i Idre. Nere i byn svänger man upp på vägen som leder upp förbi Himmelfjäll och passerar även Idrefjäll. Sen kommer en trevägskorsning där man svänger höger mot Gränjesåsvallen. Och där, från korsningen 300 meter vidare mot Gränjesåsvallen, så tornar städjan upp sig som en helt otrolig bakgrund. Det skriver Lasses.
1: Annette Molinder tillsammans med sina två hundar, jättesöta, var ute på promenad i Nyhammar. Och du, Annette, snackat om Dalarnas vackraste vägar, vägsträckor.
2: Och det är riksväg 66 upp mot Malingarna. Man åker igenom Malingarna. Det är en slingrande väg mellan sjöarna där.
1: Så du håller ju helt enkelt med fotografen som vi intervjuade tidigare?
2: Absolut.
1: Du, varför tycker du att det är så fint? Alltså om du försöker bara beskriva det. Jag ska snart åka den sträckan.
2: Det är ju, dels har man ju sett flygfoton över där och den kurvig, slingrande väg och just med allt liv som är på sidorna. Sjöfåglar, det är vackert helt enkelt.
1: Kanske svårt att finna ord.
2: Ja, det är det. Verkligen.
1: Men du, man kan ju tänka att ja, men det ser mycket vackert ut uppifrån. Men är det lika fint då när man åker bil, åker den sträckan?
2: Ja, och det är många fina rastplatser efter sträckan. Även ett campingområde som är jättefint.
1: Har du någon tips för mig som ska dit nu snart?
2: Ja, njut av utsikten. Det är mitt tips.
1: Du, förutom Malingarna, finns det någon annanstans som du tycker är extra vackert här i Dalarna?
2: Ja, jag tycker nog alltså det mesta är vackert här i kring. Det är mycket sjöar, det är mycket djurliv och sen har vi ju våra kossor efter vägen här också som är så härligt att se. Mm. Nej, det är superfint. Så njut när du åker dit.
0: Den här intervjun gjorde reporter Yasamina Jobbi för en liten stund sedan och nu vet jag att hon har kommit fram till Malingarna som en fotograf har utsett till Sveriges vackraste plats som vi pratade med. Vi ska höra vad Yasmin tycker strax.

0: Då blir man nyfiken på vilken tangent det är som Simply Red liksom frenetiskt trycker på slutet. Something Got Me Started var det vi hörde här.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Och jag blir nyfiken nu på dig, Yasamina Jobi. Du är reporter som har varit runt i länet idag, dels i Borlänge, och sen så kickstartade vi igång morgonprogrammet 6:15 med en intervju med en fotograf, ej från länet, men som brukar åka runt och fotografera pärlor i Sverige när hon liksom tittar runt på natursköna områden, helt enkelt, natursköna pärlor. Och då utser hon Malingarna utanför Ludvika till Sveriges vackraste plats. Och du är där.
3: Jag är här. Precis.
0: Och du har åkt den här sträckan nu, den här slingriga vägen, de här sandbankarna, sjön, granarna. Berätta, ge mig en recension.
3: Som du började med, det är ju en pärla. Jag skulle önska att det var lite längre än vad det är. Det är knappt 1 kilometer, men det är björkar och träden. Jag är inte sur på att jag har åkt den här sträckan nu i början av hösten. För färgerna gör ju den här sträckan 100 gånger finare. Det är just idag är det helt stillande vatten också som avspeglar det hela. Liksom, man har ju det i verklighet och så ser man det i vattnet också exakt samma still. Det är olika färger. Som du sa, det är en kurvig slingrade väg som är avrund mellan två sjöar. Och sjöarna gör ju det hela fint. Alltså allt behövs för att det här blir en sån pärla som det är. Solen är ju typ halv fram. Det är ju lite moln här. Det har regnat. Men det gör ju det ändå väldigt så magiskt. Väldigt avslappnad. Det känns verkligen som att naturen har det tagit paus här och bara liksom stannat till och försökt hålla i de där färgerna, kurvorna och bara även hastigheten här kommer ner just när man ska ju åka den här sträckan, åka genom sträckan, för att folk ska kunna njuta av utsikten.
0: Vilken otroligt vacker beskrivning du gav här av Malingarna. Vi kan väl lyssna på lite kort vad fotografen Sofia Bergholm från Östergötland sa när jag pratade med henne i morse.
4: Det är ju det vackraste jag har sett. Det är fyllt med sjöar och slingrande vägar med små sanddyner kring. Jag fick höra någon historia om ett troll som har gått och tappat sand ur sin påse, och det är så de här sanddynerna har skapats. Så vet jag inte om det är sant.
0: Också det är en väldigt fin beskrivning.
3: Faktiskt.
0: Hon har ju lagt upp ett klipp på sina sociala medier och så har det fått väldigt stor spridning. Du kan se det på vår Insta-story till exempel, du som lyssnar. Det är en person som har kommenterat under henne med en bild från Google Street View där man liksom ser vägen från bilens perspektiv. Och det är inte en lika charmig syn under den dagen som den bilden togs, för det ser ut att vara halvgrå dag, torrt gräs, sprucken väg. Och sen så tyckte jag mig se att träden känns lite som en, jag har inte varit där själv, men det ser ut lite som att träden bildar någon slags mur från vägen till vattnet. Men du menar att man ser det ändå väldigt tydligt och vackert?
3: Alltså, inte jämfört med hur det ser ut uppifrån, men de har ju väldigt bra rastplatser, parkeringsplatser som man kan stanna till och gå en bit in mot sjöarna. Då är det både höger och vänster, och jag har gått ner till vattnet. Jag har inte faktiskt känt på vattnet hur kallt det är, men jag ville ju inte ge något rörelse till vattnet, för det är verkligen, just nu kollar jag på sjön till höger av mig, och det det ser ut som en spegel. Det är så still. Mm. Och de där små sandöarna som fotografen berättade, de ser man verkligen lite överallt. Och det känns som att, alltså, jag skulle gärna vilja bara ta och grilla en korv här. Körv.
0: Körv.
3: Och bara njuta av naturen.
0: Du, tack snälla för den här beskrivningen. Det låter som att du har tagit dig till vad du anser vara Dalarnas vackraste väg, eller?
3: Om det hade varit lite längre. För tyvärr så är den väldigt avspärrad av träden. Just nu är det fint för det är höst och då är det liksom röd, orange, gul, grönt. Alla färger som blandas, det ger ju en väldigt vacker känsla. Men jag tänker att när färgerna försvinner, då kanske blir det lite mindre fint. Men fortfarande en av dem vackraste vägarna i Dalarna.
0: Jag sa mina jobbi med krav, hörde vi här. Kräsen reporter. Men,
3: jag har ju åkt genom Dalarna ganska mycket. Så.
0: Skryt. Ja, det får, jag tror dig. Jag litar på dig. Erik Lindahl i Borlänge har skrivit också här. En fin väg är väg 929 mellan Leksand och Sågmyra. På sommaren är den som en grön korridor. Och hösten en färgsceneri, hälsar Erik i Borlänge.

0: Amerikanen Elizabeth Danger och hennes äkta make Axel Torslund, båda från Mora, fast den ena i USA och den andra i Sverige.
1: I mer än 100 år har vi uppdaterat Sveriges Radios lyssnare.
2: Olyckan som alltså inträffade mellan Borlänge och Falun.
3: Domarna mot Thomas Quick kommer att tas upp igen.
4: Stina Nilsson, Vasaloppsvinnare 2025.
5: Hans titel ska vara hertig av Dalarna.
6: 440 jobb försvinner.
7: Jag vet att jag skjuter många skott.
1: Fortsätt lyssna på P4 Dalarna.
8: För första gången är fler pojkar behöriga till gymnasiet än flickor, visar siffror från Skolverket. Samtidigt går gymnasiebehörigheten ner en aning. I år är det 83,5% jämfört med 84,1% förra läsåret. Anna Kastberg på Skolverket.
9: Det är såklart att det är helt oacceptabelt att vi i år har 21 000 elever som går ut nian utan att vara behörig till ett nationellt program. Bakom de siffrorna står ju väldigt många ungdomar som nu då får det svårare att ta nästa steg i sin utbildning.
8: Minst 7 personer har dödats och flera skadats i en rysk robotattack mot Ukrainas huvudstad Kiev under natten. Både bostadshus och en förlossningsklinik har skadats i attacken. Pakistan har genomfört attacker mot 10 olika platser i Afghanistan. Anfallen ska ha riktats mot drönarbasen. Spänningen mellan de båda länderna har ökat den senaste tiden. Det var Ekot på en minut med Carina Segura Morberg.
10: Vilken fantastisk julklapp har du kommun ger sina anställda. Otroligt! Tänk om man fick vara i den kommunen och bli bjuden på skid-VM. Det är ju enormt. Vilken grej. Och vad träffande den där damen som ringde in att hon skulle gå ut i skogen och tjänstgöra som statist. Det kanske så hon är på jobbet. Hon passar väl bra i skogen då. Tack, hej!
0: Tankar på vår nyhet idag om Falu kommuns julgåva som rört upp känslor, nämligen att de anställda ska få en biljett till skid-VM. Det är inte alla som tycker om det, men här hade vi en som var lite avundsjuk. 023 77 77 77.

0: I won't let the sun go down on me med Nick Kershaw i P4 Dalarna. Vi väntar ett räntebesked här om bara några sekunder. Riksbanken lämnar ett sådant. Men dessförinnan ska du som lyssnar få lokala nyheter. Liz Thunberg står redo mitt emot mig och det ska handla först om brott.
1: Ja, nu åtalas två män i 45-årsåldern och 50-årsåldern för bland annat grovt vapenbrott. Männen ska enligt åtalet ha haft en revolver och ett avsågat hagelgevär på olika platser i Falun och Leksand någon gång mellan början på mars och slutet på juni i år. En av männen åtalas också för ytterligare ett fall av grovt vapenbrott och även narkotikabrott och olovlig körning. Och så om det misstänkta valfusket i Borlänge. Enligt källor till Dagens Nyheter är det framförallt kvinnor, unga män som inte tänkt rösta och personer med missbruk och hemlöshet med somalisk bakgrund som sökts upp i samband med det misstänkta fusket. Personerna ska sökts upp i områdena Kärna Ängar, Jakobsgårdarna och Bullermyren och givits förkryssade valsedlar och sen skjutsats till vallokalen och i vissa fall ska de även ha fått betalt. Tidningen skriver att i de fallen rör det sig om en hundralapp eller två eller något att äta till den som har röstat. Och planerna på en skidskyttearena på Lugnet har fått ytterligare ett bakslag, det rapporterar Falukuriren. Allmänna arvsfonden har sagt nej till ansökan om ekonomiskt stöd och även RFC Syd Dalarna har skjutit upp beslutet om att stödja projektet. Planerna på arenan har tidigare mötts av protester från bland annat Svenska skidförbundet. Och enligt budgeten beräknas arenan kosta 20,7 miljoner kronor och förhoppningen var att 10 miljoner skulle komma från Allmänna arvsfonden som nu alltså har avslagit ansökan.
0: Och där fick vi ett räntebesked också. På utsatt tid från Riksbanken som meddelar att de lämnar styrräntan oförändrad på 1,75%. Styrräntan alltså lämnas oförändrad på 1,75% av Riksbanken. Vi kommer att få höra en extra sändning från Ekot om en knapp kvart som utvecklar det här för oss. Idag ska Dalarna få mycket moln, men i stort sett uppehåll. Dagstemperatur 11-16 grader och i fjällen knappa 10. Nordvästlig vind och ikväll så klarnar det upp på sina håll men till natten kan dis eller lokal dimma bildas. Temperaturen då faller ner mot 0 grader.

0: En stund på jorden med Lale. Yasamina Jobby kvar vid Malingarna utanför Ludvika. Stämmer det?
1: Det stämmer helt, för jag känner att nu när jag har åkt hela vägen hit, då vill jag njuta.
0: Då vill du flytta dit.
1: Ja, exakt. Ja.
0: Jag ska bara berätta innan vi fortsätter prata om vackra platser att Dagens Nyheter nu publicerar att

0: om det här under dagen. Men Yasamin, folk har ju skrivit in till oss på sociala medier om vackra vägsträckor i Dalarna.
1: Ja, men precis. Och det är ju flera tips som vi har fått på sociala medier. Till exempel en av kommentarerna vi har fått är ju Svärdsjön som glittrar och Svärdsjö kyrka i horisonten. Där tycker ju Maria, som om jag inte har fel, som är väldigt vackert. Även vägen från Österbyn, Östansjö, Vasalund i Svärdsjö. Där är det vackert och Svärdsjö är ju faktiskt fint. Vägen på, ja, men det är flera som håller med Malingarna att de bilderna och videos som sprids nu på Malingarna på sociala medier är väldigt vackert.
0: Och så är det någon som många andra har skrivit här, när man kommer över krönet vid Söderås från Falun och möts av Siljan så långt ögat når. Verkar som att Siljan och alltså den vyn vid Söderås, menar jag, och Malingarna är de två som har fått mest uppskattning. Nu ska vi höra vad Radiosporten presenterar för oss.
2: En av de största skrällarna i finländsk idrottshistoria. Så beskriver finska Yle det faktum att landet igår lyckades besegra den regerande världsmästaren Italien i kvartsfinalen av herrarnas volleyboll-EM.
3: And it is gone wide! Italy cannot believe it! Finland have done the miraculous!
2: 3-2 i set förkunnar 12:e rankade Finlands första seger mot giganten på 48 år. För det belönas de med en semifinalplats. Den matchen avgörs imorgon mot 8:e rankade Frankrike. Radiosportens handbollsexpert Magnus Wislander har tippat att årets säsong kommer att resultera i en herrfinal mellan Kristianstad och Hammarby. Just dessa två lag möttes igår i ligans allra första omgång. Och spelet, det gjorde inte expert Wislander besviken.
4: Tycker den här handbollsmatchen innehåller mycket av det och den typen handboll som jag vill se, så att jag tycker absolut att det är två topplag.
2: Matchen den vanns av hemmalaget Kristianstad med ett måls marginal.
5: Hockeysäsongen är här och nu är veckans match tillbaka. Den här kvällen från Jönköping när HV71 tar emot guldfavoriterna Skellefteå.
6: Jag är ju taggad i fingerspetsarna.
5: Radiosportens expert Johan Garpenlöv ser fram emot att skärskåda de regerande mästarna.
6: Skellefteå som rivstartade i första matchen och visade att man är att räkna med i år igen.
5: Hela den här matchen med kommentarer, analyser och fördjupande möten får ni i våran app. Där vi också efter matcherna snackar ner hela omgången i podden Nedsnack SHL. Där Radiosportens expertkommentator Johan Garpenlöv den här säsongen får sällskap av SVT:s expert Jonas Andersson. Varje hockeytorsdag i appen Sveriges Radio.
2: Ett tips från Sigge Sanner som sätter punkt för denna morgon med oss här på Radiosporten. Ha en fortsatt trevlig dag.
0: Detsamma önskar jag dig, Emil Håkansson.

0: Let me entertain you med Robbie Williams här i P4 Dalarna.
1: Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på historierummet i barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges Radio-appen. Sök på historierummet.
0: Gör gärna det. Det finns mycket att ta del av i Sveriges Radios app. Styrräntan, den ligger kvar på 1,75%. Det meddelade Riksbanken här för bara 13 minuter sedan. Dock har sannolikheten för en räntehöjning senare i år höjts. Och Ekot sänder direkt om dagens räntebesked som meddelades för en stund sedan. Vi ska över till programledare Marcus Nilsson.
2: Ja, just så. Riksbanken lämnar som väntat alltså styrräntan oförändrad på 1,75%. Ekonomi Ekots Per Ivarsson. Från Riksbankens håll, hur låter det? Hur resonerar man kring den här oförändrade räntan?
3: Ja, att det fortfarande är som så att inflationen är under deras eget mål, alltså 2% inflation, och samtidigt som man då ser att konjunkturutsikterna har förbättrats, så det ser på det sättet bättre ut för ekonomin. Man kommer faktiskt också med en liten varning för att det kan bli förändringar framöver. Det kvarstår risker för att inflationen ska bli högre än i prognosen, eftersom kriget i Mellanöstern fortfarande pågår, finns det grundläggande orsaken till utbudsstörningar kvar, till exempel priset på olja, el och drivmedel har stigit och så vidare.
2: Okej, och vi nämnde här nu, eller jag nämnde, att det var väntat det här. Varför var det så väntat? Vad är det Riksbanken brukar göra som signalerar att det kanske ligger still eller sådär?
3: Ja, men dels var det så att väldigt många bedömare, experterna, hade förutspått att det skulle ligga kvar på 1,75 procentenheter. Den andra orsaken är väl också att Riksbanken gillar att vara förutsägbar. Och man har ju då åtminstone så att säga låtit förstå och antytt att det kan nog komma räntehöjningar framöver, men de kommer i slutet av året. Så därav så var det väl väntat att man då inte skulle vara oförutsägbar när man ska uttrycka det och höja i slutet av september.
2: Okej. Gällande framtidsutsikterna då, de ekonomiska utsikterna och den så kallade räntebanan. Hur ser Riksbanken på läget framöver och in i framtiden?
3: Ja, men där är det faktiskt en liten förändring. Om man tittar på vad de då har för prognos om genomsnittliga styrräntan framöver, så under 2027 så tror man nu att den under i genomsnitt kommer ligga på 2,3%. Tidigare så var den prognosen 1,9%, så det är därmed en, man har mer hökaktig prognos här. Man tror alltså man behöver höja styrräntan mer, och det är då för att man ser att konjunkturen har vänt uppåt, och man har då också sett att inflationen är på väg upp, och det är man ju inte ensam om att se. Man kan titta, om man tittar utåt i världen, till exempel till USA, kan man ju konstatera att där brukar man använda som en slags magisk nivå 5% på den tioåriga styrräntan, eller förlåt, 5% på den tioåriga statsobligationen ska jag säga. Och den har nu överskridits med faktiskt, som i sammanhanget kan det kan ju låta futtigt, men ändå ganska mycket, att den var uppe på 5,12% häromdagen. Och det anses vara en väldigt hög nivå, och det är ju för att då man tror att inflationen kommer att stiga framöver, och att i då fall den amerikanska centralbanken kommer att behöva höja räntan mer.
2: Nästa räntebesked, när kommer det, vet du det?
3: På rak arm vet jag faktiskt inte det, får jag erkänna.
2: Det är om ett par månader om inte annat. Per Ivarsson, så långt Ekonomi Ekots om Riksbanken då, med beskedet där styrräntan lämnas oförändrad på 1,75%. Det kom alldeles nyss.

0: Boston, Stella Lefty i den här kanalen.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Jag sitter och räknar på klockan och konstaterar att om exakt 13 minuter från och med nu, då kommer Esmeralda Eger upp in med ny energi.
3: Ja!
0: I P4 Dalarna och jädrar vad energi hon hade. Göm era barn.
3: Ja, du.
0: Nej, men hej.
3: Hej, god morgon.
0: Hur står det till? Lita.
3: Det står så härliga till.
0: Ja,
3: nej, men vi har ett 3 timmar långt förmiddagsprogram framför oss. Underbart tycker jag att det ska bli att få hänga med dig som lyssnar. Det här är ju en torsdag när vi liksom fortfarande befinner oss i ett intensivt nyhetsläge. Det handlar fortsatt om det här misstänkta valfusket i Borlänge väldigt mycket. Vi kommer ju fortsätta prata om det. Men det är mycket annat som pågår också. Och Jonathan, du vet ju att jag är ganska så sportintresserad, men framförallt intresserad av vissa typer av sporter.
0: Man brukar ofta mycket vintersport.
3: Så. Mycket vintersport, gillar längdskidor, gillar skidskytte.
0: Jag säger så här, du hade inte fällt en tår av sorg över att jobba på Falu kommun och få årets julklapp en biljett till skid-VM.
3: Just det. Nej, det hade jag inte. Jag har ju en man också som jobbar på Falu kommun som fick en sån där biljett.
0: Ja.
3: Men jag gillar ju också vissa liksom löpsporter, bland annat orientering.
0: Mm.
3: Och det drar ju igång ett mästerskap där idag.
0: Ja, vad kul.
3: Europamästerskapet, EM i orientering. Och det är spännande ur ett dalaperspektiv av flera synpunkter. Bland annat så gör ju vår alla Tove Alexandersson comeback i mästerskapssammanhang på över ett år. Det var över ett år sedan hon tävlade i mästerskap.
0: Borlänges finest.
3: Ja, det skulle jag vilja sträcka mig så långt och kalla henne. Borlänges finest står på startlinjen. Det är lång distans. Det är en av hennes bästa distanser. Det kommer vara så spännande att se vad hon kan göra. Mm. Och jag har pratat med henne inför det här mästerskapet.
0: Tackar,
3: så att, om ni lyssnar på förmiddagen så kommer ni få höra Tove. Och det är ju lite lustigt hur hon hamnade på det här mästerskapet. Det var inte tänkt att hon skulle springa egentligen. Oftast brukar ju magsjukor sätta stopp för tävlanden. Men det var faktiskt tack vare en magsjuka som hon hamnade på det här mästerskapet.
0: Den meningen tror jag aldrig någon har sagt innan.
3: Nej, jag tror inte heller det. Så blir ni nyfikna på det här så kan ni lyssna på förmiddag P4 Dalarna. En annan grej som är roligt med det här mästerskapet. Du känner säkert till bröderna Svensk, Jonathan.
0: Ja.
3: 4 stycken bröder från Stora Tuna, samma klubb som Tove, Borlänge, väldigt duktiga orienterare allihopa. 3 av dem är uttagna att springa det här mästerskapet. Den äldsta av dem, 35-åriga Joakim Svensk, han gör debut på mästerskap som 35-åring. Det är också ganska fascinerande, eller hur?
0: Hatten av till Hatten Joakim. Av.
3: Du behöver inte ge
0: det. Är inte
3: det är inte för sent. Du, vad är du? 32 bara?
0: Ja, sitter
3: snart.
0: Ja, men det är knän som spökar.
3: Nej, du har inga ursäkter.
0: Jo.
3: 3 år och du kan fortfarande stå på startlinjen till mästerskap. Får välja vilken sport du vill, så att...
0: Ja, det kommer ju från kvinnan som har sänt ett Vasalopp med radioryggsäck på i 9 timmar.
3: Ja, så att fort gick det inte.
0: Nej,
3: nej.
0: Men det gick.
3: Det, absolut, ja. Till slut så.
0: Det ska inte gå fort om, när jag väl tar upp orienteringskarriären.
3: Nej. Nej, gud, jag ser fram emot det när du gör det, Jonathan. Mm.
0: Jag åker till Stora Tunas kansli där, ja. Och ber om lite magiska...
3: De verkar ha något magiskt recept, där borta i Skräddarbacken i Borlänge.

0: Nu bryter Nooshi Dadgostar tystnaden om röstfuskhärvan. Jag ska bara säga att det här är Over My Shoulder, Mike and the Mechanics, innan That's Ruin My Life, Sara Larsson. I över 67 timmar har Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar varit tyst. Nu så skriver Aftonbladet att hon säger att jag kan inte se att det påverkar... Nu ska vi se här. Hon får en fråga om hur det påverkar regeringsförhandlingarna och hon svarar, jag kan inte se att det påverkar på det sättet. Det här rör sig om få röster, säger hon. Men hon betonar ändå att detta är väldigt allvarliga anklagelser. Och de har fått en exklusiv intervju med Vänsterpartiets partiledare som alltså nu pratar ut. Bland annat om timeouten för den här enskilda ledamoten då. Det om det. Det kommer du höra mer om under dagen. Var så säker. Strax tar Esmeralda Eger upp dig i handen. Jonathan Borg heter jag. Maria Ensel valde musiken. Nu i Ekonyheter.
1: För en halvtimme sedan så kom Riksbanken med vad många kallat ett väntat besked om styrräntan. Och med mig så har jag nu vår ekonomireport. Anders Hjelmin. Ja du Anders, vad innebär det här mer konkret om jag sa oförändrat eller vad sa jag där?
2: Just det, styrräntan ligger kvar på 1,75%. Det är egentligen det centrala beskedet från Riksbanken idag. Men de säger också mycket tydligare än vad de har sagt tidigare att de är redo att höja räntan framöver. De har ju två möten till, november och december i år, så eventuellt blir det en höjning där.
1: Men om vi håller tillbaka lite bara. Varför låter Riksbanken den ligga kvar på 1,75? Börjar där.
2: Ja, de säger ju att det fortfarande finns lediga resurser i ekonomin. Alltså, konjunkturen förstärks, men det finns liksom utrymme att stärka den ändå mer. Och då tycker de att det är en bra nivå att ligga kvar på 1,75 just nu.
1: Du berörde ju initialt där, Anders. Sa Riksbanken något om då det här räntan framöver? Du var inne lite på det, kände jag.
2: Absolut. Och det är väl kanske det viktigaste beskedet som de kommer med. Och Riksbanken, de gillar ju inte att överraska, utan de gillar att plantera vad de ska göra ett besked innan de gör det. Och nu skriver de så här, att om inflations- och konjunkturutsikterna står sig så väntas höjningarna av räntan inledas i år. Och det är väl så tydligt en riksbank kan vara på sitt språk om att det kommer räntehöjningar framåt. Och nu är alltså räntan fortsatt på 1,75%, men de gör också en prognos för hur mycket räntan ska stiga framöver. Och då i andra kvartalet då, till exempel nästa år, alltså framåt efter mars månad där någonstans, där ska räntan vara på 2,24%, alltså 2,25% ungefär. Och det innebär i sådana fall två räntehöjningar från den nivån Riksbanken är på nu. Men det finns också beredskap, säger de, att höja räntan ännu mer om inflationen, om inflationstrycket skulle bli högre än vad de tror nu.
1: Ja, men tack Anders. Det där var ju väldigt intressant framöver för att du delgav oss det. Anders Hjelmin, vår ekonomireporter, alltså. Från Ukraina så rapporteras det om ytterligare dödsfall. 7 människor har dödats och 10 skadat i ett ryskt anfall under morgonen. Det här mot den går det i Charkiv-regionen. Det uppger landets premiärminister enligt nyhetsbyrån AFP. Tidigare rapporterades att minst 2 dödats och 2 skadats i ryska attacker i natt mot huvudstaden Kiev. Det skriver borgmästaren på Telegram. Var sjätte niondeklassare som gick ut i skolan i våras blev inte behörig till gymnasiet. Där är en liten minskning jämfört med förra läsåret. Och för första gången så är en högre andel pojkar behöriga än flickor, även om skillnaden är liten. Sveriges Radio, där har ni appen med allt om räntebeskedet. Johan Westerberg heter jag.
3: Och Esmeralda Egrupp heter jag som nu tar över här i radion efter Jonathan Borg. 3 timmar framåt kommer vi hänga tillsammans här i P4 Dalarna. Det ser jag väldigt mycket fram emot. P4. Och vi ska alldeles strax få höra mer om vad Nooshi Dadgostar har sagt till Expressen angående det här misstänkta valfusket i Borlänge. Hon har ju varit tyst i, ja, jag vet inte hur många timmar det är uppe i nu. Det är många medier som har hållit koll på det där. 60 timmar såg jag någon rubrik om igår. Vi lär väl vara uppe i över 70 nu då minst. Vi ska höra mer, prata mer om vad det är hon säger. Väldigt, väldigt allvarligt har jag sett rubriker om i alla fall. Men om en liten stund kommer producent Alva Snis in och berätta mer om Nooshi Dadgostars intervju med Expressen.

0: Don't Start Now med Dua Lipa. Vi ska nu prata om att Nooshi Dadgostar har brutit tystnaden. Och det, Alva Snis producent, har hon gjort i Aftonbladet och inte i Expressen, som jag sa.
1: Nej, man kommer att tänka på en viss sketch med Gösta Ekman om man är av det lite äldre slaget.
0: Som du ju är.
1: Inte nog, inte mer nu om Aftonbladet eller Expressen, utan om just denna intervju då som Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiets ledare, har gjort i då tidningen Aftonbladet. En kort men exklusiv intervju som man skriver i början här i den här artikeln. Hon får frågor då dels om varför hon har varit tyst så länge, sen om regeringsförhandlingarna, hur det påverkar hennes initiala reaktion på det här, och också vad som nu kommer hända med den här riksdagsplatsen. Om vi ska gå igenom lite, de frågar ju då till exempel hur det kommer sig att hon har varit tyst så länge. Du var inne på det tidigare. Hon säger då att vi behöver ju ta reda på sakförhållandena. Vi kan inte gå på medieuppgifter också för att landa i den överenskommelse som vi nu och som vi har nu, och ge utredningen lugn och ro också för att vi ska få reda på vad som faktiskt har hänt. Och hon menar då att det handlar om den här överenskommelsen om då den här enskilda personen, som hon säger, som tar en timeout, alltså den här nyblivna riksdagsledamoten från Borlänge då.
0: Hon får ju lite frågor om det där begreppet timeout. Det har ju pratats väldigt mycket om det, att men det finns ju faktiskt inte något som heter timeout i riksdagens mening. Vad menar de med det?
1: Ja, men exakt. Det får de frågor kring då, och vad som kommer hända med honom då. Där så är hon väl väldigt kortfattad, säger att det får vi titta på framåt. Vi kommer att lösa det. Hon får frågan då om det här betyder att de kommer ta in en ersättare. Det är ju mycket det som kanske är det intressanta i detta, om det där mandatet kommer att fyllas, och hon säger då att det är tanken på frågan om det kommer betyda att de får ta in en ersättare då.
0: Just det.
1: Sen så får hon också frågor på kring när hon då fick höra att en person som beskrevs som okänd av de egna partikollegorna i Borlänge, i alla fall till en början där, hade kryssats in. Blev du förvånad? Och då svarar hon så här: det här är en person som ändå hade ett stort förtroende i Borlänge, helt uppenbart, och att gruppledare inte har arbetat med honom, det visar bara att han inte har varit med i kommunfullmäktigegruppen och inte haft förtroendeuppdrag. Så är det ju, men vi har ett system där det går att kryssa sig förbi.
0: Hon vill poängtera på något sätt att det inte är så konstigt att gruppledaren till exempel inte känner till den här personen så bra, för att ja, man kan ha varit engagerad i partiet på olika sätt.
1: Precis, att andra kan ha känt till honom och att det inte behöver betyda så mycket, kanske man får tolka det där svaret som ändå. Hon säger också att det här är väldigt allvarliga anklagelser, det här med uppgifter om att personer i då, den här personens närhet har betalat pengar för att köpa röster, men att utredningen nu får ha sin gång, att vi får reda på vad som faktiskt har hänt. Och sen är det ju det här med regeringsförhandlingarna också.
0: Ja, det som alla pratar om också.
1: Exakt. Hon får då frågan om hur det här påverkar dem. Och där så har hon väl en linje som är ganska tydlig i alla de här svaren. Hon svarar, det rör sig om för få röster det här. Hon får fler frågor då, men hur påverkar regeringsförhandlingarna som du ser det? Jag gissar att reporten är inne på att det kan påverka på andra sätt än med själva
0: mandatfördelningen.
1: Jag kan inte se att det påverkar på det sättet, säger Nooshi Dadgostar. Det rör sig om för få röster, eller det rör sig om få röster, men vi behöver ju få veta att valet har gått rätt till, att alla ska känna sig trygga med att vi har val som är fungerande. Hon får ytterligare en fråga, men ändå, kan det vara skadligt att ni hamnar i det här mitt i regeringsförhandlingarna? Hon svarar återigen, det handlar om få röster. Vi har gjort ett av våra bästa val någonsin, och det här har ju handlat om ganska få röster. Så att det är tydligt att det är det som hon vill säga som svar på detta, och inte prata mer då om hur eventuellt påverkar på något vis kanske maktförhållandena och samtalen i sig.
0: Just då, förtroendet för Vänsterpartiet och att det här eventuellt kan utnyttjas från Centerpartiet och Socialdemokraterna och så vidare.
1: Exakt, så många analytiker pekat på. Men svar i alla fall från Nooshi Dadgostar.
0: Ja, slutligen då, torsdag, och det är väl många som har sökt henne ända sedan i alla fall måndagen, så att Nooshi Dadgostar har till slut då brutit tystnaden.
1: I Aftonbladet.
0: I Aftonbladet.

0: Volare med Gypsy Kings. Nu ska det handla om någonting helt annat än politik. Nämligen om vad som händer med ett samhälle och dess invånare när en hel ort behöver flyttas. Det där utforskar de båda dalabördiga regissörerna Alexander Rinneus och Per Bifrost i deras nya dokumentär om Malmberget i Gällivare kommun.
1: Det handlar ju liksom om hela livet.
2: Jag tycker man ska följa till sista vilan på något sätt. Det är just det med ugnen och hettan som är...
3: Hettan?
2: Jag vill inte in i ugnen.
0: Så där låter det i trailern till dokumentären En gång ska du vara en av dem som levat för länge sedan, som idag har premiär här i Falun på biografen. Och med mig har jag nu en av regissörerna, Per Bifrost. Hej Per.
4: Hej, hej.
0: Alexander skulle ha varit här, Alexander Rinneus, men han sitter fast på tåg.
4: Ja, sånt som händer.
0: Sånt som händer. Vi får hoppas att han hinner fram till premiären ikväll i alla fall.
4: Det får vi verkligen hoppas.
0: Men du, innan vi liksom går in på dokumentären och sådär, för de som inte har stenkoll på vad det är som sker i Malmberget, kan du berätta lite kort om orten och den flytt som pågår?
4: Ja, så Malmberget är ju ett gruvsamhälle som blev till tack vare gruvan men har nu tvingats raderas på grund av gruvan. Jag tror många känner till situationen i Kiruna. Mm. Och i Malmberget brukar man prata om att Malmberget är Kirunas bortglömda lilla syskon.
0: Mm. Vad menar man då?
4: Ja, att Kiruna i princip har varit väldigt duktig med sin marknadsföring av flytten. Den känns till både över hela Sverige men över hela världen i stort sett. Men Malmberget är ju en pågående, det har pågått ända sedan 60-talet. Så att det har liksom ständigt varit en samhällsomvandling som har påverkat alla som bor där.
0: Men det skiljer sig lite från det som händer i Kiruna också, eller hur?
4: Ja, precis. Alltså, i Kiruna flyttar man ju och gör ett nytt Kiruna. Mm. I Malmberget har man i princip utraderat och inte skapat ett nytt Malmberget, utan man har fått antingen ta pengar och flyttat någon annanstans eller tagit sig till Gällivare.
0: Mm, just det. Så att invånarna i Malmberget, vad har hänt med dem? De har fått flytta någon helt annanstans.
4: Ja, de har spridits ut över landet men också runt om i Gällivare.
0: Mm. Och ni har ju då följt utvecklingen i Malmberget. Ni gjorde en dokumentär 2013 när ni började följa liksom Malmberget 2010. Och så har ni nu återkommit och följt Malmberget ända sedan 2019 som jag förstår det som. Varför vill ni dokumentera det här?
4: Framförallt är det väl en väldigt unik situation som pågår och någonstans när vi började filma handlade det ju väldigt mycket om den problematik som uppstod i och med att bolaget hade hittat stora malmfyndigheter under samhället och visste att samhället måste rivas om de ska kunna ta den här malmen. Och det någonstans var väl någonting som lockade oss dit att porträttera en sån plats där det fanns en sån dels ovisshet men också en konflikt. Så första filmen präglas ganska mycket av den konflikt som fanns på platsen på den tiden. Medan sen det som hände efteråt var ju att man kom till ett beslut och att hur man skulle avveckla samhället under de kommande åren. Och varför vi valde att återvända har väldigt mycket att göra med att vi kände att det fanns mycket som inte berättades. Man kanske fångas mycket av det narrativet som finns på en plats att det handlar om samhällsomvandlingen, men vad händer med människorna efter en konflikt har lagt sig och vad händer någonstans när röken efter en konflikt har försvunnit, att vi ville väl någonstans se vilka känslor som kommer kopplat till att förlora en plats, som alltings förgänglighet och det mer universella att både kopplat till sorg och förgänglighet.
0: Just det. Ja, för om vi jämför med när ni kom dit 2010 då och började dokumentera Malmberget och så nu när ni har gjort den här dokumentären som har premiär nu idag 2026. Vilken skillnad är det på orten och människorna?
4: Ja, skillnaden är väl någonstans, och det var väl också det som gjorde att vi 2019 valde att komma tillbaka. För i centrala Malmberget har alltid funnits ett väldigt stort höghus, ett av Norrlands första höghus som heter Fokushuset. Och det är liksom ett så här stort 60-talshus som är väldigt tydligt markör för någonstans välståndet som fanns förr i tiden. Och den bilden vi såg som lades upp på Facebook, en av de här Facebookgrupperna från Malmö, var just det enorma huset och att det bara lystes en liten lägenhet. Och det var någonstans en väldigt talande bild för att om vi ska fortsätta dokumentera den här platsen så här är nu, för om några år finns det ingenting kvar.
0: Ingenting alltså?
4: Nej.
0: Idag finns det fortfarande lite. Det är en lägenhet, det är lite människor, men det är inte långt kvar.
4: Idag finns ingenting kvar.
0: Nej, det finns det är så.
4: Kyrkan finns kvar, det är en kommunbyggnad. Det är några sådana fastigheter som det fortfarande tvistas lite om, men samhället är utraderat.
0: Mm. Per Bifrost, regissör som alltså har tillsammans med kompanjonen Alexander Renéus gjort den här dokumentärfilmen om Malmberget. Vi pratar vidare om en liten stund.

0: Tänk om med Victor Lexell och Molly Sandén.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, det är radiokanalen du lyssnar på denna torsdag, där vi har regissören Per Bifrost från Svärdsjö utanför Falun som gäst idag. Aktuell med en ny dokumentär tillsammans med kompanjonen och barndomsvännen Alexander Renéus. Dokumentären handlar som sagt om Malmberget i Gällivare kommun, en ort som, ja, Per, vad säger du? Är det redan nu ett minneblott, Malmberget, eller kan man fortfarande säga att det finns någonting av orten?
3: Nej, men jag skulle absolut säga att det är ett minneblott, speciellt, vi pratade ganska mycket om det, jag och Alexandra, att så här, hur, i och med att vi har filmat där under så lång tid, att så här, kommer vi fortsätta filma där? Och vi har väl någonstans bestämt oss att vi kommer aldrig sluta filma där, men det vi har kommit fram insåg var väl någonstans det här med att livet i Malmberget är ju på ett sätt slut. Mm. Det är ju ingen som lever där längre. Mm. Det som har blivit är ju att naturen har kommit tillbaka. Naturen har tagit över. Man har märkt att renarna har kommit tillbaka, vilket är någonstans ganska symboliskt med tanke på att det har varit samisk renbetesmark en gång i tiden och att nu kommer renarna tillbaka. Men framförallt handlar det väl om att man har gjort om det som en gång var yta för bostäder, kallas idag för gruvstadspark. Så du får ju vistas på vissa områden, men du får inte bo där.
0: Men gruvans roll i Malmberget idag, finns den, eller är det just rasrisken som...
3: Det är rasrisken. Gruvan är ju enorm. Ja. Det är ju det som gör att folk har egentligen möjlighet att bo där uppe. Mm. Så att, jag menar, gruvan, man brukar säga gruvan ger och gruvan tar, och här har den verkligen tagit.
0: Mm. Men du, Malmberget, vi har ju pratat om det. Det är en väldigt speciell plats och det är en väldigt speciell historia. Just där att man behövde, ja, men kort och gott radera ut orten. Men det här med att gamla bruksorter blir mindre och liksom nästan dör ut, det beror ju på olika saker. Det är ju liksom inte att Malmberget har dött ut på det sättet. Men det här med att folk tvingas på något sätt flytta från orter, eller att orter försvinner eller blir mindre, det sker ju runt om i Sverige, bland annat här i Dalarna. Går det att dra några paralleller av det ni sett i Malmberget med vad som sker i andra bruksorter?
3: Nej, men det tror jag väl generellt. Alltså, vi lever ju någonstans i ett system som har att göra med att man kanske kommer till en plats för en resurs. Och jag menar, sen utvinner man den tills man kanske inte... antingen att den tar slut till exempel, eller att den tar anspråk och plats, alltså att man måste flytta. Så jag tror det handlar väldigt mycket om att, alltså, man kan känna igen det. Det som är skillnaden med Malmberget är ju någonstans att det är ju för att det finns så mycket malm som gör att man måste flytta. Alltså en bruksort har ju kanske förlorat sin stora arbetsgivare, och sen långsamt dör den ut. Och sen kanske bor några kvar, men jag menar, i Malmberget, de hade ju absolut velat bott kvar. Mm. Det tror jag absolut.
0: Och vad gör du då med människor som liksom tvingas flytta från sin hemort?
3: Men jag tror det handlar ganska mycket om väldigt allmängiltiga känslor. Alltså, det handlar om alltings tillhörighet någonstans. Så att, det är väl klart att jag och Alexandra har ju också pratat jättemycket om, alltså, hur skulle vi känna om... Jag menar, vi kommer från en liten by som heter Svärdsjö. Jag menar, hur skulle det kännas för oss om våran gata försvann? Och inte bara gatan, utan vårt kvarter och i förlängningen hela vårt samhälle skulle försvinna. Alltså, det är väl klart att man kan ta till sig den känslan väldigt... alltså, den är ju väldigt nära till hands någonstans. Att jag tror vi har det ganska mycket i oss, att även om vi har flyttat från en ort, så tror jag det finns en trygghet i att man ska kunna komma tillbaka och besöka. För att minnena finns ju där, och de är väldigt kopplade till en plats. Så att har vi inte minnena, så förlorar vi ju någonstans vår plats.
0: Ja, men jag tänker det, de som tittar på er dokumentär som inte alls har någon relation till Malmberget, vad tror du att de framförallt kommer ta med sig av filmen?
3: Ja, men vi har ju haft en väldigt trevlig process med den här filmen, för att vi har visat den på filmfestivaler runt om i världen. Och jag tänker så här, som att man kanske tänker att, ja, men en film om Malmberget, vad kan folk i Skottland ta till sig? Men jag tror framförallt det är det universella i berättelsen som dels har varit drivkraften, att, som jag var inne på tidigare, att vad händer när en konflikt är över någonstans? Alltså, vilka känslor är det som kommer upp till ytan på en plats präglat av att man måste flytta? För någonstans har vi ju alla en koppling till våra hem. Och för oss har det varit väldigt viktigt att i det någonstans berätta om, ja, men, vad som händer om vi förlorar vår plats.
0: Mm. Per Bifrost, en av regissörerna till dokumentären En gång skall du vara en av dem som levat för länge sedan, som handlar om just Malmberget i Gällivare kommun. Ikväll i Falun så har den premiär.
3: Ja, precis. Vi har en Dala-premiär i samarbete med Filmer Dalarna som är samproducenter, och den är fantastiskt nog slutsåld. Men den kommer visas i Borlänge, Falun och Ludvika framöver i oktober.
0: Så man kan hålla lite utkik.
3: Det tycker jag.
0: Stort tack för att du kom hit.
3: Tack.

0: Homewrecker med Somber hann vi höra en liten snutt av. Nu är det dags för lokala nyheter.
1: Efter flera dygns tystnad så uttalar sig för första gången Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar om den pågående utredningen om misstänkt valfusk i Borlänge. I en exklusiv intervju med Aftonbladet så säger hon att det här inte borde störa förhandlingarna om en ny regering. Det här rör sig om få röster, säger Nooshi Dadgostar till tidningen. Där förklarar hon också varför hon nu valde att vänta med en kommentar då valfuskutredningen blev känd i måndags. Hon menar att tystnaden var av hänsyn till både brottsutredningen och till en överenskommelse med den utpekade partikamraten Mohammed Ali. Till Aftonbladet så upprepar vänsterledaren också flera gånger att det misstänkta fusket bara skulle gälla, citat, några få röster. Samtidigt så har den ansvariga åklagaren inte sagt något om hur många röster det eventuellt rör sig om. En misstänkt mordbrännare häktas nu även för nya brottsmisstankar, nämligen mordförsök. Det gäller en tonåring som tidigare misstänks för en anlagd brand i Ornäs i Borlänge i juli i år och även en annan brand i Vällingby i Stockholmstrakten samma månad. Och nu så häktas han alltså återigen, nu även misstänkt för ett mordförsök i Bromma i Stockholm som ska ha skett dagen innan den här branden i Vällingby då.
0: Mattias Klebeck är vår man med nyheter, höll jag på att säga. Men så kan man väl kalla dig.
1: Ja visst, du, nyhetsman här.
0: Ja, du kliver in, levererar nyheter så att vi håller oss uppdaterade.
1: Men vi är ju ett helt team som hjälps åt, så det ska gå bra.
0: Vi är många som håller koll på senaste nytt, inte minst om det här misstänkta valfusket i Borlänge. Och senaste, där är ju precis som Mattias sa att Nooshi Dadgostar då precis har uttalat sig gällande det här misstänkta valfusket.

0: Allt just nu med Mauro Scocco. Det kommer nyheter om att en elev har skadats av en annan elev med tillhygge på en skola i Växjö. Den här eleven är förd till sjukhus och det finns inga uppgifter om allvarliga skador, skriver polisen. Men det verkar alltså ha hänt något på en skola i Växjö där en elev har skadats av en annan elev med ett tillhygge.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Nu ska vi prata om julgåvan till Falu kommuns 5000 anställda som blivit en riktig snackis. Det där är ju en biljett till skid-VM 2027. Värdelöst, exkluderande för oss som inte bryr oss om skidor och pengar i sjön, tycker en del. Men kommundirektören Hans Näslund försvarar beslutet och vår reporter Matilda Bjärlöf har träffat honom.
3: Och vi ses här ute på Stora torget i Falun utanför rådhuset. Hej Hans.
4: Hej.
3: Du, varför har ni valt att ge den här julklappen, en biljett i skid-VM till alla era 5000 anställda?
4: Ja, det är ju därför att i vinter 2027 så har vi då skid-VM-festen här i Falun. Så det är ju i år det ska möjligheten finns.
3: Vems var idén då? Kommer den från er eller kommer den från VM-bolaget?

0: Tyckte en del var jättebra och en del önskade något annat. I fjol 2025 hade vi Falukortet. Det tyckte en del var bra och några saknade julshowen. Och nu har vi då skid-VM-biljetten här som julgåva 2026. Och ja, då finns det också olika preferenser.
1: Men när ni gav bort till exempel Falukortet då kan man ändå välja en någonting som passar en bland alla stans butiker. De som kanske inte bryr sig ett skvatt om skidor då, tycker att det här är dåligt. Vad säger du till dem?
0: Ja, det är klart att skid-VM är ett sportevenemang. Men jag skulle nog vilja säga att det finns upplevelser också utöver det sportsliga. Med folkfest, musik, utställningar.
1: Att det är något som passar alla?
0: Som sagt, jag har full respekt att man tycker olika. Men det är ett stort evenemang som innehåller många komponenter.
1: Det är ju en del syrliga kommentarer på ert intranät. Någon skriver att julgåvan består av att fylla skogen runt banan för att visa världen hur engagerade faluborna är. Vad säger du om det?
0: Nej, det är verkligen inte bevekelsegrunden, utan det är att i akt och mening kunna erbjuda medarbetarna att både kunna delta i och bidra till den här folkfesten och skapa gemensamma minnen för framtiden.
1: VM-bolaget har hittills sålt runt 25 000 biljetter. En femtedel av dem är till er då. Vad fick ni ge för biljetterna?
0: Vi har betalat marknadspris motsvarande.
1: Så mellan 450 och 600 per vuxen?
0: Ja, det är 600 som du pratar om. Det är någon särskilt någon specifik dag. Så de fyra dagar vi erbjuder, de har vi gett det pris som man kan gå in och handla för på nätet.
1: Hans Näslund, kommundirektör i Falun, och vi pratar mer om bara en liten stund.

0: Hold My Hand med Lady Gaga. Och vi ska tillbaka nu till kommundirektören Hans Näslund som reporter Matilda Bjärla träffade angående julgåvan till Falu kommuns anställda, som ju var en biljett till skid-VM 2027 och som kritiserats från många.
1: Ja, och vi pratar alltså om årets julklapp till alla runt 5 000 anställda på Falu kommun, som är en biljett till skid-VM 2027. Jag och kommundirektör Hans Näslund. Vi pratade ju innan här om att ni inte har fått någon rabatt trots att ni har köpt in 5 000 biljetter. Och det trots då att ni är medarrangör och faktiskt äger nästan halva VM-bolaget.
2: Ja, det är så att vi såg att det kunde föreligga vissa juridiska risker och ge rabatterade julgåvor. Så att vi bedömde att det säkra alternativet det var att ligga på marknadspris. Så det är det enkla svaret på den frågan.
1: Det har ju gått trögt för VM-bolaget att locka sponsorer. Som ägare av nästan halva då, är det här liksom ett indirekt sätt för er att ge ett ekonomiskt stöd eftersom det är ert intresse att det går bra för VM-bolaget?
2: Nej, syftet är att ge medarbetarna chansen att uppleva den här folkfesten på hemmaplan. Det här har vi planerat under en lång tid och så vitt jag känner till så går ju försäljningen av biljetter från VM-bolaget bättre än plan i dagsläget.
1: Det finns ingen liksom baktanke från ert håll med den här klappen?
2: Nej, syftet är som sagt att ge medarbetarna den här möjligheten och ta del av och bidra till folkfesten på hemmaplan. Skapa gemensamma minnen.
1: Men du, 5000 anställda har då fått det här mejlet med den här julgåvan redan i september. Om man liksom inte bryr sig om skidor då, kan man ge bort sin biljett?
2: Ja, det funkar så att när julgåvan har givits, då är det medarbetarens egendom. Och vi från Falu kommun har inga egna rutiner eller restriktioner kring det. Så att då står det medarbetaren fritt att göra vad den vill med sin julgåva.
1: Sista frågan då, Hans. Har du fått någon klapp?
2: Det har dimpt ner ett mejl även i min mejlkorg.
1: Blev du glad? Är det det du önskar dig av tomten?
2: Ja, jag tycker personligen att det var en bra julgåva.
0: Fantastiskt att få en julgåva. Kan man säga att han fick den av sig själv? Eller att höja upp kommundirektörens roll lite väl mycket kanske? For inspiration.

0: Into the Groove med Madonna. Vi ska få kulturnytt med Andrea Valderrama nu. Och då handlar det om en artist som varit med länge men som först nu släpper sitt debutalbum. Klockan är 10:10.
1: Ja, det handlar om artisten Molly Hammar som varit en del av musikbranschen sedan tonåren. 15 år in i karriären släpper hon nu sitt debutalbum Livsvittne.
2: Är det nu folk kanske verkligen fattar?
3: Alltså, det är någon liten sån där vittring av en jättepirrig känsla.
4: En glad och upprymd Molly Hammar kliver in genom dörrarna till ABBA-rummet på Universals nya kontor i Stockholm.
5: Hej, Molly Hammar!
3: Hej!
4: Hon beskriver att det känns som att det var meningen att det skulle ske nu. Debutalbumsläppet som hon väntat på. När hon insett att glappet mellan artisteriet och att vara sig själv inte behöver vara så stort.
3: Det har tagit tid för mig att bara våga känna efter vad som är sant för mig helt enkelt och vuxit in i mina skor på något sätt. Men det jag har insett är att jag behöver bara klä ner allting. Då känner jag mig som hemma. Det stora i det lilla är. Det har jag fattat med mig själv.
4: Nu väntar hennes hittills absolut största turné. Och att spela live beskriver Molly Hammar som livsviktigt.
3: Jag vet att jag kommer kunna titta tillbaka och vara så sjukt stolt över det.
1: Molly Hammar intervjuad av Tanja Ulriksson och albumet Livsvittne släpps imorgon 25 september. Efter anklagelser om hot och utpressning har Dolly Partons managementbolag fått igenom ett tillfälligt tillträdesförbud gentemot countrystjärnans systerson. Det tillfälliga tillträdesförbudet har utfärdats av en domare i amerikanska Tennessee på begäran av managementbolaget She's Alive som ska förvalta och skydda Dolly Partons kvarlåtenskap. Systersonen var i många år Partons säkerhetsansvarig och även den som meddelade hennes bortgång till världen den 25 augusti i år. Han anklagas nu av bolaget She's Alive för att ha hotat med våld och för att förstöra sin mosters arv. Sist i Kulturnytt.
0: Med Andrea Valderrama.

0: Sienna Spiro med Great Expectation. Vi kunde höra kommundirektören i Falun för en liten stund sedan som försvarade den här julgåvan som har väckt så mycket reaktioner. Det handlar ju om Falun kommuns anställda som fått skid-VM-biljetter som julgåva. Vissa hurrade över det här, vissa kände varför då? Jag är inte intresserad av skidor, jag har ingen intresse av att gå och titta på skid-VM. Och det där fick mig att tänka och oss att tänka lite grann på vad du som lyssnar har för erfarenhet av julgåvor från arbetet. Har du något julgåva som sticker ut? Det kan ju antingen ha varit en fantastisk julgåva eller en jättedålig julgåva. Du får jättegärna höra av dig med en julgåva som du minns. 023 77 77 77 kan du ringa då. Vilken julgåva sticker ut från din arbetsgivare? 023 77 77 77.
1: Mats är unik. Han överlevde 42 dagar i respirator under covid. Honom pratar jag med i Petra Extra torsdag. Sen ska två världens mäktigaste män mötas i New York. Xi Jinping träffar Donald Trump. Det kommer också handla om att bada utomhus varenda dag året om. Och så dyker vi ner i garnnystan och stickning med artisten Timo Räisänen. Statsvetaren Suad Ali kommer också. Hon drömmer bland annat om FN-högkvarteret. Petra Extra torsdag 13.04.

0: Ted Gärdestad med Ge en sol. Vi har fått in ett sms här apropå julgåva. Det är Ingrid som skriver att den bästa julklappen som hon fått från sin arbetsgivare var som en fleecejacka. Använder den när det börjar bli kallt ute. Är 10 år sedan jag fick den. Håller fortfarande. Det där är ju underbart när man får något som man verkligen känner att det kommer till användning och som man har glädje och nytta av i lång tid efter att man fått den. Det funkar ju, är ju en bra gåva oavsett vem man får den av. Men Ingrid fick den alltså av sin arbetsgivare. Fortsätt skicka in en julgåva du minns. Antingen en väldigt, väldigt bra julgåva eller en lite mindre bra. 023 77 77 77.
1: Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar, som tidigare duckat intervjuer om det misstänkta valfusket i Dalarna, har nu uttalat sig för första gången i media. Och till Aftonbladet så säger Dadgostar att det är väldigt allvarliga anklagelser och att utredningen nu måste få ha sin gång. Dadgostar säger även att hon inte tror att situationen kommer att påverka regeringsförhandlingarna. Nästa år så träder en ny lag för omhändertagande av barn i kraft med ett starkare barnrättsperspektiv. Men det är fortfarande otydligt vilken vikt som barns berättelser ska ha i själva besluten. Och det är något som riskerar att barn inte blir lyssnade på. Det här menar David Båsson, docent i socialt arbete vid Stockholms universitet.
2: Här vet vi från forskning att där kan socialarbetare tolka saker och ting olika. Det finns ingen riktigt tydlig vägledning. Så det finns en svårighet att detaljreglera där också. Vilken vikt ska barns och ungas röster tillmätas i de här processerna?
3: I det uppmärksammade Elsa-fallet omhändertogs en 8-årig flicka på grund av felaktiga misstankar mot mamman. Elsa själv har berättat att hon inte kände sig hörd.
4: Jag kände att de har liksom inte lyssnat på mig. De har inte lyssnat på någon. De har mest lyssnat på sig själva. Och typ på sjukvården kanske. Fast de har inte heller lyssnat så mycket ju.
3: Enligt David Paulsson så har barnen haft en undanträngd roll i utredningsarbetet historiskt. Men genom åren har det där förändrats.
2: Senare studier visar faktiskt på att man tycks prata mer med barn idag än vad man gjorde tidigare. Men sen är det en annan sak. Lyssnar man verkligen på det barnen säger också? Och har det liksom påverkan på besluten? Där vet vi mindre.
3: I den nya lagen som ska ersätta dagens LVU finns ett särskilt kapitel om barns och ungas rättigheter. Det handlar om barns rätt till information, delaktighet och ombud. Och att på riktigt lyssna på barnen är en nyckel när det kommer till omhändertaganden, enligt David Paulsson.
2: Det finns massa forskning som säger att besluten blir bättre om man gör det.
1: Och reporter här, det var Ida Svansbo. Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75%. Det här beskedet gavs under förmiddagen. Men om inflations- och konjunkturutsikterna står sig så kommer förmodligen en första höjning av räntan senare i år enligt Riksbanken. Och enligt bankens nya prognos så kommer räntan höjas ytterligare en gång till och med andra kvartalet nästa år. Samtidigt kom idag besked från Norges centralbank att den höjer landets styrränta från 4,25% till 4,5%. Det här beskedet låg i linje med vad analytiker bedömt enligt Bloomberg. Norges centralbankschef säger i en kommentar att inflationen legat över målet i flera år och att det här bidrar till att minska inflationen där. Så slutar Eko klockan 11. Jag heter Johan Westerberg.
0: Och klockan har då blivit 3 minuter över 11. Esmeralda Egerup heter jag, som är ditt sällskap i radion idag. Och jag kan berätta för dig att vädret idag kommer innehålla en hel del moln, men i stort sett uppehåll. Och så kommer det bli temperaturer på mellan 11 och 16 grader, i fjällen knappa 10. Under kvällen ska det klarna upp på sina håll, men till natten kan diesel eller lokal dimma bildas och temperaturerna faller då ner mot 0 grader.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Taylor Swift som återigen är aktuell med ny musik. Swift är ju en sån där musik, alltså hon producerar ju så otroligt mycket musik, och nu i morgon så kommer det liksom en förlängning av hennes tidigare album. Det var ju ett år sedan som hon släppte The Life of a Showgirl, och nu kommer The Life of a Showgirl Encore, där hon släpper 4 nya låtar. Brukar engagera fans runt om över världen. Inte sant, Mattias?
1: Så brukar det verkligen vara.
0: Men du, här i Dalarna så fokuserar vi lite grann mer på det här misstänkta valfusket som utreds i Borlänge. Och nu har ju Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar slutligen då brutit tystnaden kring den här härvan.
1: Mm. Ja, ända sedan det här blev allmänt känt i måndags då, så har ju Dadgostar varit tyst. Men nu så blev hon intervjuad av Aftonbladet.
0: Mm, just det. Och vad
1: lite exklusivt sådär.
0: Ja, en exklusiv men kort intervju vet jag att hon skrev. Ja. Men vad sa hon där då?
1: Det hon upprepade flera gånger var att det bara ska röra sig om några få röster. Men den ansvariga åklagaren har ju aldrig liksom kommenterat hur många röster det ska vara eller så.
0: Mm. Samtidigt så vill ju Vänsterpartiet få en plats i en ny regering. Men hur går det med de förhandlingarna enligt Dadgostar då?
1: Jo, hon säger att utredningen om det här misstänkta valfusket i Borlänge inte ska påverka den saken. Med just hänvisning till att de menar att det är få röster.
0: Just då, vill inte kommentera om det skulle kunna påverka på några andra sätt. Det vill säga att ja, Socialdemokraterna och Centerpartiet kanske känner att de har mer kraft i förhandlingarna eller sådär.
1: Nej, precis. Det finns ju många aspekter här. Och jag har också sett politiska kommentatorer analysera faktiskt läget ganska olika. Så att det är ingen enig bedömning om hur mycket det försvårar eller underlättar liksom läget.
0: Nej, verkligen. Och bara tiden kan...
1: Svårt att vara tvärsäker där.
0: Svårt att vara tvärsäker, och tiden får väl utvisa vart vi hamnar i de där regeringsförhandlingarna. Någonting annat då, och då befinner vi oss i Falun och närmare bestämt på Lugnet i Falun, för ett ekonomiskt bakslag gör nu att det blir svårare att få till en arena för skidskytte där.
1: Ja, alltså... Den totala kostnaden då, den beräknas bli 20 miljoner kronor, varav hälften av pengarna skulle komma från allmänna arvsfonden. Alltså, ja, du vet, när någon dör utan någon arvinge. Så.
0: Just det, men så blev det alltså inte.
1: Nej, för allmänna arvsfonden har nu avslagit ansökan, så då ryker ju halva budgeten för skidskyttearenan på Lugnet.
0: 10 miljoner kronor med andra ord,
1: ja.
0: Som man inte får
1: du
0: därifrån.
1: Du kan
0: avancerad
1: matematik.
0: Jaha, vissa grejer fick jag med mig från skolan. Kan man inte tro. Nej, men stort bakslag måste man ju säga, minst sagt.
1: Ja, men det får ju stor betydelse.
0: Mm, vi får se
1: vart, hur det löses då.
0: Ja, vart det där landar någonstans, det håller vi koll på härifrån. Mattias Klebeck, tack så mycket.
2: P4 Dalarna.
3: Sveriges Radio.
0: Och då ska det handla om någonting annat här i radion. För om bara cirka 10 minuter så drar orienterings-EM igång i Litauen. Och en som gör comeback i mästerskapssammanhang, det är Borlänges storstjärna Tove Alexandersson. Jag pratade med henne tidigare i veckan om den här comebacken. Men vi talades vid innan Tove möttes av den här nyheten som skakat om i löparvärlden. Nämligen att den norska trail-löparen Ida Amelie Robsam dött efter att hon föll ett 10-tal meter i de norska fjällen. Tove och Ida tävlade mot varandra i trail-löpningen och kände varandra, och den här nyheten påverkade Tove starkt, berättade hon för Radiosporten.
4: Nej, det har varit ganska tuffa dagar.
5: Hur mycket har det påverkat din förmåga att samla sig till att själv prestera nu i ett mästerskap?
4: Nej, det är otroligt tragiskt, och i sammanhanget så känns ju att tävla ganska oviktigt för tillfället, men samtidigt så tycker jag ju att det är väldigt kul att springa orientering, så jag hoppas att jag ändå ska kunna hålla fokus och ändå kunna få njuta av att få springa orientering, men ja, just nu är tankarna mycket på annat håll också.
0: Ja, Tove Alexandersson där som intervjuades av Bengt Skött. Och om en stund så hör ni en längre intervju med Tove inför mästerskapet. Och den gjorde jag alltså innan hon nåtts av det här beskedet.

0: Rosor med Pernilla Andersson. Under ett års tid har namnet Tove Alexandersson varit frånvarande från orienteringens världskupper och mästerskap. Istället har Borlänge Stjärnan satsat på traillöpning. Men efter en liten oväntad vändning på säsongen så står hon nu på startlinjen när långdistansen på orienterings-EM går av stapeln om bara 5 minuter. Tidigare veckan så pratade jag med Tove om tankarna inför mästerskapscomebacken.
1: Nej, men det ska bli väldigt kul att få tävla internationellt igen i orientering. Jag har haft en månad nu som jag har sprungit väldigt mycket och intensivt orientering. Men förutom det så har det varit väldigt lite det senaste året. Men det är kul och det känns som att få tillbaka orienteringsflytet mer och mer för varje vecka. Så jag hoppas att jag ska få fina tävlingar nu i veckan.
0: Ja, och du har ju ändå inte varit helt borta från orienteringen. Du var ju ändå med på O-ringen bland annat. Då kom du tvåa efter schweiziska Simona Eberschold. Hur skulle du säga att formen är nu jämfört med hur den var då kanske under O-ringen?
1: Ja, väldigt mycket bättre. Då hade jag inte sprungit nästan någon orientering alls på nästan ett år. Och så hade jag sprungit ett 50 km trail-up helgen innan. Så, men jag tror också att som Simona och de andra, många av de andra löparna också är betydligt bättre nu. För de kom också direkt från ett sprintmästerskap och hade inte heller sprungit så jättemycket i skogen. Så jag tror att orienteringsformen är nog bättre hos alla oss topplöparna. Så det ska bli spännande att se.
0: Svårt att veta kanske lite då vart man befinner sig om man jämför med konkurrenterna.
1: Ja, jo, men verkligen så är det.
0: Men känns det lite ovant med orientering nu, alltså när du har ägnat så väldigt mycket tid till traillöpning, eller är det som att cykla för dig?
1: Men lite ovant, framförallt att springa i terrängen. Det är betydligt lättare att skifta från orienteringen till traillöpningen än från traillöpningen till orientering. Man inser ändå hur... Ja, men att det är betydligt svårare att springa i terrängen och att du samtidigt ska kunna läsa kartan också. Så det har tagit några veckor att komma in i det, och sen jämför man ju sig alltid med när man är som allra, allra bäst. Så även om jag inte har känt mig min bästa orienteringsform, så har ju ändå nivån varit ganska hög. Men man vill ju alltid jämföra sig med sitt bästa.
0: Ja, men är det det som är det liksom svåraste, tycker du, nu när du kommer tillbaka lite, just själva den fysiska delen, löpningen i skogen, eller är det tekniken med kartan också?
1: Ja, men det blir ju en kombination egentligen. När du får lägga mer fokus på att bara springa i skogen, så tar ju det lite fokus från orienteringen också. Så det är ju egentligen när du är i liksom väldigt bra löpform i skogen, så behöver du ju inte tänka på att du springer i skogen, utan du kan lägga allt fokus på orienteringstekniken. Så ju mer löptekniken i skogen har kommit tillbaka, så har orienteringsflytet också blivit bättre.
0: Vi var inne lite grann på det, men om man tittar till konkurrensen nu, du har ju i princip varit oslagbar i traillöpningen, och så brukar det ju se ut, eller har sett ut inom orienteringen också, men hur tror du nu att du kommer stå dig gentemot dina konkurrenter i det här mästerskapet?
1: I den här terrängen så kommer det verkligen vara orienteringstekniken som kommer bli avgörande. Det är ganska platt och lättlöpt terräng, så att jag tror att det rent fysiskt så kommer det nog vara många som kommer att kunna hålla väldigt hög fart. Men däremot så är det väldigt svårt orienteringstekniskt, så jag tror definitivt att det kommer vara orienteringstekniken som kommer vara det absolut mest avgörande på det här mästerskapet. Så det kan nog vara en del överraskningar i toppen också. Det blir nog de som lyckas få till de bästa loppen för dagen som kommer vara i topp.
0: Spännande, spännande. Vi hör mer från Tove Alexandersson om bara en liten stund.

0: A Little Respect med Erasure. Och vi pratar ju om det här med julklappar från sin arbetsgivare. Jag har efterfrågat er som har något särskilt minne av någon julklapp ni antingen tyckte var väldigt bra eller lite mindre bra.
1: Ja, för många år sedan jobbade jag på KF:s lagercentral i Borlänge. Och deras strumpfabrik som KF ägde, de höll på och gick back. Så vi fick nylonstrumpor i julklapp. Tack och hej från Marita.
0: Ja, jag vet egentligen inte, Marita, om du tyckte det var bra eller dåligt. Nylonstrumpor kan ju vara en toppen present. Men från sättet du presenterar det på så tolkar jag dig som att du eventuellt tyckte att det var någon nylonstrumpa för mycket, om inte annat. Du som lyssnar är också jättevälkommen att höra av dig vilken julklapp minns du lite extra väl, antingen för att den var väldigt bra eller väldigt dålig. Det handlar ju då om julklappar från arbetsgivare. 023 77 77 77. Nu ska vi rikta tillbaka fokuset till Tove Alexandersson, för nu har EM i orienteringen dragit igång i Litauen. Och härifrån Dalarna har vi ju flera löpare som är med, bland annat Tove då, som gör comeback i mästerskapssammanhang i orientering efter över ett års bortavaro. Men att hon faktiskt ställer upp i det här EM:et kommer lite av en slump.
2: Jag skulle ha sprungit OCC på UTMB-veckan i Chamonix i slutet av augusti. Det var ett 60 km lopp och då hade jag nog tänkt att säsongen nog kanske var slut efter det och att det var dags att ta lite vila och återhämtning. Men sen så blev jag magsjuk så jag sprang inte det loppet. Och så då öppnade det upp för att springa lite orientering under hösten istället.
0: Och hur blev det då att ställa om? Jag tänker både fysiskt och mentalt att liksom skifta fokus tillbaka till orienteringen igen.
2: Ja, men precis. Det var ju inte riktigt tanken. Så första veckan så kändes det väldigt, både mentalt också eftersom jag hade varit så inställd på att springa det här loppet. Så var jag såklart ganska besviken över att jag inte kunde springa. Men nu när det har gått några veckor så känns det väldigt kul att springa orientering istället, så jag har fått vara på hemmaplan i Dalarna lite, så det har också varit roligt att få komma tillbaka till orienteringen där. Så även om det inte blev OCC så har jag haft fina veckor ändå och fått orientera lite, så man får se det positivt.
0: Och alla orienteringsfans får tacka magsjukan då för att du står på startlinjen nu.
2: Ja, men precis.
0: Men du, efter den här helgen så är väl i alla fall den internationella orienteringssäsongen slut. Vad väntar för dig sen i vinter? Det brukar ju alltid vara något annat du tävlar i under vinterhalvåret.
2: Ja, men precis. Jag har inte helt planerat vintern än. Jag kommer ha några trail-tävlingar kvar sen under oktober som jag kommer springa, och sen så får jag se lite vad som händer under vintern. Det är orienteringen och trail-löpningen som är mina två huvudfokus. Men jag tycker ju som sagt det är väldigt kul att tävla lite under vintern också. Men jag har inte helt lagt upp en plan än för det, utan det får bli lite i andra hand då vad som passar med övriga träningsläger och planering för vintern.
0: Mm. Och nästa år då, blir det både orientering och trail-löpning?
2: Jo, men precis, det är tanken. Så huvudmålet nästa år är VM i orientering i Ungern då. Och sen så ska jag springa några av de större trail-loppen också i tanken. Men jag har inte helt satt den planen än. Men antagligen så blir det i slutet av året efter VM i orientering då. Så först fokus på orientering och sen fokus på lite trail.
0: Och i sprintsammanhangen i världskuppen, där kommer vi fortfarande inte se någon Tove Alexandersson, eller hur ser du på det?
2: Nej, antagligen inte. Just nu är liksom min prioordning ett skogsorientering och sen två trail. Och jag hade gärna sprungit sprint också, men det är svårt att få in allt man vill göra. Och just nu så prioriterar jag trailen mer än sprintorientering.
0: Ja, men du lyckas ändå få in orientering nu då till det här mästerskapet. Kul att höra från dig, Tove, så får vi önska stort lycka till nu i helgen.
2: Ja, men tack så jättemycket.
0: Ja, det gör vi. Tove Alexandersson alltså, som jag pratade med tidigare i veckan. För dig som eventuellt blir lite fundersam nu när du slår på tvn och ser att hon alldeles strax står på startlinjen till att börja tävla i långdistansen i orienterings-EM.

0: Shampoo med gruppen Honey som består av Miranda Öhman från Älvsbyn och Magda Skyllback från Falun. Så lite lokal grupp det här då. Nu ska vi få lokala nyheter med Mattias Klebeck.
1: Nu så klagar ambulanspersonalen på sin stressiga arbetssituation. I flera rapporter till Region Dalarna skriver de att de inte hinner äta varm mat på lunchen utan äter kall mat gående i korridoren eller att de inte hinner äta alls. Ambulanspersonalen lyfter även fram att patienter drabbas, exempelvis att en svårt sjuk man fick vänta 5 timmar i entrén till Ludvika sjukhus. Valfuskhärvan i Borlänge ska inte påverka Vänsterpartiets chanser att eventuellt få en plats i den nya regeringen. Ja, det menar nu partiledaren Nooshi Dadgostar då hon efter flera dygns tystnad för första gången kommenterar saken i en intervju med Aftonbladet. Vänsterledaren säger också att anledningen till hennes tystnad hittills skulle vara för att inte störa den pågående polisutredningen och även av hänsyn till en överenskommelse med den utpekade partikamraten Mohammed Ali i Borlänge.
0: Mattias Klebeck med senaste nytt där ifrån länet. Klockan är 11:30 denna torsdagsförmiddag den 24 september. Där vi alldeles strax ska få lite tv-tips från Carolina Fjällborg som har recenserat 2 nya serier.

0: Bryan Adams med Run to You här i P4 Dalarna.
1: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
2: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
3: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
2: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
4: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
3: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
4: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
2: Stort tack på förhand.
4: Tack för att du lyssnar.
0: Ja, ett stort tack för att du lyssnar och ett litet extra tack då kanske om du går in och röstar, men det måste du såklart inte göra. Det räcker så gott att du lyssnar på oss i P4 Dalarna. Och vi ska prata mer nu om Mohammed Ali, vänsterpartisten som kryssat sig in för Vänsterpartiet i riksdagen och vars omständigheter kring den där personkryssningen nu är föremål för en polisutredning om misstänkt valfusk. Mohammed Ali själv är ju inte misstänkt för något brott, ska vi fortsatt poängtera. Men nu kan vi på P4 Dalarna berätta att Mohammed Ali även i valet till Region Dalarna har en chans att komma in. För nu börjar resultaten, personkryssen dit, komma in. Erik Jardén, du är reporter som har tittat på det här.
5: Ja, precis. För han ställer ju inte bara upp i riksdagsvalet utan även valet till regionfullmäktige. Och där står han på 15:e plats på Vänsterpartiets lista. Och nu har valmyndigheterna börjat presentera de här resultaten för det valet. Och i nuläget så ligger han på 3:e plats bland Vänsterpartiets kandidater.
0: Och hur många personer kryss då har han i nuläget?
5: När jag kollade senast så hade han 51 röster. Men då är det ju bara resultaten från 23 av 182 valdistrikt i Dalarna som har presenterats. Så det är fortfarande väldigt oklart hur det går.
0: Just det, många distrikt kvar ska vi säga. Men vad krävs då för att han ska komma in även i regionfullmäktige?
5: Han ligger ju ganska långt ner på valsedeln, på 15:e plats. Så det kommer krävas att han får många personkryss för att komma in. För att göra det så kommer

0: de håller på Länsstyrelsen och räknar rösterna just nu. Och de kan inte säga exakt när det blir klart. De har avsatt den här veckan och början av nästa vecka. Så någon gång under den perioden hoppas vi på resultatet. Mm. Men det går ju att följa kontinuerligt. Liksom. Distrikten kommer in en efter en.
1: Just det, man kan sitta på Valmyndighetens hemsida och följa det här.
0: Ja, absolut. Det går bra för vem som helst.
1: Men det har ju varit väldigt mycket rapportering om att han kommit in i riksdagen. Men inte egentligen någonting om att han har chans även på regionen. Vad kan det bero på?
0: Det har väl hamnat lite i skymundan, allt fokus på riksdagen. Sen är det väl just att rösterna för regionen, de räknas ju efter. Man räknar ju, ja. Så att det är först nu som det börjar presenteras. Och det, ja, det, så det kan vara ett av skälen.
1: Erik Jardén, reporter här på P4 Dalarna, som tittat på Mohamed Alis möjligheter att komma in även i regionfullmäktige. Vi kommer ju naturligtvis följa det här.

0: Leave My Head med Maria Jane Smith. Den här händelsen i Växjö som jag berättade om lite tidigare, nämligen att en pojke misstänks ha misshandlat en flicka med ett tillhygge på en skola i Växjö. Den utreds nu som försök till mord, skriver polisen på sin hemsida. Presstalespersonen säger att det här har skett i samband med en idrottslektion utomhus en bit från skolan. Och båda de här eleverna är under 15 år och en person har förts till sjukhus med ambulans. Det finns inga uppgifter om allvarliga skador. Och den misstänkta eleven är säkrad och förd till polisstationen. Det här rapporterar TV4.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.

0: Vi ska nu dyka ner i tv-seriernas värld när vi i vanlig ordning har med oss vår tv-recensent Carolina Fjällborg. Hej Carolina!
1: Hejsan, hejsan!
0: Du, vi ska prata om två serier som hade premiär igår, båda två. Och jag tänker att vi börjar med den som heter Brothers och som finns på Apple TV+.
2: Are you really Matthew McConaughey?
3: Cause I am.
2: Would you sleep with my girlfriend?
3: No, I will not.
2: Can I tell people that you did?
3: No, you cannot. They asked me why you
0: wanna ride. Ja du Carolina, här hör man hur de i serien alltså pratar om Matthew McConaughey. Men det är ju en skådespelare. Kan du förklara lite vad det här är för en typ av serie?
1: Ja, det här är en serie, en komedi där Matthew McConaughey och Woody Harrelson spelar liksom förhöjda varianter av sig själva. Och den här duon är ju liksom ett av de mest älskade platoniska paren i Hollywood. Det är en bromance som har pågått i 30 år. De träffades i slutet av 90-talet, nu spelade in en film tillsammans och sen för 14 år sedan så spelade de emot varandra i True Detective som blev en otrolig hit. Och det har funnits liksom genom åren ett löst rykte i Hollywood om att de här två skulle kunna vara halvbröder egentligen. Så att nu har de liksom tagit det ryktet och gjort en komedi av det här. Som, det går egentligen ut på att Woody Harrelson, hans dotter har kärleksproblem, så han tar sin familj och åker till då familjen McConaugheys ranch i Texas. Och då ska ju liksom kroken vara att han får reda på av Matthew McConaugheys mamma att hon kände hans pappa och alltså skulle kunna vara bröder. Och så börjar han forska i det här. Så att det är liksom själva grundupplägget.
0: Ah, men alltså, du säger det att det finns lösa rykten och sådär. Hur mycket verklighet finns det i den här serien? Vet vi det?
1: Nej, men det är, alltså den lanseras som att den är baserad på ett sant rykte. Så den är baserad på sanningen är ju att ryktet existerar, men det finns ju förmodligen ingen sanning i att de är bröder. Och det som är så konstigt med den här serien är att just den här liksom brödravinkeln gör man inte så mycket av, utan det som den här serien egentligen är, tycker jag, är mer en liksom en sorts sitcom som utspelas i Texas där de här två vännerna hittar på olika upptåg, bråkar med varann. Och jag måste säga att det här, jag blev så besviken på den här serien.
0: Oj, det funkar inte alls, tycker du?
1: Nej, och jag förstår liksom inte. Det här känns som ett sånt här projekt. Ja, det var kul i teorin, men utförandet är inte bra. Och det känns som att de har haft hur mycket pengar som helst i sitt förfogande, men ingen som har sagt så här, hallå, stopp. Vi måste slipa på det här manuset och vi måste slipa på egentligen allting, för det här är liksom inte bra.
0: Nej.
1: Och jag hade som sagt, jag hade sett fram emot det här. Jag är så förtjust i båda de här liksom personligheterna som de har. Tycker de verkar vara assköna. Men nej, det här är inte bra.
0: Nej, men för det låter ju som ett liksom roligt och spännande grepp. Men är det själva premissen, den här semi-verklighetsgrejen? Eller är det, ja, du är väl kanske inne på det då, storyn, manuset som inte funkar?
1: Ja, men de gör liksom ingenting av premissen. Det här är mer som en ganska daterad typ familjesitcom. McConaughey är då liksom den här typiska Texas-killen. Harrelson är lite mer flummig, Kalifornien hippie som röker bong. Fruarna är skittråkiga, precis som de alltid var i gamla sitcoms. Och det finns en tjej som är med som kampanjmanager till Matthew McConaughey, för han bestämmer sig för att kampanja för att bli guvernör i Texas. Hon är liksom det enda roliga i den här serien. Hon skär i alla fall alla scener som hon är med. Men i övrigt är det så här, ja, det är på sin höjd att man drar på mungipan någon gång.
0: Så inget tips med andra ord?
1: Nej, utan snarare tvärtom. Om man som jag tänkte att det här blir jättekul, så kan man lägga den tiden på något vettigare.
0: Spännande. Brothers, alltså serien som Carolina Fjällborg då inte tipsar om. Vi får väl se då om du är mer förtjust i nästa tv-serie som vi ska prata om, och då är det en helt annan typ av serie. Och jag kan väl hinta om att den i alla fall har att göra med Willy Wonkas magiska chokladvärld. Vi pratar mer om den om en liten stund här.

0: George Ezra med Budapest.
1: Ja, för cirka 40 år sedan ungefär, då fick jag en julklapp av min chef. Det var tungt, vägde minst ett kilo eller två. Jag fick det den 23 december, så jag la det väl under granen tillsammans med alla andra julklappar. Och där låg det. Jag var väl lite nyfiken på vad han hade hittat på. Men vi fick ju allihopa likadana. Vi var 5 stycken anställda. Så kom julafton, jag öppnade. Ja, gissa vad det var i. En ost. Ja, då var det. Hälsningar, Maud Lindesnäs.
0: Jag tänker att tystnaden talar för sig själv om vad du tyckte om den där osten. Jag blir dock nyfiken på vad det var för typ av ost. Alltså om det var en vanlig, så jag vet inte vad de heter, präst eller herrgårdsost, så kan jag väl förstå att det kanske var en besvikelse. Men det finns ju vissa ostar som är riktigt fina och riktigt dyra. Det hade man ju inte tackat nej till. Men nej, lät som att Maud här inte var riktigt nöjd över julklappen hon fick av sin arbetsgivare. Har du varit med om något liknande? Hör av dig 023 77 77 77.
2: P4 Dalarna. Sveriges Radio.
0: Ja, tv-serien Brothers var lite av en besvikelse. Eller kanske inte bara lite av en besvikelse, en ganska stor besvikelse verkar som för vår tv-recensent Carolina Fjällborg. Men frågan är nu då vad hon tycker om Netflix nya satsning Wonkas gyllene biljett, som är en reality-serie som på något sätt utspelar sig i en värld som i alla fall ska likna Willy Wonkas i Roald Dahls Kalle och chokladfabriken. Du, Carolina, i alla fall jag som är ett liksom gammalt Kalle och chokladfabriken fabriken fan blir väldigt nyfiken på vad det här är för något.
3: Ja, det här är ju då en reality-serie som är baserad på Roald Dahls Kalle chokladfabriken. Netflix köpte ju rättigheterna till Roald Dahls katalog för några år sedan för enorma summor pengar. Och nu är väl det här någonting som de... Ja, för att hålla det här konceptet varmt, så att säga, tills de kanske gör någonting annat av det. Det här är ungefär som de gjorde med sin egen Squid Game för ett par år sedan. Så gjorde de en reality show, och det här är lite liknande. De har byggt upp en liksom jättelik chokladfabrik, och sen får 12 par i olika konstellationer komma in i den här. Och sen är det ju då en kombination av utmaningar och ja, men det vanliga liksom sociala spelet. Men det som är speciellt och har lett till kontroverser redan på förhand, det är ju att för att göra den här serien så har man använt AI för att återskapa Gene Wilders röst. Och han är alltså han som spelade Willy Wonka i den gamla filmen från början av 70-talet.
0: Just
3: så
0: att
3: det är ju lite speciellt på det sättet.
0: Ja, men när man väl tittar på serien då, spelar det någon roll, känner du, som tittare? Märker man, känner man att det är AI?
3: Ja, alltså det är lite läskigt tycker jag att se på det, för jag menar, den här mannen han har varit död i ett decennium. Mm. Och det låter ju som han. Det som AI kanske inte riktigt fångar däremot är ju liksom det här mänskliga med komisk timing och såna här saker. Där är ju inte AI än. Men det funkar ju så sätt att det verkligen låter som honom, men det blir ju lite av ett helgerån någonstans, och lite obehaglig touch. Och sen att hans liksom familj eller de som finns kvar efter honom har sagt ja, det kan man ju enkelt förklara med att de har fått otroligt mycket pengar.
0: Mm.
3: Det betyder ju inte att man som tittare inte ändå hajar till lite grann.
0: Hur mycket Wonka och Roald Dahl känns det då? Alltså, känns det äkta?
3: Nej, det gör det inte riktigt. Alltså, en sak man kan säga är att scenografin och allting är ju otroligt. Det är faktiskt ganska häftigt att se hur de här olika,
0: är det liksom, ätbara växter?
3: Precis. Ja, nej, men det är ätbara grejer, och det är sjukt snyggt uppbyggt. Det är det. Men det som är så lustigt, och det här var ju lite samma sak som de gjorde med Squid Game, är att de någonstans helt missar poängen med grundhistorien. För i Kalle och chokladfabriken så finns det ju ett ganska tydligt budskap om att liksom vara inte girig.
0: Mm.
3: Och den här tävlingen går ju ut på om att vara så girig som möjligt för att vinna ett jättestort pris i form av typ 3 miljoner dollar eller någonting.
0: Mm.
3: Så att man har ju liksom Det är ju lite grann att läsa den här boken som fan läser Bibeln.
0: Just det. Kanske lite helgerån även på historien då.
3: Lite så. Men det här är ju den här typen av reality shower tror jag är någonting som vi kommer att få se mer och mer av.
0: Jag tänker det. Alltså att göra sån här typer av reality-serie som bygger på då en fiktiv värld, faller det väl ut tycker du, eller är det en dålig väg att vandra?
3: Nej, jag tycker väl egentligen inte att det har gjort det hittills om man kollar på den här, om man kollar på Squid Game och sådär. Men jag tänker samtidigt att det förmodligen är väldigt, väldigt lukrativt. Så av den anledningen så tror jag att vi kommer att få se mer. Och förr eller senare kanske man hittar något som faktiskt men kan behålla så att säga själen i ett originalverk och göra det till en kul tävling. Men jag tror inte Netflix är inte riktigt där än.
0: Det blev en diss av Brothers och ett icke-tips. Är även det här ett icke-tips eller finns det någonting i det här som ändå är värt att titta på?
3: Nej, men det är väl i sådana fall faktiskt att se den här världen som de har byggt upp. Så att kolla lite på det tycker jag ändå man kan göra. Jag ska inte vara så gnällig den här veckan. Jag känner själv att det är tråkigt. Så att, kolla in den för liksom, miljöerna, säger vi då.
0: Ja, reality-serien Wonkas gyllene biljett alltså. Carolina Fjällborg. Lite dissig denna vecka, men det får man vara. Det hör ju till, tänker jag. Allt ska inte falla än i smaken.
3: Nej, men och snart är det oktober. Då har jag läst på. Det kommer hur mycket som helst. Då ska jag vara lite mer tummen upp typen liksom.
0: Kul, det har vi att se fram emot. Tack snälla för att du var med.
3: Tack själv.

0: Benson Boone med Musical Magical. Vi ska få ekonyheter nu när klockan har blivit 12.
1: Ökad risk för ryska angrepp mot NATO enligt dansk underrättelsetjänst. Oförändrad styrränta, men Riksbanken flaggar för kommande höjningar. Och så har vi om, så att säga, Nya testamentet. Ja, där har ni något av innehållet i Ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Den ryska hybridkrigsföringen mot Europa kommer att öka i omfattning, och det finns även en risk för ett begränsat militärt angrepp. De här slutsatserna kommer det danska försvarets underrättelsetjänst med i en ny hotutvärdering som presenterades idag. Jeppe Bruus är Danmarks försvarsminister.
2: Att det var en låg men stigende risiko för att Ryssland vill kunna finna på att iverksätta ett begränsat militärt angrepp mot ett eller flera NATO-länder där gränsar upp till Ryssland.
3: Det är en låg men stigande risk att Ryssland kommer genomföra ett begränsat militärt angrepp mot ett grannland, säger Jeppe Bruus. Och det är en av slutsatserna i den utvärdering som den danska militära underrättelsetjänsten FE presenterar idag. Enligt FE kan ett sådant angrepp ske även om kriget i Ukraina fortsätter. Enligt FE är det också sannolikt att Ryssland de närmaste månaderna kommer att eskalera sina hybridangrepp i Europa. I Danmark var det till exempel härom veckan en incident där en dansk militärhelikopter över internationellt vatten blev beskjuten med en nödraket från en rysk fregatt. David Rasmusson, Norden-korrespondent.
1: Och vi håller kvar lite vid ämnet, för minst 8 personer har dödats i ryska attacker mot Ukraina under natten. Bland annat så träffades ett lantbruk i Charkiv-regionen samt bostadshus och en förlossningsklinik i huvudstaden Kiev. I sydöstra Polen så övervakas situationen av det polska flygvapnet, och SMS har gått ut till invånare med en varning om ryska attacker mot Ukraina. Och i Baltikum, Estland, Lettland och Litauen, där har man i ett gemensamt brev till EU-kommissionen bett om drygt 5 miljarder svenska kronor för att skyndsamt skydda, stärka också ländernas försvar mot drönare.
4: Ja, brevet som adresserades till kommissionens ordförande Ursula von der Leyen skickas i ett läge där många underrättelsetjänster och politiska ledare varnar för att Ryssland just nu eskalerar sina så kallade hybridattacker mot Europa.
5: The heat is on next level.
4: Eller som Estlands utrikesminister Margus Tsahkna uttryckte det när vi träffades tidigare i september. Trycket är på en ny nivå.
5: We are investing heavily in these capabilities.
4: De tre baltiska länderna har, precis som Tsahkna säger, redan själva investerat stora summor i antidrönarsystem längs östfronten. Men nu önskar de alltså ytterligare miljardstöd från EU. Pengar som de, enligt källor till flera medier, hoppas ska delas ut redan i år med tanke på den mycket ansträngda säkerhetssituationen.
6: And the drone wall.
4: Redan i sitt linjetal för ett år sedan lovade kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att EU skulle bidra till en så kallad drönarmur i form av olika system som kostnadseffektivt kunde upptäcka och neutralisera drönare längs hela den drygt 3000 km långa gränsen mot öst. Men någon heltäckande mur kommer aldrig finnas på plats, menar Estlands utrikesminister.
5: So there won't be in the future as well any kind of wall.
4: Vi hoppas på stöd för att utöka skyddet, säger han, men det kommer aldrig att bli 100% säkert.
5: I can say sorry, it won't be 100% safe.
4: Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
1: Då flyttar vi fokus från säkerhet till inrikes nyheter, för Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar, som tidigare duckat intervjuer om det misstänkta valfusket i Dalarna, har nu uttalat sig för första gången i media. Till Aftonbladet så säger Dadgostar att det är väldigt allvarliga anklagelser och att utredningen nu måste få ha sin gång. Hon säger även att hon inte tror att själva situationen kommer att påverka regeringsförhandlingarna. Polisen i Region Nord utreder i sin tur 2 fall av misstänkt röstköp i Piteå och Luleå, där rapporterar P4 Norrbotten. Det gäller en annons på olika köp- och säljsidor där en person har erbjudit sig att betala en summa pengar för att människor ska rösta på ett visst parti, när säger polisen till P4. Polisen har fått informationen från privatpersoner, och det rör sig om en och samma annons i det här fallet. En förundersökning om otillbörligt verkande vid röstning håller på att utredas. Alltså, ingen person är dock delgiven misstanke för brott i det här fallet. Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75%. Men riksbankschef Erik Thedéen flaggar samtidigt tydligt för att räntan troligen kommer att höjas senare i år.
7: Om inflations- och konjunkturutsikterna står sig, höjs räntan i år.
8: Tydligare än så kan knappast en signal från Riksbanken vara. Styrräntan är på väg uppåt om inget oväntat inträffar. Riksbanken har ytterligare två inplanerade räntebeslut i år, i november och i december. Men när och hur mycket räntan kommer att höjas från nuvarande 1,75% är mer osäkert.
7: Alltså, vi har ju en räntebana och den ska man inte överdriva dess precision så att säga, på november och december. Utan det viktiga budskapet är att vi säger att om inflations- och konjunkturutsikterna står sig så höjs räntan innan årsskiftet.
9: Hur många räntehöjningar ska hushållen och företagen räkna med då framöver?
7: Ja, men det är en bra fråga och väldigt svår fråga. Står jag här och säger att så här ska det vara så kommer jag få äta upp det, för det är genuint osäkert. Men jag kan säga vad som ligger i våra prognoser, det är vår bästa bedömning. Och då har vi lagt in ungefär 2,5 höjning härifrån. Det vill säga den här räntebanan toppar någonstans på 2,40.
8: Riksbanken skriver nu upp sin bedömning av tillväxten ganska kraftigt. Och även inflationen tros nu stiga mer än i tidigare prognos. En bidragande orsak till det här är att kronan har blivit svagare jämfört med euron och dollarn. Då blir importen dyrare och inflationen kan stiga. Men till skillnad från läget i Europa och i USA där räntan redan har börjat höjas, så tål Sveriges ekonomi att hettas upp lite till, enligt Erik Thedéen.
7: Vi bedömer att vi fortfarande har lediga resurser. Det är ju inte den bedömningen som Federal Reserve gör i USA och inte heller den bedömningen som ECB gör för Europa. Ett indikator på det är att vi har ju relativt hög arbetslöshet fortfarande.
1: Reporter Anders Hjelmin. Riksrevisionen riktar nu skarp kritik mot myndigheters arbete mot människohandel för sexuella ändamål. På 5 år så har det endast blivit 4 fällande domar av 422 anmälningar. Linda Jönsson på Riksrevisionen.
10: Det är ett hänsynslöst brott där människor utnyttjas som en vara, ofta gång på gång.
11: Riksrevisionen har granskat Migrationsverket, Polismyndigheten och Åklagarmyndighetens arbete för att upptäcka, förebygga och utreda misstänkta fall av sex trafficking. Och slutsatsen är att arbetet inte är effektivt.
10: Människohandel för sexuella ändamål är ju en del av den grova organiserade brottsligheten som genererar stora summor pengar och kostnader för samhället varje år.
11: Den skarpaste kritiken riktas mot Polismyndigheten som enligt Riksrevisionen har brister när det gäller resurser, styrning och kompetens.
10: Det medför bland annat att gränspolisen sätter personer i prostitution i förvar och avvisar dem utan att först utreda om de kan vara utsatta för människohandel. Och det påverkar också förutsättningarna att utreda brottet som blir nästintill obefintliga.
11: Polismyndigheten ställer inte upp på en intervju men skriver till Ekot att de kommer gå igenom Riksrevisionens rapport och rekommendationer och se hur de kan stärka deras arbete mot människohandel för sexuella ändamål.
1: TRL-reporter. På bokmässan så lanseras idag en ny översättning av Nya testamentet, 500 år efter den första tryckta utgåvan på svenska. Svenska Bibelsällskapets Mikael Winninge har lett arbetet.
12: Det finns ju inga original bevarade, utan man har ju, får ju rekonstruera texten med hjälp av de knappt 6000 manuskript som finns världen över. Och ibland är det ju väldigt gamla manuskript från 100-talet. Efter Kristus.
13: Nu ges NT26 ut i 60 versioner på 7 förlag. Både fristående och tillsammans med 1999 års översättning av Gamla testamentet. Senast Nya testamentet översattes från originalets gamla grekiska till svenska var 1981.
12: Dels handlar det ju om att vi har haft det som ett kriterium att jobba med inkluderande språk. Och sen finns det en väldigt saklig bakgrund till det där, nämligen att det grekiska ordet som då i grunden betyder bröder, då inkluderade man män och kvinnor.
13: Ett annat kriterium har varit att inte osynliggöra kulturella skillnader, utan lyfta fram det främmande. Därför har allt från hedersfrågor till det antika längdmåttet stadie skrivits ut, utan att översätta till nutida svensk kontext.
12: Och jag tror att det här är ju... speglar ju lite vår tid och vår öppenhet för hur det fungerar i andra kulturer och i andra delar av världen.
1: Och reporter här, det var Kulturnytts Sara Ek. Producent för den här ekosändningen, det var Alexander Ceylon Lund. I studion, Johan Westerberg.
0: Och när klockan har blivit 10 minuter över 12 så har jag som tittar ut genom mitt fönster kunnat ana att molnen börjar komma till himlen i Falun. Det har annars varit ganska blå himmel här under förmiddagen. Men i länet idag så ska det vara mycket moln, men det ska vara uppehåll under dagen. Temperaturer på mellan 11 och 16, kallare i fjällen. Och sen under kvällen så ska det klarna upp lite till. Och så kan temperaturerna falla ner mot 0 grader. Så att vi börjar närma oss de där frostnätterna och minusnätterna. Jag kan tänka mig att det har varit minusgrader på flera håll runt om i länet under natten, men generellt i länet i natt ner mot 0 grader.

Die Die med Shakira och Burna Boy här i P4 Dalarna när klockan är 12:15 ungefär. Jag sitter här och följer mästerskapet i orientering som pågår för fullt, och precis i detta nu så stämplar Tove Alexandersson in på den första tv-kontrollen. Hon har alltså sprungit en bit i den här tävlingen och ligger där ungefär en halv minut efter ledande schweiziskan Simone Eberschild. Så på en silverplats så långt, men det kommer ytterligare några tillöpare efter henne och det är ju en lång bit kvar på tävlingen. Kan också uppdatera om att Emil Svensk, också Borlänge stjärna såklart, inte tog sig vidare till A-finalen, alltså inte får springa liksom finalen i det här långdistansen idag när han tävlade i kvalet igår. Han vann B-finalen som gick ju nu tidigare på förmiddagen, men det är väl inte där man vill vara och tävla om man är av Emil Svensk kaliber. Han pratade också om det i intervjun med SVT om att han ser fram emot medeldistansen och gör ett bra lopp där för att på så sätt också kunna ha en chans att ta en plats i stafettlaget. För stafettlaget för herrarna i orienterings-EM skulle kunna bestå av 3 stycken bröder Svensk. Så bra är den familjen. Vi fortsätter väl att uppdatera om hur det går i det här mästerskapet som pågår i detta nu.

0: Moving on med Sarah Dawn Finer här i P4 Dalarna. Jag vet inte om ni minns när jag spelade upp lyssnaren som hade fått en ost av julgåva av sin chef. Jag tolkade det som att hon var besviken på osten. Men nu har jag fått ett sms här från Janne som skriver så här: det var nog inte det att det var en ost som hon blev besviken på. Var nog att den skulle ha varit i kylen på en gång. Och du har nog alldeles rätt, Janne. Hon beskrev ju där hur hon hade fått den 23, men sen väntat med att öppna den så att den låg framme under julgranen till den 24, öppnade den först på julafton. Och det är klart, den där skulle ju hon skulle ju öppnat den på en gång och in i kylen med den, så att det kanske var en besvikelse av att den kanske var helt enkelt förstörd när hon till slut öppnade den. Så hon kanske var jättenöjd med den där osten. Det kommer fler samtal på telefonsvararen om det här med julgåvor från arbetsgivare.
1: Ja, och tal om julgåvor. När jag på 70-talet tjänstgjorde på akuten i Falun fick jag en julgåva av dåvarande chefen, syster Marianne. Det var ett par raggsockor. Och det värmde både själ, hjärta och fötter.
0: Ja, det förstår jag verkligen. En otroligt fin julgåva. Historien förtäller inte ifall det var syster Marianne som till och med hade stickat de här raggsockorna eller om de var köpta. Men oavsett så är väl raggsockor en fantastisk julgåva. Det hade jag också blivit väldigt glad över. Du som lyssnar och har exempel på julgåvor som du antingen blivit besviken på eller blivit väldigt glad över från arbetsgivare, då hör gärna av dig. 023 77 77 77.

0: Electric Light Orchestra med Hold On Tight.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Idag för exakt ett år sedan så brann ett flerfamiljshus på Kornstigen i Borlänge så svårt att alla hyresgäster fick lämna sina hem. Nu står huset fortfarande kvar, men planen är att huset ska rivas. Tidigare i morse så var vår reporter Yasemin Ayoubi på plats vid byggnaden.
3: Ja, här har jag den nedbrända huset framför mig, fortfarande kvar. Avspärrat är den med byggstängsel, röda byggstängsel runt om hela den här byggnaden och området. Och det är tomt efter branden. Det ser man genom fönstren som det är bara mörkt inifrån husen. Runt omkring är det dock ganska lugnt. Nyss var ju ett barn som lämnade huset mittemot det här, den andra byggnaden som hade brunnit. Så livet rullar på helt enkelt. Men för just den här byggnaden som brann för exakt ett år sedan finns ju andra planer. Och det tänker jag att utvecklingsstrategen Johan Connerit på Tornebyggen kanske har bäst koll på. Johan, det har gått ett år. Vad är det för planer ni har?
4: Ja, som du konstaterar, huset står kvar, men rivningen kommer påbörjas här vilken vecka som helst. Det är lite tillstånd för sanering som behöver komma på plats. Och planen är väl att det rivs under hösten, tidig vinter, och till våren så kommer vi göra något fint där. Någon park för barnen, någon sittplats kanske för vuxna, någon grillplats, bollbana. Vi har tagit in lite önskemål från hyresgästerna runt omkring här, så att det kommer vi lyssna på och göra något trevligt helt enkelt.
3: Varför har det tagit så lång tid, längre tid i alla fall, än vad ni först trodde att komma igång med rivningen?
4: Det är ju mycket försäkringsbolag vi ska titta på. Vi måste göra bedömningar, är det värt att renovera eller inte. Och sen är det en upphandling som måste göras och det tar också tid. Sen skulle vi tänkt att börja här i princip till sommaren. Men entreprenören hade lite dåligt med resurser och då valde vi att vänta till nu i september istället så att vi kan jobba på ett effektivt sätt.
3: Hur har ni följt upp de tidigare hyresgästerna under det här året? Har det gått bra för dem? Hur?
4: Ja, men det har det gjort. Redan första kvällen då, när vi hade evakuerat alla så hade alla tak över huvudet och alla har ju fått nya lägenheter, så att det har löst sig väldigt bra faktiskt. Sen är det alltid tråkigt när det brinner.
3: Om du blickar tillbaka på det här året, är det något ni på Tornebyggen hade velat göra annorlunda då?
4: Just när själva branden var så fungerade det väldigt bra med alla berörda som var inblandade, räddningstjänst, Tornebyggen, andra aktörer också. Sen är det ju svårt att säga, det är svårt att undvika en brand så här, men det är väl att informera hyresgäster om vad man ska tänka på. Inte lämna spisen, inte ha ljus tända som man inte har koll på och även hålla koll på laddar och sånt nu som är mycket lägenheter.
3: Vad har ni lärt er av den här branden?
4: Ja, det är alltid tråkigt när det brinner. Sen är det väl svårt att dra någon riktig lärdom. Det är väl att kanske få igång rivningen lite snabbare. Då. Men det är inte bara vi som styr över det, utan det är ju som sagt mycket lagar och regler också.
0: Johan Kronerid på Tornebyggen säger det. Reporter var Yasemin Ayoubi.

0: En låt som man inte kan göra annat än att sjunga med i, Fastlane, i en tolkning av Jay Smith. Nu ska vi få lokala nyheter och vi börjar med det misstänkta valfusket i Borlänge.
1: Ja, för nu har vi ett nytt rekord när det gäller antalet överklaganden av ett val. Vid 12-tiden idag så hade valprövningsnämndens kansli hunnit diarieföra över 600 ärenden. Men det är ju långt många fler. Det är uppskattningsvis cirka 9000 ytterligare ärenden som ännu inte har hunnit registreras. Så man kommer väl upp i en 10 000 nästan här. Och det tidigare rekordet var enligt tidningen Fokus 700, om man då pratade tidigare val och så. Men går man bara tillbaka någon dag här så hade vi ju 5-6 tusen igår då. Men nu så är det närmare 10 000. Och sen fortsätter vi prata om det här misstänkta valfusket i Borlänge. För vänsterpartisten Mohammed Ali skulle kunna bli invald även i regionfullmäktige. Förutom den plats han alltså redan fått i riksdagen, det kan vi på Piffra Dalarna nu avslöja. Precis som i riksdagsvalet så tycks Mohammed Ali få många personkryss även i regionvalet, där preliminära siffror visar att han kan klättra från plats 15 på listan till plats 3. Men rösterna i regionvalet förväntas inte bli färdigräknade från i början av nästa vecka, så det är inte klart än.
0: Precis så är det. Än behövs fler för att han ska nå upp till den där 5%-spärren för att bli inkryssad. Men han har redan fått många kryss. Vi hörde reporter Erik Jirén var inne här och berätta om det för en timme sedan ungefär nu. Nu närmast ska vi få en trafikuppdatering från trafikredaktionen och Elisabeth Edberg.
2: Ja men hallå där, och när det gäller vägarna, där ser det ut att rulla på fint, inga rapporter om några större störningar därifrån. Tågtrafiken, då fortsätter det vara påverkan av banarbeten, och då är det framförallt mellan Stockholm, Falun och Mora. Och också sträckan mellan Sala, Borlänge, Mora, så ändringar i tidtabellen med anledning av banarbete. Vill man tipsa trafikredaktionen så nås vi på 020 999 444.
0: Elisabeth Edberg där på trafikredaktionen. Vi ska återvända till inringaren här som berättade om raggsockorna han hade fått från sin chef på 70-talet i julgåva. Jag var ju lite undrande ifall det där var köperaggsockor eller hemstickade raggsockor. Han har ringt in igen.
3: Ja, angående de här raggsockorna så hade syster Marianne stickat dem själv till mig.
0: Ja, då blir ju gåvan ännu finare, det måste man ju säga. Tänk att få hemstickade raggsockor av sin chef, av sin arbetsgivare i julklapp. Det är en julklapp som det inte är lätt att klå. Men du som lyssnar kanske har en julklapp som klår det från din arbetsgivare. Ring gärna in och berätta, 023 77 77 77. Du får gärna berätta om en riktigt dålig julklapp också. En julklapp du varit väldigt besviken på. Telefonsvaran och sms-inkorgen är öppen.

0: Waiting for tonight med Jennifer Lopez. Vi ska fortsätta prata om det här misstänkta valfusket i Borlänge nu. För vid sidan av den polisutredning som pågår för att ta reda på om någon verkligen har pressat eller betalat folk för att rösta på ett visst sätt, så har ju också valprövningsnämnden extremt mycket att göra nu. Jag sa det där med eftertryck, Jenny-Li Körnsberg, reporter som har tittat på anmälningar och överklagningar till valprövningsnämnden, för alltså fler än någonsin överklagar det här valet nu.
1: Det får man ju verkligen säga, det är väl fler än 10 gånger så många som förra rekordet. Jag kollade med valprövningsnämndens kansli och jag har precis fått de senaste uppgifterna. Vi kunde också höra Mattias

0: kunna hinna med.
1: Ja.
0: Och du har ju fått ut och tittat på en del av handlingarna. Vad har du kunnat se där?
1: Jag kan ju bara först säga att jag har ju liksom tittat på en mindre del. Jag har inte gått igenom 9000. Men jag har tittat igenom lite över de drygt 500 första. Och där är det många av överklagandena som inte handlar om förstahandsuppgifter utan mer kategoriseras som allmänt hållna påståenden om valfusk. Och sen finns det också en del överklaganden som rör helt andra saker, till exempel i Smedjebacken och Säter och ja, på andra håll i Sverige, Botkyrka och vad det nu kan vara.
0: Mm. Men det är ju Borlänge som alla pratar om nu. Vad har du kunnat se bland överklagandena där?
1: Ja, men som sagt är det då alltså många som bara tror att det förekommit fusk och inte själva sett eller hört något. Man kanske har hört någon annan eller läst och hört i media. Men det finns ändå de som har mer konkreta uppgifter.
0: Det är ju intressant. Berätta.
1: Mm. Till exempel är det en i Borlänge som påstår att det har stått flera personer i båsen och blivit påverkade vad de ska rösta på och att personal i vallokalerna sagt till folk vad de ska rösta på i riksdagsvalet. Sen finns det också personer som menar att det inför valet spreds rykten om att folk skulle bli utvisade om de inte röstade på ett visst sätt och att de här ryktena riktades mot väljargrupper i socioekonomiskt utsatta områden.
0: Mm-hmm. Men att det nu är så otroligt många överklaganden som har kommit in, då börjar man ju fundera på om det kan vara så att folk liksom uppmanas till att överklaga nu.
1: Och svaret på det är väl ja. I sociala medier är det delas en hel del uppmaningar om att överklaga och det är både privatpersoner som skriver jag överklagar, delar en länk, men sen är också mer kända personer. Exempelvis högerdebattören Katarina Janouch, hon är en av dem som går ut och skriver det och uppmanar att man ska överklaga och skicka med en länk till valprövningsnämndens sajt.
0: Just den sajt som många har hittat till.
1: Får man ju säga. Sen har jag också sett att det finns en nystartad sajt som samlar underskrifter för att kräva omval.
0: Mm-hmm.
1: En sajt som hävdar sig vara en medborgarrörelse utan partitillhörighet, men den drivs av en person som profilerar sig som höger.
0: Mm. Tusentals överklaganden alltså av olika dignitet får vi säga då. En har tiden att överklaga inte gått ut. Den går ut på tisdag om jag förstått det rätt.
1: Exakt.
0: Valprövningsnämnden har att göra så att säga. Hur kommer de göra nu för att hinna och kunna utreda allt det här?
1: Ja, jag pratade med ordföranden som sitter i nämnden, justitierådet Svante O. Johansson. Och han berättade att de kommer att klumpa ihop de överklaganden som påstår ungefär samma sak och sen ta det som har mest substans och gå vidare och undersöka det. Till exempel kommer de höra med de som jobbade med valet i den aktuella lokalen. Och sen tar de upp och bedömer och avgör saken i nämnden.
0: Och vad är det då exakt som den här nämnden tittar på?
1: De tittar på om det har begåtts något avgörande fel. Om det skulle handla om ett lite mindre fel som man enkelt kan korrigera så kan de till exempel besluta om en ny rösträkning. Men om det skulle vara något större som sannolikt påverkar valutgången eller mandatfördelningen, då kan de besluta om omval i den eller de valkretsar som berörs.
0: Mm. Och att det har kommit in så här otroligt mycket överklaganden, spelar det någon roll för deras beslut?
1: Nej, det spelar faktiskt ingen roll att det är massa överklaganden, utan nämnden ska titta på om det faktiskt skett något otillbörligt som påverkat valutgången. Och jag kan ju också tillägga att nämndens beslut kan inte överklagas.
0: Just det står fast då, det beslutet de tar. Jenny Körnsberg, tack så jättemycket för att du var inne och berättade om det här. Vi följer såklart vad som händer med valprövningsnämnden.
1: Jajamän.

0: Muscle-in med The Magnolia.
1: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
2: Betydelsefullt.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
1: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla klartextnyheter i appen Sveriges Radio.
2: Det känns viktigt.
0: Det har ju förekommit en diskussion om ifall det kommer införas könstester inom skidsporten och om det kommer införas till skid-VM i Falun i vinter. Det här handlar ju om den så kallade behörighetspolicyn som handlar om tester man ska göra för att se vilka som ska tävla i damklassen respektive herrklassen. Det handlar om att man ska ha en särskild gen då för att tävla i dam- och herrklassen, någonting som kommer krävas för OS i Los Angeles 2028. Det där ska införas inom skidsporten precis som det har gjort i friidrotten, men nu rapporterar DN att det inte kommer införas under kommande säsong och därför inte kommer införas några könstester till skid-VM i Falun. Det är alltså Dagens Nyheter som rapporterar om det här, och det är ju Internationella skidförbundet som bestämmer detta. Kommunikationschefen för FIS säger att alla detaljer inte är klara än, så för att inte stressa en så pass känslig fråga så kommer man inte införa några sådana tester under 2026-2027. Det är krångligt det här, säger de, hur man ska göra det här på bästa sätt, etiskt och så vidare. Så att en policy kommer att kommuniceras, men det kommer alltså inte ske några könstester på skid-VM i Falun.

på Riksväg 70 och strax innan Säter, om man kör i riktning mot Hedemora. Där vid Uggelbo, där är det plåtskrot och däckrester och annat som ligger på vägen på Riksväg 70. Trafikverket har personal på väg, men vid Uggelbo i riktning då söderut mot Hedemora. Plåtskrot och däckrester med mera på vägbanan.

0: med Svagare än jag, och det har blivit dags för mig, Esmeralda i grupp, att avrunda det här förmiddagsprogrammet. Och jag gör det nästan samtidigt som Tove Alexandersson spurtade in mot mål. Hon gjorde det för bara någon minut sen, in som Europamästare i orientering i hennes comeback i internationella sammanhang. Det är alltså över ett år sedan hon tävlade senast i internationella sammanhang i orientering, och nu har hon säkrat ett EM-guld, Tove Alexandersson från Borlänge. Här tävlingen fortsätter med fler Borlänge-chanser, men nu är det dags för Sveriges Radio Finska.
1: Ja, igår kväll gick de finska kommentatorerna bananas när Finlands volleybollherrar stod för en av de största skrällarna i finländsk idrottshistoria. Finland slog ut regerande världsmästaren Italien i kvartsfinal i EM, dessutom på Italiens hemmaplan i Turin. Matchen var en rysare över 5 set. Och det var första gången man besegrade Italien på 48 år. På fredag väntas semifinal mot Frankrike. För Sverige var det första EM på 33 år, men de svenska herrarna åkte ur i gruppspelet. I Finland kan en kirurgisk abort bli dyrare om den görs på egen begäran än om den görs av medicinska skäl. Förslaget väcker kritik.
2: Jag tycker det är oroväckande att det i finsk lagtext smyger in en moralisk bedömning av vårdbehov.
3: Forskningsöverläkare Frida Gyllenberg. Bakgrunden är den finska regeringens reform av patientavgifter. För aborter som kräver operation eller ingrepp föreslås en ny avgift på 264 euro, alltså runt 3000 kronor. Idag kostar motsvarande ingrepp ungefär 234 euro. Men aborter där graviditeten hotar den gravidas eller fostrets liv eller hälsa undantas från den nya avgiften. I de fallen kan kostnaden till och med bli lägre än idag.
2: För mig som läkare är det viktigt att vårdbehovet bedöms på medicinska grunder, på basen av patientens behov, och inte efter en på något sätt moralisk bedömning av varför patienten har hamnat i den här situationen. En parallell skulle vara att ska vi behandla överviktiga människors knäartros annorlunda, ska de behöva betala mera rökande personers hjärtoperationer.
3: Avgiftsskillnaden är en kompromiss efter oenigheter mellan regeringspartierna. Finlands läkarförbund är kritiskt till att kostnaden för aborter skulle skilja sig åt beroende på orsak. Ingen gör abort för skojs skull. Det finns alltid antingen sociala eller hälsomässiga skäl, säger Jukka Mattila vid Finlands läkarförbund. Läkarförbundet ser överhuvudtaget prishöjningen som onödig. Runt 99% av de omkring 9000 aborter som sker årligen i Finland görs med hjälp av läkemedel och omfattas inte av de nya avgifterna. Lagförslaget har även fått kritik från oppositionen. Helsingfors borgmästare Daniel Susonov från regeringspartiet Samlingspartiet har också tagit ställning i frågan. Han vill se avgiftsfria kirurgiska aborter för alla inom Helsingfors universitetssjukhus, som är Finlands största sjukvårdsaktör.
1: Reporter var vår korrespondent i Finland, Jasmin Foladi. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele.
4: Lyssna på direktsänd radio var du än är.
5: En tidig tisdagsmorgon i plusgrader anropar din lokala radiokanal dig som på något.
6: En man i 55-årsåldern i Hedemora döms till 8 månaders fängelse. Han hade nästan 1 kilo.
7: Ja, du får göra det. Det är bara slip som går här i bakgrunden i Emils verkstad.
4: Ladda ner appen Sveriges Radio för att lyssna på P4 Dalarna i din mobil.
8: I P4 Extra, rekord i överklaganden till valprövningsnämnden kring valresultatet efter rapporteringen om det misstänkta valfusket i Borlänge. Och valmyndigheten pratar också om att ändra systemet kring valsedlar. Beredskapsveckan pågår, vi ska ge oss ut och testa skyddsrum idag. Och hon är författare och statsvetare. Suad Ali är här efter 13:30. Nu Ekot och sporten, klockan slår 1.
9: Nu uttalar sig Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar efter att hon tidigare duckat intervjuer om det misstänkta valfusket i Dalarna. Det är efter att vänsterpartisten Mohammed Ali kryssats in i riksdagen med nära 650 personröster. Och så här ser Dadgostar på den förundersökning som pågår.
10: Ja, men det är bra att vi får reda på vad som faktiskt har hänt. Att polisutredningen får nu gå till botten med de anklagelser som är riktade mot de personer som finns i den här utredningen.
11: Vad vet ni så här långt?
10: Ja, det är ju polisen som nu utreder detta. Och vi följer det och står till förfogande att hjälpa till på de sätt vi kan.
11: Det finns ju kritik för att ni inte har koll på era listor. Skulle det här vara ett sånt exempel?
10: När det gäller just det här ärendet så behöver vi ju veta först vad det är som har hänt.
11: Varför har det varit så tyst från er från början?
10: Därför att vi inte har möjlighet att gå på medieuppgifter, utan vi måste ta reda på vad som faktiskt har hänt. Det här är ett personärende. Det handlar om människor. Och vi behöver ta reda på vad som gäller och vad som har hänt.
9: Reporter Ivan Garcia. I Växjö larmades polisen till en gymnasieskola idag efter att en elev ska ha skadats av en annan elev med tillhygge. Eleven fördes med ambulans till sjukhus och skadorna beskrivs som icke-livshotande. Polisen utreder mordförsök och har gripit en misstänkte, rapporterar P4 Kronoberg. Riksbanken lämnade styrräntan oförändrad idag på 1,75%, men den flaggar för att det förmodligen sker en första höjning av räntan senare i år. Och samtidigt kom besked från Norge att centralbanken där höjer styrräntan från 4,25 till 4,5%. Enligt banken har inflationen legat över målet i flera år och det här bidrar till att minska den. Det var Ekonyheterna med Julia Brunolfsson.
12: För bara några minuter sedan blev det klart i orienterings-EM. Tove Alexandersson vann EM-guldet på långdistans, en tävling som nu vid lunchtid avgjordes i Litauen. Det blev också brons till Sveriges Sanna Fast. Fotboll.
13: Det är Graham Potters sista träning inför att Nations League-matchandet börjar för de svenska fotbollsherrarna. Tillbaka på nationalarenan är det fortsatt Gustav Lagerbielke och Besford Zeneli som saknas i full träning med små skavanker. Så mycket tyder på att de inte är tillgängliga för spel imorgon när Rumänien väntar här på hemmaplan. Det blir den första av fyra matcher på 11 dagar.
12: Rapporterade Selma Jennevall.
14: Therese Johaug i sommar-OS i Los Angeles.
15: Alltså, för jag då, det har varit sjukt kul då. Och prövat sig på ett maraton och varit med på ett sommar-OL, visst man där som att man ska klara att kvalificera sig då.
14: I sin podcast säger nu den tidigare megastjärnan på skidor att de funderar på en satsning på maraton till OS 2028. Therese Johaug blev bästa europeiska kvinna på halvmaratonloppet i Köpenhamn i helgen och efter den succén finns tankar på den dubbla distansen och kvaltider för OS.
15: Du må väl springa en maraton på 1:26 eller no, nej 2:26:50 innan det kanske det ska börja öppna upp i november då. Som är ett visst tidsrum för OL arrangeras.
12: Reporter Andreas Mats.
16: Hockeysäsongen är här och nu är veckans match tillbaka. Den här kvällen från Jönköping när HV71 tar emot guldfavoriterna Skellefteå. Radiosportens expert Johan Garpenlöv ser fram emot att skärskåda de regerande mästarna.
17: Skellefteå som rivstartade i första matchen och visade att man är att räkna med i år igen.
16: Hela den här matchen med kommentarer, analyser och fördjupande möten får ni i våran app.
8: Och det här är P4 Extra. Titti Schultz heter jag och du är varmt välkommen till dagens program. Rekord i överklaganden till valprövningsnämnden kring valresultatet efter rapporteringen om det misstänkta valfusket i Borlänge. Och samtidigt vill valmyndigheten ändra systemet med valsedlar. Beredskapsveckan pågår och på flera håll i Sverige testas skyddsrum. Funkar de som de ska om de behövs? Vi ska få en rapport från ett pågående test. Författare och statsvetare. Hon har också jobbat länge med migrations- och utvecklingsfrågor på bland annat UNHCR. Suad Ali är dagens gäst. Du hör henne efter 13:30. Nu hör du Christina Aguilera, Genie in a Bottle i P4 Extra.

0: igen.
1: Just nu pågår beredskapsveckan. På flera håll testas nu hur Sveriges skyddsrum faktiskt fungerar om de skulle behöva användas. Jenny Sandgren, du är reporter på P4 Kristianstad och du gör ju en insats. Du tillbringar timmar inne i ett skyddsrum under... Ja, det här är ett funktionstest i skarpt läge. Och nu är du 4 timmar in i det här, Jenny. Hur har du det?
2: Alltså jag har det oväntat trevligt. Jag trodde att jag skulle ha supertråkigt och tänkte ta med mig en ny tjock bok jag lånade på bibblan häromdagen. Men jag gjorde inte det och det var tur för jag hade inte hunnit läsa. Det är faktiskt, alltså det är ju inte riktigt som ett skarpt läge. Folk är lite gladare och är väldigt snackiga och det är ganska liksom god stämning i detta skyddsrum. Där vi ju ändå är drygt 60 personer. Ja, du vet, i ett liksom rum som inte, där det inte händer så mycket, så kan man säga.
1: Ja, jag kan säga, jag hör sorlet och att ni är några stycken.
2: Ja, och det här skyddsrummet är ganska stort men uppdelat i 4 små rum. Och i det ena rummet är det toalettbås med liksom en... Ja, ganska spartansk gardin dragen för 3 toaletter som man får gå in bakom om man vill kissa. Ja. Där är vevar som man ska stå och veva igång ventilationen med. Ja, och här är ju inga stolar och bord precis, utan man sitter på cementgolvet. Utom de som faktiskt har tagit med sig egna stolar, för det är några stycken som har gjort det.
1: Ja, det var ju smart. Men du, alltså under de här 4 timmarna, det har inte hänt någonting, utan ni är liksom lämnade till er själva. Finns det några sysslor? Du nämnde ju att man ska veva luftkonditioneringen, men finns det annat som man förväntas göra i skyddsrummet för att saker och ting ska funka?
2: Nej, men det intressanta här, Titti, är faktiskt att man märker hur olika människor är. Och att när vi hade varit här en timme ungefär så kom det en kille runt och sa: jag skulle vilja att vi organiserar oss. Och det här var då inte de som håller i testet, utan en annan, ja, självpåtaget ledare liksom, som sa: jag tycker att vi organiserar oss och jag vill ha en rumsansvarig för varje rum. Och om ni går in och inventerar om det finns läkare, sjuksköterskor eller undersköterskor i dessa rum, så vet vi vad vi har. Och så vi har till och med fått göra anhöriglistor här inne på uppdrag av dessa självpåtagna ledare. Och det är ju lite intressant som en sociologiskt experiment faktiskt.
1: Ja, verkligen. Men du, det känns ju som att det var någon som tar den här övningen naturligtvis. Jag kanske hade tänkt igenom det här innan man gick hemifrån till och med. Men är alla med på noterna då? Tyckte alla att det var okej att det fanns de som intog ledarroller?
2: Ja, alltså det gnisslar ju lite, för det fanns ju mer än en ledare i denna grupp kan jag säga. Så att det fanns de som hade motförslag, och det var, skulle vi indela, skulle vi få olika siffror som vi skulle identifiera som om vi skulle tappas bort, vilket ju känns osannolikt eftersom vi ändå är i ett stängt rum. Och det fanns de som tyckte vi skulle ha bokstäver istället för siffror att identifiera oss med.
1: Ja, det var de där grejerna.
2: Det fanns också de som började prata om GDPR när vi gjorde listor på namn.
1: Okej.
2: Det var helt konfliktfritt.
1: Ja, men det var mycket tankar. Just det, GDPR, ja. Jag blir ju lite full i skratt när jag hör det här. Jag sitter ju här helt fri i min studio. Men ändå, alltså, är ditt intryck positivt av hur människor går igång i den här miljön? Nu är det alltså 4 timmar in i testet för dig.
2: Nej, men ja, vi har haft samtal i det här rummet både som har varit roliga och vi har betraktat varandra och betraktat rummet och så. Men också på allvar att det är ju så här människor har det i konfliktzoner och krigszoner. Jag pratade med en man här borta som faktiskt har upplevt det på riktigt. Han är inte i närheten nu och vill inte prata i radio, men det här är ju på allvar. Detta är ju ett test, fullskaletest i och för sig på hur det funkar, men det är klart att de hade en container utanför innan vi gick in där man kunde testa. Så här är det att vara i en lägenhet när det smäller utanför fönstret, när bomberna faller. Och jag var inte ens inne i den och jag blev ändå fick upp pulsen när jag hörde det ljudet. Så det är klart att det finns ett stort allvar bakom detta.
1: Verkligen. Och som du sa och som vi hör, omkring 60 personer i det här skyddsrummet. Är det inte så att du har någon i närheten som du kan prata lite med?
2: Det har jag absolut. Han jag skulle prata med, han smet iväg. Men Tina, kom. Tina, hon ställer upp vad jag än gör.
1: Ja,
2: kom,
1: snyggt.
2: Tina. Det
1: var hjälpsamt.
2: Det är bra att ha en sån. Man ska alltid ha en Tina i sin omgivning. För hon har ju suttit här precis som jag. Och Tina, jag pratade med dig när vi var på väg in. Ja. Och våra förväntningar. Ja, vad säger du nu efter 4 timmar?
0: Ja, men det jag tycker det rullar på bra här. Man märker att folk organiserar sig i lite grupper och tar lite lead. Och det är spännande att se.
2: Du har mer tillbaka lutad roll.
0: Ja, men idag sitter jag och beskådar och lär mig massor.
2: Vad har du lärt dig?
0: Ja, men just att det kanske är bra att man lägger en plan när man kommer ner. Att om någonting händer, vem har tagit ansvar för vissa frågor. Så att man fördelar graserna.
2: Om det här hade varit på riktigt, vad hade du haft med dig? Efter denna erfarenheten?
0: Vad hade jag tagit med mig? Framförallt att... se hur folk rör sig i trängre utrymmen, alltså att man får respekt för varandra. Kanske packat lite annorlunda också.
2: Säger Tina Gunnarsson som kommer härifrån Kristianstad. Det här är faktiskt en hel skolklass från Malmö, en gymnasieklass som har samhällsklass som har mycket beredskap på schemat. Det var de som stod och väntade på att snacka innan, men de har full fart in i andra rummet igen.
1: Okej. Du Jenny, det här är ju väldigt spännande och man kan ju tänka sig att om det här hade varit ett skarpt läge så hade du och jag inte tagit det här fullt så lättsamt som vi har gjort. Och jag tänker också att det kanske hade varit något tystare i de här utrymmena som du har beskrivit. Men vilken erfarenhet att få med sig. Nu, när får du gå ut därifrån avslutningsvis?
2: Klockan 15 avbryts testet. Då får vi komma ut i friska luften igen. Nu vevar vi på för fullt här nere så vi har hyfsad luft. Men jag längtar faktiskt en hel del efter att komma ut om jag ska vara ärlig.
1: Och jag är glad att den möjligheten finns att ni faktiskt får gå ut vid klockan 3. Stort tack för den här rapporten, Jenny Sandgren som är reporter på P4 Kristianstad. Direkt från ett skyddsrum i just Kristianstad. Här är Bastille med Pompeji.

0: Det här är P4 Extra och efter flera dagars tystnad har idag alltså Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar för första gången uttalat sig om det misstänkta valfusket i Borlänge. Vi ska höra vad hon sa till Ekot för en stund sedan.
1: Ja, men det är bra att vi får reda på vad som faktiskt har hänt, att polisutredningen får nu gå till botten med de anklagelser som är riktade mot de personer som finns i den här utredningen. Det vi har landat i nu är att han kommer ta en timeout under den period utredningen pågår.
0: Det var alltså Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiets partiledare, och hon sa det här till Ekot där Ivan Garcia intervjuade. Sen ska jag också säga att även P4 Extra har sökt Nooshi Dadgostar. Det har kommit in rekordmånga överklaganden till valprövningsnämnden kring valresultatet efter rapporteringen om det misstänkta valfusket i Borlänge. Och samtidigt så vill Valmyndigheten ändra systemet med valsedlar. De menar att hanteringen av just valsedlarna är en del av problemet. Det vill ju jag prata med Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist om. Välkommen till programmet.
2: Stort tack.
0: I Sverige är det ju så att partierna själva beställer och levererar valsedlarna till olika vallokaler. Det här vill ni ändra på. Varför det?
2: Ja, men det är många av de problem vi har vid svenska val kommer ner till valsedelssystemet på något sätt. Och det du beskrev, just att partier själva beställer valsedlar, det gäller namnvalsedlar, de listor som har partinamn och kandidatlistor. Sen finns det ju partivalsedlar med bara partinamn och så finns det blanka. Och det är svårt för väljare i vallokalen att veta vilka valsedlar ska finnas där, vilka saknas. Ibland tror man att någonting är fusk som inte är fusk och så vidare. Det finns många problem med det systemet.
0: Hur skulle systemet kunna se ut istället då?
2: Men som vi tänker, och det finns en parlamentarisk utredning ska jag säga som har i uppdrag att utreda det här. Så att det finns en utredning som adresserar problemen. Men som vi tänker på Valmyndigheten så tänker vi en gemensam valsedel för alla partier. Så när väljaren kommer till vallokalen så får den tre valsedlar i handen. En för riksdag, en för regionfullmäktige och en för kommunfullmäktige. Och sen kryssar man på varje valsedel för vilket parti vill man rösta på. Och man kan också kryssa en siffra för en personröst. Men det finns olika sätt ska jag säga att utforma det här på. Men många sätt är bättre än det vi har idag i alla fall.
0: Ja, för den här utredningen den har ju pågått i flera år och så är det väl ett slutbetänkande som ska lämnas nästa år. Och du menar att det är ganska bråttom att få igenom en förändring. Varför är det bråttom?
2: Ja, men för att förändra saker, stora saker i val, det tar tid. Och vi har en lucka på 4 år mellan valen. Och då behöver lagstiftningen komma ganska snart efter ett val för att kunna implementeras inför nästa val. Så att det är inte jättemycket tid. Och ändra lagstiftning i sådana här fall tar ju tid eftersom det ska vara parlamentarisk enighet kring det och det ska remissbehandlas och allt ska göras på ett rätt sätt. Och det är också viktigt, man får inte hasta igenom sådana här ändringar, men man måste anpassa utvecklingsarbetet till de tidsluckor som vi har.
0: Men sen har vi ju det här då med att valprövningsnämnden alltså har fått rekordmånga överklaganden kring valresultatet. Går det att svara på hur det kommer sig?
2: Nej, det är ju väl för tidigt att svara på. Jag har heller inte sett överklagandena, men jag kan ju tänka mig, eller min tolkning i dagsläget är ju att det har ju varit ändå ganska mycket olika typer av strul vid valet. Och när en sån här sak som det här sista med misstänkt valfusk kommer upp, då är det många som reagerar. Och idag är det lätt att överklaga och man standardiserar, man hämtar uppgifter från webbplatser. Så många av överklagandena är ju inte sådana som själva har sett eller varit med om någonting, utan någonting man har läst i media kanske.
0: Men du säger att det har varit lite rörigt det här valet. Skulle du säga att det har varit ett ovanligt stökigt val i Sverige?
2: Nej, men kanske inte ovanligt, för det, att genomföra val, det är stökiga apparater dessvärre. Det är också det som är vårt jobb att hantera. Så att det händer alltid många saker, men det är klart att det här valet har det hänt fler saker än förra valet tror jag.
0: Tror du att den här situationen med misstanke om valfusk hade kunnat förhindras om partierna själva inte fick hantera valsedlarna? Tror du det?
2: Det är inte helt ut förstås, men en oklarhet i det här, det är ju att man har förkryssade valsedlar. Och förkryssade valsedlar får man ha. Partier får dela ut valsedlar som är förkryssade, bara de är tydliga med att de är förkryssade. Så uppfattar i alla fall vi på Valmyndigheten att systemet fungerar. Och om de inte fick det så skulle de ju åtminstone inte få dela ut förkryssade valsedlar, om man säger så.
0: Men du är kanslichef på Valmyndigheten, och från ert håll, handen på hjärtat, hade ni kunnat göra något annorlunda?
2: Ja, det är klart. Det kan vi alltid. Ja, definitivt. Vi kan alltid göra saker annorlunda och bättre, och det jobbar vi hårt med också. Men kanske i just den här situationen så är det inte vårt arbete som mest spelar in.
0: Vad tänker du då på att ni hade kunnat göra annorlunda?
2: Nej, men vi utvärderar efter varje val, och att genomföra ett val är som sagt en stor apparat, så att jag är säker på att det finns mycket som vi kommer att göra annorlunda till nästa val också.
0: Så er utvärdering är inte riktigt klar än?
2: Nej, vi håller fortfarande på. Rösträkningen är inte klar. Det räknas fortfarande i regionfullmäktigeval och kommunfullmäktigeval. Så att det här valet är för vår del inte klart än, och sen börjar utvärderingen.
0: En sak är säker, du har intensiva dagar, Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten. Stort tack för att du var med på P4 Extra.
2: Tack.
0: Det här är Meghan Trainor, Getting Girl.

0: Hon är författare och statsvetare. Hon har också jobbat länge med migrations- och utvecklingsfrågor, bland annat på UNHCR. Du träffar Suad Ali efter 13:30 och efter dina lokala nyheter som kommer här.
1: Nu lokala nyheter i P4 Dalarna. Och då börjar det med det misstänkta valfusket i Borlänge. För nu uttalar sig Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar efter att hon tidigare duckat intervjuer om det misstänkta valfusket i Borlänge. I en intervju med Ekot säger Dadgostar så här om förundersökningen.
2: Ja, men det är bra att vi får reda på vad som faktiskt har hänt, att polisutredningen får nu gå till botten med de anklagelser som är riktade mot de personer som finns i den här utredningen. Och att vi får reda på vad som har hänt.
3: Men ni har en lokal organisation. Tittar de på detta också? Har de sett någonting som kan visa att det kanske är fusk?
2: Jag utgår från att polisutredningen framförs på ett vederhäftigt sätt. Mm.
1: I intervjun svarar hon på kritiken att partiet inte haft koll på sina listor. Men hon tillbakavisar den och hänvisar till personvalssystemet. Dadgostar själv kände inte till Ali, men uppger till Ekot att de har haft kontakt. Men hon vill inte gå in på vad de har talat om. Men de har kommit överens om att Ali tar en time out medan utredningen pågår. Så antalet överklagande av valet slår alla rekord. Vid 12-tiden idag hade valprövningsnämndens kansli hunnit diarieföra 663 ärenden. Men utöver dem har ytterligare uppskattningsvis cirka 9000 ärenden kommit in som de ännu inte hunnit registrera. Det tidigare rekordet var enligt tidningen Fokus strax över 700 överklaganden. Och så sport. Det blir inga könstester för skidåkarna i VM i Falun nästa år. Det skriver tidningen Dagens Nyheter. Internationella skidförbundet FIS meddelade för ett år sedan att de skulle införa könstester. Och tanken var då att en behörighetspolicy skulle tas fram och som skulle testas på prov i samband med skid-VM i Falun. Men så blir det alltså inte. Och vi stannar kvar vid sport och så blir det orientering. För det blev EM-guld till Tove Alexandersson från Borlänge i comebacken. Hon knep guldet i långdistansen i Litauen. Jag är superglad, säger hon i segerintervjun. Och det var de lokala nyheterna i P4 Dalarna. Och jag heter Hanna Magnerid. P4
4: Extra med Titti Schultz.
0: Suad Ali, välkommen hit.
5: Tack snälla.
0: För 6 år sedan då kom din hyllade debutroman Dina händer var fulla av liv. Nu är du, du är författare och statsvetare, aktuell med ny bok. Den heter Dålig stämning och det är en kittlande titel tycker jag. Jag gillar dålig stämning. Hur känner du för dålig stämning när den uppenbarar sig?
5: Nej, men det beror ju helt på vad det är, alltså vad det är. Men jag tycker att just det, jag håller med dig om titeln. Den har faktiskt, jag har haft den hela tiden. Mm. Och jag gillar den, tycker att den är kul liksom.
0: Ja, det är mycket tankar. Mm. Och sen så kan vi väl också ringa in dig lite till. Förutom att vara just författare och statsvetare så har du bland annat jobbat länge med migrations- och utvecklingsfrågor, bland annat för UNHCR. Mm. Och så har du jobbat på Utrikesdepartementet och på Svenska ambassaden i Etiopien.
5: Mm. Det stämmer.
0: Alltså jag måste kolla, förlåt, det spelar ingen roll vad man har för ålder, men jag var tvungen att titta och du är blott 35. Ja, det är min avundsjuka som talar. Boken kom ut igår. Ja. Nu har den fått eget liv. Du har liksom fått släppa den.
5: Precis.
0: Hur känns det?
5: Alltså det är ju blandat såklart. Alltså en del av mig tycker ju att det är kul att den är liksom, det är klart att det är jätteroligt att den är ute. Jag har hållit på med den väldigt länge.
0: Jag liksom, 4 år läste jag.
5: 4 år, precis. Jag är en långsam författare. Men det har liksom inte varit 4 år heltid, inte för att det spelar någon roll. Men också nervöst för att nu är den inte min. Nu ska liksom, den ska läsas, folk ska tycka saker och sådär. Så att jag försöker liksom hålla en hälsosam distans till den helt enkelt. Och det är inte alltid lätt.
0: Din förra bok, den kom ju under pandemin.
5: Ja.
0: Då är det ju svårfirat.
5: Ja.
0: Inte så lätt att liksom hylla det man gjort eller liksom hylla att man är fri för en stund. Hur ska du fira den här boken?
5: Under den här processen har jag faktiskt varit lite mer så här, bra på att liksom, så här, olika milstolpar i skrivandet. Att säga, okej, ni har skrivit 50 sidor, 100 och så här, vilket kan tänkas, det är ju speciellt på det sättet. Men nu tänker jag att jag ska liksom fira med familj och vänner och förlaget och liksom försöka ta in att att den finns där, att det inte bara är liksom ett trassligt dokument i min dator längre.
0: Kul! Ja. Jag vet också att du är på väg till bokmässan, mm, som varenda annan författare, yeah, i detta land och, ja, de angränsande. Mm. Är du pepp?
5: Jag är pepp. Alltså, jag har ju aldrig varit på en riktig bokmässa för att, som du sa, när min bok kom ut 2020 så var det ju pandemi och då, mm, var ju liksom mässan på olika ställen i Stockholm. Så jag har ju liksom aldrig upplevt det där. Och jag vet inte riktigt så här, vad man ska förvänta sig, men ja, det ger väl sig, tänker jag.
0: Bokälskare. Ja. Det är där de är, så det är en ganska härlig miljö. Ja. Kanske möts vi i vimlet där. Ja. Du och jag ska prata mycket mer. Det är alltså författaren Suad Ali som är dagens gäst. Vi ska hinna med lite musik också. Vi börjar med Pink. What About Us?

0: romanen så var det ju jätteroligt för mig att så här grotta mig in i okej, men vad innebär dålig stämning för den här boken? För jag skulle säga att dålig, alltså själva titeln kom till mig innan jag hade liksom själva berättelsen utstakad egentligen.
1: Vad roligt att börja
0: i den änden. Nej, men det, och då liksom var det som att jag kunde liksom bygga ut den här berättelsen på, ja, men lite utifrån det. Och då landade jag också i okej, att här, men det här som jag försöker skriva är en liksom arbetsplatssatir med svärta. Så att det dålig stämning betyder i den här romanen är dels liksom den här dåliga stämningen som skapas på olika sätt i boken och av liksom huvudkaraktären Maja, men det är också den här liksom, det här inre skavet hon känner inför att inte så här känna sig hörd eller lyssnad på, att få massa saker i knät liksom, på sitt jobb och så vidare. Så att jag skulle säga att det har liksom en dubbel mening.
1: För det har ju beskrivits som att boken gör upp med vår tids prestationshets. Mm. Mitt intryck är att Maja sätter ner foten till slut. Mm. Mm. En liten sammanfattning. Mm. Vi gör ett lite taffligt försök, så får vi se vad du säger. Yes. Huvudkaraktären Maja, trött alltså på att ständigt förväntas vilja klättra i karriären, utvecklas och bli bättre. Hon vill bara jobba sina timmar och gå hem. Mm. Men det finns en omgivning som tycker att hon ska ta tillvara på alla möjligheter och vilja mer, och samtidigt så finns det relationer i Majas liv som skaver. Mm. Tycker du att där har vi det?
0: Ja, men absolut.
1: Men du, att skriva en bok om en person som inte är så duktig, du har sagt att det har varit roligt. Mm. Varför det?
0: Nej, men för att jag tycker att det är väldigt kul att liksom så här, som författare gå in i olika världar, och när man, alltså jag ska inte säga att jag pratar med för alla författare, men jag kan tänka mig att det är väldigt vanligt att ens karaktär lever ju till slut. Alltså Maja finns ju för mig. Jag tror ju att jag ser henne, att hon liksom, att jag hör henne och sådär. Men jag tror att i det så handlar det, jag vill liksom skildra den här karaktären för att jag tycker att det är intressant i liksom i ett prestationssamhälle att vara liksom, hon är 27 och jobbar på en organisation liksom bosatt i Stockholm där det finns ett liksom oändligt hav av möjligheter om man skulle vilja det. Och hon är ju en duktig liksom duktig person så, men hon har ju liksom inga riktiga ambitioner mer än liksom det hon gör på sitt jobb. Så att för mig har det varit kul att skriva om en duktig person, eller så här, en person som inte vill vara duktig bland alla andra duktiga, och som inte vill liksom foga sig efter alla de här förväntningarna som finns, och som inte vill ta vara på de här möjligheterna, samtidigt som hon känner väldigt mycket liksom skuld och ansvar gentemot hennes mamma. Det finns ju en sårig mamma-dotter-relation, hennes mamma bor i Tokarp. Samtidigt som hon ljuger ju väldigt mycket liksom för sin för den familj och vänner hon har kvar i Tokarp, att hon är i Stockholm och liksom gör stora grejer och tar vara på livet fast hon inte gör det, för att hon känner att det är det som liksom förväntas av en person i hennes ålder.
1: Om jag skulle göra någon referens, vi känner ju inte varandra alls, det är första gången vi träffas idag, så nu kommer verkligen en analys som kan bita mig i rumpan. Men om jag, som jag sa, du har hunnit något kopiöst med grejer. Du har gjort stora spännande saker, jobbat utomlands, stora viktiga frågor, bland annat migrationsfrågor. Men jag får verkligen inte ett intryck av att du är så här duktig flicka, jag måste prestera. Mm. Utan snarare som att du har med dig någon form av kraft att jag kan göra vad jag vill.
0: Mm. Ja, men det stämmer.
1: Var kommer det ifrån?
0: Nej, men det kommer ju väldigt mycket hemifrån. Alltså jag kommer ju väldigt mycket från mina föräldrar som har liksom ingjutit det där i en, att så här, om man jobbar hårt så att liksom, ja, med ett sätt, givet självförtroende på något sätt, att så här, om man kämpar och jobbar hårt så kan man. Så att jag har ju alltid känt att så här, okej, men om jag verkligen liksom, alltså jag har inte känt att det finns någonting som man inte kan om man verkligen inte kämpar. Sen absolut att det är klart att det finns liksom strukturella hinder och allt det där också. Men jag har ju alltid haft den här liksom inneboende tilliten till det. Och lite samma sak egentligen. Alltså när jag skrev min första roman, jag har ju varit en skrivande person sedan jag var barn, jag har skrivit sedan jag var 8. Så jag visste alltid att någon gång kommer det bli en bok. Alltså för mig var det inte... Ja, alltså nu när jag tänker tillbaka på det så tänker jag så här, vad fint att vara så naiv liksom, och tänka att det är liksom, att det bara skulle vara en självklarhet. Men jag tror att för mig har det hjälpt väldigt mycket att liksom känna det, att så, okay, men det är möjligt, det är svårt och så vidare, men att jag ändå kände att så här, men jag vill väldigt gärna skriva, jag älskar det här och jag kommer liksom hitta ett sätt att göra det på.
1: Mm. Jag tänkte jag ska förbereda dig för bokmässan, nu ska jag ställa den här jobbiga frågan, är du redan igång och tänker på bok 3?
0: Alltså det är så, den här det här har kommit till mig i olika sammanhang. Jag träffade en författarkollega, Marie Ljungstedt, på förlaget, och hon sa så här, men det bästa sättet att

0: att liksom hantera nuvarande bokare att gå vidare till ett annat projekt. Jag har förstått att August Strindberg också gjorde samma sak från andra kollegor på förlaget. Men nej, alltså jag är inte där. Jag har massa liksom idéer och tankar och så, men den här boken kom igår, så att jag, och som jag sa till dig, det tog 4 år för mig att liksom landa i det här och 5 år med första boken, så att nej, där är jag tyvärr inte.
1: Men otroligt befriande svar, kan jag tänka, för vissa författare är ju som maskiner.
0: Ja.
1: Det är ändå skönt att du har mänskliga drag.
0: Nej, men jag är imponerad av dem. Jag är väldigt, och jag frågar ju dem mycket, men gud, alltså hur gör ni rent så här logistiskt konkret? Och jag är otroligt imponerad. Men jag tror att jag är en sån person som jag marinerar väldigt länge, jag gör mind, alltså från liksom själva tanken till att jag sitter vid datorn, det kan ta alltså 1 år minst, för att jag går med det här väldigt länge, och sen är det som liksom poletten trillar ner och då börjar jag skriva.
1: Så att, men jag är det gör... så att det bara smattrar loss för dig då?
0: Då kan det smattra loss, men jag gör liksom ingen så här disposition, så här mycket ska jag skriva, utan jag skriver väldigt intuitivt, att det är så här, det kommer till mig, och sen så har jag också förstått i mina skrivprocesser att mycket händer ju när jag inte sitter vid datorn, om jag tar en promenad, om jag springer, whatever, liksom, då är det mycket som lossnar. Men jag vet inte, som sagt, jag är på bok 2, det kanske lossnar när jag har skrivit fler böcker, men jag tror att det här är mitt sätt att jobba. Faktiskt.
1: Det verkar vara ett vinnande koncept för dig. Vi pratar mer. Det är Suad Ali som är dagens gäst här i P4 Extra. Vi ska lyssna på Walter Nilsson, Högsbo Riviera.

0: P4 Extra är detta. Mitt emot mig sitter författare. Fullt fokus på författaren Suad Ali. För du är så väldigt mycket mer. Jag nämnde det här tidigare. Du har jobbat med migrations- och utvecklingsfrågor på UNHCR. Du har jobbat på svenska ambassaden i Etiopien. Mm. När du växte upp så hade du FN-skrapan på väggen. Mm. Är den kvar?
1: Nej, den
0: alltså
1: är inte
0: skrapan, men inte på väggen.
1: Precis. Nej, det är den tyvärr inte. Men jag tror, alltså för mig handlar det ju väldigt mycket om att när jag växte upp och drömde om att få jobba internationellt, så alltså jag har väldigt så här visuellt, vad ska man säga, jag är en visuell person, jag vill gärna se saker. Jag gör ju liksom mindmaps för mitt skrivande och sätter upp bilder och sådär. Så då vill jag ha... då satte jag ju upp FN-skrapan och en bild på Kofi Annan och en väldigt god vän just idag, Jan Eliasson, som jag då inte kände. För mig var det viktigt att dels ha liksom en svensk inom FN-systemet att se upp till. Det kändes väldigt mycket liksom görbart och lite så här närmare. Och sen den här skrapan då, som på något sätt påminner mig. Och jag tror att så här, eftersom att jag inte kände någon inom FN-systemet eller någon som jobbade internationellt överhuvudtaget, så var det som att det kom lite närmare genom att... så här, när jag hade den här bilden på rummet, helt enkelt.
0: Mm. Och så blev det uppdrag för UNHCR, bland annat. Drömmer du fortfarande om att göra fler globala, jag höll på att säga insatser, men flera internationella uppdrag?
1: Alltså jag har ju haft liksom så här förmånen att jobba internationellt liksom på olika, olika sätt, bland annat liksom tillsammans med organisationer som UNHCR. Så att det är liksom ett stängt kapitel. Alltså för mig är det liksom det här intresset för samhället och världen finns liksom alltid hos mig. Så jag kan absolut liksom se att jag... gör fler sådana uppdrag i framtiden. Alltså jag tycker att så här, det är en lyx att kunna få liksom kombinera olika världar. Och jag ser ju inte det som att man måste bestämma sig för ett, utan att så här, man kan göra olika saker under olika perioder av livet, förhoppningsvis.
0: Mm. Var kom det där intresset för globala frågor och samhällsfrågor?
1: Alltså jag tror att jag alltid liksom, jag har alltid varit väldigt nyfiken på världen, tror jag. Alltså i liksom lågstadiet minns jag att vi samlade in kläder till alltså barnhem i Baltikum. Alltså det var liksom det fanns liksom väldigt närvarande. Först så trodde jag att jag skulle jobba för Läkare utan gränser, att det var där som liksom, det skulle vara mitt hem så. Men sen så upptäckte jag att det fanns andra sätt att göra skillnad på, att leva internationellt med, och sen så fastnade jag där.
0: Mm.
1: Eller fastnade, alltså det är, jag älskade
0: jag tänkte säga, jag behöver ju inte vara på ett negativt
1: nej,
0: sätt.
1: Nej, verkligen inte.
0: Men du har ju faktiskt också fått flera fina utmärkelser under årens lopp. Bland annat blivit årets alumn på Linköpings universitet. Du blev utsedd till en av Sveriges unga supertalanger. Mm. Du har varit på Forbes lista över de mest inflytelserika personerna under 30. Hur påverkar såna här utmärkelser dig? Blir det liksom ett lyft och en inspiration och ett jäkla pepp och tryck? Mm. Eller blir det press? Och vilka förväntningar?
1: Nej, men jag tycker ju att det är otroligt fint. Alltså jag känner mig liksom väldigt liksom ödmjuk och tacksam inför det. Alltså vad ska jag säga? Det är så jag känner. Jag blir väldigt liksom så här rörd fortfarande när jag ser liksom, ja, men Linköpings universitet. Jag är ju från Linköping och liksom den här. Ja, jag tycker jag blir bara väldigt rörd. Jag har ju fortfarande liksom kontakt med universitetet och sådär. Så att för mig är det oerhört fint, och också väldigt fint att det kan förhoppningsvis kanske liksom inspirera andra också.
0: Det känns inte som att det tynger dig utan lyfter dig, vilket gör mig glad. Tillbaka till boken. Mm. För du har även tidigare sagt att du skriver gärna om kvinnor, så såg du ut i din förra bok också. Mm. Och gärna kvinnor som inte hör till normen. Mm. Vad är det som lockar?
1: Nej, men dels så lockar liksom kvinnoliv och kvinnoöden mig generellt. Jag tycker det är jätteintressant liksom, del. Och sen så tror jag att för mig att jag tycker att det är... Ja, men jag är liksom intresserad av så här, kvinnor som inte tillhör normen. Så här, hur lever de sitt, alltså, så här, deras liv och deras vardag? Och jag tror att så här, dels handlar det också om att det har varit liksom, ett perspektiv som jag har saknat i svensk litteratur. Men också ett... Liksom, röster som jag tror ju så här, jag som älskar att läsa och skriva, alltid har gjort, tror ju på att liksom så här, litteraturens liksom så här, kraft att bredda våra perspektiv, och jag tror att litteratur spelar en särskild roll i att så här, vi kan genom en bok gå in i en annan människas värld och liksom uppleva den. Och där tycker jag, därför tycker jag att det är viktigt med liksom en bredd av berättelser och liksom så här. Ja, men det är som att läsa som att resa. Jag tror verkligen på det. Mm. Och då har det för mig varit så här ett sätt att liksom, jag är intresserad av världen och samhället och skildrar dem, liksom, försöker tillgängliggöra det genom mina berättelser. För att när jag skrev första romanen så tänkte jag ju mycket så här, åh, kommer folk kunna relatera till Nora och hennes liksom resa och så. Men sen så landade jag ganska snabbt i, men min syn på litteratur är att det ska liksom kunna läsas av alla och att känslor är universella. Så att när jag skriver så har inte jag en liksom särskild målgrupp i åtanke, utan jag tänker ju så här, liksom böcker är för alla, alla ska kunna läsa detta. Och det var det som gjorde mig så himla glad med första boken, att den ändå liksom nådde ut brett, för det bekräftade min liksom tes om att så här, därför är litteraturen viktig och ska liksom kunna läsas av allt och alla. Så att jag tror att jag kommer liksom, den röda tråden är nog kanske kvinnoliv för mig, men att jag kommer liksom röra mig i olika delar kring den delen.
0: I ditt eget liv, bråkar du med Norman?
1: Nej, alltså jag tror så här, alltså jag ser ju liksom mitt skrivande som ett sätt liksom, det är ju min värld liksom, där jag skapar och hittar på och liksom den delen. Men det är kul att så här, i den här romanen så visste jag ju att jag ville skriva om en karaktär som till slut tappa det, som får nog. Och det är klart att det är så här, som författare är det kul att så här, gå in i ens värld, leva med sina karaktärer så pass länge att de till slut liksom, ja, i det här, i mitt fall så här, Maja exploderar på jobbet. Så här, det kändes väldigt liksom, ja, som en så här, social avvikelse som jag tyckte var jätteintressant att gräva i.
0: Jag vet att du gillar att gå upp tidigt. Hur tidigt?
1: Ja, det beror på. Men alltså jag går oftast upp runt 16-året.
0: Mm. Och sen, du har också sagt att ungefär 80% av allt du ska göra under en dag, det gör du innan klockan 2. Mm. Och nu börjar vi närma oss 2. Hur ligger du till?
1: Nej, men alltså, det där får man ju ta med en nypa salt. Men det, alltså, min grej är så här, jag fick en fråga, så här, vad är du och vad är Maja? Liksom, och det här är ju helt liksom, fiktiv påhittad roman, men jag är en morgonmänniska, det är ju inte Maja.
0: Nej.
1: Så att jag liksom gillar ju att gå upp tidigt. Sen är jag såklart väldigt kvällstrött på grund av att man går upp tidigt, men jag skulle säga att jag är som mest effektiv. När jag skriver till exempel skriver jag alltid väldigt tidigt. För sen det är som att efter lunch så är det liksom, det bara dippar.
0: Nedåtgående spiral.
1: Precis. Ja.
0: Du, väldigt kul att träffa dig. Stort tack för att du kom hit. Stort
1: tack,
0: lycka
1: snälla.
0: Till. Och så får vi se vad anledningen är nästa gång vi sitter här. Kanske en bok, kanske har du erövrat världen.
1: Oh, tack snälla.
0: Tack ska du ha. Suad Ali. Nu lyssnar vi på Beyoncé, Texas Hold'em.

0: Här blir det ekonyheter. Johan Westerberg är redo att ge oss dem. Efter det ska det handla om att Kinas Xi Jinping är på plats i Washington och träffar Donald Trump. Xi Jinping har meddelat att han ser fram emot att diskutera den globala situationen.
1: 18-årige Liam Nebel som misstänks för skolattacken i Fagersta kan lida av en allvarlig psykisk störning enligt den mindre läkarundersökning som gjorts av honom och som Ekot nu tagit del av. Han är häktad för ett mord och tre mordförsök efter dådet på Brinellskolan i Fagersta den 21 augusti. En 17-årig flicka dödades då och tre pojkar skadades när Nebel enligt misstankarna gick till angrepp med ett svärd. Ryssland kommer att eskalera sitt hybridkrig mot Europa. Den här bedömningen gör det danska försvarets underrättelsetjänst i en ny hotutvärdering. Och enligt landets försvarsminister Jeppe Brus så kommer det att ske flera allvarliga hybridangrepp. I Etiopien så har strider mellan olika väpnade grupper och regeringsarmén på kort tid ökat i intensitet. Och en rebellledare säger nu att det råder fullt krig i Tigray i norra Etiopien. Vår Afrikakorrespondent Mona Ismail Jama om situationen.
2: Det som har hänt är att rebellgruppen TPLF, då, Tigrianska folkets befrielsefront, säger att det nu råder ett fullskaligt krig mot regeringen och regeringsstyrkor. Och det här kommer ju inte som en chock. De senaste månaderna har läget varit spänt. Båda parter har förflyttat trupper och transporterat vapen till exempel. Och det regeringen nu har försökt är att stänga inne rebellerna i Tigray, i den här regionen i norra Etiopien. Men det har man misslyckats med, för nu i veckan eskalerade den här konflikten. Rebellerna intog flera flygplatser i Tigray då, och nu kommer ju uppgifter om att rebellerna rört sig mot grannregionerna Afar och Amhara. Och rebellerna avancerar där för att man dels vill skära av viktiga handelsvägar till grannlandet Djibouti till exempel, och det är ju regeringen beroende av. Och det kommer också att uppgifter om att regeringen har svarat då, den etiopiska regeringen, att man har utfört drönarattacker mot mål inne i Tigray, så att läget är mycket allvarligt.
3: Och hur allvarligt är det för regeringen i Addis Abeba?
2: Jag skulle säga att det är ett bakslag för regeringen att rebellerna nu har avancerat till andra regioner. Det har man inte gjort innan. Tidigare i veckan kom uppgifter också om att flera rebellgrupper, inklusive en av de största rebellgrupperna då, TPLF, bildar en koalition. Och det här gör man då för att störta regeringen.
1: Sa vår Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama till min kollega Henrik Sell. 141 underkända förtidsröster tappats bort i skånska Burlöv efter valet, det här rapporterar SVT Nyheter Skåne. Rösterna skulle ha kontrollerats vid onsdagsräkningen men glömdes alltså bort. Liknande uppgifter har tidigare kommit från Tomelilla och Simrishamn. Det här, det var Ekot med Johan Westerberg.
0: Tack för det Johan. Titti Schultz heter jag, programmet är P4 Extra. Och vi ska börja med att prata om det här med Kinas Xi Jinping som är i Washington DC och träffar Donald Trump. Xi Jinping ser fram emot att diskutera den globala situationen och det verkar innebära bland annat Taiwan, AI, handelskriget och Iran. Erik Fällman har miljontals visningar i sociala medier när han badar isvak. Nu siktar han på VM i Argentina 2028. Jag pratade också med Matt som fick covid 2020. Han fick svåra lungbesvär och hamnade i respirator. I 42 dygn svävade han mellan liv och död. Matt överlevde förstås eftersom jag ska prata med honom, men det var inte självklart. Nu bidrar han till forskning kring bland annat anestesi.

0: P4 Extra i din radio, och idag möts alltså ledarna för världens två största ekonomier i Washington DC i USA. Donald Trump och Kinas Xi Jinping. Och när Xi anlände i natt svensk tid till USA så var röda mattan utrullad. Och på plats i Washington DC är förstås Sveriges radios korrespondent Gina Lindberg. God morgon, Gina.
1: God morgon, Titti.
0: Ja, innan mötet alltså ens har startat så har USAs finansminister Scott Bessent meddelat att pausen i handelskriget länderna emellan, den förlängs nu till den 10 januari. Om du skulle beskriva tongångarna så här inför mötet, hur har det låtit och hur låter det?
1: Ja, det är förväntansfullt, för det här är ju ett historiskt statsbesök. Det första kinesiska statsbesöket sedan 2015 i USA. Och det märks att Donald Trump tycker att det här är en prioritet. Han var ju igår kväll själv ute på militärflygplatsen tillsammans med Melania för att personligen ta emot Xi Jinping och hans fru. Bara det är unikt, för att annars brukar den där välkomstceremonin vara först i Vita huset. Men det här är ett besök med mycket röda mattor, pompa och ståt, det är hedersvakt, det är salut, det är teceremonier. När det gäller själva sakinnehållet så är det ju flera stora viktiga frågor på bordet, men det är ganska låga förväntningar på konkreta resultat. Men pausen i handelskriget, som du sa, den förlängs alltså. Det meddelade Vita huset samtidigt som Xi landade igår kväll, så det är redan klart.
0: Vilka kommer att vara de absolut viktigaste frågorna?
1: Det här med tullarna och handelskonflikten, det är ju en av de givna frågorna där båda länderna har trappat upp mot varandra i tullkriget, och nu har man enats om den här tillfälliga nedkylningen, men man har ju inte någon långsiktig lösning, så att det kommer man fortfarande diskutera. Och utöver det så är Iran en väldigt laddad fråga, eftersom Kina fortsätter göra affärer med Iran. Kina är ju Irans största handelspartner. Och samtidigt försöker Trump på alla sätt sätta ekonomiska snaror på Iran med sanktioner och med ökad press. Så Iran, handelsfrågor och förstås AI, där Kina och USA ser varandra som den största konkurrenten i den här AI-kapprustningen som verkligen pågår nu.
0: Iran är på agendan. Wall Street Journal publicerade idag en granskning som visar hur Kina stöttar Iran i kriget mot USA. Hur känslig är den här frågan ledarna emellan?
1: Mycket, mycket känslig. För det handlar ju som sagt inte bara om ekonomisk stöttning utan även politisk från Kinas sida enligt de här rapporterna. Och det är en väldigt laddad fråga, och inte minst för Trump nu inför mellanårsvalet där han får så mycket kritik för sin krigföring i Iran.
0: Och en annan het fråga i USA som inte nödvändigtvis Xi Jinping kanske kommer att engagera sig i, det är ju att Trump har portat flera medier från Vita huset. Det handlar om Politico, CNN och MS Now. Det här har ju nu en domare satt stopp för, alltså att det är inte okej att porta på det här viset. Det blir stopp för det. Vad handlar det här egentligen om?
1: Ja, det handlar om att Trump har stängt ute de här medierna för att han inte gillar deras rapportering. Han säger ju det rakt ut. Och de här tre medierna har då gått till domstol. De hävdar att det som Trump gör är ett brott mot konstitutionen, att han försöker stoppa pressfriheten. Och nu har domaren gått ut sent igår kväll amerikansk tid och fattat ett tillfälligt beslut, så att de här tre medierna, de får tillbaka sina passerkort, de får tillgång till Vita huset igen de närmaste två veckorna. Men sista ordet är inte sagt i den här juridiska striden. Så att det här utspelas nu kring Donald Trump samtidigt som han då tar emot Kinas högsta ledare, och Kina ligger ju i fullkomliga bottenligan när det gäller möjligheterna till fri press. Och samtidigt så anklagas alltså Trump på hemmaplan för att försöka stoppa pressfriheten här och bryta mot grundläggande principer i en demokrati. Så att det är ju en väldigt speciell relief till det här Kina-besöket.
0: Mm. Tillbaka till själva besöket. Du var ju redan inne på det här. Vilken typ av förväntningar som kan finnas på, alltså vad som kan komma ut av det här mötet mellan Xi och Trump? Om man försöker vara helt realistisk, alltså, finns det något vi kan försöka ringa in? Går det?
1: Alltså det är ganska låga förväntningar när det gäller att stora genombrott. Det är ingen som tror att Xi och Trump kommer komma ut hand i hand och säga att nu är vi överens om synen på Iran till exempel. Så att den sortens stora genombrott är det rätt låga förväntningar på. Kanske några mindre avtal, den här pausen i handelskriget är ett exempel på det. Och sen är ju det här mötet i sig ändå viktigt för båda ledarna, även om det inte blir några stora avtal. För att båda har intresse av att visa upp att de kan prata med varandra. Xi Jinping vill visa att han står på jämlik fot med Trump i USA. Och Donald Trump vill ju visa upp styrka som världsledare och hoppas säkert att det också ska stärka hans popularitet på hemmaplan, inte minst nu med kort tid kvar till mellanårsvalet.
0: Ja, som du också nämnde, det är en bra bit över 10 år sedan som en kinesisk ledare var på officiellt besök i USA. Hur märker man att Xi Jinping är i stan, Jenna?
1: Just nu märker man det mest på avspärrningarna som är ovanligt stora. De är ju stora i vanliga fall runt Vita huset, men nu är det extra mycket avspärrningar och säkerhet i hela centrala stan. Och om ett par timmar, det är 2 timmar kvar tills den här välkomstceremonin börjar i Vita huset med salut och hedersvakt och ceremonier, då kommer det också vara demonstrationer utanför Vita huset i protest mot det här besöket.
0: Gina Lindberg, Washington-korrespondent, stort tack för den här rapporten. Och som du sa, Xi och Trump, de inleder sitt möte efter klockan 16 svensk tid idag. Och jag vet att du kommer att fortsätta rapportera från detta, Gina. Stort tack för nu.
1: Tack.
0: Lisa Nilsson, Himlen runt hörnet.

0: P4 Extra, och mitt emot mig sitter Erik Fällman från Stockholm som har miljontals visningar på TikTok. Där kan man se dig bada isvak i sällskap av isglass och badanka.
1: Det stämmer, det stämmer.
0: Du är en kall kille. Det är 2 år sedan nu som du tog VM-guld i vintersim i Tallinn. Nu siktar du på VM i Argentina 2028. Jag tycker helt galet, tänk att det här finns.
1: Det stämmer, det ska bli en spännande upplevelse.
0: Ja, och jag måste också tänka på hur kallt blir det i Argentina, men det blir ju väldigt kallt där också såklart. Du har inte med dig badankan?
1: Badankan finns med i ryggsäcken.
0: Ja, bra. Du får visa den innan du går. Jag tänkte väl att den inte skulle vara ensam hemma. Hur kom det sig att du började med den här badtraditionen? För det badas i tid och otid.
1: Det började tack vare en vän som ville testa året runt, Ida. Och då bodde vi nära varann, så då började vi varannan söndag. Sen ökade vi rätt så snabbt till varje söndag och höll på i ett år.
0: Du förstår dig.
1: Precis. Ja, ja. I början var jag i upp på 3 sekunder och chippa efter andan och det kändes som det här funkar ju inte. Mm. Men efter ett par gånger så liksom hittade man lugnet och det blev en trevlig upplevelse. Så det var därför vi ökade också till varje söndag.
0: Mm. Mår du bättre av det här skulle du säga? Alltså, gör det något med din hälsa eller liksom blir piggare i knoppen? Eller?
1: Jag skulle säga där och då så finner jag avslappnande. När du kommer upp just från kallbaden så får du lite extra så här, energi. Kroppen försöker överleva så den kickar igång. Allmänt så skulle jag inte säga att det kanske har påverkat allt för mycket. Sover lite bättre på kvällen om jag tar ett kvällsbad, men annars skulle jag inte säga att det har påverkat hälsan. Något speciellt, nej.
0: Okej. Okay. Men du, under vinterhalvåret, alltså när det är som absolut kallast, vad är det som krävs för att det liksom ska funka och genomföra?
1: Nej, det är bara viljan. Ja. Viljan och närheten till ett bad och förhoppningsvis kanske en yxa eller en såg beroende på hur tjock isen har hunnit blivit.
0: Ja, just det. För du får ta upp egen vak om det kniper.
1: Precis. Men som du var så är det ett gäng som badade och där jag badar, så vi brukar hjälpas åt. Och går folk och badar hyfsat regelbundet så hinner det inte frysa på allt för mycket mellan varven här nere i Stockholm i alla fall.
0: Men du, är det en fin gemenskap?
1: Ja, men det tycker jag. Det är ändå ett gäng nu som har badat ihop i... Ja, men sen coronan startades det en liten så här vinterbadargrupp i närheten där jag bor.
0: Vi skojade om det under låten, du och jag. För du sa att innan pandemin, då var det ganska lugnt. Då träffade du inte så många. Men under pandemin, då blev det jättemycket folk. Och jag tänkte då, bara folk gör vad som helst för att komma hemifrån och vara liksom ute. Men folk har hållit i alltså.
1: Ja, det är inte lika många skulle jag säga som under pandemin. Men det är väldigt många ändå som har hållit i även efter pandemin. Det blev lättare än alla satt hemma.
0: Mm,
1: och som sagt, ville kunna komma ut.
0: Jag har jättemånga vänner faktiskt som håller på. Du kanske känner någon av dem, vem vet. Men du, har du något rekord på hur länge du har varit i eller kan vara i eller vad man säger?
1: Längst jag har varit i någonting 22 minuter kanske, men det är inget jag har försökt. Eftersom jag badar ofta själv när jag gör mina videos och sånt, så det är inget jag försöker inte pressa något rekord, utan jag skulle kunna ta mig upp och ta mig hem. Sen också.
0: Men du,
1: efteråt.
0: I vilket skick är du då? Alltså efter 20 minuter, alltså det är ju ändå kallt i vattnet. Måste ju dra ner kroppstemperaturen och
1: ja, det tar ju ett par timmar innan du får tillbaka. Alltså det tar ju ett par timmar tills du är helt återställd. Men det tar inte så lång tid innan du liksom känner dig rörlig och rörbar. Utan det bästa är ju att liksom röra sig efteråt för att få upp temperaturen.
0: Och när du rör dig då, vad gör du? Och rör du dig då i en bastu? Eller?
1: Nej, då jag promenerar hemåt bara.
0: Ja, okej.
1: Okay. Då får du upp temperaturen. Du blir varmare av det. Några gånger har jag haft någon vän som har kört bil. Och det känns kallare att sitta i bilen efteråt än att promenera hemåt. Mm. Även om det är full värme i bilen så är det liksom röra på kroppen som hjälper bäst.
0: Okej. Okay. Och toppluva gissar jag att du har.
1: Nej, jag har inte, men det kan vara rekommendera om man är frusen av sig.
0: Det är så roligt. Jag ska bada isvak, men jag är lite frusen av mig så jag tar på mig toppluvan. Men du, det är ju några år sedan nu som du också började dokumentera alla dina bad på sociala medier. Du har alltså miljontals visningar på TikTok, över 350 000 följare, folk som följer i världen över. Vad får du för respons? Vad säger de?
1: Majoriteten är bara positivt respons. Allt från folk som kanske tycker att man är lite knäpp, men det är roligare att inte vara normal än att vara normal. Men majoriteten är positiv respons. Folk som tycker det ser roligt ut.
0: Ja, badankan är ju ofta med.
1: Badankan är med. Det började med en glass och sen året efter kom badankan till.
0: Men du, att det har blivit en grej på sociala medier, alltså att du, liksom isglassen och badankan, det är ju kuriosa, förstår man ju.
1: Precis.
0: Men alltså, du måste ju tycka att det här är ganska kul.
1: Ja, men det är jätteroligt. Mm. Nu, sen är det roligt, nu kommer det ju fram folk ibland och frågar om det är man som badar. Då får man säga ja, så får man ibland ta bild med någon bara för att man badar. Det är helt sinnessjukt.
0: Och också lite härligt när det är så positivt.
1: Ja, men det är jätteroligt.
0: Det är 2 år sedan som du plockade hem VM-guldet i vintersim i Tallinn.
1: Det stämmer.
0: Otroligt häftigt. Jag tänker att, alltså, jag hade inte hört talas om att det fanns VM i vintersim. Och jag tänker att då är man, jag är inte ensam om
1: Nej.
0: Det. Hur hamnar du i de här tävlingssammanhangen? Hur går det till?
1: Mycket slump skulle jag säga. Du började... Innan VM var en tävling uppe i Skellefteå och där lärde jag känna de som drev VM, eller skulle hålla i VM i Tallinn. Och de bjöd in mig till Tallinn och i Tallinn lärde jag känna ett gäng brittiska damer som behövde hjälp i en stafettsimning, för att i vintersim så måste det vara blandade lag.
0: Okay.
1: Och de saknade en herre på sin sida. Så då ställde jag upp och simmade med dem, vilket var jätteroligt. Där vann vi dock inte VM-guld. Men när vi väl hade simmat så frågade de att vi ska ställa upp i något som heter show performance. Hade ingen aning vad det var. Men jag sa, men det kan jag ju testa på. Det har jag inte gjort förut. Så då hakade jag på i deras show performance framträdande. Och där knep vi VM-guldet 2024.
0: Är det någon form av konstsim eftersom performance är ju liksom uppträdande?
1: Det är lite det. Lite sim i vattnet och lite dans på land.
0: Det här finns på film, va?
1: Det finns garanterat på film.
0: Och du, hur laddar du nu då inför VM i vintersim i Argentina? Du har 2 år på dig, sen är det start.
1: Sen är det start. Det är bara att träna och simma i kallt vatten. Det finns ingen annan genväg än att bara öva på vattnet, vara bekväm och bli snabbare helt enkelt.
0: Mm, kommer du att bli uppträdande, alltså den här performance-grejen?
1: Förhoppningsvis får jag med mig, eller kommer damerna från Storbritannien. De kallar sig Disco Dippers. Så jag tävlade med dem uppe i Finland i år.
0: Underbart!
1: Vi hade hur roligt som helst. Tyvärr tog vi inte hem medalj i Finland. Men
0: ni har kul.
1: Vi har jättekul. Och vi kommer förhoppningsvis försöka i Argentina om 2 år.
0: Vi kommer att följa din framfart och även The Disco Dippers, that's for sure. Erik Fällman, stort tack för att du kom hit. Och man behöver väl inte säga simma lugnt till dig,
1: Nej.
0: Eller hur? Det kan du. Det är en förutsättning.
1: Yes.
0: Tack snälla för idag.
1: Tack så mycket.
0: Det här är Kent med Kärleken väntar.

En timmerbil har fått framhjulspunktering på riksväg 70. Det berör dig som är på väg från Avesta ner mot Sala. Och det här är i höjd med Brovallen. Man fick framhjulspunka på enfilig sträcka. Sannolikt så gör man ett försök att ta sig fram till en tvåfilig sträcka. Där har dragit på sig en del köer. Räkna med att det tar en stund. Riksväg 70, södergående körriktning om du är på väg från Avesta mot Sala.

0: come on, hurry up, I'm waiting. If you wanna dance, take my hand, cancel all your plans, take a chance. Mer P4 Extra efter dina lokala nyheter som kommer nu när klockan slår 2:30. Och efter det så träffar du Mats. Han fick covid 2020 och tillbringade 42 dygn i respirator. Efter dina lokala nyheter alltså.
1: Det är alltså P4 Dalarnas nyheter. Fortfarande så är det tusentals hushåll som är utan ström i Orsa. Strömavbrottet inträffade för drygt en timme sedan och som mest berördes 2000 kunder. Och de flesta är då alltså fortfarande utan el. Och det är större delen av Orsa kommun som berörs. Nu uttalar sig Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar efter att hon tidigare undvikit intervjuer om det här misstänkta valfusket i Borlänge. Till Ekot så säger Dadgostar så här om den pågående polisutredningen.
2: Ja, men det är bra att vi får reda på vad som faktiskt har hänt, att polisutredningen får nu gå till botten med de anklagelser som är riktade mot de personer som finns i den här utredningen. Och att vi får reda på vad som har hänt.
3: Men ni har en lokal organisation. Tittar de på detta också? Har de sett någonting som kan visa att det kanske är fusk?
2: Jag utgår från att polisutredningen framförs på ett vederhäftigt sätt. Mm.
1: Och vänsterledaren Nooshi Dadgostar säger att hon själv till en början inte kände till Muhammad Ali, men uppger till Ekot sen att de faktiskt haft kontakt efter det, och hon vill inte gå in på exakt vad de pratade om, men de blev i alla fall överens om att Muhammad Ali alltså ska ta den här timeouten som vi pratade om medan utredningen pågår. Och så till europeiska mästerskapet i orientering, för det blev EM-guld till Tove Alexandersson från Borlänge där hon nu gjorde sin comeback. Det är långdistansen som hon fick guld i. Jag heter Mattias Klebeck.
4: Ni måste skärpa till det, radiorörarna.
5: I över 100 år har vi gjort radio tillsammans med dig som bor i Dalarna.
6: Varför ska skattebetalarna behöva stå för den kostnaden?
7: Jag brukar höra på radion, för jag har bara det med i rummet.
8: Jag är på jakt efter det mesta innan spinning då.
9: Det heter inte midsommarafton, det heter midsommarafton.
5: Tack för att vi får göra radio med dig.
10: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Och med Agnes, det här är Love Songs.

0: Sommaren 2020 så insjuknar Mats Pettersson från Strängnäs i covid. Han får allvarliga lungbesvär. I hela 42 dygn svävar han mellan liv och död i respirator på en intensivvårdsavdelning. Och han överlever. Nu är han med och bidrar till forskning inom anestesi. Och du gör mig i sällskap nu. Välkommen Mats Pettersson.
1: Ja, tackar.
0: Alltså, de flesta minns den där sommaren, alltså den här pandemin som kostade flera tusen svenskar deras liv. Och du är ju alltså en av dem som överlever trots livshotande tillstånd. Hur mådde du så att säga när du först blev sjuk, när du bestämde dig för att nej, jag måste nog ändå söka vård?
1: Ja, det blev när man har legat hemma i 4 dagar, 5 dagar så... Då gick det inte längre. Då sa min sambo att där går det inte. Orkar du inte ta den för trappan, ring i ambulans. Men då var det bara kravla sig ner och åka in. Mm. Och då blev man kvar.
0: Hur är din uppfattning av vad som hände under de där veckorna på intensivvården?
1: Ja, när man var nedsövd, då var det ju inte, visste man inte så mycket. Men man hade ju enorma mardrömmar. Som, ja, man minns ju dem än idag. Så att det var ju att man kämpade för livet ungefär. Det var bara så här hemska grejer. Att ja, man skulle dö då. Men man lyckades lösa det så om det hade någonting att göra att man var på väg över på andra sidan. Men det vände precis då.
0: Tror du att de här mardrömmarna var någon form av dödsångest?
1: Ja, det var ungefär så. För det var ju många gånger som man var uträknad.
0: Hur påverkar det här dig idag? Har du fortfarande de här mardrömmarna?
1: Nej, de finns ju kvar i huvudet. Men jag har ju inte mardrömmar längre och så.
0: Nej. Jag vet att man på sjukhuset faktiskt, eller ja, din familj fick komma och ta farväl av dig. Vid 7 tillfällen så räknade vården bort dig så att säga. Man trodde inte att du skulle klara dig längre. Att faktiskt komma tillbaka på det sätt som du har gjort, vad minns du av den tiden?
1: Ja, det var ju det när man vaknade så var man ju orolig för att man inte kunde röra sig och tänkte, vad är det för liv jag har? Men då kom de och berättade direkt att kommer du igång och bara rör på dig så tränar du upp muskler och det igen. Så att då var det ju bara att sätta fart. Då fick man ju ett hopp igen.
0: För att under de där 42 dagarna, kroppen mer eller mindre förtvinar. Musklerna går upp i rök så att säga.
1: Ja, precis. Det finns ingenting kvar och sen med... Ja, kunna äta och grejer, det försvinner ju också. Så det måste man, det är som att födas

0: Och det var du.
1: Ja, precis.
0: Alltså jag blir rörd när vi pratar om det här. Hur känner du dig när du och jag sitter här och jag ställer de här ingående frågorna till dig?
1: Nej, jag blir rörd hela tiden. Även om det är 6 år sedan.
0: Mm. Jag måste fråga nu, är du okej, Mats? Kan vi fortsätta?
1: Ja, det går bra.
0: Okej. Första tiden när du fick komma hem då, 10 dagar på IVA. Sen började du rehabilitering. Och hur var det när du var hemma då?
1: Ja, vi fick ju inte gå på någon rehab för det var ju stängt på grund av covid då. Så vi byggde ett litet gym hemma då, så man kunde träna och så. Och sen och följde man med och handla, fick man gå där med rullator och syrgas då, och trampa runt medan sambon handlade. Så man hela tiden försökte hålla igång då.
0: Känns som du har lite pannbenen då, Mats.
1: Ja, det har man.
0: Ja. Efter covid så lever ju du nu med ärrbildning på lungorna. Du har 55% lungkapacitet. Stämmer det?
1: Ja, lite mer hade jag nu. Jag var hos läkaren igår och så att han trodde det var närmare 60.
0: Det är otroligt glädjande, tänker jag. Varenda liten procent måste ju betyda mycket.
1: Ja, i alla fall när man kommer dit och det inte har blivit sämre.
0: Mm.
1: Det är det man strävar efter. För bra blir det aldrig. Det går inte, finns ingen lösning på de där ärrbildningarna och så. Men livet, det rullar på. Man försöker komma ut lite och jobbar halvtid då, så man får komma ut och träffa folk. Sociala biten fungerar. Det är det som är det viktiga när man har legat sig där och sen inte träffat så mycket folk.
0: Ja, det är lätt att fatta. Du är ju ett helt unikt covidfall, eller? Det finns fler exempel, absolut det gör det. Men,
1: ja.
0: Men du överlevde alltså så många dagar i respirator och det var inte så jättemånga som gjorde. Senare idag så ska ju du vara med och dela din berättelse under en kongress i anestesi och intensivvård. Hur känns det att bidra till forskningen och att du ska gå in och berätta din historia och dina upplevelser för läkare och experter av olika slag? Och vad tänker du kring vården du fick?
1: Ja, vården jag fick, den var ju suverän. Det kunde inte ha varit bättre. Det var så mycket stöd och ja, när det kändes lite tungt då fick man alltid en knuff i ryggen och köra på. För det är ju svårt att märka själv när man är så där att det händer någonting. Att du gör framsteg, men de märkte ju det när de var borta över helgen och kom tillbaks på måndagen. Och då hade det, ja, då hade det hänt lite grann, fast man ser det inte. Men det är alltid skönt att höra att man gör framsteg fast man inte märker det.
0: Mm. Och så möjligheten att bidra till forskningen för att man ska kunna hantera en pandemi bättre nästa gång den eventuellt kommer och så vidare. Vad betyder det för dig?
1: Ja, det är bra om man kan göra det, för forskningen har väl ändå gjort så att man sitter här idag. Utan den hade man inte gjort det. Då hade de inte haft en lösning på de problemen man hade. Så att den är jäkligt viktig.
0: Ja, verkligen. Jag önskar jättemycket lycka till med ditt ska vi säga, framträdande i eftermiddag. Och framförallt stort tack för att du var med här i P4 Extra idag och delade din berättelse.
1: Ja.
0: Och fortsätt krya på dig. Någon procent till, tänker jag. Vad tror du?
1: Ja, vi får försöka.
0: Jag litar på dig, Mats. Stort tack för idag, Mats Pettersson.
1: Ja, hej då.
0: Hej då. Här lyssnar vi på Symphony med Clean Bandit och Sara Larsson.

0: Det gäller först E16 sträckan Falun-Borlänge. Höjd med Karlviksbacken, riktning Borlänge. Just nu trångt att passera på grund av att man håller på och bärgar en personbil. E16 alltså, sträckan Falun-Borlänge, och då är det höjd med Karlviksbacken, riktning Borlänge. Riksväg 70 i Leksand, och då är det mellan Insjön och Ströjbacken. Där har vi en stillastående lastbil med haveri. Det går att passera nu, men det är växelvis trafik förbi platsen om man inväntar bärgare. Riksväg 70 alltså Leksand mellan Insjön och Ströjbacken. Stillastående lastbil och växelvis trafik förbi. Det är också ett större strömbrott i Orsa, och det berör 2000 av Elvios kunder. Man har inte sagt någon preliminär prognos för när strömmen kan vara tillbaka, men man jobbar på det helt enkelt. Orsa, och då är det större strömavbrott som berör cirka 2000 av Elvios kunder.
1: Monsieur Timo Räisänen, hör du mig?
2: Ja, hej.
1: Hej, du är med mig direkt från Frankrike, eller hur? Nej, du är ju i Göteborg nu, slår det mig.
2: Ja.
1: Ja. Nu, men du bor i Frankrike?
2: Ja.
1: Ja. Är artist till vardags, men om jag säger att du har en okänd passion, håller du med om det då?
2: Ja, det har jag. Den ska bli känd nu, tänkte jag.
1: Ja, den har blivit en hel bok. Du älskar att sticka.
2: Ja. Ja. Ja, det gör jag.
1: Och det är därför du är i Göteborg, för att alla människor är på bokmässa.
2: Ja.
1: Du, det här med stickning, det är ju inte något som du börjar med nyss precis. Hur länge har du liksom känt dragning och kärlek till stickor och garn?
2: Ja, men jag tänkte på det här om dagen. Det är nog stickningen, nog det kreativa som jag har hållit på med allra längst, tror jag. Jag började när jag var 5.
1: Ja.
2: Och slutade aldrig. Bara fortsatte.
1: Att du började så tidigt, var det för att dina äldre släktingar ville ha en timmes sömn varje dag?
2: Ja, det kan det vara. Jag spenderade mina barndomssomrar nere i Frankrike och hos mina farföräldrar. Och det var väldigt många tråkiga timmar där. Och då klagade jag nog rätt mycket på min farmor att hon skulle hitta på saker med mig. Och då lärde hon mig först att virka. Hon lärde mig virka en sån här lång mask. Och det gjorde jag i 1 år. Och sen så tröttnade jag på det. Och då lärde hon mig sticka. Och då fastnade jag.
1: Ja. Jag tänker så här, man hör att det här började för att du hade långtråkigt. Det är ju liksom ingen stor action i den här typen av aktiviteter. Men det var fullt tillräckligt alltså.
2: Ja, alltså det är ju någonting med att det blir någonting. Alltså att man sitter där, det är ganska lugnt och man kan försvinna in i sina egna tankar. Mm. Och så helt plötsligt så har man skapat någonting. Det tyckte jag var häftigt redan då.
1: Jag är superavis. Jag har försökt så många gånger. Jag verkar inte ha det här i mig. Det är som att min hjärna inte begriper hur den ska göra. Liksom. Det blir för bökigt för mitt huvud. Så till slut så tappar jag tålamodet. Finns det någon form av årstidskoppling när det gäller ditt handarbete? Alltså, vilken tid på året stickar du mest, går du att säga?
2: Jag har alltid stickat mycket mer på vinterhalvåret, särskilt nere i Frankrike där husen är väldigt dåligt isolerade, så är det tacksamt att ha en stor pläd att sticka på som man kan gömma sig under samtidigt som man stickar den.
1: Mm.
2: Men på senare år så, alltså jag, det är konstigt med stickningen, jag har bara blivit mer och mer biten för varje år som går, så att jag nu stickar jag året om hela tiden.
1: Vad stickar du helst? Finns det något sånt?
2: Ja, men det... Jag älskar att försvinna in i ett stort projekt. Så det blir väldigt mycket stora överkast och plädar och sofföverdrag och sådär.
1: Mm.
2: Som jag bara kan lägga upp jättemånga maskor och sen så sitter jag 1 månad och bara stickar på samma sak.
1: Så jag tänker då, som vi har nämnt nu, att du bor ju med familjen i Frankrike sedan ett par år tillbaka. Alltså, är det då fullt i huset? Alltså, är det i alla rum? Är det överkasten? Alltså, hittar man dina verk i alla rum?
2: Ja, det gör man. Och det, Det är så mycket nu att vi tvingas flytta faktiskt. Så att jag har någonting nytt att sticka till. För att jag stickar ju bara inredningsgrejer i princip. Jag stickar inga plagg, utan jag stickar ju bara plädar och handdukar och disktrasor. Disktrasor håller jag på med nu, det är skitkul.
1: Jag älskar den meningen. Jag tror att det blir rubriken för vårt samtal. Jag älskar att sticka disktrasor, det är skitkul. Men det här är ju underbart. Men vart ska ni flytta? Större bara?
2: Nej, mindre. Jättemycket mindre. Vi ska flytta till en liten lägenhet i Marseille.
1: Ja, oh, okej. Okay. Men vad härligt. Nu har vi, och jag önskar vi hade mer tid, för det låter ju som en ny riktning i livet. Stämmer det?
2: Ja, men det, verkligen. Det är ett otroligt äventyr som vi ska ge oss i kast med. Det är yngsta sonen, han har siktat in. Det är han som har mastermindat hela det här med flytten. Och så. Okay. Vi har bara lurats till att göra det. Men han har siktat in sig på ett kockgymnasium i Marseille. Så vi flyttar med honom och se vad som händer.
1: Vad läckert, för det där är väl en annan passion, mat och dryck, eller hur?
2: Oh ja, ja, ja, verkligen, verkligen.
1: Så att jag känner att där var ju återväxten väldigt, alltså på rätt väg.
2: Ja, men det kan bli något det här. Äldsta sonen är ju basist med mig och turnerar runt, och så har vi en kock på gång. Det kan bli något.
1: Imponerande upplägg. Du, är du fortfarande lika intresserad av tequila nu när vi är inne på det här?
2: Nej, sa jag det till dig?
1: Nej, du och jag träffades för första gången. Vi var på samma uppdrag i Ramundberget, kommer du ihåg? Ja, och då plötsligt satt du och var väldigt fin smakare på tequila, och vi fick alla ny smak för det, och det var ingen citron eller salt involverat. Tack och lov.
2: Allt för att festa. Ja, ja. Men, ja, det är gott.
1: Ja, det är också ett intresse. Men du, tillbaka till stickningen. Man stickar så pass mycket. Ger du bort det här till alla möjliga människor? Eller hur gör man när det blir för mycket?
2: Alltså, jag har ju tänkt hela tiden att jag ska... Alltså varje grej som jag påbörjar, jag tänker, ja, men nu ska jag ge den här till någon. Men sen så... klarar inte av att skilja mig från det. Så att det blir bara att jag får lägga dem på nya ställen. Så här i trappan så har jag lagt en pläd nu.
1: Det låter i och för sig livsfarligt, men bara den syns tydligt.
2: Ja, men den är rätt snygg där faktiskt.
1: Ja, vad härligt. Ja, men vad roligt. Alltid ett sant nöje, Timo. Boken heter Stick to Knitting, och det är precis vad du kommer att göra. Det känns som vi har ett löfte på det. Kanske ses vi i Vimlet där i Göteborg, och i vilket fall, ha det jättefint och tack för att du var med på P4 Extra.
2: Detsamma. Tack så mycket.
1: Hej, hej.
2: Hej då.
1: Timo Reisinen där, och vi måste ju också lyssna på honom. Här är About You Now.

När det gäller timmerbilen med punktering på Riksväg 70 så står den kvar. Det här påverkar ju trafik som kör från Avesta ner mot Sala. Den står i höjd med Brovallen och tyvärr har den inte lyckats ta sig fram till tvåfilig sträcka, så den har blivit ståendes på enfilig sträcka. Och dessutom så verkar det som att det är i stort sett stopp i nuläget. Det är väldigt få personbilar som verkar kunna ta sig förbi. Riksväg 70 södergående, om du är på väg från Avesta mot Sala i höjd med Brovallen, räkna med att det är mer eller mindre stopp och att det kan dröja ett tag.

0: Här är det strax dags för Kulturnytt. Mattias Lindén, jag kan tänka mig att det kommer att handla lite grann om ett ganska stort evenemang som invigdes i Göteborg idag.
1: Jo, men visst är det så. Det blir bokmässa för hela slanten.
0: Kul, tycker jag, som älskar böcker. I dagens P4 Extra så var författaren, statsvetaren och bokaktuella Suad Ali. Sveriges Radio. Du söker då på P4 Extra Gästen. Vi pratar om en hel del annat än böcker också. Ljudtekniker idag, Olof Hansson Wallgren, producent Joel Lindqvist. Jag heter Titti Schultz. I det här programmet imorgon så träffar du Doggy Doggy Lito. Sen ska vi också prata med Tindra som höll på att förlora livet när hon föll från sin häst. Det blir självklart en fredagslåt, höjdpunkt. Den här gången väljs den av Sarit Monastyrski som blir ditt sällskap imorgon. Vi hörs på måndag igen om du vill. Nu Mattias, är det du.
1: Tack så mycket. Ja, på bokmässan idag så lanserades en ny översättning av Nya Testamentet 500 år efter den första tryckta utgåvan på svenska. Svenska Bibelsällskapets Mikael Winninge har lett arbetet.
2: Det finns ju inga original bevarade, utan man får ju rekonstruera texten med hjälp av de knappt 6000 manuskript som finns världen över. Och ibland är det ju väldigt gamla manuskript från 100-talet efter Kristus.
3: Senast Nya Testamentet översattes från originalets gamla grekiska till svenska var 1981.
2: Det är alltså 45 år sedan, och det har ju hänt oerhört mycket på den vetenskapliga området då, kunskapen om antiken och sådär.
3: Det har till exempel lett till att aposteln, som i tidigare översättningar skrivits ut som Junias, en man, i NT 26 är en kvinna vid namn Junia. Paulus beskrivs nu som slav och inte tjänare. Judas förråder inte utan utlämnar Jesus. Och när det tidigare stod mina bröder står det nu mina bröder och systrar.
2: Dels handlar det ju om att vi har haft det som ett kriterium att jobba med inkluderande språk. Och sen finns det en väldigt saklig bakgrund till det där, nämligen att det grekiska ordet som då i grunden betyder bröder, då inkluderade man män och kvinnor.
1: Reporter här, det var Sara Ek. Och vi ska stanna kvar då på bokmässan där Sveriges nya läsambassadör nu presenterats. Och det handlar om rapparen Gift Blessing som fick sitt genombrott i tv-programmet Talang 2021. Han tar över efter Agnes Török och blir nu Sveriges 8:e läsambassadör, ett uppdrag som varar i 2 år. Och han tänker använda sig av sin unika väg in i litteraturen i sin nya roll som inspiratör för ungas läsande.
4: Det känns overkligt. Jag är helt lyrisk. Jag hittade till kvalitetslitteraturen via rap. Men sen funderade jag, hur funkar språk egentligen? Och då läste jag de här författare och så slogs jag av hur de författarna skriver på precis samma sätt som rappare gör. De leker med ord precis som Eminem gör. James Joyce och Eminem, de är inte så annorlunda som man skulle tro.
1: Sveriges nya läsambassadör Gift Blessing var det alltså. Och reporter var Lina Tovsen.
5: Det är så himla fint att komma in i Dalarna ifrån... Ja, från var är det egentligen allra finast? Från Norge, från Sveghållet eller från Dalporten kanske? I eftermiddag här i P4 Dalarna ska vi hjälpas åt att reda i den här frågan. Vi ska göra annat också, bland annat träffa centerpartisterna Steo Mohammed som berättar att många svensk-somalier känner sig uthängda orättvist anklagande nu. Mer om det nu. Dags för Ekot.
6: Flera europeiska mediebolag rapporterar idag om uppgifter som pekar på att Ryssland förbereder drönarangrepp mot södra Europa. Enligt tidningen El Mundo så ska Spanien, Italien och Frankrike ha fått detaljerade varningar efter att CIA-chefen John Ratcliffe besökt Moskva i augusti. Och enligt de här uppgifterna så rör det sig om en typ av drönare som kan störa flygtrafik, starta bränder och dylikt. Idag så uttalar sig Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar om det misstänkta valfusket med personvalskryss i Dalarna. Så här säger hon om den pågående förundersökningen.
7: Ja, men det är bra att vi får reda på vad som faktiskt har hänt, att polisutredningen får nu gå till botten med de anklagelser som är riktade mot de personer som finns i den här utredningen.
8: Vad vet ni så här långt?
7: Det är ju polisen som nu utreder detta och vi följer det och står till förfogande att hjälpa till på de sätt vi kan.
8: Det finns ju kritik för att ni inte har koll på era listor Skulle det här vara ett sådant exempel?
7: När det gäller just det här ärendet så behöver vi ju veta först vad det är som har hänt.
8: Varför har det varit så tyst från er från början?
7: Därför att vi inte har möjlighet att gå på medieuppgifter, utan vi måste ta reda på vad som faktiskt har hänt. Det här är ett personärende. Det handlar om människor. Och vi behöver ta reda på vad som gäller och vad som har hänt.
6: Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar är intervjuad av Ivan Garcia. Klädjätten H&M redovisar idag hur det gick under sommarmånaderna. Och vinsten är lite högre, men bolagets försäljning ökar bara marginellt. Daniel Ervier är vd på H&M.
9: Vi går tillbaka till tillväxt i det här kvartalet från tidigare och vi växer även i september, men vi hade önskat och jag hade hoppats att det hade växt snabbare.
10: H&M gjorde en vinst före skatt på knappt 5,5 miljarder under de tre sommarmånaderna. Och även om bolaget säljer fler kläder så är ökningen liten. Ett skäl är att man gjort förändringar av sina lager nere i Europa. Ett annat skäl är att kunder tvekar enligt Daniel Ervier.
9: Det är en kombination. Det är en konsument som en utmanande konsumentklimat i några av våra absolut största marknader som till exempel Västeuropa då.
10: Framåt finns flera orosmoln.
9: Fraktpriserna har påverkat oss negativt under tredje kvartalet. Vi ser att på grund av ökade energipriser så ökar också fraktpriserna.
6: Reporter Olof Winblad. Flygplatsbolaget Swedavia varslar 95 tjänster. Totalt så berörs cirka 125 tjänster inklusive vakanser av de här förändringarna, det uppger Swedavia. Varslet om 95 tjänster drabbar främst huvudkontoret som ligger i Stockholm. I kväll och i natt blir det allmänt omkring halvklart och enstaka plusgrader här i landet. Men i delar av Götaland och norra Norrland mildare med täta moln, dis eller dimma. Ekot, Johan Westerberg.
5: Jora och Stina Ivansson heter jag som är med dig från radiostudion i Falun. Och Anna Hans Pers är med också ute och rör sig i södra delarna av länet den här eftermiddagen. Matilda Bjärlöv, hon hör vi från Borlänge om en liten stund och Alva Snis, hon är med på ett hörn. Och Mattias Klebeck också, ett rejält gäng här som vanligt. Och Elisabeth Edberg har lite brådskande trafikinformation.
11: Stämmer, och det är två stycken saker, men det berör Riksväg 70 båda två. Vi börjar Avesta-Sala och höjer med Brovallen. Där är det trångt att passera, köer i området. En timmerbil som fått framhjulspunktering ut mot trafiken och den står också på enfilig sträcka. Oklart när det gäller jourbil och bärgning så där, så att just där har jag ingen mer information kring prognos. Men Riksväg 70 gäller och höjer med Brovallen och den står alltså i riktning mot Sala. Vidare till Leksand och trafikplats Insjön, Ströjbacken, där är det växelvis trafik där. Där är det en lastbil som fått haveri och man inväntar bergare och tills dess är det växelvis på Riksväg 70 och då vid Leksand. Trafikredaktionen nås på 020 999 444.

0: Miss Li är komplicerad, förklarar hon. Det är inte alla som kommer till den insikten, men vissa skriver till och med en låt om skiten, höll jag på att säga. Men vi är väl lite komplicerade till mans och kvinns och så vidare. Mattias Klebeck, alla utom du förstås.
1: Mm-hmm.
0: Ja, du håller med bara. Men det som är så fint med dig bland annat är att du jobbar på för att hålla koll på nyhetsläget och förmedla det till oss här under hela eftermiddagen i P4 Dalarna. Och vi har förstås koll på den här polisutredningen om valfusk som pågår vad gäller Borlänge. Mm. Och senaste nytt därifrån är...
1: Det nya är att ingenting är nytt.
0: Ah, ja.
1: Nej, men fortfarande ingen frihetsberövad. Ingen har formellt heller blivit delgiven misstanke. Även fast det ju finns vissa personer som den här utredningen, polis och åklagare, då intresserar sig lite extra för. Det skriver i alla fall ansvarig åklagare alldeles nyss i ett pressmeddelande att... Det är ungefär samma läge som lite tidigare i veckan.
0: Men sen kan vi ju ändå säga att det kommer nya grejer gäller den här grejen.
1: Ja, men det gör det absolut. Vänsterledaren Nooshi Dadgostar uttalade sig för första gången idag. Och hon säger bland annat då att den här polisutredningen om misstänkt valfusk i Borlänge, att det inte ska påverka hennes försök att ingå i en ny regering till exempel, säger hon bland annat då.
0: Mm. Ja. Det var många som väntade på ett uttalande och så kom det plötsligt. Nu har Nooshi sagt något, lät det på redaktionen här tidigare idag. Vi ska faktiskt fortsätta prata om det här misstänkta valfusket om en liten stund, därför att Matilda Bjärlöf, vår reporter, har träffat Nasteo Mohammed som är centerpartist, svensk-somalisk lokalpolitiker i Borlänge. Och hon menar att den kan få... Det får konsekvenser det här ändå. Hon säger att många svensk-somalier känner sig uthängda, orättvist anklagade bland annat i samband med den här utredningen om valfusk. Så det här ska vi prata vidare om en liten stund. Anna Hanspers, du fokuserar på helt andra grejer och på annat håll i länet.
2: Ja, till och med har tagit mig lite utanför länet. Ja. Jag följde väg 50 mot Kopparberg, Örebro. Den slutar väl i... Mjölby, om jag inte är helt fel på det. Men jag blev så fascinerad. Jag måste få prata lite om sommaren som hänger sig kvar här också. För här alldeles in till mig så är det en lite ljusgrön, limefärgad nästan fjäril som hittade en blomma att snutta lite på. Det var väl fint, en liten sommarhälsning. Men annars så pratar vi om vägar idag ju.
0: Ja, det gör vi. Det här drog igång redan i morse och har resulterat i stort engagemang ifrån er som lyssnar, för det handlar om vackraste vägarna. Var är det riktigt fint att köra cykel eller bil eller vad det nu är när man tar sig fram i länet? Det har kommit in massor med olika kommentarer om. Vi har ju pratat om när man åker förbi Malingarna. Vi har hört om E45, turistvägen söder och öster om Orsa med utblick mot hela Orsasjön till exempel. Mellan Svabensverk och Gårdviksbo fäbod. Där är det tydligen rullstensås och superfint också.
2: Där till exempel. Fint.
0: Ja,
2: jag kan skriva under på den.
0: Det kan du göra. Så att det finns ju väldigt många scenic routes som jag kommer ihåg att det nästan fanns ett särskilt kapitel för i de här resehandböckerna som vi hade i början av 2000-talet när vi var ute och erövrade världen. Lonely Planet till exempel. Då var man väldigt fokuserad på scenic routes. Så att det är lite dem vi har letat efter idag. Och så började vi snacka, vilken är liksom den vackraste porten in till Dalarna? Vilken väg in i länet är allra finast? Och det tänkte jag att vi ska hjälpas åt att komma överens om nu, hur det nu ska gå den här eftermiddagen.
2: Mm, det låter som en plan. Då ska vi se om Dalporten utanför Grängesberg kanske är den vackraste vägen in.
0: Ja,
2: i Dalarna.
0: Vem vet? Det är den du är närmast i alla fall. Om du som lyssnar har något annat förslag så får du väldigt gärna höra av dig till 023 77 77 77 och berätta om vilken väg som är vackrast in i Dalarna. Du kan skicka ett sms eller så bara pratar du med telefonsvararen.

0: Kygo Khalid och Griffin, Save My Love. Du har förmodligen hört mycket om den här utredningen om misstänkt valfusk i Borlänge. Vi har ju inte landat riktigt någonstans där, kan man säga. Utredning pågår och vi vet ju inte om det kommer konstateras valfusk eller inte. Hur som helst så kan den här utredningen få stora konsekvenser oavsett vad den till slut visar. Det menar i alla fall Nasteo Mohammed. Hon är centerpartist och svensk-somalisk lokalpolitiker i Borlänge. Vår reporter Matilda Bjärlöv, hon träffade henne tidigare idag.
1: Och vi träffas på Bullemyren i Borlänge. Du ska snart iväg till jobbet. Hej Nasteo.
2: Hej.
1: Du, Borlänge och det här misstänkta valfusket som nu utreds är ju något som alla pratar om just nu i hela landet. Du kom själv hit som 15-åring från Somalia. Som svensk-somalisk politiker blir du frustrerad. Varför då?
2: Nej, men jag tycker det är väldigt jobbigt det som händer just nu. För det ger ingen bra bild om Borlänge. Och inte framförallt som svenska somalier. För det sprids mycket om, eller det skrivs mycket om sociala medier om att det här är väljarnas fel. Och då påpekar man att det är svenska somalier som röstade honom. Att det är deras fel. Men det tycker jag inte. Det är istället debatten borde ligga mer om den enskilda personen och det partiet han representerar.
1: När du fick veta då att de två vänsterpolitiker som hamnat i blåsväder, inte misstänkta för något ska sägas, när du fick veta att de har somaliskt ursprung, vad tänkte och kände du då?
2: Men du tyckte att det var jobbigt, nu kommer man dra alla en kamp. Och då har man gjort. Och det kommer göra så att bilden om det ökar fördomar och misstroende för en viss folkgrupp.
1: Du känner ju många andra svensk-somalier här i Borlänge. Vad säger de?
2: Nej, man tycker att det är jobbigt och att vissa känner sig att de har röstat, de har gjort sitt och ansvaret ligger nu i politiker och partiet. Men istället känner så de att man skiljer på dem och säger varför har du röstat för den här personen?
1: Vi ska upprepa att den här utredningen om misstänkt valfusk alltså pågår. Vi vet inte än vad den kommer landa i. Men det man utreder där är ju om någon eller några har erbjudit folk kanske betalning för att rösta på en viss person. Mm. Visst förkryssad person. Men det du pratar om här är de som själva har gått till vallokalerna och själva gjort sitt val. Att de känner sig anklagade.
2: Ja, vanliga medborgare. Och vi har länge jobbat här i Västra Borlänge att öka valdeltagandet, att flera ska gå och rösta. Eftersom man inte har tillit för politiker. Och när det här kommer så ger ingen bra bild i framtiden. Och nästa kommande val kan ju hända att man inte röstar alls och tycker, men varför ska jag rösta om jag får skit för det?
1: Nasteho Mohammed, centerpartistisk lokalpolitiker i Borlänge. Och vi pratar med er alldeles strax.

0: Break My Stride heter låten. Matthew Wilder, artisten, och vi ska tillbaka till Borlänge där Matilda Bjärlöv träffat Nasteo Mohamed. Hon är centerpartist, svensk-somalisk lokalpolitiker i Borlänge, och hon säger att det är många svensk-somalier som nu känner sig uthängda och orättvist anklagade i samband med den här utredningen om valfusk som pågår. Och det påstådda valfusket då handlar ju om röster för Mohamed Ali, som ju i valet kryssades upp till en riksdagsplats för Vänsterpartiet.
1: Ja, när vissa påpekar att det är ni som röstade på honom. Men det på det sättet känner man, ja, men jag har just mitt och röstade. Sen vad som händer har man inte ansvar för det.
2: Det här är någonting som alla pratar om just nu. Är det din bild också?
1: Ja, att man är väldigt orolig om vad det här kan ge för bild och hur påverkar. Och somalier är ju mest utsatta folk i svensk samhället. Och det blir ju så att man blir mer utsatt.
2: Och hur menar du att somalier är mest utsatta?
1: Men det oftast är ju när man läser eller sociala medier, det skrivs inte bra bild om somalier.
2: Och du är orolig för att den dåliga bilden kommer förstärkas då, oavsett var den här utredningen kommer landa i?
1: Ja, och att man drar alla en kamp för att, ja.
2: Du är ju också kritisk till hur Vänsterpartiet lokalt har hanterat det här. De har än så länge varit väldigt tysta när det kommer till att prata med medier. Varför är du kritisk?
1: Men jag tycker det här, men hur det här kunde hända. För att när man sätter in en kandidat på vallistan så kollar man innan man gör bakgrundskontroll och vad den här personen har för politiska frågor eller vad personen driver för politiska frågor. Men det verkar som att Vänsterpartiet har inte gjort, och de själva säger att de inte visste vem man är, och till och med gruppledare säger att han har inte hans kontaktuppgift, och det köper jag inte. Det känns som att man vill skydda sig själv. Och det är väldigt märkt när man tar kandidater från andra etniska bakgrund och skriver sina listor, och man vet redan att den här personen vet inte så mycket om politik och hur det fungerar. Och då kan man tycka att partiet har ansvar att stötta sina medlemmar och kandidater, och att partiet borde ha tagit ansvar för det. För just nu, det här ska inte handla om Somalia överhuvudtaget eller svensk Somalia. Det borde handla om partiet och hur partiet hanterar, och att de ska ta sitt ansvar.
2: Det ska ju sägas att den här vänsterpartistiska politiken är väldigt omtyckt av många som har valt att rösta på honom. Men du tycker att partiet borde backa honom nu när det blir så här?
1: Nej, men jag tycker generellt att man oavsett vart han har gjort, nu vet jag inte vad han gjort, men att man borde ha backat sina kandidater. Och inte säger att men vi känner inte honom. Men varför har ni tagit honom på vallistan om ni inte känner?
2: Sist, vi vet som sagt inte än var den här utredningen om misstänkt valfusk kommer att landa i. Men oavsett, vilket ansvar tycker du att ni politiker i Borlänge har nu då för att återskapa förtroendet bland väljarna?
1: Men att lyssna folk, vara ute och förstå att man är frustrerad över det som händer. Och det är väldigt viktigt att man lyssnar och var lyhört och inte drar alla en kam.
0: Nasteo Mohamed säger det som Matilda Bjärlöv träffat i Borlänge. Och vi ska påminna om att den här nyblivna riksdagsledamoten Mohamed Ali, han själv är inte delgiven misstanke om något i den här utredningen. Och att Vänsterpartiet lokalt senare sagt att Ali är mer känd i partiet än vad som kom fram i de här första uttalandena från till exempel gruppledaren i Borlänge. Mats Hammarkvist, han skriver till oss att han inte har någon kommentar att ge. Vi söker fortfarande andra inom Vänsterpartiet i Borlänge och i Dalarna.

0: Ella Langley. Hon petade ner Mariah Carey från alla tider sätta på Billboard-listan häromdagen. Det var inte illa pinkat. Hon gjorde dock inte med den här låten. Den här låten heter Be Her. Den som hon petade ner Carey med var ju den här Choose in Texas, som vi också spelar i P4 Dalarna. Det om det. Nu är klockan 3:30. Det betyder att vi ska få lokala nyheter, och då är Mattias Klebeck redo att uppdatera oss bland annat om strömmen i Orsa.
1: Ja, för elen är tillbaka där i Orsa nu. Vid 13-tiden så blev det strömavbrott i stora delar av Orsa kommun, och som mest så var det 2000 kunder som var strömlösa, men nu är elen alltså tillbaka. Och sen så över till Borlänge. Nu tillbakavisar åklagaren medieuppgifter om den pågående utredningen av det misstänkta valfusket där. Åklagaren säger att han aldrig har sagt nej till någon husrannsakan av en bil, vilket anonyma poliskällor sägs ha sagt till Dagens Nyheter. I övrigt så säger åklagaren att läget är ungefär som tidigare i veckan, alltså att ingen person formellt är delgiven misstanke när det gäller det här med valfusk i Borlänge.
0: Det är inte lätt att hänga med i alla vänder och vara säker på att det som sägs är sant när det gäller den här Borlänge-historien och valet.
1: Svårt att veta, och anonyma källor får man kanske ta med en nypa salt också.
0: Så kan det vara. Vi ska faktiskt dyka ner i den där lite ovissa grytan, eller vad vi ska säga, om en liten stund. Erik Jardén, vår reporter, kommer in i studion och reder ut.
1: Då blir allt glasklart.
0: Ja, det hoppas vi. Vad vet vi faktiskt när det gäller det här misstänkta valfusket? Det ska vi prata om en stund. Men i detta nu så tänker jag att vi ska till södra Dalarna och till Grängesberg där Anna Hanspers är, för att vi håller på att prata om den finaste vägen in i vårt län. Och ja, vi hör lite vad Anna får tag på för folk.
2: I radion idag så har vi ju pratat om vackra vägar i Dalarna. Men när man kommer utomläns ifrån och ska in i Dalarna, då får man ju också följa lite vägar in. Och då, om man kommer från Örebrohållet på väg 50, så kommer man ju till den här dalporten här utanför Grängesberg. Vad tycker du om den?
3: Ja, den skulle ha varit bort för länge sedan. För den har ju orsakat mycket haverier där. De långtradare som har kört in och krockat har också varit. Så det är ju en stoppkloss.
2: Rent estetiskt då? Vad tänker du?
3: Ja, de målade ju och satt på några dalahästar tidigare, men det har väl försvunnit mer eller mindre.
2: Hjälpte det då med lite dalahästar?
3: Nej, inte ett tugg.
2: Inte ett tugg? Okej. Men vad tror du att det ger för intryck då, om man aldrig har varit i Dalarna förut och så kommer man till den här porten och sen så in i Grängesberg?
3: Ja, svårt att säga, men det är många som inte uppfattar de gula lyserna som att de ska stanna när det kommer bredare fordon, utan de kör ändå, så det kan nog hända mycket saker där.
2: Mm. Du tänker mest på trafiksäkerhet, du?
3: Ja.
2: Jag är ju ute efter det estetiska också.
3: Ja, Grängesberg är ju Grängesberg.
2: Vad betyder det?
3: Ja, så mycket estetiskt är det inte.
0: Stefan är inte vidare imponerad av dalporten där i Grängesberg. Men det kan ju finnas andra imponerande scenic routes, som jag nu har fastnat på det uttrycket, in i vårt län. Berätta, var är det riktigt fint att ta sig in då? Vill vi höra på 023 77 77 77. Och nu, min vän, så kan du kasta dig i en bil med fördel utan tak, och så drar du ut rätt ut bara i Florida Keys. Jajamän!

0: Svag för The Beach Boys, Kokomo. Tusen tack för denna dänga. Och vi kastar oss in i det här nu då istället. Väderkänslan i Grängesbergarna, Hans Pers.
1: Den är varm och gosig och höstig och lite moln och sådär nästan vindstilla. Det rasslar lite granna i löven här, men det är inte mycket. Och det är, i solen är det riktigt varmt. Det är sådär som man får vårkänsla, man lutar sig mot någonting och så vänder man näsan upp mot solen och tänker att det kommer några nya fräknar. Emma på SMHI, hallå.
2: Hej, hej.
1: Har du några fräknar idag?
2: Jag har inte tittat, så det kan vara fallet, men jag vet faktiskt inte. Det är mycket sol här i Norrköping ändå, så att jag ser ju också i Dalarna att det har ju varit sol framförallt i de södra delarna. Så att det är nog många som har fräknat kanske.
0: Men fortsätter det här soliga vädret då in under kvällen och så vidare?
2: Ja, det kommer faktiskt att luckra upp sig mer molntäcket. För i stora delar av Dalarna så är det fortfarande nu en del täta moln. Och vi står nu inför en ganska klar natt. Det gör att temperaturen sjunker. Så jag skulle väl säga att imorgon bitti på med vantarna. Vi kommer bara ha enstaka plusgrader och i fjällen kanske till och med runt nollan.
0: Kanske att man har någon liten blomma man vill skydda då, kan jag tänka mig, om man fortfarande har sådana stående i någon kruka på Farstebron eller någonting. Emma Herrenstam, du ska ha stort tack för varningen.
2: Tack så
0: och så ska vi få Radiosport då här i P4 Dalarna.
3: Radiosporten med guldjubel trots trubbel i skogen.
4: Vi var på ett ställe som jag totalt fastnade i. Ett jättetätt område med bara massa nedfallna träd och grejer som jag kravlade runt i. Och
5: Tove Alexandersson vann idag sitt 9:e individuella EM-guld i orientering. Att lägga till de 15 VM-guld hon har. Hon vann idag långdistansen i EM i Litauen, trots att hon i år haft störst fokus på en annan gren, traillöpning i höga berg.
4: Det har varit ungefär en månads förberedelser. Jag är väldigt nöjd över att jag ändå är tillbaka i så här bra slag, både orienteringstekniskt och fysiskt på så kort tid.
5: Och det blev brons till Sanna Fast. En rejäl succé för Sverige med 2 medaljer där. Brons blev det också i herrarnas långdistansrace i EM för en kort stund sedan. Viktor Svensk, höstens komet i svensk orientering, tog den medaljen. Norske favoriten Kasper Harlem Fosser vann där. Viktor Svensk, han är en av 3 bröder som finns i Sveriges EM-trupp i Litauen.
3: På det fotboll, imorgon spelar Sverige hemma mot Rumänien, premiären i Nations League. Liverpool-stjärnan Alexander Isak om turneringens betydelse.
6: Alltså vi om några så är det vi som förstår vad det innebär. Med tanke på att vi hade, det var vår väg till VM. Det är klart att man någonstans känner att det inte är EM-kvalmatcher där eller VM-kvalmatch. Det är lätt att tänka att det inte har samma värde. Men det är klart att det är viktiga matcher.
3: Sverige mot Rumänien. Ja, vad är det för landslag de blågula ställs mot?
7: Ett starkt landslag som har en tydlig idé om vad de vill göra men också är flexibla. Hur slår man dem?
8: Well, we have to play, it sounds obvious, but we have to play well. We have to get that balance right. Always talk about it. But the

0: och Andrén Sandberg.
1: Tidigare så har man haft en regel som säger att de som har fått långa straff, de kunde få en rabatt på 25% om de erkände tidigt inom 20 dagar. Det vill säga att de gjorde ett fullständigt erkännande och de även godtog den påföljd som var. Nu gäller inte det bara för de långa straffen utan det gäller för alla straff.
0: Nytt från årsskiftet är också att en större mängd hormonpreparat än förut blir förbjudna eftersom ny forskning visat att även de är prestationshöjande.
2: Hockeysäsongen är här och nu är veckans match tillbaka. Den här kvällen från Jönköping när HV71 tar emot guldfavoriterna Skellefteå.
3: Jag är ju taggad i fingerspetsarna.
2: Radiosportens expert Johan Garpenlöv ser fram emot att skärskåda de regerande mästarna.
3: Skellefteå som rivstartade i första matchen och visade att man är att räkna med i år igen.
2: Hela den här matchen med kommentarer, analyser och fördjupande möten får ni i våran app. Där vi också efter matcherna snackar ner hela omgången i podden Nedsnack SHL. Där Radiosportens expertkommentator Johan Garpenlöv den här säsongen får sällskap av SVT:s expert Jonas Andersson. Varje hockeytorsdag i appen Sveriges Radio.
4: Där du också hittar kvällens sportextra. Det här var eftermiddagssporten med Sigge Sanner, Bengt Skött och Jonas Enarsson.
5: Då tackar vi så mycket för att ha fått vara i den där världen en liten stund. Och så kan vi väl ramla in i Benjamin Ingrossos nya värld då, för det här är en ny låt med honom.

0: Benjamin Ingrosso, Waste My Time. Dalporten är en väg in i Dalarna. Anna Hansberg, vi hörde Stefan som du träffade i Grängesberg. Han var inte så väldigt imponerad av den där. Det var lite kul. Ja, han sa något i stil med, ja, de målar ju om den, sätter på lite dalahästar och sådär, men ja, de börjar väl försvinna. Och så frågar jag, men blir den bättre då? Nej, han gillar inte den på något sätt, faktiskt.
1: Nej, det var ju mycket trafiksäkerhet där också som han tänkte
0: det var
1: på. För det är ju trångt och det blir ju lätt kö och det är ju svårt när de här stora lastbilarna ska igenom. Och sådana finns ju gott om som kommer på väg 50 på ena och andra hållet såklart. Och där har ju jag kört en jädrans massa gånger alla år i Skåne. Och så skulle jag åka hem till Dalarna och så är man nere i Silverhöjden och vänder. Och sen är det inte långt tills den där skylten där det står Dalarnas län dyker upp på högersidan. Och hjärtat börjar slå och man fick lite så här lite rosa glada kinder rent av. Fast man efter 60 mil i bil. Och sen så kommer man fram till vattenhjulet där på vänstersidan och sen så dalporten. Och då tyckte jag alltid att då var jag äntligen hemma när jag kom till Grängesberg.
0: Du
1: njöt dig. Allt var vackert.
0: Du njöt dig genom dalporten.
1: Jajamensan. Och sen så brukar det ofta av en slump då, eller också det är bara minnet som spelas spratt. Det var alltid fint väder, oavsett årstid, oavsett tid på dygnet. Alltid fint väder.
0: Intressant, för liksom, det finns ju många olika upplevelser av samma ställe. Jag hörde Elvir, kollega här under eftermiddagen, beskrev hans känslor när han kom till Dalarna från Göteborg för första gången för att jobba här då. Att han, det var dimmigt, det var mörkt. Han åkte in i dalporten och tänkte, vad i ungefär.
1: Vad har jag gjort?
0: Ja, exakt. Det var som att krypa in i något mörkt hål. Sen började vi i och för sig fantisera också om att sen fick han lämna bilen där och så fick man ta en dalahäst och ta sig därifrån på något sätt. För i Dalarna rider vi alla på dalahästar. Nej då, men så var det ju inte riktigt. Men det hade varit kul om det hade varit så.
1: Det hade varit jätteroligt.
0: Ja, men frågan är väl då, du som lyssnar på det här tugget om dalporten där nere i södra Dalarna. Det finns ju andra vägar in i det här länet också. Kan vi få höra om någon vacker väg? Eller det kan vara någon som du inte gillar också. Det finns väl fler portar som det finns både det ena och det andra att säga om. Det vore bara underbart om du vill höra av dig. Man kan ju skicka ett sms till 023 77 77 77. Man kan också ringa och berätta. Är det någon ingång du är särskilt nyfiken på hur folk tycker om Asta? Eller Asta? Vad fan? Anna!
1: Alltså du menar någon ingång i Dalarna?
0: Ja.
1: Alltså någon väg in?
0: Ja,
1: ja, men alltså någon sån här fjällväg kanske?
0: Ja, det vore mysigt. Då måste man rapportera ifrån Idretrakten eller vad det nu kan vara för någonting. Ja, men där vill vi ha någon liten recension av en väg in i länet. Tack!

0: Tallest man on earth. Han är från Leksand. Deliver me from trying. Det misstänkta röstfusket i Borlänge, det har dominerat både här i P4 Dalarna, i lokala tidningar och i nästan alla andra medier de senaste dagarna. Det kommer nya uppgifter hela tiden. Det kan vara lite svårt att orientera sig i vad som faktiskt har hänt, vad vi faktiskt vet. Och Erik Gerdén, reporter, nu ska vi försöka reda lite. Vad vet vi egentligen om misstankarna i det här fallet?
1: Det hela börjar ju nu i helgen med att V-politikern Mohammed Ali kryssades in i riksdagen efter att ha fått över 600 personröster från Dalarna. Och för många kom ju det här lite som en blixt från klar himmel. Han hade inga tidigare politiska uppdrag och låg ganska långt ner på Vänsterpartiets valsedel. Och sen redan i måndags så kom det uppgifter om att polisen utredde valfusk. Att det ska ha legat bakom delar av de här framgångarna då. Och enligt uppgiften till DN så ska det vara en grupp som sökt upp personer i Kärnängar, Bullemyren och Jakobsgårdarna och försett dem med förkryssade valsedlar och skjutsat dem till vallokaler. Och de ska ha betett sig påstridigt och riktat in sig mot tre grupper med somaliskt ursprung, kvinnor, unga män och missbrukare. Och enligt uppgifter från bland annat Expressen så ska vissa ha fått betalt för rösta.
0: Och vilka är det som är misstänkta då?
1: Ja, det finns tre personer som är misstänkta i utredningen, men ingen av de här personerna har kontaktats av polisen än. Och det är sekretessbelagt vilka personer det handlar om, så vi vet inte riktigt vilka det är än.
0: Och de här uppgifterna då, som finns, som ligger till grund för liksom den här, ja, vad kommer de ifrån?
1: Alltså, de bygger huvudsakligen på anonyma uppgifter från, alltså anonyma poliser eller personer inom polisen som har uttalat sig till media. Och en intressant grej är att det har förekommit uppgifter om att åklagare sagt nej till att till polisen när de ville undersöka ett misstänkt fordon. Men bara för en liten stund sedan tillbakavisades de uppgifterna av åklagaren Oskar Edvardsson. För att sånt beslut har inte tagits av åklagare, säger han.
0: Nej, just det. Det berättade han om jag i ett pressmeddelande. Vad säger Vänsterpartiet då nu, så att vi reder i det också? Vad säger de om de här misstankarna? Det tog ett tag innan partiledaren uttalade sig.
1: Ja, det var ju först idag faktiskt. Det har varit lite locket på där. Och de har fortfarande lämnat ganska knapphändiga uppgifter. De säger att de ska ta vad de kallar en timeout. Och med det menar de att de ska ta in en ersättare i väntan på utredningen. Men han kommer inte avsäga sig riksdagsplatsen.
0: Och vad han säger själv, ja, vi har ju inte riktigt kommit åt att få höra det ordentligt, kan man säga.
1: Nej, tyvärr, det är ju alla intresserade av såklart. Han gjorde bara ett kort uttalande när allting det här briserade. Och då ja, sa han väl i princip att han inte var inblandad i något brottsligt. Men vi har ju sökt honom, vi hade bokat in en intervju med honom igår. Men han öppnade inte den när vi plingade på den. Så vi vet inte riktigt vad han har att säga.
0: Och de här personerna som har röstat på honom, vad vet vi om det då?
1: Ja, men i Dalarna är det runt 650 personer. Och av dem bor ungefär hälften i Borlänge. Och främst i bostadsområdena Kärnängar, Jakobsgårdarna och Bullemyren. Men ungefär hälften kommer från andra delar av länet. I Falun fick han till exempel omkring 100 röster och i Ludvika omkring 90. Så det hade inte räckt att komma in i riksdagen med bara de här Borlänge-rösterna, kan man säga.
0: Som vi har rapporterat idag då, så har vi ju också då sagt att det finns en chans att han kryssas in också i regionfullmäktige här i Dalarna.
1: Ja, han står ju på listan även där ganska långt ner, men han har ju chans att komma in om han får tillräckligt många röster. Och det är full gång i räkningen där. Och jag kollade precis innan jag gick in i studion nu och då har han fått 265 röster när 53 av 182 distrikter räknade. Och han måste få minst 5% av rösterna för att komma in i regionfullmäktige. Och det är svårt, vi vet ju inte riktigt hur många röster Vänster kommer få. Men i förra valet, då hade det behövts ungefär 600 röster.
0: Just det, och nu då så har knappt en tredjedel av distrikten räknats och då har han 265 röster, kan man säga.
1: Exakt, men det beror lite på vilka, han är mycket starkare i vissa distrikt, så att det är fortfarande svårt att veta vad slutresultatet blir.
0: Just det, så det där får vi se då. Men du, vad händer nu annars i allt det här?
1: Ja, det är väl framförallt polisutredningen som alla går och väntar på vad den ska leda, och det kan ju ta ett tag. Sen har det också kommit in många anmälningar till valprövningsnämnden som ska utredas. Och så väntar vi också på mer utförliga svar från Vänsterpartiet och Mohammed Ali.
0: to be continued helt enkelt. Men nu har vi i alla fall rätt ut lite vad vi faktiskt vet till nu.
1: Absolut.
0: Tack ska du ha, Erik.

0: Letters to You när klockan är 4 och vi ska få Ekonyheter med Johan Westerberg.
1: Polisen utreder ett misstänkt mordförsök på en högstadieskola i Växjö efter att en elev blivit knivhuggen av en annan elev på en idrottslektion idag. Den misstänkta har gripits och enligt uppgifter till P4 Kronoberg så la den här pojken upp ett filmklipp på TikTok direkt efter själva händelsen.
2: Det var lite läskigt för han la först ut en bild på kniven och sen la han ut en video där han var uppe på bron och sa "No one got killed sadly" och sa "I'm fucked".
3: Ja, så säger en elev på skolan. I klippet som P4 Kronoberg tagit del av syns bland annat polisbilar närma sig samtidigt som en pojke står och filmar och påstår att han har knivhuggit någon. Han säger även "no kill sadly", översatt "ingen dog tyvärr", och tackar de som tittat på videon. På kontot finns klipp som innehåller symboler som kopplas till en våldsdyrkande internetrörelse där medlemmar bygger en kult kring olika våldsdåd och skolattacker. Polisen vill inte kommentera om inläggen har något med det misstänkta mordförsöket att göra.
1: Reporter Herman Salomonsson. Den knivskadade flickan är enligt regionen lindrigt skadad. Det har kommit in närmare 10 000 överklaganden om årets val till valprövningsnämnden. Enligt nämnden så förekommer det kampanjer på internet som uppmanar folk att överklaga. Nämnden menar att medierapporteringen om problem i samband med röstning även bidragit till det här stora antalet överklaganden. En 31-årig man åtalas efter misshandeln av en svensk man vid ett VM-evenemang i Köpenhamn i somras. Det uppger åklagarmyndigheten i Köpenhamn. Den åtalade man överlämnar sig själv till polisen och rättegången är planerad till den 7 oktober, skriver SVT. Det var Ekot med Johan Westerberg.
0: Så var det. Och klockan är 4:02 i P4 Dalarna och vi ska snacka vidare om kryss faktiskt och om vägar även. Och när vi säger kryss, då handlar det om personkryss och vi ska då få höra lite grann om olika kommunkryss som är klara och som rör andra kommuner än bara Borlänge. Och det här som vi har pratat så himla mycket om senaste dagarna. Och så det här med vägarna då. Vägarna in i Dalarna, vad är det liksom finast att ta sig in? Hur ser det ut från olika håll? Det är här jag vill att du som lyssnar ska hjälpa till. Apropå vägar, Elisabeth Edberg, finns saker att säga.
4: Ja, och riksväg 70 börjar vi på Avesta i riktning mot Sala och i höjd med Brovallen. Där är det en timmerbil som fått punktering och den står på enfilig sträcka och det är blockerat då i riktning mot Sala. Och vi Trafikverket har information också men ingen prognos för hur långvarigt det här blir. Så i höjd med Brovallen, riksväg 70 blockerad i riktning mot Sala. Däckrester på vägen, då är vi på riksväg 70 men då Hedemor och Avesta strax före avfarten Norberg. Sen har jag tidigare berättat om en lastbil på riksväg 70 Leksand, men den ska vara bortbärgad och den utgör inte något hinder. Trafikredaktionen oss på 020 999 444.

0: Stella Lefty i P4 Dalarna och låten, ja, Boston. Så det är en annan del av världen, så att säga. Nyhetsläget då, Mattias Klevbäck, polisutredningen om misstänkt valfusk pratar vi om förstås. Och där har vi lite senaste nytt, får man väl säga.
1: Ja, åklagaren säger nu idag att han aldrig har sagt nej till någon husrannsakan av en misstänkt bil. Det är ju så att anonyma polisuppgifter har sagt till Dagens Nyheter att de menar att en sån här husrannsakan av en bil då skulle ha stoppats. Men så är inte fallet, menar åklagaren.
0: Och sen har vi kanske något mer att säga?
1: Ja, nu är det 58 polisanmälningar om valfusk efter valet. Så 58 som har gått till polisen. Sen blir det massor med fler anmälningar om man tittar på vad som har gått till valprövningsnämnden.
0: Just det. Ja. Och så kanske får man väl säga att man vet ju inte riktigt vad de anmälningarna innehåller. De har väl kommit väldigt mycket sedan det har blivit känt att det överhuvudtaget är en utredning.
1: Ja, precis. Alltså, när det gäller just polisanmälningar så verkar en del ha droppat in i kanske i ett tidigare skede rent av. Men alltså när vi pratar om det här tusentals anmälningar till valprövningsnämnden, så har ju det triggats mycket av att det har rapporterats i media. För det är därefter som det har drösat in, så att säga. Och det är fortfarande också oklart hur många av de här anmälningarna till valprövningsnämnden som är liksom direkta vittnesuppgifter, eller om det är att man har hört någonting i media och sen anmält.
0: Just det. 58 polisanmälningar nu då alltså. Tack ska du ha, Mattias.
2: P4 Dalarna. Sveriges Radio.
0: Mycket Borlänge blir det, men den här eftermiddagen blir det också olika tips om hur man kan ha det gött och fint när man åker in i vårt län.
3: Ja, tjena. Micke här i Timmerby. Vi pratar om infart i Masen och Icke. Vi kan ta en från Värmland, en mysig infart från Värmlands sida. Nu kommer det chaufförs 26an på Rämmen, förutom var det Lönnhöjda och sen ner emot Laggen, Laggbroa, där gränsen älva där. Och sen har du Tyfors, då är du i Masen och Icke. Och i Tyfors så kan du välja. Kan du ta upp till Fredriksberg och vidare. Ludvika håll, eller ska du ta vakt. Då kommer du ut till Kvarnberget och Laxtjärn och Kroktörp på Elförsen och så Vansbro. Det är ju också en mysig infart i Masriken. Ja, bror det. Ha det. Hej.
0: Ja, men härligt. Där har vi någon slags Finnmarks infart, får man säga. Man kommer från de där grusvägarna och allt vad det är för någonting. Tusen tack för att du ringer in till 023 77 77 77.

0: Panic at the Disco, High Hopes. Stina Johansson heter jag som är med dig denna eftermiddag och producent är Alva Snitt.
1: Det är jag. Hej, hej. Och du Stina, hur ska man nu sammanfatta det här som har hänt? Det har kallats en unik situation. Potentiellt hot mot demokratin kunde vi höra från ledarskribenter här igår. Något som på något vis har satt allt i gungning och som gjort att en möjlighet vi haft i de allmänna valen sen 1998 hamnat i sällan skådat strålkastarljus.
2: Partiets kandidater är listade på valsedeln. Om du vill rösta på en person kan du sätta ett kryss i rutan framför kandidatens namn.
0: Så pedagogiskt.
1: Ja, alltså, det var någonting när jag liksom, du vet, man kollar runt på val.se och hittar den här filmen. Ville få en möjlighet att spela upp den liksom, som en liten ljudillustration, informationsfilm där från Valmyndigheten. Kändes overkligt på något vis att se och höra detta med någon slags neutral anslagstavlan röst i ljuset av allt som hänt senaste dagarna. Så otroligt infekterat just detta med personkryss har varit.
0: Verkligen. Och du sa anslagstavlan. Ja. Det var ju den känslan man fick.
1: Mycket så. Det blir man också... om man nu tycker att det har varit mycket som har känts jobbigt de senaste dagarna, det blir man ändå lite glad av att tänka på.
0: Just det.
1: Tycker jag.
0: Tillbaka in i livmodern. Anslagstavlan. Det fanns ingen reklam på tv, men det fanns anslagstavlan. Man fick se tecknat.
1: Och det är verkligen med information om sånt där och trafiksäkerhet och annat. Nog om det. Tänkte prata lite om personkryss nu. Det pågår ju även i andra delar av länet. Tänkte faktiskt lämna det här misstänkta valfusket i Borlänge därhän för en kort stund.
0: Mm, för samtidigt som nyhetsrapporteringen då har varit monumental om just det så håller ju slutliga rösträkningen på att bli helt klar och då gäller ju det kommuner generellt och region.
1: Ja men precis, även då personkryssen till kommun och regionfullmäktigen då som liksom kommer med i den här slutliga rösträkningen då. Även det har vi för sig hört om när det gäller den här vänsterhistorien, en kandidat som kryssat sig upp i topp inom V och som också figurerar i den där valfuskutredningen i Borlänge. Och idag kunde vi också berätta om det här. Uppmärksammade riksdagsledamoten som även skulle kunna kryssa sig in i regionfullmäktige. Men...
0: Mm. Men det finns ju också andra kryssresultat i skuggan av det här.
1: Ja, och jag tänkte vi skulle gå igenom några. Kommunkryssen är faktiskt klara och för regionens del så räknas det fortfarande. Men vi sätter igång. Det där var någon slags kryss, var tanken.
0: Jättetydligt.
1: Tack så mycket. Tidigare kommunalrådet Lennart Mångs, moderat i Hedemora. Han avsäger sig nu flera toppuppdrag efter att konkurrenten inom partiet och första namnet Mikael Gråbo har gått betydligt bättre i personvalet. Den nyheten kom igår. Och nu när de har räknat ihop alltihopa så kan man konstatera att Gråbo fick 715 personröster mot Lennart Mångs 132. De båda kom ju in i fullmäktige, men bland annat Mångs kände väl att det varit tydligt på något vis var stödet låg någonstans. Svante Parsjö Tegner, liberal profil i Falun, ser också ut att ha gjort ett starkt personval. Det har ju snackats om en Svante-effekt, du vet.
0: Just det, det sa vi redan direkt efter valet.
1: Exakt, Liberalernas siffror generellt snackade vi om då. 7% fick de någonting sånt där i kommunvalet. Han har ju varit en väldigt aktiv oppositionspolitiker. Över 800 kryss har han fått, både han och Mikael Gråbo. Sticker ut får man säga. Sist när vi snackar kryss, i Älvdalen hittar vi en före detta moderat, numera vänsterpartister. Det har ju varit en intressant historia där man har varit missnöjda inom, eller han har varit missnöjd inom Moderaterna, bytte till Vänsterpartiet. Han stod som tre nu på Vänsterpartiets lista men kryssar sig upp i toppen och kommer tillsammans med den tidigare sossen Stig Olsson in i fullmäktige på de två vänsterpartimandaten där. Så även Vänsterpartiet där, men intressant på annat vis får man säga.
0: Det hade vi tre spännande kryssningar. Vi var ju i lite olika områden. Vi var i Hedemora, vi var i Falun, vi var i Älvdalen. Kan vi se något mer?
1: Ja, men jag har liksom kollat runt lite översiktligt, hittat lite bubbel som kan vara intressant att nämna. Till exempel att socialdemokraten Sofia Pettersson i Ludvika kryssar sig förbi kommunalrådet tillika sin egen far Leif.
0: En familjeangelägenhet där.
1: Exakt, och att Morapartiets kandidater verkar populära att kryssa i Mora. Flera av dem står liksom på listan över de där som har kryssats allra mest. Men generellt så ser man ju att det är toppnamnen som även är de som också kryssas mest. Det vimlar inte av kryssraketer, kan man konstatera.
0: Nej, men du, är det här något som kommer påverka mandaten då? Eller vilka som faktiskt kommer in i fullmäktigena? På något sätt, vad det ser ut utöver det vi har nämnt.
1: Jag har inte hunnit närgranska alla sedlar i alla kommuner, ska jag säga, men inte vad jag har sett hittills. Det finns kandidater som liksom klättrar förbi varann så där med hjälp av personkryss, men där båda ändå kommer in i fullmäktige på grund av att partiet ändå har så pass många mandat. Men jag tänker att vi får kolla ännu noggrannare, och så kontrollräknas ju också regionens röster fortfarande. Många distrikt kvar där.
0: Har du hört om de som räknar ihjäl sig?
1: Är det här en gåta?
0: Nej, men så där sa alltid folk hemma. Om man tog tid på sig att göra någonting. Till exempel, man kanske tänkte ihjäl sig eller tvätta ihjäl sig eller diska ihjäl sig eller något.
1: I så fall ligger de nog under något sånt här konferensbord i länsstyrelsens lunchrum, ja, eller vad det var de nu höll på.
0: Hoppas de blir klara innan de har faktiskt haft ihjäl sig.
1: Så sorglig syn.
0: Ja, det vore det. Synd vore det.

0: Heartbreaker.
1: Diskussionen om Dalarnas vackraste vägsträcka fortsatte i morse. Malingarna utanför Ludvika fick hård konkurrens. Vi besökte också Tjärna Ängar i Borlänge ett år efter den stora lägenhetsbranden. Vad händer med lägenhetshuset nu egentligen? Och så rörde Falu kommuns julklapp till sina anställda upp känslor. En biljett till skid-VM. Både hiss och diss. Imorgon är det fredag. Jonathan Borg heter jag som väcker dig. En minut i sex. Vi hörs då.

0: spottar från världens ände. Det är brorsorna Hedlund ifrån Malung som ligger bakom denna duo.
1: Ja, hej. Ni talade om folk som har gjort begärelse på något. Det som fanns bland oss när vi var unga på 70-talet. Här var, när man satt och spelade kort så var det någon som tog lång tid på sig. Då sa man det. Jag kände en kille. Han hade blandat begärelse. Så det finns flera på den du, Stina. Oj.
0: Ja, vilken nostalgitripp det blev nu, kände jag när du sa det där blanda kort. För det var ju det klassiska. Har du hört om han som blandar i här sig? Miljoners tack för det. Jag har fått det där, den där frågan många gånger själv faktiskt. Det händer på insända telefon, och så händer också det här med infarter till vårt mas- och kullrike. Vilka som finns och hur fina är de då?
2: Med infarten till Dalarna. När man äntligen kommer från Värmland i stället och åker mot Malung. Helst i november när det är riktigt klar luft. Och sen kommer du högst upp på Byråsen. Där har du hela Malung i belysning nedanför fötterna. Och sen har du vindkraftverken i Kyrkberget i fonden. Du, vad fint det är. Tack för mig. Hej.
0: Du vet att jag är svag för beskrivningar av hur man tar sig in i Malung. Malung, förlåt. Du, så fint.

0: Sandro Cavazza och Peggy 13, High with Somebody.
1: Den kvinna i Moratrakten som är misstänkt för att i somras ha dödat ett barn. Hon lider av en allvarlig psykisk störning. Ja, det visar nu svaret från den rättspsykiatriska undersökningen, och det var Mora Tidning först med att rapportera. Det här innebär att kvinnan troligen inte kan dömas till fängelse utan istället rättspsykiatrisk vård, om hon döms alltså. Åklagaren rubricerar brottet som misstänkt mord, men försvarsadvokaten menar att det borde räknas som misstänkt barnadråp. Utredningen om misstänkt valfusk i Borlänge kan få stora negativa konsekvenser oavsett hur det här då ändå slutar. Det menar centerpartisten Nastejo Mohammed, som är svensk-somalisk lokalpolitiker i just Borlänge.
2: Nej, men jag tycker det är väldigt jobbigt det som händer just nu, för det ger ingen bra bild om Borlänge och inte framförallt som svensk-somalier.
3: Nastejo Mohammed säger att många svensk-somalier nu känner sig uthängda och orättvist anklagade i samband med utredningen om valfusk.
2: Vissa känner sig att de har röstat, de har gjort sitt och ansvaret ligger nu politiker och partiet. Men istället känner sig de att man skiljer på dem.
3: Vi ska upprepa att den här utredningen om misstänkt valfusk alltså pågår. Vi vet inte än vad den kommer landa i, men det man utreder där är ju om någon eller några har erbjudit folk, ja, men kanske betalning för att rösta på en viss person, en viss förkryssad person. Men det du pratar om här är de som själva har gått till vallokalerna och själva gjort sitt val, att de känner sig anklagade.
2: Ja, vanliga medborgare. Och vi har länge jobbat här i Västra Borlänge att öka valdeltagarna, att flera ska gå och rösta. Eftersom man inte har tillit för politiker. Och när det här kommer så ger ingen bra bild i framtiden. Och nästa kommande val kan ju hända att man inte röstar alls och tycker, men varför ska jag rösta om jag får skit för det?
1: Det sa alltså centerpartisten Nastejo Mohammed, som intervjuades av Matilda Bjärlöf.
0: Och lite väder tänker jag mig på det då. Ikväll så kommer molnigheten över länet att minska och i natt så bildas det dimma i vissa dalgångar. Kyligt blir det framåt morgontimmarna. Enstaka plusgrader. Något att hålla koll på för dig som har blommor ute till exempel, som du känner dig lite rädd om.

0: Alexandersson. Hon tog ett nytt EM-guld i orientering idag. I lång distans i Litauen var det. Och då har hon haft fokus på trail-löpning ett år. Gjorde comeback och knep guldmedaljen. Det är ju inte som att hon har få medaljer innan, om man säger så. Superglad sa hon att hon var i segerintervjun. Hon vann med 49 sekunders marginal före Simona Abersold från Schweiz. Och jag tycker att det är så härligt att läsa om det här. Därför att jag känner alltid att jag inte förstår orienterare och att jag aldrig skulle kunna mäta mig med dem. Jag har dåligt lokalsinne, dålig på att läsa kartor, dålig på att springa. Men i den här intervjun som Tove har gjort med TT efteråt så uttrycker hon sig på ett sätt som nästan får henne att verka mänsklig för mig. Hon säger, det var tufft och utmanande där ute och jag hade ingen superbra känsla. Framförallt gjorde jag ett dåligt vägval på vägen mot segern. Jag fastnade helt i ett grönt område och det kändes, kommer jag någonsin ta mig härifrån? Det var träd överallt, där förlorade jag mycket tid. Där har du mig, Tove. Fastna i ett grönt område, också den här känslan, kommer jag någonsin ta mig härifrån. Sanna Fast från Sverige, hon fick brons, så att det gick ju fint för henne också. Men hon tyckte också det var jobbigt. Herregud, jag gick igenom alla känslor på spektrat. Bitvis var det jättesvårt, det var jättetätt. Man fick trycka sig fram i skogen och klättra bland pinnar. Jag vill bara säga det. Och nu då, vad händer i kvällspasset? Det får vi höra nu.
1: Hur kan det vara klart hur vi har röstat men fortfarande oklart vem som ska styra Sverige? Och vad är det egentligen partierna försöker komma överens om just nu? Ja, ikväll så ägnar vi kvällspasset åt dina frågor om det inrikespolitiska läget. Jag kommer att ha sällskap av Fouad Yousefi från SVT och från Alexandra Karlsson Tenitskaya från Göteborgsposten. De där två följer politiken och hjälper oss att reda ut vad det är som händer. Har du suttit hemma och tänkt, jag borde väl förstå det här, men jag gör faktiskt inte det. Då är det ett jättebra tillfälle att ringa till oss och ställa din fråga. 020 22 10 20 och jättefint att mejla också. kvallspasset@sverigesradio.se. Kvällspasset drar igång om en timma, men du kan ringa redan nu. 020 22 10 20.

0: Alex Warren, Fever Dream. Har du någon gång satt i halsen och fått lite lätt panik? Kanske har det liksom lossnat det där ändå, det har ordnat sig, men du har tänkt tanken, gud, tänk om jag inte fick upp den där lilla brödbiten eller vad det nu var för något som fastnade i luftstrupen. Det kan ju hända när man minst anar det. Och det här hände Emilia Sjögren i Ludvika på restaurang för någon dag sedan. Panik fick hon, dramatik blev det, men det gick till slut bra tack vare en medmänniska. Och du ska få höra Emilias historia efter klockan 5. Anna Hansberg träffar henne i Ludvika. Men nu, Ekonyheter.
1: Det här är Ekot kvart i 5. Vänsterpartiets ledare har nu kommenterat det misstänkta valfusket i Dalarna. I USA är Kinas ledare Xi Jinping på besök. Vi har med oss vår USA-korrespondent från Washington. Och idag har en ny översättning av Nya testamentet lanserats 500 år efter den första på svenska. I studion Henrik Sell. Ja, efter flera dagars tystnad om det misstänkta valfusket i Borlänge bröt vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar idag tystnaden. Hon säger att hon ser allvarligt på uppgifterna och vill att det ska utredas grundligt. Men hon tror inte det kommer påverka regeringsförhandlingarna.
2: Det här är ju separata frågor. Dels behöver vi veta vad som faktiskt har hänt i Borlänge. Men sen har Vänsterpartiet fått ett fantastiskt valresultat. Ett av de bästa någonsin. Och vi har 500 000 människor i ryggen för att ge Sverige en ny inriktning och en ny regering. Och det kommer vi att fortsätta arbeta med.
3: Hela veckan har förundersökningen som rör misstankar om valfusk i Borlänge varit på tapeten i medierapporteringen. Och trots att utredningen berör vänsterpartisten Mohammed Ali, som kryssat sig in i riksdagen, dröjde det innan partiledningen uttalade sig. Nooshi Dadgostar förklarar tystnaden.
2: Därför att vi inte har möjlighet att gå på medieuppgifter, utan vi måste ta reda på vad som faktiskt har hänt. Det här är ett personärende. Det handlar om människor.

0: Och vi behöver ta reda på vad som gäller och vad som har hänt.
1: Dadgostar hoppas att polisens utredning ger klarhet. Den inkryssade Mohammed Ali, som inte delgivits misstanke om brott, har i samråd med partiet tagit så kallad timeout. På måndag är det upprop i riksdagen.
2: Kommer han att dyka upp på måndag?
0: Nej, utan han har en timeout och han kommer inte att tjänstgöra under den period som utredningen pågår.
2: Vet du varför han inte sökt om tjänstledigheten?
0: Riksdagen är fortfarande inte öppen och vi kommer att lösa dessa frågor framåt.
3: Reporter Ivan Garcia. Och än så länge har ingen delgetts misstanke för det misstänkta valfusket som utreds. I området Tjärna Ängar i Borlänge så finns ett missnöje bland den somaliska gruppen om hur detta framställs. Så här säger Mohammed som Ekot träffat.
4: Alltså man kan ju skapa sina egna teorier. Och teorier utan fakta eller källa är ju liksom bara skitsnack. Men jag tror att han har gått väldigt starkt framåt. Få ihop så många röster kan bara en skicklig politiker eller individ kan göra det. Så att det kan finnas avundsjuka just för att det har gått så bra för honom.
5: Utredningen som leds av åklagare vid Riksenheten mot korruption handlar om misstankar om att väljare har försätts med förkryssade valsedlar för att personkryssa vissa av Vänsterpartiets kandidater. En av dem som är i fokus är Vänsterpartiets Mohammed Ali som personkryssat sig in i riksdagen. Han har tagit en timeout under den tid utredningen pågår men är inte misstänkt för brott och nekar själv till all inblandning i eventuellt valfusk. Tre personer förekommer som misstänkta i utredningen enligt handlingar som Ekot tagit del av, men ingen har ännu delgetts misstanke om brott. En av dem är enligt flera medier en av polisen välkänd kriminell person med somalisk bakgrund som ska vara huvudpersonen i utredningen. I ett pressmeddelande säger åklagaren Oskar Edvardsson som leder utredningen att, citat, ingen är frihetsberövad i ärendet och ingen person har delgivits misstanke om brott. Det genomförs en rad olika utredningsåtgärder, men vilka de är går vi inte in på, slutcitat. Mohammed från Borlänge är missnöjd med hur det hela framställs. Han säger att det är omöjligt att slå fast att de som röstat fram Mohammed Ali till en riksdagsplats är väljare med somalisk bakgrund.
4: Alltså, det finns ingen bevis att det är bara just somalier som har röstat. Det kan lika gärna vara andra nationaliteter från andra länder. Det kan vara svenskar, det kan vara araber, det kan vara vem som helst.
3: Reporter här, Kenadid Mohammed och Hiva Abdelsadeh. Riksrevisionen riktar skarp kritik mot Migrationsverket, polisen och åklagarmyndighetens arbete mot människohandel för sexuella ändamål. På 5 år har det endast blivit 4 fällande domar av över 420 anmälningar om misstänkta fall. Marsha blev som 17-åring tvingad att utföra sexuella tjänster.
6: Jag känner mig smutsig. Så pass smutsig att jag inte kan tvätta av mig. Det var en obehaglig känsla, just dofterna. Nu till och med när jag känner igen alkohollukten eller viss parfymlukten, den kommer ju tillbaka.
7: Marsha blev lovad hjälp av en kvinna som skulle ta henne till Sverige och fixa ett jobb inom service eller städ. Istället tvingades hon att utföra sexuella tjänster.
6: Då bodde jag i en bostad. Där fanns flera tjejer. Och sen från ingenstans den här kvinnan försvann. Hon har ju alla mina uppgifter, handlingar och sånt. Och då hon sa till mig att du är skyldig och lämnat pengar till mig för att jag har hämtat dig.
7: Riksrevisionen har granskat Migrationsverket, Polismyndigheten och Åklagarmyndighetens arbete för att upptäcka, förebygga och utreda misstänkta fall av sex trafficking. Och slutsatsen är att arbetet inte är effektivt. Skarpast kritik riktas mot Polismyndigheten som enligt Riksrevisionen har brister när det gäller resurser, styrning och kompetens. Vi hör Linda Jönsson på Riksrevisionen.
8: Det medför bland annat att gränspolisen sätter personer i prostitution i förvar och avvisar dem utan att först utreda om de kan vara utsatta för människohandel. Och det påverkar också förutsättningarna att utreda brottet.
7: Att så få lagförs upprör Marsha, och kvinnan som utsatte henne hittades aldrig av polisen.
6: De får ju ingen liksom straff eller brott, ingenting. De kommer ju alltid undan. Det är orättvist. Jag har blivit utnyttjad. Hon är på fri fot och hon fortsätter säkert göra samma sak och utnyttjar liksom barn.
7: Efter några månader hittade polisen Masha och efter hjälp från organisationen Talita lever hon idag ett vanligt liv och jobbar som undersköterska.
6: Jag vill verkligen berätta och flagga till alla som är utsatt. Det finns hjälp att få och det finns en utväg.
7: Polismyndigheten skriver till Ekot att de kommer gå igenom Riksrevisionens rapport och rekommendationer och se hur de kan stärka sitt arbete.
3: Reporter Thea Regell. Kinas högsta ledare Xi Jinping är på besök i Washington, första kinesiska statsbesöket i USA sedan 2015. Han tas just nu emot i Vita huset av president Donald Trump. Vår korrespondent Gina Lindberg är på plats vid Vita huset. Hur ser välkomstceremonin ut?
9: Ja, här utanför Vita huset så pågår det demonstrationer just nu i protest mot både Xi Jinping och mot president Donald Trump. Och samtidigt inne i Vita husets trädgård så pågår den här pampiga välkomstceremonin. I fonden syns den kinesiska och den amerikanska flaggan. Och Trump har just hälsat Xi Jinping välkommen med ett kort tal där han beskrev relationen mellan dem som en riktigt stor vänskap. Och sen senare idag så ska det här mötet övergå från pompa och ståt till sakfrågor. Så att då ska de här två presidenterna sätta sig ner i Vita huset och börja prata allvar.
3: Och vilka är de stora frågorna?
9: Ja, det är flera frågor där de står väldigt långt ifrån varandra. Tullarna och handelskonflikten förstås, det är en av de givna frågorna. Nu har man enats om en tillfällig nedkylning, tillfällig paus i handelskriget, men inte någon långsiktig lösning. Och dessutom Iran-frågan, en oerhört laddad fråga eftersom Kina gör stora affärer med Iran och USA samtidigt försöker sätta ekonomisk press på iranska regimen. Dessutom AI-frågan där många efterlyser mer regleringar men där Kina och USA ser varandra som konkurrenter i AI-kapprustningen.
3: Xis besök kommer samtidigt som Trump utkämpar en juridisk strid mot flera medier. Hur märks det under statsbesöket?
9: Ja, Trump har ju portat tre amerikanska medieföretag från Vita huset. Jag står precis intill CNNs reporter här som alltså står utanför Vita huset och rapporterar. Han har portat dem för att han ogillar deras rapportering. Och de tre medierna har gått till domstol och säger att det Trump gör är ett brott mot konstitutionen. Nu har domaren fattat ett tillfälligt beslut som gör att den här Trumps portning hävs tillfälligt de närmaste två veckorna. Men sista ordet är inte sagt. Så att den här juridiska kampen fortsätter där Trump alltså anklagas för att försöka hindra pressfriheten. Och det samtidigt som han har möte med Xi Jinping som ju är hårt kritiserad internationellt för bristen på pressfrihet i Kina.
3: Säger vår USA-korrespondent ska jag säga, Gina Lindberg som är på plats vid Vita huset. I Danmark varnar den militära underrättelsetjänsten i en ny hotbedömning för att den ryska hybridkrigföringen mot Europa kommer att öka i omfattning och att det även finns en liten risk för ett begränsat ryskt militärt angrepp. Thomas Arenkil är chef för den militära underrättelsetjänsten FE.
10: Det var lite läskigt för han la först ut en bild.
11: Det vi talar om idag är inte teori. Det är något vi står mitt i, det är verklighet.
12: Det här är inte teori, det här är verklighet, varnar Thomas Arenkil när han idag tillsammans med Danmarks försvarsminister och överbefälhavare presenterade den nya hotbedömningen. Enligt Thomas Arenkil har FE kommit över nya underrättelser som gör att man också drar nya slutsatser. Dels menar FE att Ryssland de närmaste månaderna kommer att eskalera sina hybridangrepp i Europa. Utanför danska kusten var det till exempel häromveckan en incident där en dansk militärhelikopter över internationellt vatten blev beskjuten med en nödraket från en rysk fregatt. Men från FE ser man också risker för större militära aktioner.
11: Det är en lille men stigande risiko för att Ryssland vill genomföra begränsade militära angrepp mot ett NATO-land där gränsar upp till Ryssland, också själv om krigen i Ukraina fortsätter.
12: Det är en låg, men stigande risk för att Ryssland kommer genomföra ett begränsat militärt angrepp mot ett NATO-grannland, säger Thomas Arenkil. Och det även om kriget i Ukraina inte är avslutat. David Rasmusson, Norden-korrespondent.
3: Polisen utreder ett misstänkt mordförsök på en högstadieskola i Växjö efter att en elev ska ha blivit knivhuggen av en annan elev på en idrottslektion idag. Den misstänkta förövaren har gripits och enligt uppgifter till P4 Kronoberg la pojken upp ett filmklipp på TikTok direkt efter händelsen.
10: Det var lite läskigt för han la först ut en bild på kniven och sen la han ut en video där han var uppe på bron och sa "No one got killed sadly" och sa "I'm fucked".
13: Ja, så säger en elev på skolan. I klippet som P4 Kronoberg tagit del av syns bland annat polisbilar närma sig samtidigt som en pojke står och filmar och påstår att han har knivhuggit någon. Han säger även "no kill sadly", översatt "ingen dog tyvärr", och tackar de som tittat på videon. På kontot finns klipp som innehåller symboler som kopplas till en våldsdyrkande internetrörelse där medlemmar bygger en kult kring olika våldsdåd och skolattacker. Polisen vill inte kommentera om inläggen har något med det misstänkta mordförsöket att göra.
3: Reporter Herman Solomonsson, P4 Kronoberg. På bokmässan lanseras idag en ny översättning av Nya testamentet, 500 år efter den första tryckta utgåvan på svenska. Svenska bibelsällskapet Mikael Winninge har lett arbetet.
14: Det finns ju inga original bevarade, utan man har ju, får ju rekonstruera texten med hjälp av de knappt 6000 manuskript som finns världen över. Och ibland är det ju väldigt gamla manuskript från 100-talet. Efter Kristus.
15: Nu ges NT26 ut i 60 versioner på 7 förlag. Både fristående och tillsammans med 1999 års översättning av Gamla testamentet. Senast Nya testamentet översattes från originalets gamla grekiska till svenska var 1981.
14: Det är alltså 45 år sedan och det har ju hänt oerhört mycket på den vetenskapliga området då, kunskapen om antiken och sådär.
15: Det har till exempel lett till att aposteln, som i tidigare översättningar skrivits ut som Junias, en man, i NT26 är en kvinna vid namn Junia. Paulus beskrivs nu som slav och inte tjänare. Judas förråder inte utan utlämnar Jesus. Och när det tidigare stod "mina bröder" står det nu "mina bröder och systrar".
14: Dels handlar det ju om att vi har haft det som ett kriterium att jobba med inkluderande språk. Och sen finns det en väldigt saklig bakgrund till det där, nämligen att det grekiska ordet som då i grunden betyder bröder, då inkluderade man män och kvinnor.
15: Ett annat kriterium har varit att inte osynliggöra kulturella skillnader, utan lyfta fram det främmande. Därför har allt från hedersfrågor till det antika längdmåttet stadie skrivits ut, utan att översätta till nutida svensk kontext.
14: Jag tror att det här är ju, speglar ju lite vår tid och vår öppenhet för hur det fungerar i andra kulturer och i andra delar av världen.
3: Reporter Kulturnytts Sara Ek. Så vädret, ikväll och i natt allmänt omkring halvklart och enstaka plusgrader i landet. Imorgon dominerar molnen i stora delar av landet, i sydvästra Götaland samt efterhand i östra Svealand och norra Norrlands kustland, tidvis lätt regn. Temperatur mellan 10 till 15 grader. Producent för den här sändningen var Ola Henriksson.
16: Och du lyssnar på P4 Dalarna. Stina Johansson heter jag som är med dig här. Vi ska till Ludvika om en liten stund. Träffa Emilia som satte i halsen på restaurang igår och fick hjälp av en medmänniska som väl på det sättet räddade hennes liv helt enkelt. Helt enkelt, helt enkelt. Jag vet inte om det är så man ska uttrycka det, men så var det i alla fall. Bland annat detta närmaste halvtimmen i P4 Dalarna.

0: Det var Darin det där med Tvillingen i P4 Dalarna. Och det här är en torsdag det, när Tove Alexandersson har sprungit, orienterat sig hem ett EM-guld. Inte orienterat sig hem, men orienterat hem ett EM-guld till Sverige och till Dalarna i alla fall. Till exempel, det är också en eftermiddag när vi fortsätter prata om valet. Och inte minst om valet i Borlänge ju. De här misstankarna om valfusk och så vidare, som vi ju inte vet var de ska landa än. Men Mattias, vi kan säga att de personröster som vänsterpartisten Mohammed Ali fick kom från fler håll än bara hemstaden Borlänge.
1: Ja, hälften av de som kryssade honom kom från Borlänge ungefär. Men resten kom då från andra delar av länet. Totalt var det ju, om vi tar ett exempel då, det var totalt 650 personröster omkring det. Varav exempelvis 100 från Falun, 90 från Ludvika och så.
0: Men hur viktiga var rösterna från hemstan då, om man ska tänka så?
1: Ja, om man bara hade fått kryssen i Borlänge, då skulle han inte kunnat bli inkryssad i riksdagen.
0: Ja, då hade det inte
1: för rätt. Han var för långt ner på listan. Liksom.
0: Ja, fattar. Mm. Det om kryssandet och den där kryssraketen då, som vi pratade om i Borlänge. Sen har vi pratat om andra kommunkryss under eftermiddagen också, för rösträkningen börjar ju liksom, den slutgiltiga börjar bli klar, och det innebär också att man har mer koll på personkryssen till kommun och regionfullmäktigen överhuvudtaget. Vi har konstaterat till exempel i Hedemora tidigare kommunalrådet Lennart Mångs avsäger sig flera toppuppdrag efter att konkurrenten inom partiet, Moderaterna alltså då, och första namnet Mikael Gråbo har gått betydligt bättre i personvalet. Sen har vi också konstaterat att Svante Parsjö-Tegnér, liberal profil i Farun, ser ut att ha gjort ett starkt personval. Över 800 personkryss har han fått. Och man kan säga att både han och Mikael Gråbo i Hedemora då sticker ut. Sen har vi också en före detta moderat, numera vänsterpartist i Älvdalen, som heter Ulf Persson. Han stod som trea på Vänsterpartiets lista, men kryssar sig upp i toppen och kommer tillsammans då med tidigare sossen Stig Olsson in i fullmäktige på de två V-mandaten där. Så det finns fler kryss att snacka om, och mer lokalpolitik från runt om i länet lär det bli närmaste tiden.

0: Shakira och Burna Boy, Die Die. 5:10 är klockan och vi ska prata om en grej. Ett drama får man väl säga på en restaurang i Ludvika igår. Jag vet inte om du har funderat på hur du skulle agera om du skulle behöva göra en Heimlich-manöver. Ibland går jag igenom det där i huvudet. Vänta lite nu, hur är det man ska göra? Men skulle jag liksom ta tag och var är det man ska liksom dra in armarna och så ska man trycka till för att kanske få upp något ur luftstrupen på någon som har satt mat fel helt enkelt. Och då brukar jag tänka, skulle jag våga ta i tillräckligt mycket? Emilia Sjögren i Ludvika, hon kan tacka sin lyckliga stjärna för att det slutade väl det där igår. Anna Hans Pers är hos Emilia i Ludvika.
1: Det här med att sätta i halsen och någonting åker ner i fel strupe, i luftstrupen, det kan ju faktiskt hända vem som helst i princip. Och det hände dig, Emilia Sjögren. Du var och käkade lunch med kollegorna. Vad hände sen?
2: Ja, precis. Vi var åt lunch tillsammans och sen så hamnade en matbit i fel strupe. Vilket gjorde att det slog lock totalt och jag kunde inte andas överhuvudtaget.
1: Men hur reagerade du då först?
2: Ja, alltså först så kände jag att det satt fast. Så att jag tänkte att jag skulle dricka någonting för att skölja ner det. Men eftersom att det var fel strupe så hjälpte inte det någonting. Och min hals började tjuta väldigt mycket. Så att min kollega som satt närmast, hon reagerade ju på att det lät väldigt konstigt. Så hon frågade mig om jag kunde andas. Eller om jag hade satt i halsen. Och jag nickade ju då, för jag kunde inte kommunicera på något annat sätt än det. Eftersom att jag inte kunde prata. Så att hon rycker upp mig från stolen och börjar trycka då, enligt Heimlich-manöver.
1: Mm. Så man kommer bakifrån och så försöker man få till
2: det. Ja, exakt. Tryck på magen under liksom revbenen. Men hon lyckades inte trycka tillräckligt hårt, varpå hon ger över då till min andra kollega som också försökte, men de lyckades inte. Så att jag i all panik där med att inte få någon luft så hör jag folk i bakgrunden inne på restaurangen att de skriker att någon måste ringa efter hjälp. Men då kommer en man som kliver in och börjar då med Heimlich-manöver han också. Och han lyckas ju trycka hårdare så att den här biten då åker ju upp så att jag får ut den så att jag kan börja andas igen.
1: Hann du tänka någonting när folk höll på och tryckte på dig och du inte kunde andas?
2: Nej, alltså man hade så mycket panikkänslor av att man inte kunde andas. Så att de tryckte tänkte man liksom inte ens på, utan man tänkte bara på att man ska få luft. Så att man var ju rädd. Så att de liksom höll på, det kändes inte konstigt och det kändes inte ens. Man reagerade liksom inte på det, utan man reagerade bara på att man inte fick någon luft.
1: Tänkte du tankar att du skulle dö?
2: Ja, men tanken fanns ju. Alltså, jag visste ju inte vad som skulle hända liksom, ifall jag skulle kvävas. Så att, det var ju väldigt obehagligt och det var där paniken kom också. Mm.
1: Och de som var runt omkring då, förutom de som agerade, vad gjorde alla andra?
2: Nej, alltså, jag hann inte ta in så mycket. Jag var så himla chockad efter. Så att jag hann ju inte ta in så mycket av situationen, mer än att jag var lättad över att jag kunde andas igen. Så att jag och mina kollegor, vi åkte ju därifrån efter att det hade skett.
1: Vad gjorde du sen då, till jobba?
2: Ja, jag åkte tillbaka till kontoret och fortsatte jobba. Skulle jag sitta där några timmar till, men jag hade ju väldigt mycket adrenalin efter fortfarande. Så att det tog ett tag innan jag lugnade ner mig. Och jag har haft lite svårt att äta efter det, för att man är rädd att det ska ske igen. Men det har ju inte gjort det. Risken är nog ganska liten, men det blir ju ändå obehagligt, speciellt om man sitter själv. För då tänker man, vem är det som ska hjälpa mig om det händer någonting nu?
1: Mm. Kom tårarna också när adrenalinet och alla de här stresshormonerna gick och la sig?
2: Nej, faktiskt inte. Alltså, jag tror att både jag och mina kollegor var väldigt skärrade. Så att, alltså, vi blev ju bara skratta allihopa åt det. För att jag tror att vi hamnade i någon slags chock allihopa över att det har hänt. Så vi var mest bara uppe i varv. Så det var inga tårar som kom, men det var ju mycket blandade känslor ändå.
1: Mm. Och så det här efterspelet då, att du tycker det är lite läskigt och det är svårt att äta.
2: Ja, men det är lite så. Speciellt då om man sitter och äter själv, ifall det skulle hända. För då vet man ju inte, vem ska hjälpa mig om jag inte kan kommunicera, om jag sätter i halsen. Så det är ju lite läskigt.
1: Men du hanterar det?
2: Ja, det gör jag. Man får ju göra det bästa utav det och man måste ju fortsätta äta efter det här. Men det är fortfarande lite jobbigt. Det tar väl ett litet tag, men man vänjer sig väl också.
1: Men du, alltså när den här rackans kycklingbiten kom upp då, var den stor eller liten?
2: Nej, men alltså det var väl, jag ska man säga, en medelstor bit. Den var ju inte jättestor, men heller, alltså, inte minimal heller. Men det var väl därför det slog lock också, att den var så pass stor ändå så att den blockerade hela luftvägen då.
1: Och alltså, hur kändes det när du fick ta det där första andetaget när det försvann, det här stoppet?
2: Ja, det kändes ju som en otrolig lättnad. För att då inser man ju att men gud, nu är det ute, nu kan jag andas igen, nu håller jag inte på att kvävas någon mer. Så att det kändes ju som en otrolig befrielse. Mm.
1: Och så var det ju den här mannen som kom in och blev hjälte i detta. Du lyckades snoka fatt på honom också.
2: Ja, precis. Nej, för jag var ju i chocktillstånd efter, så jag hann ju inte liksom ta in vad som hade hänt. Så jag hann ju inte tacka den här mannen ordentligt, vilket det störde jag mig på hela dagen, att jag verkligen inte tackade honom efter den insatsen han gjorde. För att det är väldigt obehagligt att tänka vad som hade hänt om han inte hade varit där. För att man vet ju inte vad som hade skett då. Men då skrev jag ut ett inlägg på vår lokala Facebookgrupp i Ludvika. Och sökte efter honom. För jag tänkte antingen så kanske han själv läser det. Eller någon i hans närhet som han har berättat det för. Som vet vem det gäller. Och då kommenterade ju hans fru det inlägget och taggade honom. Så att jag fick ju tag i honom. Och jag har ju tackat honom verkligen personligen nu. Och jag har även skickat ett blombud till honom. För att det känner jag är det minsta jag kan göra efter den insatsen han gjorde.
1: Har han hämtat sig?
2: Ja, det tror jag. Han kollade ju hur jag mådde och så efter. Han var ju rädd att han skulle ha gjort illa mig och så när han hade tryckt. Eftersom att han var tvungen att ta i verkligen. Men han var ju mest stolt och glad över att jag mådde bra. Och jag förstår också att det känns skönt efter en sån händelse att man har hjälpt någon.
1: Och revbenen de höll då?
2: Ja, det har de gjort. Jag är inte öm idag. Det känns lite konstigt i halsen fortfarande. Men inga smärtor i revben eller så.
1: Säger då Emilia Sjögren i Ludvika efter den här dramatiska upplevelsen som ju ändå fick ett lyckligt slut.

0: Sienna Spyro med Great Expectation här i P4 Dalarna, där vi ju har jobbat på för att få åka in till Dalarna från olika håll och hur det kanske ser ut när man kommer söderifrån, västerifrån, lite mer norrifrån och så vidare. Lite olika portar har vi tagit oss igenom med er hjälp, och här kommer en ifrån fjällvärlden.
1: Hej, jag heter Annette Zackrisson. Ni ville ha någon bra väg, en vacker väg i Idreområdet. Då tycker jag ni ska ta vägen mellan Idre och Flöttningen. Den är jättebra. Hej!
0: Bra väg mellan Idre och Flöttningen. Och då kan man väl liksom komma från Flöttningen-hållet också in där helt enkelt. Och ännu lite på andra sidan gränsen in från Norge. Tusen tack för alla påringningar om fina ställen att komma in i masriket på, som någon inringare sa. 5:05 är klockan. Vi får en uppdatering från Ekot.
2: Idag bröt då Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar tystnaden om det misstänkta valfusket i Borlänge. Hon sa att hon ser allvarligt på uppgifterna, men hon tror inte att det kommer att påverka regeringsförhandlingarna.
3: Vi har 500 000 människor i ryggen för att ge Sverige en ny inriktning och en ny regering, och det kommer vi att fortsätta arbeta med.
2: En 31-årig man har åtalats efter dödsmisshandeln av en svensk man vid ett VM-evenemang i Köpenhamn i somras, skriver åklagarmyndigheten i Köpenhamn. 31-åringen som överlämnade sig själv till polisen misstänks ha utdelat ett kraftigt knytnävsslag mot mannen som arbetade som polis men var där privat. Han dödförklarades senare på sjukhus. Rättegången är planerad till den 7 oktober. Flygplatsbolaget Swedavia varslar 95 tjänster enligt ett pressmeddelande. Varslet det berör framförallt huvudkontoret i Stockholm. Det var Ekot på en minut.
0: Ja, men visst var det väl det. Vackert serverat genom Ola Janåker Dunkers.

0: Full of Stars. Klockan är 17:30.
1: Av de cirka 650 personer i Dalarna som har röstat på den omdiskuterade vänsterpartisten Mohammed Ali i riksdagsvalet så kommer bara hälften av dem från just hans hemstad Borlänge. Resten kommer från andra delar av länet. Så hade han bara fått Borlänge-rösterna så hade det inte räckt för att kryssa in honom i riksdagen eftersom han ursprungligen stod en bit ner på partiets lista. Mohammed Ali omnämns i samband med det misstänkta valfusket i Borlänge, men han är inte misstänkt i nuläget. Ny forskning från Högskolan Dalarna ska göra att vi kan använda energi bättre. Exempelvis så handlar det om mer slittåliga rör för fjärrvärme där särskilt rörens skarvar måste bli bättre. Högskolan Dalarna får rollen att samordna de här olika projekten och kostnaden blir närmare 8 miljoner kronor. Den kvinna från Borlänge som sedan i somras sitter häktad misstänkt för mord. Hon bedöms lida av en allvarlig psykisk störning. Det var Mora Tidning först med att rapportera. Kvinnan själv förnekar brott och hennes försvarsadvokat har hävdat att det borde rubriceras som misstänkt barnadråp istället och att slutsatsen om det psykiska måendet kan ha betydelse för hur brottet rubriceras.
2: På det kanske en bokmässanyhet då, Mattias. Vad säger du? Den är inte vidare lokal, men du får gärna ge grön flaggen då.
1: Ja, men något lite lättsammare framåt kvällen. Ja, vad får vi veta då?
2: Nej, men det här handlar om en inställd närvaro på bokmässan. Det är en massa olika författare som väntas till bokmässan i Göteborg de här dagarna. Och Maggie O'Farrell ställer med kort varsel in sin medverkan på bokmässan i Göteborg. Det meddelar hennes svenska förlag till TT, Färska Nyheter. O'Farrell är kanske mest känd för sin roman Hamnet som blev film i regi av Chloe Zhao och nominerades till 8 Oscars-statyetter. Såg du den?
1: Jag började se den lite grann, men nej, jag såg inte klart.
2: Du tyckte den var för tråkig eller för allvarlig?
1: Jag vet inte. Jag kanske inte var på rätt.
2: Det tog sig inte för dig. Jag såg den på bio, så jag hade ingenstans att ta vägen. Men jag tyckte ändå att den var väldigt värd att se. Man hamnar i olika lägen. Vet du, ibland är det bara så här också. Man är inte i rätt läge för att titta på film. Har du känt det någon gång?
1: Ja, men så kan det absolut vara.
2: Alltså,
1: absolut.
2: Något man kan tycka är kanon.
1: Eller fel genre vid fel tidpunkt. Ja, liksom. Ja, man inte vid det humörsläget. Liksom.
2: Ja.
1: Nej.
2: Totalt avgörande. Väder då, det är lokalt så det förslår. Och då kan jag berätta att ikväll så minskar molnigheten. I natt bildas dimma i vissa dalgångar. Kyligt blir det framåt morgontimmarna. Enstaka plusgrader. Har du några blommor du behöver ta in, Mattias?
1: Nej.
2: Nej, inte ens något att täcka över. Gud, så gött. Mattias Klebeck, Stina Ivansson, vi tackar så mycket för uppmärksamheten här under eftermiddagen i P4 Dalarna. Och så lämnar vi över till Pet Shop Boys som i sin tur lämnar över till kvällspasset om ett par minuter. Och så säger vi god kväll då.
1: Det gör vi.

0: God kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Valet det är över, rösterna är räknade, men frågan om vem som ska styra Sverige, det är fortfarande en öppen fråga. Magdalena Andersson har ju fått i uppdrag att försöka bilda regering samtidigt som partierna som behöver hitta en väg framåt inte är överens om hur den regeringen ska se ut. Och jag tänker så här, att man kanske tycker att det här är väldigt spännande eller väldigt svårt att hänga med i. Eller kanske både och. Och det fina är att du som lyssnar kan få svar på dina frågor och funderingar här i kvällspasset ikväll. Det kan vara frågor som, vad gör en talman? Måste partier som samarbetar också sitta i samma regering? Och vem bestämmer egentligen precis just nu? Och för att få svar på de där frågorna så har jag så fina gäster i studion just nu. Fouad Yousefi ifrån SVT och Alexandra Karlsson-Tenitskaya ifrån Göteborgs-Posten. Varmt välkomna hit båda två.
1: Tack!
2: Tack, tack, tack.
0: Hur mår ni?
2: Jag tror att du har vaknat upp igen och känner mig något piggare nu än för bara några dagar sedan. Det har ändå gått ett tag sedan valvakor och sånt där.
1: Det glädjer mig att höra. Nej, men jag har varit på bokmässan och det var fruktansvärt mycket folk där. Så jag blev väldigt överstimulerad. Men sen hade jag liksom en halvtimme ledig. Då satt jag här nere i hamnen vid radiohuset och bara njöt av en jättefin Göteborgsvy.
0: Ja,
1: så det var underbart. Jag har landat.
0: Ja, ni ser utvilade, koncentrerade och glada ut båda två. Så här, om ni skulle förklara läget just nu för någon som inte följt politiken sedan valdagen. Vad säger ni egentligen då?
2: Får jag raljera lite?
0: Ja, det får du.
2: Ja, men vi har ett resultat och det är inte ett jättetydligt resultat eftersom att det är inte så lätt att bilda den där regeringen just nu. Och det kommer ta ett tag, checka ut från politiken ett tag, ta lite paus. Mm. Och ner till hamnen, precis som Alexandra gjorde. Ta det lite lugnt och så är det klart om några veckor i bästa fall eller några månader kanske snarare.
1: Mm, snarare än några månader, precis. Och om du har liksom ett vallöfte som du såg under valet, säger jag också, som du tyckte, och det här var bra, det här vill jag att de ska införa snabbt, då ska man nog ta ner förväntningarna, för det kommer dröja ett tag.
0: Mm. Mm. Du som lyssnar just nu, vad är det du har gått och undrat? Du behöver inte kunna några politiska ord eller uttryck för att ringa. Det är... Ring bara, ställ din fråga, säg vad du skulle vilja få förklarat så försöker vi hjälpa till härifrån. Du ringer oss precis som vanligt på 020 22 10 20, 020 22 10 20. Går jättefint att mejla också kvallspasset@sverigesradio.se. Fouad och Alexandra är med mig i studion och du ställer dina frågor.

0: med det som det pratas allra mest om just nu, nämligen det misstänkta valfusket i Borlänge. Hjälp oss att förstå det här lite grann. Alltså, vad är det som har hänt?
1: Ja, först kan man börja med att säga att vi vet ju inte exakt. Det finns, florerar mängder av olika uppgifter i olika medier. Nästan alla uppgifter kommer med hänvisning till hemliga källor. Vi vet inte vilka de källorna är, hur många de är och hur säkra de där uppgifterna är. Så jag väljer att vara lite försiktig när jag beskriver vad som har hänt. Det vi vet är att Riksenheten mot korruption, de har återupptagit en förundersökning som har brottsrubriceringen otillbörligt verkande vid röstning.
0: Vad betyder det?
1: Du har gjort något ajabaja i samband med valet. Alltså du på något vis har agerat på ett sätt där du kanske påverkat någon att rösta åt ett visst håll på ett sätt som man inte får göra. Det är en relativt bred definition kan man säga. Men den här anmälan, den ursprungliga, kom in 1 december.
2: September
1: och inte december, tack för det. Polisen gjorde då en liten spaningsinsats mot utpekade personer i den där anmälan. Och sen lades den där förundersökningen ner ett tag. Och sen så har den återupptagits nyligen då. Och i samband med det så ska det ha varit 3 personer som är misstänkta i det här ärendet, men ingen har delgivits någon misstanke. Så att det är fortfarande väldigt tidigt i brottsutredningen.
0: Men Alexandra, vad handlar det om? Vad är det man misstänker då?
2: Man misstänker, alltså det som det har rapporterats mycket om och som media också haft uppgifter om, att den här misstanken är kopplad till Vänsterpartiet i så fall då. För det är deras kandidat som har pekats ut här. Han är inte delgiven med misstänka, inte misstänkt för någonting, men det är en person som har kryssat sig in på deras lokala lista i Borlänge. Och det är oklart vad som har hänt, men det uppgifterna handlar om att eventuellt ska hans namn ha funnits på förkryssade listor. Och eventuellt ska någon ha skjutsats runt i vallokalen. Men det här är liksom anonyma uppgifter som vi inte känner till någonting om. Så det är väldigt svårt att säga vad som har hänt.
0: Alltså, vad kan det här leda till då?
1: Ja, men dels så kan det ju såklart, om man någon skulle komma att åtalas och sen dömas för det här brottet, då kan man få upp emot 4 års fängelse om man bedöms ha begått grovt brott enligt den här brottsrubriceringen. Det kan naturligtvis hända. Sen så kan det ju vara så, lite beroende på vad som händer, att man kan behöva göra om valet i den valkretsen, alltså i Dalarna, för att man bedömer att den här påverkan på något vis har påverkat valresultatet. Men det där är inte helt säkert, och det ska nog ganska mycket till för att det ska bli ett omval av något slag. Och det har ju...
2: Ja, precis. Det måste vara valprövningsnämnden som kan fatta ett sånt beslut. Om de liksom tittar på de uppgifterna, vi får gissa att de har mycket mer information än vad du och jag har, eller alla vi 3 här har. Och de tittar på de uppgifterna som de får till sig antagligen från polisen och känner att oj, men det här kan verkligen påverka ett valresultat. Då skulle de kunna fatta beslut om att underkänna det valet i så fall. Men där är vi inte än, och det har de också varit väldigt tydliga med, att de måste faktiskt också få titta lite på de här uppgifterna och sortera ut vad som är sant och inte här.
0: Har det här hänt tidigare? Något sånt här?
2: Alltså, vad ska man säga? Det är väldigt, väldigt ovanligt i Sverige att någon döms för valfusk. Under hela 1900-talet så är det liksom bara ett fåtal fall. Och det är liksom det senaste fallet när de faktiskt har dömts för någonting i modern tid. Det är från valet 2002. Så det är väldigt länge sedan. Det är väldigt jättebra och kul att vi har väldigt lite valfusk i det här landet. Så det är väldigt, väldigt ovanligt.
1: Det som händer oftare såklart, och det händer verkligen i varje val, det är ju att folk anmäler vad de tror är valfusk.
2: Ja.
1: Olika saker som de tycker ser ut som oegentligheter. Ibland handlar det om att politiker eller folk har försökt påverka personer som är på väg in i vallokalen. Ofta handlar det om, det är väl det vanligaste, att partier anmäler att just deras valsedlar har skuffats undan eller inte delats ut eller sådär. Så att det kommer alltid in ett gäng anmälningar om olika typer av valfusk. Men antingen så visar de sig, när man tittar på dem, så visar de sig inte vara någonting. Eller även om de kanske, om det finns någon sanning bakom, så bedöms det inte kanske haft någon påverkan på utgången. Så det är väldigt ovanligt att det går vidare till dels ett polisärende, men att någon också döms. Extremt ovanligt.
0: Fick precis nu in en fråga ifrån Sara som skriver så här: hej, hur funkar det här med att kryssa personer i kommun, riksdag och region. Jag hänger inte med.
1: Nej, Sara. Det är faktiskt inte helt.

0: enkelt att fatta det där. Men så här är det. På de här valsedlarna så finns det ett gäng namn. Och det är en lista som partierna bestämmer hur den ska se ut. Ofta så är till exempel partiledaren allra högst upp på listan. Ibland i hela Sverige och ibland så har de lokala listor på olika ställen. Mm. Och antingen så lämnar man in sin valsedel utan att kryssa ett enda namn. Då är fortfarande en giltig röst, men man kan se det ungefär som att man röstar för att listan ska se ut som den är. Det vill säga, om partiet får 3 mandat i just den valkrets där man går och röstar, då är det de första 3 namnen som man tycker ska på den där listan som ska få komma till riksdagen. Men om man ser någon längre ner på listan till exempel som man gillar av någon anledning, då kan man kryssa den personen. Och får man tillräckligt många personkryss, fler än de som ligger tidigare på listan, då kan man liksom komma upp i den där listan och ta ett mandat från någon annan. Helt
1: Och det är så intressant, för det är partier, till exempel Vänsterpartiet då, som är aktuella i den här debatten också nu, de har ju haft problem med att personer, de har fått stryka personer som funnits längre ner på deras listor, och då har de försvarat sig med att de har varit på icke-valbar plats. Men det stämmer ju inte, för alla är ju egentligen, alla som är på en lista är ju på en valbar plats, för precis som i det här fallet, och så kan de faktiskt kryssa sig in om det är tillräckligt många som kryssar på dem. Och den här personen som var på Vänsterpartiets lista nu, han fick ju bara drygt 600 kryss, så det var inte så mycket som krävdes för att han skulle gå om deras etta, för att uppenbarligen så var det inte fler än 600 personer som kryssade i hennes namn.
2: Och med kommun och region
0: samma,
2: så funkar det på samma sätt.
0: Samma sätt, man kan kryssa sig förbi andra kandidater helt enkelt.
1: Och alla är på valbar plats.
2: Jag hoppas att du fick svar det du undrade nu, Sara. Du som lyssnar just nu, Fouad och Alexandra är med under hela programmet, svarar på frågor om det politiska läget i Sverige. Vad är det du går och funderar på? Precis det som du kanske diskuterade med någon i lunchrummet idag eller igår. Den frågan kan du ställa om du vill. Du ringer till oss på 020 22 10 20 020 22 10 20 eller så skriver du ett mejl till kvallspasset@sverigesradio.se.

0: Berlin, Take My Breath Away.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Manastirski.
0: Och här försöker vi reda ut det politiska läget. Jag gör det inte ensam. Jag har med mig Alexandra Karlsson Tenitskaya från GP och Fouad Yousefi från SVT. Och du som lyssnar har möjlighet att vara med. Du kan ringa till oss på 020 22 10 20 och ställa din fråga. Det är väldigt enkelt att ringa och ställa sin fråga där. Jag fick precis höra nu att Lars är med oss. Hallå Lars! Har vi Lars där? Hej Lars!
3: Jajamän.
0: Hej, välkommen!
3: Hej, hej.
0: Du, vad har du för fråga till Alexandra och Fouad här?
3: Jag har en fråga till Fouad.
0: Ja.
3: Vad tror han om låsningen mellan vänstern och Centerpartiet?
4: Mm. Det där är ju the million dollar question, Lars. Du är inte den enda som funderar. Faktum är att även jag funderar. Jag vet att Alexandra funderar. Många politikjournalister funderar. Vem kommer kasta in handduken först om någon av dem? Och jag tycker det är ganska svårt att säga. Det finns ju ett antal olika lösningar man kan tänka sig, i alla fall i teorin. Man kan tänka sig att Vänsterpartiet går med på att stötta en S-regering med eller utan Centerpartiet och får en massa politik i gengäld. Vänsterpartiet har ju sagt absolut inte väldigt länge om det där. Men som Johan Persson en gång sa, man säger en sak innan valet och sen så är valet och sen säger man ibland en annan sak efter valet. Så kan det vara. Det kan också vara så att Centern går med på att stötta en S-ledd regering där Vänsterpartiet får någon eller någon enstaka ministerpost eller något sånt där. Men då vill Centern naturligtvis ha mycket betalt för det, och även Centern säger ju väldigt blankt nej. Så nu har jag pratat ganska länge och inte svarat på din fråga, Lars.
5: Du tänker, med politikerna.
4: Ja, jag tänker jag kastar över bollen till Alexandra, för det är det bästa svaret du får av mig. Jag tror att du får bättre svar av Alexandra.
5: Ja, jag ska försöka, Lars. Det är, när man pratar med statsvetarna, många statsvetare tror att Vänsterpartiet kommer lägga sig först för att de historiskt har gjort det. Men jag är inte så säker, för jag tycker att de är väldigt, väldigt tydliga med att de inte kommer släppa det här regeringskravet nu. De har också ett kongressbeslut på att inte släppa det här regeringskravet, och det betyder väldigt mycket i det partiet. Mm. Och så ska vi också komma ihåg att Nooshi Dadgostar är ju en partiledare som har fällt en S-regering tidigare. Om du kommer ihåg 2021, av den här frågan som vänstersidan i politiken brukar kalla för marknadshyror. Fri hyressättning i nyproduktion heter det från de borgerliga partierna. Och så det som man kommer ihåg, och den här frågan om att just sitta i regering upplever jag är väldigt starkt förknippad just med Nooshi Dadgostars partiledarskap. Så det är nästan som att hon måste avgå innan de släpper regeringsfrågan. Mm. Så starkt tycker jag att det är. Så jag skulle säga, utan att egentligen veta någonting mer än Fouad här, jag tror att det ligger lite närmare till hands för Centerpartiet, bara för att de redan förflyttat sig så mycket, som Elisabeth Rinkqvist också redan gjort, för de har ju redan sagt ja till sitt regering med Socialdemokraterna, vilket är en väldigt stor fråga för dem. Om vi backar tillbaka några mandatperioder så var ju det helt otänkbart. Men jag tror ändå att det blir extraval faktiskt. Jag
4: tror att det blir svårt. Så?
5: Ja.
3: Wow. Extraval?
4: Ja. Ja.
0: Ja, det kastade du bara ut med sådär, Alexandra, bara kom in med det. Vad sa du, Lars?
3: Det, jag hoppas väl inte det blir något extra val, för valresultatet som det är idag blev väl jättebra.
5: Du tycker det?
3: Ja, det tycker jag. På ett sätt.
4: Men jag tror att jag håller med Alexandra där, Lars. Att jag är inte helt säker på att det blir extraval. Men jag tror att vi kan alla räkna med att det blir 1, 2, 3 statsministeromröstningar som misslyckas innan det eventuellt kommer en lösning. För jag tror att alla partier som är inblandade har ett behov av och väldigt gärna vill markera exakt vart de står. Och då kommer det vara ett chicken race. Så får vi se om någon kastar in handduken. Mm. Inte lika säker som Alexandra.
5: Jag är inte säker heller, ska jag säga, Lars. Det vi får se. Men jag tycker att positionen just nu känns väldigt, väldigt låsta.
0: Mm. Lars, jag tackar dig så hemskt mycket för att du hörde av dig till oss.
3: Tack detsamma.
0: Ha det så bra, du. Tack
3: ändå. Ja,
0: ha det bra. Mm. Hej.
3: Tack. Hej. Hej.
0: Det är ju så att du som lyssnar kan, precis som Lars, ringa in med din fråga eller fundering. Och då gör du det på 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Alexandra och Fouad är med mig under hela sändningen och svarar på frågor. Går jättebra också om man vill mejla. Då gör man det på kvallspasset@sverigesradio.se. kvallspasset@sverigesradio.se. Och i våra sociala medier, det ska vi inte glömma. Det finns en tråd där på Facebook bland annat där du kan fylla på med dina frågor. Och jag ställer så många frågor som vi bara hinner med i det här programmet. Det är jättekul att ni hör av er och ställer frågor. Det kan handla om, ja, vad händer om att partierna inte kommer överens? Hur lång tid kan det här ta? Vad gör egentligen regeringen just nu? Och vem är det som styr just nu? Jag tänker att vi ska ta och reda ut det om en stund här i kvällspasset i P4 som du lyssnar på. Telefonnumret, det är precis som vanligt 020 22 10 20. Vi sänder fram till klockan 18.40, precis som vanligt. Du ska få en nyhetsuppdatering ifrån Ekot alldeles strax. Men före det så ska vi ta och släppa in Radiosporten. Och ikväll så är det William Waldetoff som finns på plats där. Det här är kvällspasset som du lyssnar på.
6: Tove Alexandersson vann EM-guld på långdistansen i Litauen idag. Trots att stjärnan mest satsat på traillöpning på senare tid var hon 49 sekunder före tvåan Simona Abersold från Schweiz. Trea var svenskan Sanna Fast och på herrsidan var Viktor Svensk bäst bland svenskarna på en tredje plats även för honom. Och ikväll är det ju säsongspremiär för det här.
7: Höstens första hockeytorsdag stundar och då är veckans match tillbaka.
8: Enastående!
7: HV71 gästas av de regerande mästarna Skellefteå och Radiosporten sänder hela matchen.
8: Det här vill ni inte missa. Sveriges Radio, appen Sveriges Radio, gratis analyser, intervjuer, spännande möten och det som utspelar sig på isen.
7: Och sen snackar vi ner hela omgången i podden Nedsnack som släpps under torsdagskvällen. Allting i appen Sveriges Radio.
6: Så är det. Dessutom i Sportextra bjuder vi på de övriga fem matcherna från SHL. Det är inget ni vill missa.
9: Och Ekot kan nämna att Stockholms stad polisanmält misstänkt valfusk efter uppgifter som framkommit om en vänsterpartists personvalskampanj i Järva i norra Stockholm. Polisanmälan baseras på uppgifter som framkommit i en artikel på Svenska Dagbladets ledarsida enligt chefen för valkansliet i Stockholms stad. I texten listar skribenten bland annat flera anonyma vittnesmål om hur väljare påverkats att rösta på den vänsterpartist som fick flest personkryss av alla vänsterpartister efter partiledaren Nooshi Dadgostar. P4 Stockholm söker den aktuella vänsterpartisten. Ryssland kommer att trappa upp sitt hybridkrig mot Europa. Den bedömningen gör det danska försvarets underrättelsetjänst FE. Det finns även en liten men stigande risk för att Ryssland kommer genomföra ett begränsat militärt angrepp mot ett NATO-grannland, enligt FE:s chef Thomas Arenkill.
0: Du lyssnar på kvällspasset. Jag som finns med dig heter Sarit Monastyrski. Och ikväll så pratar vi om valet och vad som händer i svensk politik just nu. Fouad Yousefi från SVT och Alexandra Karlsson-Tenitskaya från GP är med oss under hela programmet. Så är det så att du har suttit hemma och tänkt, jag borde väl egentligen förstå det här, men jag gör faktiskt inte det. Då är det ett bra tillfälle att ringa och ställa din fråga. 020 22 10 20. Går jättebra att mejla också. kvallspasset@sverigesradio.se. Jag tänker, jag har fått in massor av frågor här. Kul. Jan funderar på, kan man sitta i regering utan att vara minister?
4: Det är en definitionsfråga. Nej, kan man väl egentligen säga. Alltså det har hänt vid ett par tillfällen att ett parti har haft tjänstemän i regeringskansliet. Både Vänsterpartiet har haft det för en tid tillbaka sen. Och Sverigedemokraterna har ju haft det den här mandatperioden. Men då sitter man ju de facto inte i regering. Det vill säga, har man ingen minister, då har man inte det ansvar som ministrar och partierna som har de här posterna har. Man kan inte prickas av konstitutionsutskott sättet och den typen av saker. Så att nej, man kan inte sitta i regering utan att ha en
5: minister. Då kan man inte starta utredningar, man kan inte, då blir man inte chef för ett departement heller.
4: Precis.
5: Så det är nej.
0: Nej. Kan man väl säga. Ja. Monica skriver så här: vilken trist röra detta val har blivit. Undrar, är det helt omöjligt att låta de största partierna styra och hjälpas åt, det vill säga blocköverskridande, skriver Monica.
5: Det är absolut inte helt omöjligt, men det är att de inte vill. Det är som är problemet här, eller problemet om man nu tycker det. Det är ju, Socialdemokraterna har ju öppnat för det flera gånger, att de jättegärna vill sitta i regering med Moderaterna, eller jättegärna var en överdrift, men de kan absolut tänka sig det. Där har Moderaterna stängt den dörren, och det som är en kritik som man kan framföra mot en sån blocköverskridande regering är ju att det är väldigt många ideologier som ska in och samsas om den här. Så det kan bli så att det blir varken hackat eller malet av en sån regering. Man får varken borgerlig politik eller vänsterpolitik, så att det finns utmaningar där också. De har ju däremot pratat om det skulle bli krig i Sverige, då är alla öppna för en samlingsregering där alla hjälps åt.
4: Och ett av skälen till att Moderaterna är så anti detta, utöver de ideologiska väldigt stora skillnaderna, är ju att man också gör den strategiska analysen att om man går ihop med S och samarbetar, då kommer Moderaterna käkas upp av Socialdemokraterna, och framförallt så kommer Sverigedemokraterna växa som ett oppositionsparti. Mm. Den analysen har Moderaterna talat om ganska många gånger de senaste 10 åren.
0: Vi pratade ju om att kryssa här för en liten stund sedan på valsedeln. Pernilla undrar nu, kan man fortfarande stryka namn på valsedeln om det är någon man absolut inte har förtroende för?
4: Nej, som jag har förstått det. Men det beror på hur och vad man faktiskt gör på valsedeln. Med reservation för att valmyndigheten kommer ringa upp mig och skälla ut mig efter det här i efterhand, så tror jag att det är så att om man stryker ett namn som är liksom högst upp på listan, då är det risk i alla fall att det blir en ogiltig röst. Mm. Om man däremot, och det är här jag är lite osäker, men jag tror att det är så att om man däremot stryker ett namn som ligger långt ner på listan, då påverkar inte det de facto den ordning som finns på ledamöterna. Och då tror jag att det är så att den...
5: Alltså det här var nyheten för mig, att man kan stryka folk på listan.
4: Nej, men man kan,
5: jag har
4: ju
5: ingen
4: inte det,
5: aning. Pernilla, du har liksom lärt mig något nytt idag. Det här ska jag genast googla. Jag har ingen aning. Jag ska ringa valmyndigheten direkt efter den här inspelningen.
0: Ja, vad bra. Ja, ni får kolla lite grann. Du som lyssnar just nu, har du en fråga så är det bara att ringa oss 020 22 10 20 eller höra av sig på mejlen då, kvallspasset@sverigesradio.se.

0: What Love Is med Sanna Nilsen. Du har den här i kvällspasset där Fouad Alexandra är här. Vi pratar politik och vad som händer i Sverige just nu. Vi har haft val och vi pratade om att stryka på själva listan.
1: Ja, och jag måste ju rätta mig själv för att så här.
0: Jag måste bara säga att det har pågått en intensiv research här.
1: Ja, så är det. För precis som Pernilla var inne på i sin fråga innan, så kunde man då tidigare, före 1998, stryka namn på valsedeln. Valmyndigheten räknade helt enkelt antal strykningar.
2: Alltså det sjukaste jag hört.
1: Ja, det är spännande.
2: Så spännande.
1: Jobbigt att vara mest strykna namnet, eller?
2: Ja.
1: Men det där tog man bort i samband med att personvalssystemet infördes. Och nu är det alltså så att stryker man ett namn på valsedeln, då är det som att strykningen inte finns. Det händer ingenting.
0: Så rösten räknas, men det spelar liksom ingen roll om du har strukit över något namn.
1: Korrekt, och det här har gjort Hans Rotenberg, moderaten, fly förbannad. Jag överdriver lite, men han har motionerat att man ska återinföra möjligheten att stryka kandidater i allmänna val. Den motionen röstades ner.
0: Okej, så det man kan komma fram till är att det går inte egentligen. Du kan stryka, men det händer ingenting.
1: Du kan göra det för att markera.
2: Det kanske känns bra i din själ, och då tycker jag man ska göra det.
1: Ja.
0: Okej. Jag har fått in en fråga från Frida. Skriver så här. Hej Alexandra och Fouad. Man hör ju hela tiden att unga män röstar höger och unga kvinnor röstar vänster. Är det så enkelt, eller finns det andra viktigare saker som avgör, till exempel stad, land, socioekonomisk bakgrund och så vidare?
1: Nu går jag igång.
2: Han sa direkt, den här frågan tar jag.
1: men jag skulle säkert kunna prata 2 timmar om det här. Det är klart att det finns jättemånga faktorer som gör att man generellt röstar lite olika. Generellt är det just nu så i världen att landsbygden blir allt mer höger eller konservativ. Städerna blir allt mer vänster generellt. Och Sverige var länge ett litet undantag där framförallt Stockholm i Sverige var ganska höger, om man backar. Men även Sverige har nu ryckts med i den förändringen. Men för att svara på frågor om män och kvinnor, så är det också en grej man har sett i världen de senaste 20-30 åren. Att könsskillnaderna blir allt större. Kvinnorna blir mer vänster generellt, männen blir mer höger. Och för några år sedan så var det där särskilt tydligt bland de yngsta väljarna. Där sprang kvinnorna ännu mer till vänster och männen ännu mer till höger. Men nu fick vi faktiskt se vad som ser ut att vara ett trendbrott i det här valet, just bland de unga väljarna. Så gapet ökar inte längre särskilt mycket. Kvinnorna fortsätter att vara vänster, men männen jämfört med 2022 är mer vänster nu än vad de var för 4 år sedan. Och det här är de unga männen alltså.
0: Och det var ju det frågan handlade om.
2: Ja, men det man kan också säga att generellt över alla åldersgrupper mellan kvinnor och män så är ju kvinnor mer vänster. Mm. Och det är inte bara de unga.
1: Mm. Mm.
0: Vad bra, då har vi fått svar på den frågan. Jag tänker att vi hinner med en till fråga. Hanna skriver så här. Vem styr Sverige exakt nu?
2: Det är fortfarande Ulf Kristersson faktiskt. För han har ju blivit en övergångsstatsminister. Jag vet inte om det heter så, men han är i alla fall leder övergångsregeringen.
0: Mm. Som är just nu
2: för att vi inte har fått någon ny regering. Men de styr, men de får inte hålla på och hitta på massa nya grejer. De måste liksom hålla det ganska cleant. En övergångsregering kan inte liksom börja starta massa utredningar och hålla på, utan de ska liksom göra miniminivån av vad man måste göra för att styra ett land.
1: Men det här är väl också ett av liksom de tysta överenskommelserna som bara finns. Mm. För det finns ju egentligen ingen skillnad på befogenheter. En övergångsregering kan ju typ göra allt som en vanlig regering kan göra utom att utlysa extra val.
2: Ja, tänk om de bara skulle ta hela det här lilla reformutrymmet finns med nästa mandatperiod och bara sänka skatterna, Moderaterna.
1: Mm.
2: Det hade blivit en skräll.
0: Men man gör minsta möjliga. Det är någon tyst överenskommelse.
1: Så är det. Jag såg att Ebba Busch till exempel är i Bryssel idag på något möte, och det pågår ju en FN-vecka och så vidare, så att de fortsätter att representera Sverige, de fortsätter att ha regeringssammanträden på torsdagar, men den tysta överenskommelsen är att man ska inte så att säga ta Sverige i någon ny riktning, utan man ska bara hålla koll på läget.
0: Mm, det fanns en följdfråga här också, om det är Ulf Kristersson, får man åka utomlands på semester när man är statsminister? När han har semester, är det då vice statsminister Ebba Busch som är ytterst ansvarig då?
1: Ja, nej, alltså det är klart att statsministern kan ju lämna över så att säga befogenheter till vice statsminister, men jag tror inte att semester några dagar brukar leda till att man lämnar över befogenheterna på det sättet.
2: Man är ansvarig ändå som statsminister. Absolut.
0: Så bra. Alexandra och Fouad sitter med mig här i studion, och du som lyssnar, du kan höra av dig, antingen mejlar du kvallspasset@sverigesradio.se. Kul om du ringer och ställer din fråga på 020 22 10 20. Över ett år sedan nu äntligen, har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar, du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss, jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: sår.
1: Fanny Avon med Tiden läker alla sår.
2: Kvällspasset i P4.
3: Med Sarit Manastirski.
1: Och jag är inte ensam. Alexandra Karlsson-Tenitskaya från GP är här. Och Fouad Yousefi från SVT sitter också med i studion och är med och svarar på alla frågor som kommer in. Och det är väldigt många frågor, så jag brasklappar redan nu. Att har du försökt att höra av dig och det är upptaget, eller du försöker mejla, så försök igen. Vi läser allt som kommer in och vi svarar i telefon så mycket som det bara går. Mia är med oss nu. Hallå Mia!
4: Hej!
1: Hej, välkommen!
5: Hej!
4: Tackar!
1: Du, vad har du för fråga till Alexandra och Fouad?
4: Jo, det gäller det här med politiska vildar.
1: Mm.
4: Det har vi ju både i Danmark och Sverige och Norge och säkert Finland också. Fast det heter väl någonting annat än politiska vildar kanske. Men det är lite intressant fenomen tycker jag, att man blir liksom kickad av sitt parti men ändå sitter kvar.
1: Mm.
4: Men så undrar jag, hur fungerar det nu då när det är liksom i det här läget när man dels inte vet hur det ska bli, men hur det blir sen? Sitter man ändå kvar efter ett nyval? Eller kickas man ut? Alltså vägen ut?
6: Just det, ja, det är lite speciellt. Alltså, jag tänker om det skulle bli

0: Ja, för att de är ju ändå tillhör ett parti, gör man ju inte längre, för man är ju utsparkad. Nej, precis. Men man är ju ändå kvar.
1: Ja, men exakt. Nej, men precis, för det är så här, riksdagsmandat är ju personligt, och det partierna har gjort, oftast brukar det bli en konflikt mellan partiet och en riksdagsledamot, så försöker de ju verkligen få den att avsäga sig sin plats, men så vägrar den, och för att den är personlig, och då det enda partiet, den makten de har då, är att de kan utesluta personer i partiet, och då blir det ju en sån här vilde partilös då. Och om det liksom skulle bli ett nyval, då kommer partierna göra nya listor, så då kan ju inte den vilden blir invald igen på ett parti. Så då skulle jag säga att den åker ut i så fall, om det nu, om vi hinner få en vilde fram till om det blir ett nyval till våren. Det är väldigt oklart.
2: Allt går om man vill.
1: Ja.
3: Men just nu finns det inga vilda?
1: Nej, eller? Nej. De från förra mandatperioden har ju åkt ur. Mm. Så de finns inte kvar.
2: Och då finns det också en sån här korridor i riksdagen där alla vildar hamnar. Och den gapar ju naturligtvis tom nu. För det finns inga vildar. Men den brukar ju fyllas på sakta men säkert under mandatperioden. Och i ärlighetens namn, nu när det är så jämnt mellan de så kallade blocken, 176 till Magdalena Anderssons lag och 173 till Tidöpartierna, då är det inte många vildar som krävs, och det kanske finns någon som det lockar att lämna sitt parti för att de ska bli kungamakare och kunna bestämma hur det ska
1: precis.
2: Gå.
1: Ja, precis. Förra mandatet var väldigt speciellt, för det var så fruktansvärt många vildar, så jag befarade faktiskt den här vildarnas korridor, en väldigt liten korridor i riksdagen, Mia, ska jag berätta. Så jag befarade att vi inte skulle ha tillräckligt många kontor så att det fick plats med alla faktiskt. Men det verkligen löst det.
3: Ja, men nu är det, just nu så finns det inga vildar.
1: Nej,
3: i alla fall.
2: Men det har funnits vildar i Sverige sedan 1700-talet. Kan
0: men det är ju galet. Visst är det tokigt att man kan...
1: Det är lite tokigt, men du får också tänka att det är ju lite fint att det här mandatet man får av svenska folket och väljarna är personligt. Så det ska inte vara så att om du till exempel har röstat på din favoritkandidat till riksdagen och sen blir den osams med sitt parti, det kan ju vara att partiet har gjort något helt galet, då blir inte den ändå av med sitt
2: så
1: mandat.
2: Så är det, och det var precis därför som det här faktiskt kom till då på 1700-talet i Stockholm, när det då var personer som var osams kring hur man skulle rösta i en viss omröstning, och det där drogs till rätten, och då bestämde en domstol att man kan inte bestämma vad en representant i det som då var Stockholms borgarstånd ska rösta på, utan det där måste kandidaten eller representanten själv få välja.
3: Mm. Sådär, vad mycket jag lär mig när jag sitter här, Mia. Tack snälla för att du ställde den frågan.
1: Tack, det var jätteintressant.
0: Ja, tack mycket.
3: Ha en fin kväll nu då.
0: Detsamma till er.
3: Tack så mycket. Hej då.
0: Hej, hej.
3: Vi ska se om jag har, om vi hinner med Markus också. Han skriver så här: när resultatet landar så här otroligt jämnt får ju de mindre partierna som balanserar runt 5-6% plötsligt en enorm makt över de stora partierna. Är det rimligt att småpartier kan diktera villkoren? Det är rimligt att småpartier kan diktera villkoren för hela regeringsbildningen? Eller är jag inne på fel spår här? Vad kan man göra, skriver Markus.
2: Alltså, om man vill att partierna ska ha proportionerlig makt utefter exakt hur stor andel av svenska folket som gillar dem och inte, då är det ju helt orimligt att det är
1: ju precis
2: så. Mm. Men Sverige har ju under en ganska lång tid haft en del partier som är mindre och som många gånger har varit vågmästare på olika sätt. Alltså Miljöpartiet, om man backar 20 år och sådär. Men också en del andra partier. Och nu försöker ju Centerpartiet i någon form vara, kanske inte vågmästare, men försöker dra partierna till mitten emot sig. Så att, ja, jag vet inte. Vad tycker du att det är rimligt?
1: Alltså det är klart att det går att argumentera för att det är orimligt, men man ska ju också ha respekt även för de små partiernas väljare, lite som du var inne på här, att Vänsterpartiet, eller Centerpartiet här, som är liksom, har den här kanske eventuella vågmästarrollen, de har ju ändå en ovanlig USP i den här riksdagen av att vara ett borgerligt parti som inte vill samarbeta med Sverigedemokraterna, och där har ju ändå ett antal människor röstat på dem för det, och då måste ju de representera de rösterna också. Men det är klart att man kan tycka att det är lite konstigt att ett parti som inte är särskilt mycket större liksom ska bestämma det, men det går till.
2: Men sen kan man säga att vi har ju några partier i Sveriges riksdag, men vi har inte lika som Nederländerna har det. 17 partier har de i sin riksdag eller sitt parlament där. Belgien 12.
1: Alltså, då är det mycket politik,
2: ja
1: då.
2: Ja, finns det väldigt små partier. Ja, men då finns det som är väldigt mycket enfrågeparti. Det finns parti för äldre, det finns parti för gener och så vidare. Och i det systemet kanske man hänger i...
1: Men då kan man vara säker på att det verkligen driver den sakfrågan har blivit för.
2: Så är, och här måste jag lyfta så att vi pratar lite om. Och det är ju att vi har ju så att säga någon form av representation även geografiskt.

0: i Sverige, det vill säga alla olika valkretsar får ju vitalt mandat och man är invald i en särskild val.
1: Mm.
0: Men i Sverige är det inte så att man särskilt för i valet. Man röstar bara invald i Västman, så röstar man in bara på saker som västmanlänarna tjänar på. Utan här är det pipiska, till exempel i USA. Där får man det tufft på hemmafronten om man har röstat för något som förtjänar folk hemma i delstaten.
1: Intressant. Det är så bra att ha det här. Vi lär oss massor hela tiden. Du lyssnar säkert och tänker på någonting som du skulle svara på. Finns fortfarande en liten chans att komma med i programmet 020 22 20. Det är vårt telefonnummer.

0: UBFT Can't Help Falling in Love och den här i kvällspasset. Och kväll så pratar vi politik och vad är det egentligen som vi har att vänta i Sverige? Frågorna är många och det är himla bra för Alexandra Karlsson Tenitskaya från GP är med oss och Fouad Yousefi från SVT är här i studion tillsammans med mig. Och vi har fått fråga från Ida Johansson. Hon skriver så här: en fråga som dykt upp i vårt lunchrum är så här: om det blir extra val, just är risken eller chansen att resultat blir annorlunda då? Inte risk att resultat kanske blir exakt likadant eller brukar folk ändra sin röst om det blir extra val?
1: Brukar det har varit extra val i Sverige sedan 50-talet, så det är svårt att folk göra. Ja. Men det är en jätteintressant fråga. Det här är partiernas. Alla partier är livrädda för att valet kommer att ändras och inte deras. För jag tror, om vi svarar snabbt, för om det är så att de rödgröna har fått majoritet här, det här valet, och inte lyckas med en regering, så finns det en risk att de kommer att vara väldigt irriterade från rödgröna Magdalena Andersson och att den sidan, så att det blir tre partier som vinner, tror jag skulle bli.
2: Sen kan jag också säga generellt då att extra val, det betyder lägg valtagen. Det kommer inte vara några 84% man ska som går igen. Det kommer inte, tror jag. Fick jag kanske, men och lägg valdeltagande generellt i världen brukar betyda mer högre röster. Alltså ett högt valdeltagande brukar generellt i världen gynna partier till värld. Så talar också en sån så att Magdalena Andersson är extra orolig för ett extra.
1: Ja, och jag tycker också att speciellt för de grupperna av rödgröna partierna går för dem, så tycker jag att man kan se i stort när mandatperioden, så har inte Vänsterpartiets väljare fått dem för några av deras dalar som har varit ganska kvämda avsöja. Deras väljare kan vara lite så värre, så väl att de är immuna i sån skala som riktigt mot

0: Miljöpartiet. Så jag tror att de faktiskt skulle klara sig bättre än Centerpartiet i
1: val. Tror du på att valet ska behållas? Om det skulle hållas för några dagar sedan, då fanns det också en opinionstrend som pekade väldigt lite högre ut. Det vill säga Liberalerna på väg att växa. Det gick bra Tidöpartierna i unionen. Och där skulle också spela hur det ser ut i opinionen just då. Hade det varit val kanske senare än vad det hade varit nu. Jag är inte helt säker på att liksom, partiet förlorar den där prioriteten. Annars hade
0: det
1: klarat
0: det. Det är också otroligt jämnt, så vem vet.
2: Svårt att säga. Vi är inte där än. Men vi kan väl hänga kvar lite vid Magdalena Andersson då. För jag får en fråga, hur lång betänketid har Magdalena Andersson? Vad händer om hon inte lyckas? Finns det någon bortre gräns för hur lång tid som de här fyra omröstningarna eller

0: ta.
1: Magdalena Andersson har ju inte fått någon tidsgräns nu här när hon fick det här första sonderingsuppdraget av talman Andreas Norlén. Men det handlade ju bara om att han själv tror att han ska avgå nu på måndag när de faktiskt ska rösta med en ny talman. Så han sa ju när han hade sin presskonferens förra fredagen, då sa han så här, jag sätter ingen bortre gräns för att det kommer att vara ett talmansval. Så att den nya talmannen...
0: Men hjälp mig att förstå det här. Varför ska det väljas en ny talman på måndag?
1: Därför att de rödgröna partierna har fått majoritet i riksdagen, och då brukar det vara liksom att det största partiet i det största blocket får bestämma vem som ska bli talman, och där har också Socialdemokraterna varit tydliga nu de senaste dagarna och sagt att de kommer byta ut talman Andreas Norlén, som är moderat egentligen, när han inte är politiskt neutral och talman.
0: Ja, för man blir politiskt neutral när man är talman, man fast man har en...
2: Man har en talmanshatt på sig, det vill säga att man är i riksdagen och representerar naturligtvis ett parti, men talmän har ju lite olika uppgifter. De är också, dels så är de ordförande i det som händer i riksdagen, i församlingen, men de är också högsta hönset inne i riksdagsförvaltningen och ansvar för att själva riksdagen som arbetsgivare och så vidare fungerar, och så representerar man dessutom Sverige vid utländska besök och så vidare. Och flera av de där uppgifterna är ju väldigt opolitiska. Mm. Så svenska talmän är betydligt mindre politiska än vad talmän i många andra länder är.
0: Mm. Okej, så förlåt att jag avbryter dig, Alexandra. Men på måndag då väljs en ny talman.
1: Ja.
0: Vad händer då?
1: Då kommer den talmannen få säga till Magdalena Andersson hur långt sonderingsuppdrag hon har. Och den gamla talmannen Andreas Norlén, som sannolikt ska avgå nu, vi får se. Men han verkar som att han ska det. Då har han sagt att han tyckte när han gav Magdalena Andersson, eller förlåt, Stefan Löfven var det, 2018, sonderingsuppdrag på det här sättet. När vi också såg en sån här lång regeringsbildning som vi tror att vi har framför oss nu. Då gav han dem 2 veckor i taget i början partiledaren. Och det har han varit självkritisk nu i efterhand och sagt att det tyckte han var för långt. Så då... kanske Magdalena Andersson får jättekort tid på sig. Då har hon redan liksom haft över en vecka på måndag då. Mm. Så de kanske säger att du måste, nu det avslutas imorgon.
0: Men teoretiskt sett då, sista rundan, kan den vara hur lång som helst?
2: Ja, teoretiskt, det finns ingenting konstitutionellt som säger hur lång tid ett sånt sonderingsuppdrag eller sådär får ta eller ska ta. Det finns inget sånt, utan det är talmannen som så att säga ger uppdrag, och sen så är det statsministeromröstningar, och misslyckas den fjärde av de statsministeromröstningarna, då blir det extraval. Mm. Och då, efter det så börjar processen om igen. I all evighet, i värsta fall.
1: Och fun fact bara om talmannen då, tycker jag är kul. Det som är roligt, som många inte vet, är att han är ju egentligen högre uppsatt chef än statsministern faktiskt. Mm. Trots att han har en opolitiserad roll. Så ordningen är liksom kungen, etta högsta chef i Sverige. Ja. 2 talmannen, 3 statsministern.
0: Ah.
1: Det som man inte vet.
0: Nej.
1: Men det är kul att veta.
0: Men nu vet vi. Jag är jätteglad för det. Okej, måndag talman har vi koll på då.
1: Ja.
0: Vad händer sen då? Riksdagens öppnande?
1: Ja, riksmötets öppnade på tisdag. Då blir det här pampiga kalaset, ni vet, som när de går till kyrkan och kungen kommer till riksdagen, och det brukar vara en regeringsförklaring för statsministern, och det är pompa och ståt. Det blir kul.
2: Skolstart.
1: Skolstart i riksdagen. Det brukar också vara mycket centerpartister i folkdräkter.
2: Det brukar det vara.
1: Efter.
0: Och sen har vi budgeten i november.
2: Budget i november, och jag tror att regeringsbildningen är klar innan dess, men alla är inte överens med mig.
0: Nej, vi får väl se. Underbart att ha er här. Det här är Kvällspasset att lyssna på. Vi pratar politik ikväll.

0: Arvid Nero, låten heter Tiden. Du har den här i kvällspasset där Fouad och Alexandra finns med mig. Jag har fått in en fråga från H som skriver: hur mycket påverkar det förhandlingarna om man har bra personkemi? Om man typ gillar att ta ett glas vin ihop efter jobbet och så vidare. Hur mycket spelar personkemi in när det kommer till vilka man samarbetar med? Vad säger du, Alexandra?
1: Jag tror att det spelar in jättemycket. Och det har jag lärt mig nu, framförallt för jag har läst den här nya politikboken L'amour toujours, som har släppts nu bara i dagarna.
0: Jaha.
1: Som Maggie Strömberg och Tobias Nilsson på Svenska Dagbladet har skrivit om. Man kan läsa den om man är en politiknörd, den är jättebra.
0: Ja.
1: Och i den så är det väldigt tydligt att Tidöavtalet hade inte blivit till utan diverse olika nattliga sittningar med mycket alkohol, inte mycket, så jag inte säga, jag vet inte hur mycket de drack, men den typen av liksom aktiviteter som mer handlade om att bonda och att de hade svårigheter innan de liksom blev kompisar med varandra. Så det är väldigt tydligt att det är viktigt. I alla fall för Tidö arbetet.
0: Håller du med här, Fouad?
2: 100%. Romina Pourmokhtari har berättat att det krävdes en hel del övertalning även i dryck, i form av dryck, för att få Liberalerna och Sverigedemokraterna att samarbeta
1: med i boken.
2: Och när januariavtalet skulle liksom förhandlas, då bytte till slut Socialdemokraterna ut Magdalena Andersson för att det inte funkade med henne i förhandlingsrummet.
0: Mm-hmm.
2: Så att det där kan betyda ganska mycket hur folk känner för varandra.
1: Mm. Mm. Och så kanske olika personer kan passa med olika. Det kanske finns någon till Magdalena Andersson som passar med hennes ledarstil.
2: Mm.
1: Jag vet.
0: Personkemin här, i det här rummet, har varit fantastiskt, tycker jag. Det har varit så roligt att ha er här. Jag önskar att vi hade haft flera timmar till tillsammans. Ett jättestort tack för att ni kunde komma båda två. Fouad Yousefi från SVT och Alexandra Karlsson Tenitskaya från Göteborgs-Posten. Ett jättetack att ni kunde vara här. Och är det så att du som lyssnar har missat något, ja, då kan du lyssna på det här som podd om en liten stund i appen Sveriges Radio. Med och gör det här programmet är ett gott gäng, ska du veta. I Slussen så satt Isabella Olander, digital redaktör ikväll. Det var Filippa Kolstrup. Maria Ensell var den som valde musiken. Ljudtekniker, det var Torbjörn Vigart. Producent Erika Hedman. Jag heter Sarit Monastyrski. Och P4 kommer om en liten stund fortsätta med Nyhetsklubben. Och imorgon, då är kvällspasset tillbaka igen. Såklart, då är han här bakom mikrofonen igen. Min gode vän och kollega Rasmus Persson. Du och jag, vi hörs redan imorgon igen om du vill. Då kör jag lite P4 extra. Men nu önskar jag dig en fin kväll. Hej!
3: Hej, jag heter Nelly och jag undrar varför så många har blivit sjuka i mässling.
4: Ja, vad säger du, Sara?
5: Ja, men det är för att mässling är så smittsamt, så att om en person får mässling och träffar många som inte är vaccinerade, då blir jättemånga sjuka.
6: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Idag pratar vi om mässling, en virussjukdom som spreds på en festival i somras.
7: På den årliga festivalen Urkult i Västernorrland har tusentals människor samlats för att lyssna på musik, umgås med vänner och njuta av dagen. Festivalen är i full gång, men än vet besökarna inte vad som väntar dem. För lite senare i augusti, alltså några dagar efter festivalen, börjar personer som varit där bli sjuka.
8: De flesta av de smittade barn under 18 år och majoriteten var ovaccinerade.
7: Det visar sig att de har mässling.
8: En av världens mest smittsamma sjukdomar. Den sprids via luften och en smittad person kan föra smittan vidare innan personen själv vet att den är sjuk.
7: Och så småningom kunde man bekräfta att runt 30 festivalbesökare hade smittats av virussjukdomen.
6: Dagens gäst är Sara Heyman, utrikesreporter på Ekot.
7: Hej Sara!
5: Hej!
7: Vad är mässling?
5: Mässling är en virussjukdom, faktiskt en av de smittsammaste sjukdomarna som vi känner till. Om man blir sjuk i mässling så får man hosta, hög feber och utslag på kroppen. Och många blir bara sjuka i ganska många dagar, men det kan också vara så att man blir så sjuk så man behöver komma till sjukhus och man kan också dö av mässling.
7: Men hur smittar det?
5: Ja, det är så kallad droppsmitta. Så det betyder att om en smittad person nyser eller hostar till exempel, då sprids viruset i luften. Och

0: som har blivit sjuka senaste tiden är ju barn. Alltså, hur kommer det sig?
1: Ja, det är för att de har varit ovaccinerade, helt enkelt.
2: Det här var ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Hela avsnittet och fler hör du i appen Sveriges Radio.
3: Du lyssnar på Barnradion.

Nu ska du få lyssna på del 4 av Spökbyrån, fallet med den rysliga skuggan av Kristina Olsson. Det är Elia Boysen som läser. Elsa och Kalle har bestämt sig för att tillbringa natten i Frans lägenhet. De hoppas att spöket ska komma fram under natten och att de ska förstå mer om spöket som kallas skuggan. Och ganska snart efter att Frans har somnat börjar det hända mystiska saker i lägenheten.

0: Vi spanar hos Frans redan i natt, säger Elsa. De har precis kommit hem, men hon vill veta mer om skuggan. Kanske var det Frans som stod i fönstret. Kanske var det spöket. Bra idé, säger Kalle. Vi måste bara hämta spökväskan först. I spökväskan finns allt som en riktig spökmästare behöver. Ficklampor, förstoringsglas, en superbra grön spökkamera och massor med andra saker. Farfar Nicodemus gäspar.
1: Är så flitiga, säger han. Själv sover jag bäst i min egen säng.
0: Lycka till!

0: Det är alldeles tyst i det rosa huset när Elsa och Kalle kommer dit en stund senare. Sakta går de upp för de många trapporna. Det ekar i trapphuset när Kalle ringer på. De får vänta en stund innan Frans öppnar. Han blir mycket förvånad.
1: Är det ni? Så här dags?
0: Vi råkade gå förbi och såg en skugga i ett av dina fönster, säger Kalle. Men sen blinkade ljuset och då försvann den.
1: Det var inte mig ni såg, säger Frans. Jag skulle just gå och lägga mig och då började spöket bråka direkt.
0: Vi tänkte att vi skulle vara här i natt, säger Elsa. Så att vi får veta mer om spökerierna. Frans ser glad ut.
1: Välkomna, säger han. Det är bara att kliva på.
0: Elsa och Kalle försöker lista ut i vilket rum de såg skuggan. Till sist kommer de fram till att det måste vara pigkammaren. Det lilla rummet där bokhyllan står. Frans gäspar.
1: Förlåt, säger han, men jag måste gå och lägga mig. Vill ni att jag bäddar åt er i gästrummet?
0: Elsa och Kalle skakar på huvudet. De tänker inte sova på flera timmar. Någon måste ju vara vaken och vänta på spöket. På det som kallas skuggan. Först släcker de alla lampor. Det måste vara mörkt och tyst så att de inte missar något spökeri. De bestämmer sig för att vänta utanför varsitt rum. Elsa sätter sig på tröskeln till vardagsrummet. Kalle sätter sig i hallen utanför pigkammaren. Då ser han köket också. Det går en lång stund. Frans har somnat. Det enda som hörs är hans snarkningar. Månen lyser genom fönstret. Ser du något? Väser Kalle.

0: svarar Elsa. De väntar en stund till. Det knäpper och knarrar. Som om någon sakta går över trägolvet i vardagsrummet. Elsa blir genast spänd. Ingen har ju gått in eller ut ur rummet. Stegen kommer närmare och närmare. Elsa håller andan. Hon vågar inte röra sig ur fläcken. Något kallt drar förbi hennes ansikte. Och nu knarrar det i hallgolvet istället. Psst! Väser Elsa till Kalle. Spöket är här! Elsa kan inte hjälpa att hon blir lite rädd. Kalle har redan hört stegen och lyssnar noga. De är sakta på väg till honom. Kalles hjärta slår hårt. Dunk, dunk. Då! Plötsligt tänds lampan i hallen. Och sen släcks den igen. Och tänds. Och släcks. Kalle stirrar på lampan. Då tänds lampan i köket istället. Elsa, väser Kalle. Köket! Sen hörs ett högt krasande ljud. Något har precis gått sönder. Det ligger gröna porslinsbitar på köksgolvet. Någon har krossat en kopp. Vilket oväsen, tjuter Frans. Han kommer rusande i pyjamasen. Han blir mycket upprörd när han får syn på den trasiga koppen.
1: Åh nej, säger han. Jag som tyckte så mycket om just den.
0: Shh, viskar Elsa och lägger ett finger över munnen. Hon försöker visa att han måste vara tyst. Spöket kanske fortfarande är kvar. Men Frans lyssnar inte. Han fortsätter att oja sig och plockar upp porslinsbitarna. Då släcks kökslampan.
1: Hallå där, säger Frans. Tänd igen, är ni snälla.
0: Det var inte vi, säger Elsa. Men Frans får som han vill. Kökslampan tänds. Och släcks. Och tänds.
1: Jag blir tokig, ropar Frans.
0: Det knarrar i hallen. Spöket verkar gå fram och tillbaka. Och tänder och släcker i hallen. Och sen i pigkammaren. Elsa och Kalle och Frans skyndar sig dit.
1: Är det någon här?
0: Viskar Elsa. Nu är det knäpptyst i lägenheten. Till och med Frans är tyst.
1: Hallå?
0: Viskar Elsa igen. Då tänds och släcks taklampan igen. Riktigt snabbt går det. Som en blinkning. Elsa och Kalle tittar på varandra.
1: Spöket svarar.
0: Eller inbillar de sig bara? De provar att prata med spöket igen.
1: Behöver du hjälp?
0: Frågar Kalle.
1: Blinka med lampan i så fall.
0: Kalle blir alldeles varm om kinderna medan de väntar. Och väntar. Då tänds lampan igen. Elsa är nära att säga något. Men hejdar sig. För nu ser hon den tydligt. Skuggan på golvet. Det ser ut som om skuggan har en långklänning. Eller en rock som går ända ner till fötterna. Elsa känner hur nackhåren reser sig. Vi hjälper dig, säger hon till spöket. Vi hjälper dig.
2: Men då blinkar lampan flera gånger på raken. Sen blixtrar den till och slocknar. Det blir mörkt som i en grotta. Och så hörs ett högt brak.
0: ser de vad som hänt. Spöket har slängt ner böckerna i bokhyllan på golvet.
1: Igen, säger Frans.
0: Han är arg nu. Så arg att han är röd i ansiktet. Det var ju inte så här det skulle bli. Kalle provar att tända i taket. Men det går inte. Glödlampan måste ha gått sönder. Han hämtar deras ficklampor istället. De ligger alltid överst i spökväskan. Det är något med lamporna, säger Elsa. Och köket, säger Kalle.

0: Du har hört den fjärde delen av Spökbyrån, fallet med den rysliga skuggan, av Kristina Olsson. Lia Boysen läste, ljudtekniker Ingela Håkansson och jag som producerat heter Frida Fernqvist. Du kan lyssna på alla delar av boken på UR Play.
1: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Efter riksdagsvalet håller polisen på och undersöker misstänkt valfusk i Borlänge i Dalarna. Där var det många som kryssade att de ville rösta speciellt på Vänsterpartiets politiker Mohammed Ali. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar säger så här om det som hänt.
3: Ja, men det är bra att vi får reda på vad som faktiskt har hänt, att polisutredningen får nu gå till botten med de anklagelser som är riktade mot de personer som finns i den här utredningen och att vi får reda på vad som har hänt.
4: Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar har fått kritik för att hon väntat så länge med att prata med journalister. Hon berättar själv varför och att politikern Mohammed Ali tar en paus som politiker medan polisen utreder händelsen.
3: Därför att vi inte har möjlighet att gå på medieuppgifter utan vi måste ta reda på vad som faktiskt har hänt. Det här är ett personärende och det har också nu landat i en överenskommelse om att han tar en timeout under den tidsperiod utredningen pågår.
2: Det var Ekot som intervjuat och klartextreporter var Ingrid Ramberg. I tisdags hittades en liten hundvalp övergiven i skogen utanför Kungsbacka.
5: Åh, herregud, jag börjar gråta nu när jag tänker på det.
2: Hundvalpen hittades av en svampplockare och genast ringde han till Miriam Draxler som har ett hundpensionat precis i närheten.
5: Jag slängde mig i bilen och åkte dit för han behövde hjälp. När jag väl kom fram, det var cirka 50 meter in på en grusväg och 5 meter in vid en stubbe låg den här lilla stackaren och skakade.
2: Miriam har döpt valpen till Roffe. Hon tror att hundvalpen är cirka 5-6 veckor gammal. När en hundvalp är så liten är det olagligt att skilja den från sin mamma, säger Miriam.
5: Jag blev så fruktansvärt förbannad att de lämnade en hund så i skogen, mitt i skogen. Den kunde faktiskt ha blivit rävmat eller rovfågelsmat. Så det gjorde väldigt, väldigt ont.
2: Miriam har polisanmält det som hänt och många har ringt till Miriam för att säga att de kan ta hand om hundvalpen.
5: Massa människor som vill ta hand om valpen, men det funkar ju inte så. Utan vi måste kolla varför han har hamnat i skogen och vem som har dumpat honom.
2: Till dess får hundvalpen Roffe bo kvar hos Miriam.
5: Ja, det får han göra. Han behöver trygghet och kärlek.
2: Det var P4 Halland som intervjuat här. Intresset för gåfotboll för pensionärer växer. Och för första gången ordnades det en gåfotbollturnering i Värmland. Flera lag från hela Värmland var på plats. Men bland pensionärerna fanns även Forshagas parafotbollslag. En av spelarna där var Emil Karlsson. Gå istället för att springa tyckte han var lite svårt.
6: Ja, det är svårt, men jag går så fort jag kan.
7: Parafotbollslaget i Forshaga startade i somras. Christian Ryberg är lagets tränare. Han berättar hur allt startade.
8: Efter vintern så ville de här personerna ha någonting att göra på sommaren. Och då var fotbollen ett bra alternativ. Det är många här också som inte har haft någon fritidsintresse innan. Liksom, och nu kommer ut och får röra på sig och ta hand om sin egen hälsa. Lite, som jag tycker är väldigt viktigt.
7: Ibland tränar parafotbollslaget i Forshaga tillsammans med pensionärerna. Då är det gå som gäller, berättar tränaren Christian Ryberg. Och gåfotboll är precis som det låter. Alla spelare måste gå. Och så måste fotbollen hela tiden vara nära marken.
8: alla hänger med liksom. Vi har en bestämd regel att vi går. Resultatet för oss är inte det viktigaste, utan viktigast alla på med.
7: Tillbaka till gåfotbollsturneringen. Christian Brandt står vid sidan av planen och följer matchen.
9: Jag tror vi ligger under med 1-6 kanske.
7: Han håller med Emil om att det är svårt att bara gå.
9: Det är lite ovant är det, men det går. Man får tänka lite.
10: Hur är det att spela mot de här gamlingarna?
9: De är tuffa, men det är också vi.
10: Du är inte rädd att de ska skada sig?
9: Nej, man spelar schysst.
2: Reporter var Frida Ingmarsson på P4 Värmland. Jag heter Malin Haag. Trevlig kväll.

0: Välkomna till Sportextra torsdag. Det blir en kväll vi kommer att till stor del ägna åt ishockey för både här i P4 och inte minst i appen Sveriges Radio. Vi har ikväll säsongspremiär för veckans match där Radiosporten erbjuder er så närgången bevakning vi bara kan på en av matcherna. Ikväll HV71 Skellefteå.
1: Här är Jönköping och mötet mellan HV71 och de regerande svenska mästarna Skellefteå från Västerbotten. Den stora snackisen i Jönköping under dagen. Det handlar om SHL-debuten för målvakten i hemmaklubben, Herman Liv.
2: Ja, vilken match Herman Liv får göra debut i mot SHLs bästa lag i Skellefteå.
1: Hur det går i Jönköping, det följer ni tillsammans med Sveriges Radio och appen. Allt från Jönköping och de regerande mästarna, Skellefteå mot HV71.
0: Och ni som vill ha Sportextra med mixen av alla kvällens hockeymatcher och övrig sport, ja, ni stannar kvar här hos oss.
3: Yes, för här ska vi bland annat få svar på om nykomlingen Björklöven kan spela hem 3 nya poäng, om Djurgården ska vakna efter 2 raka förluster och om Frölunda kan fortsätta att vara obesegrade efter 3 omgångar.
4: Ja, svaret får vi från Norrbotten, för göteborgarnas stolthet på is möter Luleå. Luleå som är ytterst nära att ta ledningen i första anfallet av en spelare som har förlängt kontraktet med Luleå i 4 säsonger till. Nyheten kom från klubben precis innan nedsläpp. Jag pratar om Pontus Andreasson som har skrivit på ett 4-årskontrakt. Förutsättningarna finns för en kanonmatch. Det här är ju en repris av fjolårets kvartsfinal. Då vann Luleå med 4-2 i matcher mot Frölunda.
5: Och i Stockholm jagar Djurgården första segern för den här SHL-säsongen. 2 inledande nederlag när det nu är hemmapremiär på riktigt. Hovet är spelplatsen för kvällens möte med gästerna Växjö. Växjö som tog sin första seger senast. Och jag skådar någonting när jag blickar ut över arenan. Något som inte setts på 1,5 år. Stolsryggar på Hovet. Det är inte fullsatt när Djurgården spelar i ishockey på hemmais. Jag har inte hänt på över 50 matcher. Men kan en vinst här ikväll ändra det och få tillbaka publiken? Ja, svaret kommer i P4 ikväll.
6: I Karlstad lyser arenan grön och vit. Det är att Rögle är på besök här hos Färjestad. Ett Färjestad på revanschjakt efter förra årets fiasko. Kvartsfinalen blev något helt annat än man har räknat med. När Rögle vände 0-3 till 4-3 matcher. Första lag i historien att göra det i SHL-historien. 2 lag tända här. Färjestad då med en vinst, en förlust på straffar mot Frölunda senast. Och Rögle med en vinst, en förlust så här långt. Matchen är 1 minut gammal. Spännande att se vart den tar vägen så här tidigt på säsongen.
7: Säsongens första SHL-match i Närke spelas denna kväll. Hemmalaget Örebro har ju inlett med 2 raka bortamatcher. En stor förlust i premiären och sen stor seger senast. Kvällens motståndare, de har inte spelat en hemmamatch i SHL på 25 år. Det här är nykomlingen Björklövens blott andra match och återigen på bortaplan. Återkomsten inleddes ju med seger i Globen mot Djurgården. Örebro mot Björklöven, det är 2 minuter spelat än så länge. Inga mål.
3: Och förutom kvällens SHL-matcher kommer vi i Sportextra att få höra bland annat mer från herrfotbollslandslagets samling inför morgondagens match mot Rumänien i Nations League. Vilka som vi ska höra därifrån? Den här trion dyker upp senare i programmet. Graham Potter, Victor Nilsson Lindelöf och Alexander Isak.
0: Och självklart ska vi prata orientering ikväll efter dagens medaljsuccé i EM. William Valdetoff, Nike Bolmgren och Jenny Rask, det är vi som är sällskapet i studion.
3: Och vi börjar just i den änden vad gäller orienteringsframgångarna från dagen.
8: Tove Alexandersson vann EM-guld på långdistans i Litauen. Segermarginalen blev 49 sekunder till Simona Ebersold från Schweiz.
9: På ett ställe som jag totalt fastnade i, ett jättetätt område med bara massa nedfallna träd och grejer som jag kravlade runt i. Men förutom den sträckan så tycker jag att jag har hållit ihop det bra.
8: Tove Alexandersson som satsat på traillöpning den senaste tiden.
3: 3 i det där loppet blev Sanna Fast och på här sidan så blev Viktor Svensk bästa med en 3:e plats även där. Reporter här var Astrid Einarsson. Och imorgon är det ju som sagt dags för Nations League-fotboll. Herrlandslaget ska spela till sig en väg mot EM. En viktig sådan i Nations League menar Alexander Isak.
10: Alltså vi om några så Det är vi som förstår vad det innebär. Med tanke på att vi hade... Ja, det var vår väg till VM i slutet. Det är klart att man någonstans känner att det inte är EM-kvalmatcher där eller VM-kvalmatcher. Det är lätt att tänka att det inte har samma värde. Men det är klart att det är viktiga matcher.
3: Viktiga matcher som väntar imorgon kväll. Alltså, vi ska få höra mer från landslaget om förutsättningarna inför morgondagen. Men det vi har fått med oss redan idag, det är att Gustav Lagerbielke och Bästfort Seneli inte kommer att finnas med i morgondagens trupp, utan de saknas på grund av skada.
0: Tidigt målkalas ser ut att vara i veckans match i Jönköping. Det var hemmalaget HV som tog ledningen med 1-0 mot Skellefteå, och sen har Skellefteå kvitterat till 1-1, och det efter bara knappa 2 minuter. Och mål även här.
7: Nykomlingen Björklöven tar ledningen direkt borta mot Örebro, och det är numerärt överläge. Robin Kovacs är det som skjuter in pucken efter en otroligt inspirerande inledning från Ubio-laget. Tillbaka alltså i högsta serien för första gången på 25 år. Inleder med 3-0 på bortaplan i Globen mot Djurgården. Det är den matchen Björklöven har spelat under den här säsongen. Och det numerära överläget, det går som det blixtrar om det verkligen. Passningarna går otroligt kvickt. Det är Lukas Ekestål Jonsson, backen, nyförvärvet, som spelar över det vänsterläget till Oskar Tellström, som skickar tillbaka pucken över på högerkanten. Robin Kovacs sätter 1-0 för Björklöven borta mot Örebro.
0: Ja, vilken start på den här hockeykvällen, både i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi går från hockeyn till Ekonyheter nu med Ola Janåker Dunkers.
11: Tack för det. Jag kan berätta att Stockholms stad polisanmält misstänkt valfusk efter uppgifter om Vänsterpartiets kampanjande i Järva i norra Stockholm. Anmälan bygger enligt valkansliet på uppgifter i en artikel på Svenska Dagbladets ledarsida. Misstankarna gäller anonyma vittnesmål om väljare som ska ha påverkats att rösta på Vänsterpartiets Ilias Hassan. Ingen person är misstänkt i ärendet. P4 Stockholm söker Hassan. Mediebolagen som portats från Vita huset har nu fått komma in igen. Tidigare idag nekades reportrar från CNN, MS Now och Politico inträde trots ett domstolsbeslut om att de skulle få tillgång. Det var i fredags bolagen portades av Trump-administrationen som anklagat dem för falska nyheter. En federal domare bedömer att portningen sannolikt är olaglig. Och det här beslutet är tillfälligt och gäller i 2 veckor. Riksbankens signal om att styrräntan troligen kommer att höjas i flera steg får kritik. LOs chefsekonom Torbjörn Hollö varnar för att det skulle kunna knäcka en konjunktur som är på väg uppåt.
12: Detta är ett läge när arbetslösheten i Sverige är 8% och vi har precis kommit ut ur lågkonjunkturen. Så att jag tycker att man ska ta lite varsam med signalen om räntehöjningar.
13: Riksbankens besked idag var det förväntade. Oförändrad ränta nu på 1,75%, men höjningar kan inledas snart. Riksbankens prognos är att styrräntan ligger på runt 2,4% i sommar, enligt riksbankschef Erik Thedén.
14: Vi tror att vi kommer höja räntan fler än en gång, och det beror på att vi har väldigt stark konjunktur.
13: Om räntan skulle höjas med 3 steg så får det konsekvenser, säger Torbjörn Hollö på LO.
12: Bolånen stiger ungefär till en bit under 3,5%, och det skulle kyla ner ekonomin, det skulle försvåra jobbutvecklingen, det skulle minska tillväxten.
11: Anders Hjelmin, vår rapporter här.
0: Tack för det, Ola. Här går vi vidare i Sportextra med flera.
5: Och just det här hittar vi från Hovet i Stockholm och SHL-hockeyn. Djurgården har gjort 1-0 mot Växjö på hemmais, och hör på den här succéstarten. Han kan knappt önska sig en bättre inledning i Djurgårdströjan. Oliver Wahlström, det sena nyförvärvet. Han som kom in sent gör sin första match i Djurgården ikväll, och det var ett ganska enkelt första mål han fick göra. Han tog en liten åkning, vände i den strategiska cirkeln och så åkte upp mot blå linjen, och så bara skickade han en puck mot mål. Mycket trafik framför Ludvig Persson som är målvakt i Växjö den här aftonen. Men den smet förbi i gubbkrysset precis ovanför benskydd och under den sida han har stöten på Ludvig Persson. Ja, vilken kalasstart för Oliver Wahlström och Djurgården som ju haft riktigt tufft med målskyttet. Det har ju blivit 2 inledande nederlag. Först en jättesmocka i premiären när det var ett fullsatt Avicii Arena och Björklöven, nykomlingen, var på besök och tvålade dit Djurgården med 3 klara 0. Därefter en ny smäll borta mot Rögle senast. Kanske inte lika oväntat, men nu här hemma mot Växjö har man fått en bra startledning. Djurgården 1-0, 8 minuter in i första perioden i SHL-hockey.
4: Gjorda i Luleå ännu, men det ska Frölunda tacka sin målvakt för. Veteranen Lasse Johansson som har haft väldigt mycket att stå i under de här första 5 minuterna där Luleå verkligen har trampat gasen i botten. Och framförallt den här kedjan som var så framgångsrik i premiärsegern mot Rögle. Den finländska trion Markus Nurmi, tremålsskytten Jonna Koponen och Anton Lefci fortsätter att spela en frejdig ishockey med mycket rörelse, tyngd och allt som man vill ha av en hockey när det handlar om den moderna ishockeyn, och det har varit stora problem för Frölunda. Frölunda som också har problem med spelare som saknas, det är ju då Niklas Laser, den viktiga centern. Vi har Erik Torell som inte heller kan vara med, och inte målvakten Tobias Norvan. Så det innebär att man har den 17-årige oprövade killen William Tegerström som reservmålvakt bakom Lasse Johansson. Luleå kommer med ordinarie manskap. Här kommer Luleå på bred front. Vänstersidan Isak Edqvist via kortsargen. Lasse Johansson styr undan där med sin målvaktsklubba. Luleå som sätter en enorm press på Frölunda som har svårt att komma ur egen zon. Det har varit så under de här 6 inledande minuterna. Det är inte ett enda avslut ännu mot målvakten Matteus Ward från Frölundas sida. Frölunda som har problem med sin centersida, det är ju Jakob Petersson. Laget skulle ju behöva få till ytterligare en bra skicklig center för att få laget mer komplett. Avblåsning, 6 minuter spelat och det är inga mål gjorda, men det är klar fördel Luleå spelmässigt.
6: Och även i Karlstad 6 minuter spelat där Färjestad tar sig an Rögle ute på jakt efter revansch från förra årets debacle i kvartsfinalen mot detta Ängelholms lag då, där Arvid Holm vaktar kassen i Rögle och för Färjestad då Melke Tillin som gör första matchen. Emil Larmö har stått de 2 tidigare. Färjestad då som brakade loss med en 7-0-seger i premiären mot Örebro. Lite tyngre då senast mot Frölunda. Matchen avgjordes på straffar trots kraftigt övertag skottmässigt för Färjestad, men det var Frölunda som tog 2 poäng och Färjestad fick 1. Medan då Rögle har vunnit 1, förlorat 1 så här långt. Förlust då mot Luleå i premiären och sen så tog man revanschen mot Djurgården när man vann med 3-1 senaste omgången. Ganska fartfylld så här långt inledning av matchen, men lite grann avsaknad av passningskvaliteten. Lite att man kanske vill för mycket och försöker sig på lite för svåra pass emellanåt. Bästa chanserna så här långt har Färjestad haft ett par stycken där framme. Där bland annat då Joakim Nygård på en läcker passning in mot målvakten i Rögle då Arvid Holm fick på en styrning, men Holm var med på noterna och kunde få undan pucken ut i sarghörnet. En retur dock, men ingen farlig retur. Tack vare att han styrde undan den precis åt rätt håll. Och alldeles nyss innan är skott in, men då tog Marcus Johansson i vägen på skottet. Tog i byxhasarna på honom här. Han stod framför målvakten och skymde. Där jag tror inte Arvid Holm som så värst mycket av det som skedde på isen just då. Men spännande inledning som lovar gott. 7 minuter snart spelat. Vi väntar på första målet. Det är 0-0 mellan Färjestad och Rögle.
0: Och i veckans match, den vi sänder i appen Sveriges Radio, så är det likaläge mellan HV71 och Skellefteå 1-1. Och Herman Liv gör ju debut i HV71 i målet, men det tog alltså bara 1:36 innan han släppte in det första 1-1-läge alltså i veckans match. Mer hockey hela kvällen här i Sportextra i P4.

0: Ja, så heter den faktiskt. Lukas, Dennis och farsan med Walter Nilsson. Ungefär en halv period in i kvällens hockeymatcher så står det Färjestad-Rögle 0-0, Örebro-Björklöven 0-1, Luleå-Frölunda 0-0, Djurgården-Växjö 1-0 och så landar vi i veckans match i appen. Den matchen som spelas mellan HV och Skellefteå.
1: Ja, välkomna till Småland och Jönköping, och det har varit en första period som har varit lysande kul att titta på. Det står 1-1, det var 1-0 tidigt hemmalaget och kort därefter utjämnade Skellefteå och Johan Garpenlöv till 1-1.
2: Ja, 9 sekunder i deras powerplay var det de behövde, och det är en väldigt bra match så här långt. Det är två lag som spelar väldigt fin ishockey så här långt, och det handlar om, Magnus, så här långt, det är Herman Liv som gör debut för HV71.
1: Och hur klarar han sig?
2: Väldigt bra så här långt. Han har hållit HV kvar i matchen, tycker jag, på slutet.
1: För nu har Skellefteå tagit över de senaste minuterna. Detta mycket tack vare ett numerärt överläge där HV fick slita stenhårt i egen zon utan att få bort pucken under 2 minuters tid. Och det som kännetecknar Skellefteå, du har sagt i appen Sveriges Radio, där får ni förresten hela matchen från Jönköping. Ni är välkomna dit om ni vill. De spelar med sån kontroll och sån fart.
2: Ja, just i passningsspel. De är klart bäst i SHL på att leverera passningar och såga sig igenom och passa, som jag brukar säga, på markerade spelare. Spelare som ligger bakom motståndarspelarna, och där är de otroligt skickliga.
1: Förutom Herman Liv är Jonathan namnet i Småland. Jonathan Eng 1-0 HV. Jonathan Jonsson utjämnat 1-1 för Skellefteå. Där är de båda lagen i 12 minuter som är spelat av den inledande perioden. Välkomna till oss i appen.
0: Här i P4 så fortsätter vi vår hockeybevakning av SHL med att vi kanske redan nu har fått svar på den där tidiga frågan vi hade om Djurgården ska vakna till efter 2 raka förluster.
3: Ja, för nu är det nämligen 2-0 för hemmalaget hemma mot Växjö. Det är 13 minuter spelat av första perioden, och hör på den här succéstarten. Ett lag tar in ett ny spelare och man tänker, ja, det här kanske kan bli någonting. Han börjar med att göra 1-0, Oliver Wallström. Och sen så fixar han utvisningen, så blev det till numerärt överläge i Djurgården 5-4 spel. Och då slår han den perfekta passningen över centrallinjen till lagkamraten Charles Hudon, som bara smaskar in 2-0. Och Oliver Wallström, ja, det är utan något som helst snack periodens spelare hittills efter 13 minuter i sin debut i Djurgårdströjan. Han trivs i blått, gult och rött. Den amerikan med det svensklingande namnet. Ja, hans pappa är ju svensk faktiskt. Så att lite oklarheter vad man ska uttala, hur man ska uttala Wallström. Men han säger själv Oliver Wallström, och då gör vi detsamma. Och när han spelar så här så är det ett namn ni kommer få höra massvis med gånger den här säsongen. Stor stjärna den första perioden, Oliver Wallström, draftad 11 i totalt en gång i tiden i den första rundan. Nu är han i Djurgården, han har sett till att det står 2-0 för hemmalaget mot Växjö. Det är 7 minuter kvar den första perioden.
4: Och i Luleå jublas det för den kedja som den nya tränaren Dennis Hall har hittat i den finländska trion Markus Nurmi, Anton Lehtsi och Jonna Kopparen. Den sistnämnde har gjort mål igen för sitt Luleå. Han gjorde ju hattrick mot Rögle. Nu så är det Markus Nurmi som bryter ett uppspel från Frölunda, hittar i ytan till vänster om Frölunda försvaret. Jonna Kopponen så sätter pucken på klubbans sidan bakom Lasse Johansson. Det är väldigt välförtjänt att Luleå leder med 1-0. Nu har visserligen Jakob Petersson haft ett bra läge för Frölunda, men det är Luleå som äger och skapar möjligheter. Ska möjligen komma 2-0 här när Bent Hardy försöker få fram pucken mot Lasse Johansson. Det är Frölunda som är skakat långsamt, hinner inte med när Luleå spelar en mycket rakare och aggressivare ishockey jämfört med hur det såg ut, tycker jag, under Thomas Bulan Berglunds ledning. Dennis Hall vill att laget ska mycket fortare flytta sig från egen zon och framåt. Inga burskydd hos Luleå nu, utan en snabb första pass, och det skapar problem för Frölunda, och Frölunda får bara slå ifrån sig. Vi har 7 minuter kvar av första perioden. Jonna Kopponen, hans fjärde mål i andra omgången för sitt Luleå. De leder 1-0 mot Frölunda. Här är Närke där Nykomlingen Björklöven spelar andra matchen i återkomsten till SHL och leder med 1-0 borta mot Örebro. Det är 7 minuter kvar att spela av den första perioden. Målet kom som ni hörde tidigt i matchen efter att William Wikman blev utvisad bara efter 1:20 så utnyttjade Björklöven det. Björklöven som kom ut, man kunde ju tro att Örebro i deras första hemmamatch efter 2 raka bortamatcher, första hemmamatchen för säsongen, skulle komma ut och ta tag i det här och var det lag som drog upp tempot. Men det var tvärtom var det. Det var Björklöven som körde på och skapade den där utvisningsmöjligheten också och utnyttjade den när Robin Kovac satte andra målet den här säsongen. Han gjorde ett av målen i bortamatchet i premiären mot Djurgården. Efter målet så har Örebro vaknat, mer puckinnehav att skapa möjligheter, men under den värsta pressen så blev det friläge för Björklöven istället när Oskar Tellström kom helt fri med Jonas Arnsen, den norske målvakten som står i mål igen i Örebro som gjorde det så bra senast när Örebro studsade tillbaka då efter den där riktiga överkörningen i Karlstad när Färjestad vann med stora siffror. Så vann ju Örebro på bortaplan mot Timrå. Mer och mer från hemmalaget alltså, så man skapar en del möjligheter också. Kommer in i anfallszonen nu, petar ner pucken i det högra sarghörnet, skickas över i det vänstra istället, läggs ner bakom målet, men där är Björklöven backar som är först, vinner den, men Örebro sätter press och ger Umeålaget och västerbottningarna problem i egen zon, men tar ut pucken ändå. Över offensiv blå för gästerna, kommer ner bra bakom förlängd mållinje för att försöka behålla pucken genom Lenny Killinen. Bakom förlängd mållinje, petas ner igen, rörigt spel, haft sitt passningsspel, men Örebro löser det bättre. 5,5 minuter kvar att spela av den första perioden. Örebro lägger ner djupt. Kan man skapa de möjligheter av det här? Nej, det studsar pucken över hemmaklubba och då kan Umeålaget ta ut pucken i mittzonen. 5 minuter kvar att spela av den första perioden. Björklöven, nu kommer in leder med 1-0. Har inte släppt in någon mål än SHL-återkomsten. 5 minuter kvar av första.
3: 8 minuter kvar, första perioden Karlstad 0-0 mellan Färjestad och Rögle. Klart övertagsskottmässigt 8-3 för Färjestad och Rögle som har svårt när man har kommit in i zon. Och de få puckar som har letat sig fram har märket Edin tagit hand om rejält. Och likadant gäller Arvid Holm som har väl varit nästan bortspelad emellanåt med tanke på ett snabbt rappt spel och inte minst innan och efter powerplay som Färjestad hade. Numerära överläget var ingenting att rapportera om. Däremot att rapportera om tråkigt för Färjestads del. Marcus Johansson, stjärnförvärvet från Minnesota då, hamnade lite illa till i en sargduell. Kom med foten lite fel och satt en bra stund ute på bänken och fick lite behandling och gick nu precis ut. Jag såg också dessutom att Måns Gudmundsson, 08 i Färjestad som är extra spelare då, var ute och värmde upp snabbt här. Så att nu får man möblera om i formationerna för att han haltade lite grann. Även någon stukning av någon variant med skridskorna. Jag såg inte riktigt hur han fastnade. Snabb omställning här. Så Sohorna till Studinis. Studinis bak till Lodin. Lodin är skott ut på tåspetsen på Arvid Holm som hinner med i sidledsförflyttningen. Bra snabbt omställt där utav Färjestad från en försök till kontring från Rögle. Färjestad återigen då. Radim Sohorna in offensivt. Försöker släppa till Lodin, men Lodin sticker bakom ryggen. Så den pucken fick han ta hand om själv istället, Sohorna. Så lite halvlustigt ut. Rögle får tag i pucken i egen zon igen. Lyfter ut den. Puck fram mot Oskar Hjelvik då, men Färjestad snabbt avväpnar Rögle-spelarna och tar igen pucken då. 7 minuter lite drygt kvar. Vi väntar på första målet i Karlstad mellan Färjestad och Rögle.
4: Hör här, Björklöven nykomligen utökar borta mot Örebro. Det är nu 2-0. Marcus Nilsson är sist på pucken efter en blixtrande kontring. När Örebro har varit i anfallszonen så får Björklöven tag i pucken. Och vad fort det går och vad snabbt de skickar pucken mellan varandra. När till slut då Marcus Nilsson kan sätta den i princip mot en överspelad Jonas Arntzen. Och det är ett läckert mål och Björklöven har ledningen alltså med 2-0. Och det är Topi Niemelä som lägger den där sista fina passningen i sidled till Marcus Nilsson som bara kan skicka upp den i nättaket i ett tomt Örebro-mål. 3:34 kvar av den första perioden. Örebro har kommit in i matchen men Björklöven utökar och leder 2-0.
0: Och nya mål även i Jönköping i veckans match. Den här matchen som ni hör i sin helhet. Varje liten detalj alltså i den här matchen i appen Sveriges Radio. Och det är bortalaget Skellefteå som har tagit ledningen med 2-1 över HV71. Rickard Hugg var det som gjorde målet för Skellefteå. Annars har vi Djurgården Växjö 2-0, Luleå Frölunda 1-0 och Färjestad Rögle 0-0. Och det är Mats Fagerström, Johan Bengts, Peter Sundqvist och Emanuel Naschard som är kvällens hockeyreportrar. Och hos Johan då, som vi senast hörde, alltså 2-0 för Björklöven mot Örebro. Vi tar en kort paus från ishockeyn här för innebandy.
5: Ja, precis. Under den här kvällen så spelas även omgång 2 av innebandy herrarnas svenska superliga. Matchstart 18.30 var det för Visby och AIK, två lag som precis klarade sig från nedflyttning förra säsongen. Visby leder just nu matchen med 2-0 och är i mitten av andra perioden. Kalmarsund tar också emot nykomlingen Dalen, ja, eller jag vet inte riktigt om man kan kalla dem nykomlingar, för de har flera säsonger i just SSL, men kommer nu senast från 3 säsonger i Allsvenskan. Den matchen drog igång 7 och även där leder hemmalaget Kalmarsund med 5-1 i slutet av första perioden.
0: Och i hockeypausen, den första, ja då blir det orientering och succé comebacken. Det blev ju EM-guld för Tove Alexandersson idag efter viss drama.

0: Tur i oturen, Molly Sandén. Det är paus på 2 av 5 håll i kvällens SHL-hockey. I Örebro så är det paus nu mellan Örebro och Björklöven, och där är det bortaledning för Björklöven med 2-0. Och paus också på Hovet i Stockholm mellan Djurgården och Växjö, också 2-0-läge, men här är det hemmalaget Djurgården som leder 2-0. Vi tar oss till Luleå och matchen mot Frölunda.
1: Där står 1-0 till hemmalaget, snart bara en minut kvar av den första perioden i match där hemmalaget spelar i ett tempo och Frölunda i ett helt annat. Och då pratar vi om ett väldigt högt tempo från hemmalagets sida och Frölunda som inte alls kommer upp i den tempomässigt. Det är Luleå som skapar chans på chans och skotten 7-3 när pucken hamnar bakom förlängd mållinje, bakom alltså målvakten Lasse Johansson. Det är en blockeringssituation. Luleå kan passa på att byta eftersom pucken är i ett offensivt läge. Pucken är fortfarande låst i ena sarghörnet, kommer loss där till Ben Tardif som försöker hitta Brian O'Neill. Tardif som har lyfts upp lite grann i formationen. Han brukar spela i fjärde kedjan, spelar nu tillsammans med Brian O'Neill och Isak Hedqvist i tredje. Finns det möjlighet för Frölunda att få till ett avslut? Man har en hel del att fundera över i periodpausen. Frölunda som är alldeles för långsamma i sitt agerande från egen zon. Det är väldigt lätt för Luleå att ställa upp och framförallt spelar Luleå väldigt aggressiv forechecking. Och då blir det ingen ordning på passningsspelet från göteborgarnas sida som bara slänger iväg en lös puck mot målvakten Matteus Ward. Syftet med den pucken var ju bara att få till en offensiv teckning när vi har 20 sekunder kvar av den här första perioden. Matteus Ward som har haft en väldigt lugn kväll hittills. Lasse Johansson däremot fått svettats ordentligt där bakom ansiktsmasken med de räddningar han har fått göra hittills i matchen. Lite grinigt framför målvakten Matteus Ward, men domarna väljer inte att ta någon utvisning nu, utan eller gör de det? Nej, de vill bara att lagen kan passa på att byta om man vill. Frölunda kvar Henrik Tömmernes, den skickliga backen. Det kan ju bli vunnen tekning här från Frölundas unge center Bosse Meyer som får kliva in som center i andra formationen här nu. Om man tar tekningen mot Luleås Filip Eriksson. Så får inte Bosse Meyer vara kvar, utan han ersätts av en veteran, Max Friberg, som ska ta tekningen för Frölunda som ligger under 0-1 mot Luleå. Vunnen tekning för Luleå som kan vända spelet. Här kommer Kasper Justovara. Han som var med och vann junior-VM-guld skickar ner pucken i runden bakom förlängd mållinje. Lasse Johansson bakom egen kasse får ut pucken ur zon. Sista möjligheten tillhör Frölunda om man får in pucken på ett ordnat sätt. Men för, jag vet inte vilken gång i ordningen, så åker Frölunda offside. Och publiken trivs med det försvarsspel som Luleå visar upp. Och kanske framförallt det raka, skottvilliga anfallsspel som Luleå också har visat upp under den första perioden. Och de leder mycket rättvist, 1-0. Vi har bara några sekunder kvar av första.
2: Jag brukar säga att det går fort i hockey, men tydligen inte tillräckligt fort i Karlstad eftersom det är en match som det är mest tid kvar på, lite drygt 2 minuter av den första perioden. Alltjämt mållöst 0-0, men total dominans av Färjestads hästiga skott. Det var svårt att säga det då. Skottstatistiken 15-3. Då förstår ni själva att Rögle har haft väldigt svårt om man har kommit in offensivt att göra något konstruktivt med pucken. Men Färjestad med sina många målchanser så är det flera av dem som har varit returer nära mål utan att kunna göra någonting direkt med pucken. Men några riktigt bra vassa chanser har man dock haft. Och var ni inte med tidigare och hörde, lite jobbspost för Färjestad. Marcus Johansson tidigt ut efter att ha fastnat lite grann med foten i isen. En liten vridning, sukning, någonting sådant. Och Måns Gudmundsson då, 0-8 i Färjestad då. Och chansen att komma in, var in och snurrade igång och varit inne och byte här också. Fart in i offensiv zon och puck fram mot Per Åslund för Brandt och ta som hand av Arvid Holm. Det blir då en tekning till vänster och de här omdiskuterade tekningssituationer har vi inte sett någonting utav, utan de har skött sig helt enkelt spelarna. Och domarna kanske har lite grann tagit det lite lugnt jämfört med det som var i Frölunda-matchen senast för Färjestad på bortaplan, där Färjestad också var totaldominanta när det gäller skottassistiken, men ändå fick se sig förlorade efter straffar till slut i Skandinavien. Tekning då till vänster om Rögle-målvakten då, Radim Sorna mot Dennis Everberg. Djupt böjda båda två ner. Nu, bara för jag sa det, så blir det första bytet faktiskt. Då får han gå ut och så blir han ersatt av Simon Seter i stället då i den vänstra tekningscirkeln sett från Rögle-målvaktens sida då. En tekning som tillar rakt ner. Sorna får tag på tekningen själv efter att inte Rögle-spelarna har kommit åt den. Och sen en passning in centralt som styrs undan av Rögle-klubben ner till Färjestadszonen. Man börjar om då via Filip Ros, tar hand om pucken. Oj, vilken farlig väg han tog där. mellan spelare och lyckas ändå hitta fram till Victor Lodin som tar sig in offensivt, försöker finta. Gör det också Mark Friedman då, som han fintade bort, men fick tag i pucken igen. Diagonalpassning, hoppar till lite grann precis när Filip Ros ska skjuta, försöker ta hand om den. Men då kommer Rögleklubbor emellan igen, en klubba signerad Anton Bengtsson då, lagkaptenen. Lång klubba såg det ut som man hade just i det läget. Han gjorde allt för att sträcka sig för att inte passningen skulle gå fram. Försöker man lyfta ut pucken också, men lyckas inte med det heller. Calvin Dehan, som dessutom har suttit i utvisningsbåset, han var grymt irriterad över utvisningen och på ganska tidigt i matchen. Minuten kvar där precis av den första perioden där Rögle börjar om bakom egen målvakt. Funderar lite på vart man ska ta vägen just när den nämnde Calvin Dehan. Men vi har inget mål efter 19 minuter spelat av första perioden. Kommer det i den här perioden eller får vi vänta till nästa period? 0-0 Färjestad mot Rögle.
3: Uppsnacket med Susanna och Samir.
4: Nu har det gått 2 månader sedan landslaget såg sist, men ändå är det samma fråga som fortsätter jäcka Graham Potter.
5: Målvaktsfråga, eller?
6: Oh dear me, wow.
7: Ja, vem ska han välja? Blir det mannen med Bibeln och hjälmen, eller Mr. Mea Culpa, eller kanske Teacher's Pet?
4: Ja, hör allt om The Målvaktsfråga i det nya avsnittet av Uppsnacket.
7: Sen bjuder ju du lite på härliga rumänska floskler också.
4: Ja.
0: Knappa 20 sekunder kvar i SHL-mötet mellan Färjestad och Rögle. När det gäller den första perioden, det är paus i de andra matcherna. Örebro-Björklöven 0-2. Luleå leder med 1-0 över Frölunda. Djurgården har 2-0 över Växjö. Och HV71 Skellefteå 1-2 ledning för Skellefteå. Och det är ju den här matchen i Jönköping, HV71 Skellefteå, som alltså är veckans match som vi bevakar i sin helhet och varenda liten detalj i appen Sveriges Radio. Och nu i första hockeypausen i Jönköping, då gästas veckans match av HV71 sportchef Johan Hult. Så ni som har särskilt intresse av de här två lagen, till er rekommenderar jag alltså appen Sveriges Radio. I Sportextra, ja, här får ni mixen och vi ska närmast prata om dagens orienteringssuccé.
8: Tove Alexandersson vann idag sitt 9:e individuella EM-guld i orientering. Att lägga till de 15 VM-guld hon har. Hon vann idag långdistansen i EM i Litauen, trots att hon i år haft störst fokus på en annan gren, traillöpning i höga berg.
9: Det har varit ungefär en månads förberedelse. Jag är väldigt nöjd över att jag ändå är tillbaka i så här bra slag, både orienteringstekniskt och fysiskt på så kort tid. Jag har egentligen sprungit ganska bra förutom en sträcka där jag tappade mycket tid. Det var som sagt lite svårt att bedöma framkomligheten på vissa ställen. Och det var på ett ställe som jag totalt fastnade i ett jättetätt område med bara massa nedfallna träd och grejer som jag krabblade runt i. Och, aj, det var ganska tufft mentalt också, för jag kände ju att jag tappade jättemycket tid och knappt tog mig framåt. Men förutom den sträckan så tycker jag att jag har hållit ihop det bra.
8: Och det blev brons till Sanna Fast. En rejäl succé för Sverige med 2 medaljer där. Brons blev det också i herrarnas långdistansrace. Viktor Svensk, höstens komet i svensk orientering, tog den medaljen. Norske favoriten Kasper Harlem Fosser vann där. Viktor Svensk, han är en av 3 bröder som finns i Sveriges EM-trupp i Litauen.
10: Där fick vi alltså höra Tove Alexandersson till Bengt Skött som också sammanfattade resultaten i dagens orientering.
0: Och alldeles strax ännu mer orientering. Vi ska bara säga att i Karlstad, i matchen mellan Färjestad och Rögle, så är det 0-0. De där sista 20 sekunderna är färdigspelade nu och man har gått till pausvila.
11: Imorgon är det ju dags för Sverige att spela Nations League-fotboll mot Rumänien, men redan ikväll så inleds landslagsspelet och en match sticker ut lite extra vad gäller vårt intresse här uppe i Norden, eftersom att Norge tar emot Danmark i en häftig match i det som är Nations League-grupp A. Sverige befinner sig ju som bekant i B-ligan. Nu har startelvorna kommit också, och det vi kan notera enligt och via NRK är att att man gör en tydlig förändring. En förändring som sticker ut i alla fall och som verkar förvåna en hel del på NRKs fotbollsexpert Kristoffer Lökberg, nämligen vem man väljer att spela på vänsterkanten. Det blir Fredrik Aursnäs, Benfica-spelaren, som får vara där ute i just den här matchen. David Möller Wolfe är den som har spelat mest och som var det givna valet under VM, men börjar på bänken. I övrigt så noterar vi Jenny såklart Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard och Oscar Bobb bland andra i det här numera stjärnspäckade norska laget. Vi riktar blickarna till Danmark och konstaterar att där är man lite orolig över det här norska laget och har pratat med sina experter under dagen hur man egentligen står mot Norge. Även i Danmark har man alltså nu börjat oroa sig för att Norge springer om. Där är det mest snack om hur man ska göra för att stå emot det här och om Norge är överlägsna Danmark.
0: Mm, det trodde vi inte, var att vi skulle börja säga stjärnspäckade Norge. Nej. Vi pratar här fotboll.
11: Det kändes långt bort för några år sedan, men nu känns det ju som en självklarhet.
0: Sverige spelar ju imorgon mot Rumänien i Nations League och William, vi har en tung trio från svenska landslaget som vi ska höra, du har laddat upp tre tunga namn till senare i Sportextra.
11: Ja, det blir precis de som man ju är kanske lite extra sugen på just nu då, med tanke på Alexander Isaks form i Premier League och Liverpool, med tanke på Victor Nilsson Lindelöfs form i Aston Villa, nytändningen för landslagskaptenen och så förbundskaptenen Graham Potter.
0: Där har vi dem. Dyker upp här i Sportextra lite senare. Men nu ska vi tillbaka till medaljsuccén idag i orientering.
8: Guld, brons och en fin femte plats. Ja, särskilt damloppet i dagens orienterings-EM i Litauen blev en stor succé. Vi har här i Sportextra hört mästarinnan Tove Alexandersson. Och här bronsmedaljören Sanna Fast, som vid sidan av sin orienteringssatsning heltidsjobbar som läkare.
5: Jag har haft en tuff höst vad gäller jobb, så jag är mest glad att jag har klarat om att liksom komma in i bubblan här och släppa jobbet hemma. Och så Tove också är ju som alltid fantastisk, och nu har hon haft en tuff uppladdning här med hennes vän som gick bort då i en olycka i bergen, och hon har haft det tufft, så jag är imponerad över henne också. Vi vet ju att Sara har haft en helt

0: har hjälpt till och ställt upp och så det har varit superbra.
1: Ja, glada toner där från orienterings-EM med flera medaljer den här dagen. Det var Bengt Schött som var reporter. Och på lördag, ja, då fortsätter EM med medeldistans och så på söndag, då väntar stafetterna. Det är paus då på samtliga håll i hockeyns SHL. Den första perioden är färdigspelad. Det här läget har vi. Djurgården leder 2-0 över Växjö. Färjestad Rögle står 0-0. HV71 mot Skellefteå 1-2. Luleå leder 1-0 mot Frölunda. Och i Örebro så är det bortaledning för Björklöven. Nykomlingen leder med 2-0. De som även vann sin premiärmatch.

0: hörde vi Abracadabra med Steve Miller Band i kvällens Sportextra.
1: Och från nyår så finns det nyheter i världsidrottens dopningslista. De nya reglerna ska vi få höra mer om här i Sportextra om en kort stund. Men först en finländsk sensation.
2: En av de största skrällarna i finländsk idrottshistoria. Så beskriver finska YLE det faktum att landet under onsdagen lyckades besegra den dubbla regerande världsmästaren Italien i kvartsfinalen av herrarnas volleyboll-EM.
3: And it is gone wide. Italy cannot believe it. Finland have done the

0: Miraculous.
1: Med ingångsläget 0 segrar på de 22 senaste mötena var det få som trodde att vitklädda Finland skulle ha en chans mot giganten Italien. Inte minst den finländska volleybolllegendaren Joni Parkkali som under försnacket sa att det skulle vara en överraskning om Finland ens lyckades vinna ett enda set. Men efter en jämn och svängig match hade man till slut vunnit hela tre stycken jämfört med Italiens två. På fredag väntar nu en semifinal där 12:e rankade Finland ställs mot 8:e rankade Frankrike och den andra semin avgörs mellan Slovenien och världsettan Polen. Sverige som också deltog i turneringen åkte ut redan i gruppspelet efter 4 förluster på 5 matcher.
2: Och Emil Håkansson var det som rapporterade det. Nu har de andra perioderna satt igång och vi börjar i Örebro.
3: Där gästerna, Björklöven, nykomlingen i Svenska Hockeyligan den här säsongen, leder med 2-0. Men det är numerärt överläge för Örebro direkt i inledningen av den andra perioden. Örebro som alltså har hemmapremiär efter 2 raka borta matcher. En stor förlust och så en stor seger. Här kommer skott, första skottet för Örebro i numerärt överläge. Ni hörde den träffade Plexi bakom. Minuterna har gått av perioden, så också av utvisningen på Phil Di Giuseppe som drog på sig den efter slutsignalen. Här kommer möjlighet för Örebro att reducera. Bra passning, skott, Karlqvist skjuter, målvakten räddar. Patrik Karlqvist står för en gångs skull i högerlägen, brukar alltid stå vänsterläge. Han är ju högerfattad med klubban inåt banan, men den här gången fick han den i den högra teckningscirkeln. Försökte hitta ovanför axeln på Frans Toima som står i mål för Björklöven i den här matchen. Det var inte han som stod i den förra matchen, utan då var det ju den nya målvakten i Björklöven som stod Lasse Lehtinen i premiären mot Djurgården i Stockholm. Här kommer Örebro in i anfallsområdet igen. Bra dragning, spelar över i högerläge. Ställer Örebro upp nummer här överläget. Kan komma ett skott nu på täckande Björklövens spelare som är Björk. Passande namn i Umeålaget, men då får inte hem Umeålaget ut. Pucken ut över blå linjen förrän nu. Får ner en djupt också. Örebro får försöka hämta och då är det numerära överläget över. Det är väldigt sällan man brukar göra mål när man får inleda i numerärt överläge. Den sanningen kan vi stryka under på den här gången också. Björklöven leder 2-0 borta mot Örebro ett par minuter in i andra perioden.
4: Samma siffror i Stockholm. Det är Djurgården som har 2-0 mot Växjö. 2 minuter in i mittperioden på Hovet i Stockholm. Och även om det inte var någon spelmässig dominans i den första perioden så är det definitivt inledningen här på andra. 1.49 spelat exakt och i princip alla de sekunderna har varit i anfallsläge Djurgården. Och det fortsätter faktiskt här när man vinner teckning i den offensiva zonen. Via högerläge spelar man ner den till Oliver Wallström, han som har gjort både mål och assist i den här matchen i sin debut i Djurgårdströjan. Till slut tappar Djurgården ut den där pucken ur den offensiva delen och då får ju Växjö vila lite i alla fall i inledningen här på mittperioden. Växjö då, gästerna, ja, de inledde med en riktigt svängig match i premiären, förlust då mot Frölunda, och så var det nästan lika svängigt när man tog sin första seger senast då mot Malmö. Ett lag som vi ju lärt känna de senaste decennierna som ett riktigt försvarsstarkt, ramstarkt, kontrollerande, stabilt. Växjö har ju bjudit på en helt annan hockey i inledningen på den här säsongen och det talar kanske för deras väg in i den här matchen att det har svängt en hel del när Växjö spelar SHL hockey den här säsongen. Hittills inte några indikationer på att det ska vända dock i inledningen på den här andra perioden för Djurgården. Det är klart bättre laget och energi och självförtroende är fyllda efter den första perioden som jag var inne på, interval spelmässigt överlägsen, men effektivitet har man ju saknat i de två inledande matcherna. Det hade man definitivt i den första perioden där det nu gått 3 minuter av mittakten och Växjö, ja, de får plocka upp en puck som är redan avblåst för det är teknik som väntar i den här matchen. Ja, spännande att se om Växjö ska växla upp. Djurgården fortsätter trycka på gasen, jagar första hemmasegern i SHL hockeyn. Det ser bra ut just nu, 3 minuter in i andra perioden, 2-0 hemma mot smålänningarna Växjö.
5: Hemmaledning också i Norrbotten för Luleå mot Frölunda som under de första 20 minuterna var uppträdde blekt, tempofattigt. Det var Luleå som tog de offensiva initiativen och bestämde vad som skulle ske ute på isen. Så Robert Olsson, tränaren för Frölunda, har nog snackat med sitt lag och inser och sagt att fortsätter vi så här så blir det inga poäng med oss. Vår första förlust i SHL kommer i den tredje omgången om inte vi kan lyfta vårt spel. Luleå, för deras del gäller att försöka hålla det tempo, det höga tempo man hade under de första delen av den här matchen, och inte sjunka ner i det tempo som Frölunda gärna vill ha, ett lägre tempo med mycket burskydd och mycket vårdande av pucken. Nu tar man ett burskydd till exempel nu genom backen Högberg, lägger den sen i sidled, en passning som går långt ner till Luleås zon där Frölunda spelare försöker låsa fast den bakom förlängd mållinje. Målskytten för Luleå, Jonna Koppanen, den där lägger den till Anton Lecce. Nu är den inne, den här offensivt farliga kedjan som gjorde allt för Luleå i premiärmatchen när Rögle besegrades, och nu har man också legat bakom ledningsmålet mot Frölunda. Jesper Sellgren, Luleåbacken, har pucken, lägger in bäcken till Marcus Norm, och så spelar faktiskt Luleå den här kedjan fast i egen zon, men det skapas inga möjligheter för Frölunda som ändå får lite istid i Luleås zon för en gångs skull. 1,5 minuter in i andra perioden, underläge vid Frölunda, Luleå leder 1-0.
2: I en av kvällens matcher är det mållöst. Det är i Karlstad mellan Färjestad och Rögle. Det är 0-0. Den matchen är lite senare än de andra. Så att där har man inte riktigt börjat den andra perioden än. Men det har man gjort i Jönköping. Och HV71 spelar mot Skellefteå. Det är bortaledning för Skellefteå med 2-1. Och det är ju också säsongspremiär i Sveriges radioappen ikväll för veckans match och nedsnack. En ny SHL-säsong innebär också att veckans match är tillbaka, där Radiosporten alltså ger er hela matchen mellan idag då HV71 och regerande mästaren Skellefteå. Men sen kommer då nya matcher varje torsdag hela den här hockeysäsongen. Och idag är det då Radiosportens hockeyexpert Johan Garpenlöv som tillsammans med Magnus Wahlman är... Ja, de är nyfikna på att se guldfavoriterna Skellefteå på nära håll och har alltså tagit sig till Jönköping ikväll. Sen efter matcherna, ja då snackas omgången ner i podden Nedsnack SHL. Och där får ni analyserna, kommentarerna och fördjupande möten. Och Garpenlöv får under den här säsongen också sällskap av SVTs hockeyexpert Jonas Andersson. Ett samarbete där alltså mellan SVT och Sveriges Radio.
0: Och lyxigt.
2: Det är lyxigt. Mm. Och även lyssnarna kan ju integrera förstås och ställa frågor till vår hockeyexpert Johan Garpenlöv. Hur gör man då?
0: Ja, det är enkelt faktiskt. Det är lika tillgängligt som veckans match är. Det är tillgängligt för alla. Antingen i appen eller på sajt så finns det en ikon där man kan ställa sin fråga till expert Johan Garpenlöv då inför den här matchen. Det är det flera som har gjort redan, och de frågorna har vi skickat till Johan. Så in i appen och lyssna på matchen, så ställer han, eller så svarar han på just de här frågorna som ställs. Eller så tar de det i ett sjok då, precis som du säger Jenny, i nedsnack efter att samtliga matcher är färdigspelade. Så passa på att skicka in de här frågorna nu, så skickar vi dit dem löpande under kvällen. Alltså de ska hela vägen ner till Jönköping, så det tar en stund då få fram det där.
2: Och rimligt att tro att den här nedsnack kommer dra igång ungefär 21:30 då, när kvällens matcher är avslutade. Och där snackar de inte bara om veckans match, utan där blir det ju hela omgången, så det finns alla anledning
0: att... Då får man lite både och. Man kan lyssna på alla matcher här hos oss i Sportextra, och så får man nedsnacket sen. Det där, va? Ja. Det är mervärde.
2: Mervärde tillsammans med Sportextra, Sveriges Radio, Radiosporten, appen är det som gäller där alltså. Mer ishockey kommer det såklart, men nu ska vi prata dopning.
6: Om 3 månader, alltså vid nyår, införs vissa nyheter i världsidrottens dopningsreglemente. Till exempel ska idrottare som ertappats och testat positivt förhoppningsvis inte trilskas och dra en mängd fall till domstol och liknande. Det berättar dopningsexpert Åke Andrén Sandberg.
7: Tidigare så har man haft en regel som säger att de som har fått långa straff, de kunde få en rabatt på 25% om de erkände tidigt inom 20 dagar. Och de även godtog den påföljd som var. Nu gäller inte det bara för de långa straffen, utan det gäller för alla straff.
6: Nytt från årsskiftet är också att en större mängd hormonpreparat än förut blir förbjudna, eftersom ny forskning visat att även de är prestationshöjande.
7: Det är de så kallade peptidhormonerna. De som påverkar tillväxthormonerna, de de som påverkar sockeromsättningen, de som påverkar bildning utav muskelprotein och så vidare. Det är i dagens läge kanske 10 och om ett år så kommer det kanske vara 30. Ett vanligt peptidhormon är ju insulin exempelvis. Det kommer en rad utav de här och de kommer att vara förbjudna som en grupp.
8: Vad finns det för indicier som talar för att de hormoner som tidigare faktiskt inte varit bannlysta, att de har använts prestationshöjande syfte?
7: Ja, det vet vi väldigt lite om, men däremot så vet vi det att från vetenskapliga sammanhang så vet vi att de här är effektiva för att förbättra prestationsförmågan och det är det man har förbjudit dem på.
2: Och reporter här, det var Bengt Schött.
9: Radiosporten, dokumentär.
10: Okay, so let's start. Everything is ready.
11: Han har ju kört klassiskt diktatorknep.
12: This is what we want from a leader.
13: Det här har varit ett steg där man går över någon form av röd gräns.
14: And I was forced to call Gianni.
15: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
2: Och jag ska rätta mig lite när det gäller nedsnack ikväll i appen Sveriges Radio. Det är närmare 21.50, 22 kanske som den här podden kommer att släppas. För de måste hinna samla in också alla kommentarer och röster och sätta lite tryck på sina analyser. Så att innan den här podden är släppt då är klockan närmare 21.50 så att ni vet det. Men fortsätt skicka in era frågor till Johan Garpenlöv alltså. Vad vill ni veta om SHL-lagen och spelarna? Så svarar han löpande nu i sändningen i veckans match eller under nedsnack. Innebandy igen.
16: Ja, det är spänning i kvällens omgång 2 av innebandyspel i herrarnas superliga. Visby tar emot AIK, två lag som verkligen vill bevisa sig här nu under starten efter att ha avslutat förra säsongen precis ovanför nedflyttningsstrecket. Visby inledde starkt med en ledning, men nu har AIK hettat till sig ställningen 3-2 när de börjar period 3. Inte lika spännande i Kalmar dock, återvändande till högsta ligan Dalen, som i premiären imponerade genom att besegra Jönköping, har det betydligt tuffare borta mot Kalmarsund. Där står det 8-2 till hemmalaget som bara är inne i andra perioden. Och ja, så ligger det till i innebandyn.
2: Vi har spel i period 2 i samtliga matcher nu i kvällens SHL. För Mats Fagerström, nu är ni igång även i Karlstad.
17: Ja, vi är ju där. Snart 4 minuter spelat. Allt jämt 0-0 och total dominans i den första perioden av Färjestad skottmässigt. Hör och häpna. Hela 17-3, men statistik på skott, det är en sak. Mål, det är helt annat. Man vet ju att det brukar kunna bli precis tvärtom vad skottstatistiken visar. Det var ju senast så för Färjestad när man spelade mot Frölunda. Färjestad också vann klart skottstatistiken. Men då ska vi veta att de här 17 skotten, det är inte målchanser eller någonting sånt, utan några är sådana 2-3 skott som har studsat fram. Inte blivit något riktigt avslut. Och sen ska vi då få till en utvisning också. Jack Berglund blir bryskt omhändertaget i det här läget. Och dessutom i första perioden, han tar sig för näsan. Ser jag nästan att det blöder eller någonting. Han får en riktig smäll där inne i sarghörnet utav Carson Coolman är det som trycker till honom. Och innan det i första perioden så utgick ju Marcus Johansson, stjärnförvärvet i Färjestad, med en liten fotskada. Vad? Han tog sig ut på egen hand men han hade ont. Han satt och fick behandling en stund innan han åkte ut i omklädningsrummet. Jag har inte sett honom än i alla fall. Han spanar ner där i varje byte för att se om han kanske dyker upp. Men jag tror inte man vågar chansa heller innan man vet riktigt vad det kan vara för någonting. Lite tjafs här nere också. Hemmapubliken vill ha till en liten utvisning på det, men det blir ingenting utav det. Det blir spel 5-5 ändå när Carson Coolman tryckte till. Klubban tog lite olyckligt upp mot näsbenet på Jack Berglund som fick lite ont där. Men 0-0 i matchen, 4 minuter spelat, period 2 Färjestad mot Rögle.
2: Och i Jönköping är det kvitterat nu mellan HV71 och Skellefteå. 2-2 är läget. Djurgården leder med 2-0 över Växjö. Luleå leder över Frölunda med 1-0. Och det är bortaledning för nykomlingen Björklöven i Örebro. Björklöven leder 2-0. Från hockeyn nu åter till ekonyheten.
18: Och då kan jag berätta att strejken på dataspelsföretaget King som skulle ha brutit ut imorgon bitti är avblåst. Unionen och Sveriges ingenjörer har nu ikväll fått igenom sitt krav på att teckna kollektivavtal. På King, som är mest känt för mobilspelet Candy Crush, jobbar över 550 personer och Camilla Frankelius, som är förhandlingschef på Sveriges ingenjörer, är nöjd.
19: Det här är ett viktigt steg både för King, spelbranschen också och den svenska modellen. Och vi ser den här kraften som också finns när då anställda har gått samman och bestämt sig också för att de vill förändra. Så det har ju varit ett starkt deltagande från medlemmarna på King och det har ju varit naturligtvis en av de viktigaste orsakerna till att vi också har kunnat lyckats att träffa det här avtalet.
18: Camilla Frankelius på fackförbundet Sveriges ingenjörer. I Skottland, som redan är den del av Europa som har störst problem med narkotika, leder nya, farligare droger till att ännu fler dör av missbruk, visar nya siffror.
20: Den nya statistiken visar att antalet dödare senaste året har gått upp med 11%. Totalt dog mer än 1100 personer i Skottland förra året till följd av droganvändning. Och det i ett läge där Skottland redan tidigare var den klart värst drabbade regionen i Europa.
21: Skottland continues to face an intolerable level of harm from drugs.
20: Den skada som drogerna orsakar är oacceptabel, sa Marie Todd från skotska nationalistpartiet SNP. Och nu har nya, starkare droger dykt upp på marknaden. Syntetiska opioider som lättare leder till överdoser. Och de har fått stor spridning i Skottland och anses ha orsakat den senaste ökningen av dödsfall. Nina Benner, London.
18: Så kan jag nämna att U2, bandet alltså, släpper i mitten av november ett nytt album. Och på det sista spåret på plattan, där sjunger Bono en duett med Dolly Parton. En låt som var hennes sista inspelade sånginsats. Det är i dagarna 50 år sedan som U2 bildades i irländska Dublin.
2: Tack så mycket. Ola Jan-Åker Dunkers där från Eko. Till Sportstudion sitter annars William Waldetoff, Nike Bolmgren och Jenny Rask fram till 21.40 och ger er denna hockeytorsdag. Där Peter Sundqvist har fått sett mål i Luleå.
5: Och det är Göteborgs Frölunda som har kvitterat till 1-1. Nyförvärvet, han kom ju ganska sent in på säsongen. Graham Clark som visade upp sina färdigheter. Han gör det med väldigt stor skicklighet samtidigt som Luleå går för 2-1. Pontus Kalin får iväg ett skott som inte träffar målet. Lasse Johansson. Mycket mer närvaro i spelet nu hos Frölunda som hade ett jätteläge att kvittera tidigare i andra perioden när pucken via kortsargen hamnade hos Liam Dover Nilsson, poängkungen i Björklöven när de spelade allsvenska förra säsongen. Men pucken hoppade förbi hans klubba när han hade öppet mål. Och så har Jonna Kopanen haft ett skott i stolpens insida, han som gav Luleå ledningen. Innan då Frölunda kommer med det här målet genom Graham Clark som får pucken av Bosse Meyer och sen tar han hand om den på ett skickligt sätt. Skottfinten några gånger och så hänger han upp den elegant i plockhandskrysset bakom målvakten Matteus Ward. Så halvvägs in i matchen så har matchbilden förändrats. Frölunda finns med i matchen på ett helt annat sätt jämfört med hur det såg ut under de första 20 minuterna. Läget 1 nu, 1-1. Graham Clark senaste målskytt i matchen för Frölunda borta mot Luleå.
3: Och det är reducerat i Örebro där Björklöven har varit i ledningen med 2-0. Men nu kommer första målet på hemmaplan då för Örebro. Och det är Patrik Karlqvist, den som ska göra målen för Örebro, som styr in reduceringen 1-2 efter halva spelade matchen. Och målet kommer ganska så logiskt, för det har varit mer och mer från hemmalaget. Eller nästan bara varit från hemmalaget. Även om de känns en aning tandlösa i anfallszonen mot ett uppställt Björklöven. Björklöven som inte haft ett skott på mål än i den andra perioden. Passningen fram till Patrik Karlqvist, ja, den kommer från Kalle Kossila. Han gjorde 4 assist i den senaste matchen. Här kommer läget för Björklöven att göra mål direkt när Örebro har reducerat. Med målvakten Jonas Arnsen räddar. Samtidigt som Örebro ställer om, kommer in i anfallszonen. Kommer det bli en utvisning på en Björklövens spelare. Signalen kommer där. Passningen kommer från Kalle Kossila. Gjorde 4 assist i senaste segermatchen mot Timrå. Kossila som hade pucken efter ett långt Örebroanfall på högersidan. Gled igenom, tvärs över isen. Höll i och hittade klubban hos Patrik Karlqvist. Det var ganska trångt framför Björklövens målvakten Frans Tuima. Men Karlqvist som vet var målet står behövde nog inte ens se det utan styrde in den fram till 1-2. Nu är Örebro verkligen inne i den här matchen, deras första på hemmais. Nummer ett överläge alltså då för hemmalaget. Som ju har då Patrik Karlqvist förstås inne, högerfattad som han är, så kommer han ställa sig i vänsterläge. Vinner inte tekningen, gör inte hemmalaget, utan Björklöven skickar den över hela isen. Och då har också Björklöven släppt in mål i den här återkomsten i Svenska Hockeyligan. Höll ju nollan mot Djurgården och höll den nollan fram till halva matchen i den här tillställningen. Sladdigt av Örebro som inte får tag i pucken i numerärt överläge, utan Örebro, eller Björklöven, skickar ner den över hela isen för hemmalaget att hämta igen. Och då har 25 sekunder försvunnit på utvisningen på backen Marcus Björk. Nytt slarv av hemmalaget i numerärt överläge gör att Örebro får hämta pucken i mittzonen. Karlqvist tappar han balansen och gör faller, och Björklöven tar pucken. Svagt numerärt överläge Örebro, men de har gjort senaste målet 1-2. Björklöven fortsatt i ledningen.
5: Och Frölunda vänt 0-1 på bortaplan mot Luleå. Har blivit 2-1 nu till göteborgarna. Det är Graham Clark, han som gjorde 1-1, som står för förarbetet. Passar pucken till backen Linus Högberg som står vid blå linjen och lägger pucken mot målvakten Mattias Ward. Det är ganska mycket trafik, många spelare framför honom och skymmer sikten för Ward som inte hinner reagera i tid. Och helt plötsligt så har Frölunda, som var helt utspelat stora delar av första perioden, tagit ledningen i matchen. Linus Högberg, backen, 2-1 för Frölunda. Vi har 8 minuter kvar av andra.
3: Fortsatt numerärt överläge för Örebro som nyss har reducerat alltså i hemmamatchen den första för säsongen mot nykomlingen Björklöven. Kommer Örebro genom Milton Oskarsson in i anfallszonen, väljer att gå bakom kassen. Det är bara 22 sekunder kvar i det numerära överlägget. David Quenwill står på blå linjen. Han gör sin första match för säsongen. Han har ju inte varit här i Örebro av skattetekniska skäl. Nu skickar han pucken mot mål, tar på spelare framför kassen, upp i nätet bakom målvakten Frans Toima. Och en avblåsning, och kommer att vara en tekning i anfallszonen. Till vänster om Björklövens målvakten och Toima, som alltså fått släppt in det senaste målet. Men nykomlingen Björklöven som vann i premiären, andra raka borta matchen den här SHL-säsongen, leder med 2-1.
1: Och Djurgården leder hemma på Hovet i jakten på den första segern. Det är 2-0 mot Växjö, men det är Växjö som har numerärt överläge nu med 7 minuter kvar av den andra perioden. Skott kommer i mål! Jajamensan, Växjö är tillbaka i den här matchen, reducerar 2-1. Och det är backen, högerskytten Brogan Rafferty som pangar in det där reduceringsmålet. Och Växjö har verkligen spelat upp sig i den här mittperioden. Efter Djurgårdens fina start kom verkligen ut som ett självförtroendefyllt lag i den här andra perioden. Men därefter, tugga för tugga, har Växjö mycket väl förtjänt reducerats in i den här matchen. Uddamålsledning fortsatt för Djurgården 2-1 med 7 minuter kvar av andra perioden på Hovet.
3: Och det är kvitterat i Örebro. Hemmalaget gör 2-2. Det var ju bara några sekunder kvar av det numerära överläget när det var tekning till vänster om Björklöven målvakten. Örebro vinner den tekningen, och han jag nämnde, David Quenwill, poängstark i backen i Örebro. Det är han som har pucken, vandrar framåt, släpper den kort vänster i sidled där Jesse Ylönen gör sitt första mål för säsongen. Finske spelaren som skjuter in den lågt bakom Frans Toima i Björklövenmålet. Och då är Örebro i kapp i deras hemmapremiär, 2-2 mot Umeålaget Björklöven.
17: Och det är 0-0 alltjämt i Karlshamn mellan Färjestad och Rögle. 35 sekunder kvar på Färjestads numerära överläge då med Joel Kjellman. 2 minuters utvisning. Man har inte varit in nästan till i anfallszon. Nu missar man en tekning och Rögle håller koll på pucken och spelar den fram och tillbaka. Och tiden bara rullar iväg. 25 sekunder kvar nu. Man har haft rent ut sagt bedrövliga powerplay så här långt i matchen. Men har alltså 19-11 i skott så här långt. Det är Rögle då som har vaknat till i den andra perioden. Dan Tengnes var nog inte nöjd. Skott är in från Viktor Ejdsell som Arvid Holm tar det första, det andra seglar över honom och Rögle då sätter fart framåt igen via Linus Sandin. Slarvar lite grann. Jack Berglund tar tillbaka pucken och sen kommer Olsen fri ensam och han sätter den mellan benen tror jag på Arvid Holm. En snabb omställning, en snabb kontring där, och Norman, nyförvärvet då, Mikael Öby Olsen då snabbar sig här i en offensivt och där tappar Rögle-spelarna bort sig helt och hållet själva. Man hade chansen att hålla koll på pucken. Blir man lite för ivrig när man reder ut den första situationen. Och Färjestad då till hemmapublikens stora jubel. Viftande grönvita flaggor. Det känns lika konstigt varje gång. Nu är det ingen halsduksmatch idag, men med tanke på att Rögle också spelar i grönt och vitt så blir det lite lustigt. Men den här flaggan, eller snarare halsduken, den viftas för hemmalaget när man tar ledningen med 1-0. Detta då i numerärt överläge. Joel Kjellman då, tidigare Färjestad som gick till Rögle inför den här säsongen, stod och stonkade precis utanför där intervjupositionen där mellan båsen när pucken blev fastlåst alldeles för länge enligt domaren då Tobias Björk, så tittade på honom och pekade släpp pucken, men han höll kvar i sargen och till slut åkte han nu 2 minuter för delay in the game, och det var ju något som straffade sig ganska snabbt. 1-0 i matchen till Färjestad, målskytt då för hemmalaget Mikael Öby Olsen.
2: Ja, jämna fina matcher den här SHL-kvällen. Djurgården Växjö alltså 2-1. Vi har 1-0 nu till Färjestad mot Rögle. Vi har Luleå Frölunda 1-2 och så lika läge i Örebro 2-2. Och jämnt och spännande och förhoppningsvis då lika fina hockey i Jönköping.
0: Ja, och framförallt en underhållande hockeykväll i Småland, Jönköping 2-2 som Jenny berättade, 7 minuter 50 och 2 sekunder kvar av den andra perioden. Skellefteå var fullständigt överlägsna under 20 minuter, ledde med 2-1. HV kommer ut i den andra perioden, expert Garpenlöv utjämnat i 2-2.
4: Ja, HV har lyft sitt spel, Skellefteå har sänkt sitt spel. I Skellefteås fall handlar det om den här skärpan, intensiteten i allt de har gjort. Tycker dock att de har börjat tagit över matchen här nu i slutet av andra perioden, och vi ser ett nytt Skellefteå igen.
0: Och hela Småland och framförallt hela Jönköping applåderade allt vad de kunde för ett par minuter sedan när Stefan Liv räddade pucken i plockhandsken. Det var ett enormt jubel här inne i arenan.
4: Ja, det var det. En jätteräddning av Herman Liv när han får ett bra skott från Skellefteå-spelaren, men kliver in och gör en sån här tv-räddning med plocken och ramlar bakåt, och det såg väldigt fint ut.
0: De senaste minuterna har Skellefteå tack vare ett numerärt överläge tagit över matchen och skapat ett rejält tryck ner i HV71-zon. Detta HV som 3 år i rad har spelat kval för att rädda SHL-kontraktet. Vad ser du för upplaga under ledning av nya tränaren Niklas Eriksson?
4: Ja, man ser vissa embryon i spelet. Försvarsspelet när de väl är samlade ser lite bättre ut tycker jag. Anfallsspelet rakar in mot mål när man väl kommer upp. Och sen så här långt i den här matchen har man ju varit väldigt effektiv.
0: Och moralen och kampviljan är det sannoliken inget fel på i detta HV. Skellefteå är spelförande, kan göra 3-2, men det är nyheterräddning av Herman Liv. Det är HV, det är Herman, det är Liv mot de regerande mästarna i appen Sveriges Radio. 7 minuter återstår mellan perioden 2-2 i Jönköping.
22: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
23: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
24: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
23: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
24: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
25: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
24: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka. Klicka på P4.
23: Stort tack på förhand.
24: Tack för att du lyssnar.
26: SHL från Luleå.
5: Där Frölunda har vänt 0-1 till 2-1. Spelmässigt så är det en jämn match. Det som skiljer från den första perioden är att Frölunda har lyft sitt spel och kommit upp på den nivå som Luleå hade under den första perioden. Och slår vi ihop det här så blir det ju en riktigt bra match mellan två lag som spelar bra ishockey. Det är teckning till höger om målvakten Lasse Johansson som höll Frölunda kvar i matchen under den första perioden. Vunnen teckning för Frölunda, möjligheter för en snabb spelvändning. Bosse Meijer lägger pucken in mot mål och det är ett mål som kommer. Tänk att från egen zon så snabbt ta sig fram till offensiv zon och så blir det ytterligare ett Frölunda mål. Tredje raka Frölunda målet på bortaplan mot Luleå, och den här gången så är det Max Westergård, en talang han också precis som Bosse Meijer, som är sist på pucken. Och det är alldeles tyst arenan förutom då Frölunda supportrarna som jublar efter det att Frölunda har gått från 0-1 till 3-1 mot Luleå. 4 kvar.
26: SHL från Luleå.
3: Ja, eller i Örebro. Det är SHL-matcher överallt den här kvällen. Det är 2-2 i Örebro. Hemmalaget har kommit till kapp i den andra perioden. Björklöven hade ju ledningen med 2-0. Det är 2 minuter snart kvar att spela av den andra perioden. Och nu numerärt överläget för hemmalaget. Det har inte varit någonting från gästerna i den andra perioden. Jag vet inte riktigt vad som hände med Björklöven som var så väldigt inspirerade inledningsvis. Här kommer nu Örebro in i anfallszonen. Dock ingen ordning på spelet och ingen kontroll på pucken, försöker skicka den via båda rundlarna ner i vänsterläge. Milton Oskarsson försöker få tag i den med bra försvarsarbete av Björklöven som gräver ut den ut i mittzonen. Så tappar Örebro pucken. Kan Björklöven skapa någonting i numerärt underläge? Skjuter ett skott på vinst och förlust högt upp mot axeln på Jonas Arntzen. 45 sekunder kvar numerärt överläge. Det var ett powerplay för ett tag sedan. Då var det väldigt svagt. Fram tills det var 6 sekunder kvar när Örebro vann teckning i anfallszonen och fick in kvitteringen. Fortfarande kvar i egen zon. Nu klimmar man över mittlinjen in i anfallszonen. Då är det offside. 1:20 kvar att spela den andra perioden. Det är 30 sekunder kvar numerärt överläge. Men Örebro får inte till. Spelet 5-4. 2-2 står det matchen mot Björklöven.
26: SHL från Karlstad.
17: Där hemmalaget har 1-0, Färjestad mot Rögle. 5:10 kvar av den andra perioden där Mikael Öby Olsson gjorde sitt första mål i Färjestad-tröjan då. Ett snyggt sådant transpelat av Jack Berglund. Det har varit väldigt mycket Färjestad senaste tiden efter ledningsmålet också. Lite förvirrat för att säga i Rögles försvarsspel. Man tappar bort både det ena och andra. Och när man väl får tag i pucken så kommer man inte ens ur mittzon med den innan Färjestad återerövrat pucken igen. Avblåsning för en offside är trångt utanför Färjestads avbyta bås. Samtidigt som vi då får ett powerbreak här. Men total övertag när det gäller Färjestad skottmässigt. Målmässigt tog bara ett mål i matchen och det är hemmalaget. Och det var stor jubel när nyförvärvet då Mikael Öby Olsen fick sätta sitt första mål. 1-0 till Färjestad med knappt 5 minuter kvar av andra perioden mot Rögle.
26: SHL från Stockholm.
6: Och på Hovet går det undan, bara 20 sekunder kvar om mittperioden. Djurgården leder 2-1 hemma mot Växjö i jakten på den första segern den här säsongen. Växjö med reduceringen här i mittperioden och ja, vi minns ju från senast att de låg under mot Malmö med 2-0 och sen vände och vann den matchen i förlängning. I den här perioden kommer det inte bli några fler mål för Djurgården har pucken i mittzon och om det inte kommer något helt mirakulöst, nej inte ens det, för att tiden har gått ur och Djurgården går alltjämt till pausvila i ledning, dock nu bara med ett mål. Det är 2-1 på Hovet mellan Djurgården och gästerna Växjö.
3: Strax paus också Örebro efter två spelade perioder, det är 18 sekunder kvar på klockan. 2-2 i matchen mellan hemmalaget och västerbottningarna Björklöven som ett tag alltså var i 2-0 ledning och då också hade med sig 3-0 i premiären mot Djurgården. Men nu har det blivit 2 insläppta mål för Umeå-laget som inte alls har haft samma tempo, samma fart och samma frenesi och fantasi i den andra perioden utan mer och mer från hemmalaget Örebro, men som jag var inne på tidigare, inte så att de skapade mängder av chanser med tanke på spelövertaget. Men så kom då till slut Patrik Karlqvist styrning in till reduceringen 1-2 och sen 2-2 av Jesse Ylden i numerärt överläge när det bara var 3 sekunder kvar på utvisningen. Björklöven vinner teckningen i anfallszonen, lägger en puck på mål, tar på Örebro-spelaren men hamnar i kortplanket bakom. Örebro backar, får tag i den, skickar den via Sarri. Nej, det får inte ut den. Här kommer Björklöven, 6 sekunder kvar innan pausen. Kommer nog inte skapa någon möjlighet eftersom pucken hamnar i vänstra sarghörnet och där hamnar den hos Örebro klubbor. Där kommer signalen. En nöjdare hemmapublik kan jag mycket väl tänka mig efter den svaga första perioden i den här hemmapremiären för Närkingarna. De har kommit till kapp här i den andra perioden. 2-2 mellan Örebro och Björklöven inför tredje.
5: Vilken andra period som Frölunda gör mot Luleå. Håll i här nu. Det var ju så att Luleå ledde med 1-0 efter första perioden. Vet ni vad det står nu? Det står 5-1 till Frölunda. 5-0 i andra perioden. Det är femte målet. Kommer precis när vi kommer till arenan nu. Och det är Bosse Meijer som sätter pucken i nät. Dessförinnan så är det Graham Clark och hela hallen. Förutom då Frölunda supportar förstår inte vad de upplever med tanke på hur första perioden såg ut där Luleå var mycket, mycket bättre än Frölunda. Men 5 raka mål från Frölunda. Det var länge sedan jag såg Luleå släppa in 5 mål i en period. Men nu har jag fått uppleva det. Det är 2 minuter kvar av den andra perioden. 5 raka mål alltså för Frölunda som leder 5-1 borta mot Luleå.
17: Alltjämt 1-0 Färjestad mot Rögle med 4 minuter kvar, men alldeles nyss ett bra läge med Seter som kom fri mot målvakten Melke Thelin, drog den i nästintill upp mot ribbkrysset på hans högra sida vid stöten. Pucken ut bakom honom. Nu Färjestad då snabbt fram igen med ett omställning med Sebastian Cederle som har gått in och extra spelare eller extra forward från början. Tack vare att Marcus Johansson då inte har återkommit efter den här, han fastnade med skridskon såg det ut som när man fick se efter han. Men jag trodde först att det var så att skenan hade släppt. När han försökte resa sig upp och trycka ifrån så gled bara skridskon och jag trodde det var det först, men sen fick man se att han haltade när han åkte ut och satt och fick behandling. Han har inte återkommit än. Man har fått styrt om lite grann i formationerna. Men närmast då här en kvittering då med Simon Seter då som fick på ett bra handledsskott som höll på att ställa Melke Thelin. Men han har tur där. Stolpen eller ramarna, målvaktens bästa vänner. Färjestad vinner tekningen. Ut på vänstersidan tar på Rögleklubbor upp i luften och Rögle tar hand om pucken. Försöker ställa om, men Färjestadspelarna är snabbt på igen. Det finns inga vägar att spela ut pucken på ett enkelt sätt. Man får mer eller mindre chansar med den. Pucken ner i defensiv zon för Färjestad. Linus Johansson tar hand om pucken. Samspel med unge Albert Wikman då, 05 som han är, som har utvecklats enormt så här långt som jag har sett nu. Sett några matcher faktiskt på tv som jag har gjort för att se lite grann hur de ser ut, de här nya gubbarna, har varit på plats på några av dem också. Och han är en sån där som kan ta riktigt stora kliv. Friedman för Rögle in i offensiv zon. En dålig passning som studsar vidare på Olofssons klubba ner i sarghörnet. Kamp där med Linus Johansson, en sargduell. Färjestad försöker få tag i pucken, spelar bra inom laget och en lyftning ut i neutral zon. Rögle tar hand om pucken igen med 3 minuter kvar på matchuret. Hemmaledning alltså 1-0 för Färjestad mot Rögle. Linus Johansson trycker fast pucken mot Oskar Hjelvik i Rögle då, men Färjestad får ut pucken igen, tappar bort sig sen igen när man ska försöka spela ner bakom målvakten och det där Rögle snabba. Klurman då för Rögle, dålig passning ner i vänstra sarghörnet. Tillbaka igen, direkt skott ifrån Olofsson då som tar via Färjestadklubben ner i sarghörnet. Rögle har fått en bra sekvens här nu. Spinner på rejält framför Färjestadmålvakten och i offensiv zon. Och en snurr där ifrån Nate Klurman och en puck in som inte lurar bort Melke Thelin. Utan han tar hand om den, det blir blockering och så blir tekning i Färjestadzon. Alltjämt 1-0, Färjestad-Rögle med 2:28 kvar av den andra perioden.
2: Ja, vi pratade här om jämna, fina, spännande matcher i SHL den här kvällen. Och det var det ju länge i Luleå eftersom Luleå ledde med 1-0 mot Frölunda efter den första perioden. Men Peter Sundqvist, 5 raka Frölunda-mål nu alltså. Vad är det som händer i Luleå?
5: Ja, vi måste bara kolla så det inte blir 6-1 här till Frölunda, för man har precis videogranskat. Är det godkänt? Ja, det är 6-1. Det var en situation, Jakob Petersson var på väg mot mål mot Matteus Ward och sen var det en Luleå-spelare mot honom och buren ur sin position, men pucken också in mot målet och man har videogranskat det hela. Och nu har jag fått uppleva att Luleå släppte in 6 stycken mål under en och samma period. Ja, det känns osannolikt. Mycket effektivt ska vi säga. Allting som Frölunda skjuter mot Matteus Ward går in och jag förstår inte riktigt varför man inte byter målvakt nu. Han gör väl inga direkta tavlor, det ska vi säga att han inte gör. Men att släppa in 6 mål på 13 skott, då förstår ni själv om ni kan räkna räddningsprocenten, så är den inte speciellt hög. Och det är så tyst i hallen nu så man kan nästan släppa en synål om man hör hur den landar mot golvet här. Det är de tillresta Frölunda-supporterna som kan jubla en aning. Eller jubla såklart efter de här målen som har fallit. Väldigt, väldigt tätt här under den andra perioden. Vi har 1:30 kvar av den här matchen. Där Luleå startade oerhört starkt. Hade väl såklart, nu när man ser det här, behövt få utdelning av sitt stora spelövertag. Lasse Johansson, skicklig målvakt, visar hur bra han är mellan stolparna. Ska det bli ytterligare mål? Det känns som att varje skott som Frölunda nu skjuter mot målvakten Matteus Ward så går den in. Den här gången så lyckades målvakten i Luleå rädda den. Luleå helt är chockerat, ska jag beskriva, precis som publiken, vad de själva har fått uppleva här. Men det är alltså 6-1 till Frölunda. 6-0 i andra perioden för Frölunda.
17: Riktigt så målfrist är det inte Karlstad. Där har vi nöjt oss med 1 mål så här långt. Det är hemmalaget som har ledningen med 1-0. Mikael Öbin Olsen då, hans första mål. Men Färjestad då väldigt mycket tryck just nu. Har 24-14 i skott. Jag tänker själv att det var 17-3 efter den första, men det har varit väldigt mycket dominans nu av Färjestad den senaste minuten när man har ångat på rejält in i anfallszon. Rögle får dock tag i pucken och lyfter den ner i Färjestadszonen med halvminuten kvar av den här perioden. Filip Ros, lång passning som sökte spelare fram som Sebastian Seder, men den nådde inte. Och Merke Thelin tvekade om han ska skicka iväg pucken när han har fått den på klubban. Väljer att blockera den istället och vi ska få en tekning då i den här andra perioden med blott 22 sekunder kvar. En intressant utveckling och jag kan se på minspelet när de zoomar in. Jag har ju dock avbytat bänkarna på andra sidan i förhållande till Radiosportens position. Men lite bister minst där på Dan Tangnäs som inte är riktigt nöjd med såväl spelarna som domarnas insatser. Det har varit tre stycken utvisningar där framförallt Joel Kjellman den senaste då. Kjellman själv inte var riktigt nöjd med. Han stod ju och höll sig i sargen och klämde fast pucken. Det kan man ju inte göra. Man ska försöka få den i spel. Det går ju som sagt var fort i hockey, men det gjorde det definitivt inte då. Det gick en halv minut nästan tror jag innan domaren blåste av. Och då blev det en utvisning som straffade sig dyrt för Rögle när Färjestad tog vara på chansen. Tekning till vänster då om Färjestad-målvakten Melke Thelin. Fredrik Olofsson då vinner tekningen för Rögle i kamp mot Kristoffer Jansson. Pucken ligger lite löst och det är väldigt mycket spelare framför Melke Thelin. Rörigt där för målvakten att se vart pucken är, men Färjestad får ut den och Rögle tvingas börja om ifrån egen zon igen. En snabb omställning där med Mark Friedman som åker på en propp. Men han skulle försöka göra en passning upp och lyckas inte göra någonting mer med det utan klockan tickar iväg. Och ni hör tutan, signalen, den här stora saken som låter i taket när perioden är till ända. Signalerar att vi har ett mål efter två spelade perioder och det är Färjestad som har det. Man har 1-0 mot Rögle, 25-14 i skott, övertag så, men det gäller ju att ta vara på målchanserna också.
2: Är det ett tröstmål, Montro, eller en nytändning? Men Luleå har ändå fått in 2-6 nu mot Frölunda. Filip Eriksson var det som gjorde Luleås mål. 2-6 Luleå. Frölunda alltså inför tredje perioden som började med alltså en 1-0-ledning för Luleå. Och sen 6 raka Frölunda-mål innan Filip Eriksson då för Luleå gjorde 2-6. Paus på samtliga håll om vi ska börja då i veckans match som Radiosporten sänder i sin helhet i appen Sveriges Radio HV71 Skellefteå så är det 2-3 och senaste målskytt för Skellefteå Andreas Jonsson. Örebro Björklöven 2-2 och Djurgården mot Växjö 2-1 ledning för Djurgården och ledning då för Färjestad 1-0 mot Rögle.

0: Det där var Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin.
1: Och det hackar lite i spelet för golfaren Ludvig Åberg i Europatourtävlingen i Paris.

0: Yes, han har efter bland annat två dubbelbogis hamnat hela 8 slag efter ledaren redan efter första dagen. Han slutade, nu ska vi se, han slutade ju på paria och det här ger honom en blygsam 81:a plats just nu. Albin Bergström är istället bäste svensk efter första rundan och han gick på 3 slag under par. Och den som leder, ja det är amerikanen Michael Kim på -8. Och den här tävlingen, Europatour-tävlingen den här veckan spelas ju på Le Golf National och det är ju banan som stod värd för både Ryder Cup 2018 och OS 2024. Men tungt och trubbel för Åberg i Paris alltså.
1: Och ikväll har det ju spelats en del innebandy och det blev en svängig match mellan Visby och AIK i omgång 2 av innebandyns svenska superliga på herrsidan då, då. Två lag som båda tog plats i botten av tabellen förra säsongen men precis ovanför strecket för nedflyttning. Ja, de ställdes mot varandra ikväll och Visby som tog en tidig ledning blev sen ordentligt utmanad av AIK när ställningen kvitterades till 3-3. Men Stockholmslaget lyckades inte göra den hela vändningen när Visby slog till med matchens avgörande mål i slutminuterna så fulltid 5-4 blev det. Och i Kalmar är det fortfarande matchspel men inte lika jämnt. Återvändande till högsta ligan Dalen kan inte utmana Kalmar Sund i kvällens match just nu 10-2 för hemmalaget som går in nu i tredje perioden.
0: Och några rubriker då från pågående SHL-matcher den här kvällen är att Färjestads hemvändare, stjärnan Marcus Johansson, har tvingats lämna isen redan i första perioden mot Rögle ikväll på grund av en skada då. Och matchen där leder ju Färjestad med 1-0. Måste jag dubbelkolla. Nu har jag sagt så mycket siffror det tar här så jag var tvungen att dubbelkolla det inför tredje perioden. Men det stämmer. Färjestad-Rögle står 1-0. Och stor kollaps för Luleå i matchen mot Frölunda. Luleå hade 1-0 när man gick in i den andra perioden. Sen gjorde Frölunda 6 raka mål innan Luleå reducerade till 2-6. Och för nykomlingen Björklöven, ja, de hade en 2-0-ledning borta mot Örebro. Men där har Örebro både reducerat och kvitterat fram till 2-2. Och så Djurgården mot Växjö 2-1 för Djurgården som har inlett den här SHL-säsongen med 2 raka förluster har nu chans att ta sin första seger. Men en period återstår. Och så HV Skellefteå 2-3. Vi släpper väl hockeyn va? Det är dags för lite fotbollssnack.
2: Det är ju det. Imorgon är det ju också dags för fotbollen att spelas i alla fall om vi ska fokusera på det svenska fotbollslandslaget. Det är här sidan, det är Nations League och en trupp som Graham Potter tog ut förra veckan där man har behövt ändra under den här veckan och man har behövt ta in unga spelare och byta ut en hel del av dem som har varit tongivande förut och som var det under VM. Men en konstant finns kvar, lagkaptenen i mittlåset.
3: Gammgubben Victor Nilsson Lindelöf, äldst i truppen nu efter att Nordfelt lämnat. Hur är det att vara med de här ungdomarna som bara fortsätter strömma in?
4: Det är jätteroligt. De håller en på tårna hela tiden. Så det är kul. Jag har varit i landslaget under många, många år och fått vara med liksom olika generationer. Så det är kul att få vara med ytterligare en generation som kommer upp och ja, men bara se hur de är och allt sånt där. Så det är jätteroligt.
3: Märker man av tydlig skillnad mellan generationerna?
4: Lite. Det är klart man att det är så. Men det är väldigt, väldigt roliga grabbar också. Och de har bra självförtroende, vilket är också väldigt roligt att se att de inte kommer hit och ber om ursäkt.
5: Lindelöf var inte alls säker på om han skulle fortsätta i landslaget efter VM. Men en skadefri kropp har gett en nytändning i både klubb och landslag. Och numera har han inget tänkt slutdatum i den blågula dressen.
4: Det är väldigt skönt. Det är väldigt, ja, men, så att jag är på en bra plats alltså i livet och i karriären. Och när du får hålla dig frisk och liksom, du får spela kontinuerligt och inte ha de här avbrotten hela tiden, det gör ju alltid mycket, mycket lättare och även liksom mentalt att slippa liksom gå upp och göra rehaben och liksom inte känna att kroppen inte riktigt är där. Så det hjälper jättemycket och jag känner mig väldigt bra. Och förhoppningsvis så fortsätter det så också.
2: Det är ju Rumänien som väntar imorgon vad gäller Nations League-spelandet. 21:45 är det ett avspark, inte ett helt obekant motstånd.
6: Rumänien, det är motståndet i Sveriges första tävlingsmatch sedan VM, och dagen innan drabbningen kommer förbundskapten Graham Potter med en hyllning till Rumäniens förbundskapten.
7: A very competitive one, as you can imagine, that's led by you know, a legend in not only Romanian football but world football.
6: Legenden i rumänsk fotboll och världsfotbollen är Gheorghe Hagi, med spel i både Real Madrid och Barcelona och UEFA-cup-titel på meritlistan. Han var också högst bärande i det rumänska landslagets guldera då de tog sig till en viss kvartsfinal VM 1994 och föll mot Sverige på straffar. I Rumäniens landslag anno 2026 menar Graham Potter att Hagi fått ihop ett starkt kollektiv.
7: So I think some sort of national team that brings certain collective strength, as an understanding of what they're trying to do. They build up in pretty much the same way, even though defensively they can change. So yeah, it's going to be competitive, tough.
6: Ett starkt landslag som har en tydlig idé om vad de vill göra, men också är flexibla. Hur slår man dem?
7: Well, we have to play. It sounds obvious, but we have to play well. We have to get that balance right. I always talk about it, but the balance between attacking well, not giving too many opportunities to counter attack, to be respectful when they are attacking us, to be compact, to be aware of the positions on the pitch. We have to do lots of things well, like in any game.
2: Graham Potter alltså, som känner till motståndet imorgon väl. Reporter här var Selma Jennervall tillsammans med Tim Gashi. Den där matchen, den sänder vi ju om ganska exakt ett dygn här i Sportextra 21:45 alltså. Men vi snackar upp den 1:45 innan, såklart. 19:00 kan ni vara med oss för den där matchen imorgon kväll alltså. Det spelas ju Nations League redan ikväll. De matcherna börjar nu, framför allt håller vi koll på Norge Danmark.
0: Och alldeles strax ut till ishockey Sverige igen, och kvällens SHL-omgång. Vi har ju en hel period kvar.

Maggio. Du lyssnar på Sveriges Radio P4. Det här är Sport Extra i ytterligare en timme till ungefär. 21:40 slutar vi då innan Karlavagnen ska ta

0: framåt för Djurgården. Han gjorde 1-0 själv. Han såg till att det blev numerärt överläge när han fick med sig en utvisning. Och sen så passade han väldigt läckert fram till det som då var 2-0 i det där nämnda numerära överläget. Charles Hudon var det som fick den passningen och gjorde målet för Djurgården då. Sen dess så har ju Växjö tagit sig tillbaka till den här matchen målmässigt i alla fall med en reducering. Brogan Rafferty och nu också ett Växjö som trycker på, ett lite mer rock'n'roll Växjö den här säsongen jämfört med hur vi känner igen dem. Deras adelsmärke har ju varit försvar, ramstarkt och ett stabilt lag, men det har svängt lite mer om Växjö som har vänt och ja, blivit vända på om man kan säga så i inledningen på den här säsongen. Hittills inga mål i den tredje perioden, men Växjö ligger på. Djurgården i knapp ledning 2-1 hemma mot gästerna från Småland. 3,5 minuter spelat på Hovet.
1: Nykomlingen Björklöven är i ledningen igen borta mot Örebro. Smakstart, 3 minuter spelat av den tredje perioden när Björklöven biter sig kvar i anfallszonen, får tillbaka pucken, har den bakom kassen. Och passningen är ju magnifik från Lenny Killinen som lägger den, när han kommer bakom kassen, lägger den vid den första stolpen. Vilket målvakten i Örebro, Jonas Arntzen, inte hänger med på. Och då får ju Albin Lundin helt öppet att sätta in den där pucken. Ja, han går runt kassen och lägger den vid stolpen. Och lägger en passning tvärs över målgården. Så är det. Och Albin Lundin trycker in. Ledningsmålet för Björklöven som var i ledning med 2-0 efter den första perioden. Svag andra period av Umeålaget där hemmalaget kom tillbaka och kvitterade. Jag vet inte om västerbottningarna började åka och tänka på deras hemmapremiär som ju är på lördag mot Färjestad, den första matchen för Björklöven i Svenska Hockeyligan på 25 år. De inleder ju med 2 borta matcher. Så efter den dominerande andra perioden från Örebro som nu får en jättemöjlighet att kvittera, här kommer läget också, mål! 3-3, Örebro är i kapp igen efter att Björklöven slarvar i egen zon. Pucken fram till Milton Oskarsson som skickar upp den blockrent i det högra krysset. Det är 3,5 minuter spelat av tredje perioden. 3-3 nu mellan Örebro och Björklöven.
0: Det verkar vara en härlig hockeytillställning i Närke hos Johan. Det är också i Stockholm på Hovet. Djurgården 2-1 mot Växjö 5 minuter in i den tredje perioden. Och Växjö fortsatt trycker på även om det är Djurgården med den senaste möjligheten i matchen. Det är en trevlig hockeytillställning, det tycker jag. Och det tycker också juniorförbundskaptenen Magnus Evelit som jag träffade i pausen. Tyckte att det var välspelade första och andra perioden. Var nyfiken på att se hur Djurgården skulle spela i ledning när man jagar säsongens första seger. Här kommer möjligt Växjö-skottet. Täcks undan av Djurgårdsförsvarare. Det är en hel del försvarsspel för Djurgården nu. När Växjös anfall fortsätter. Fin passning ut till högra teckningscirkeln. Passning tillbaka in centralskottet. Kan komma ner väl istället att driva bollen. Det är Rasmussen. Den stora centern som skickar den via runden ut på vänsterkanten. Växjö med anfall här. Djurgården i pressat läge. Ut här mot Strandberg. Förflutet till Djurgården. Växjö-spelaren ute på högerkanten lägger upp den i backläge precis innanför blå linjen. Dumpar ner återigen bakom målvakten Magnus Hellberg. Han har inte behövt göra jättemycket idag. Han är van att göra jättemycket, Magnus Hellberg. Men här får han istället sig på när Växjö letar skottläge. Brian Cooper håller på att drälla med pucken vid blålinjen. Lyckas ändå få med sig den förbi. 2 Djurgårdsspelare håller kvar. Spelar in framför målskottet. Kommer styrning, Hellberg med benskyddet. Och andra skottet i mål! Ja då, på returen kvitterar Växjö efter det där långa jätteanfallet. Och den lilla tårtbiten, ja den är inte jätteliten. Ja, de får fira på Hovet när Växjö målmässigt har tagit tillbaka 2-2 efter dryga 5 minuters spel på Hovet. Och återigen har man kommit i kapp efter ett 2-målsunderläge. Man gjorde det senaste tisdags mot Malmö. Och nu gör man det återigen mot Djurgården. Växjö är tillbaka. 2-2 på Hovet. Målskytten efter ett antal returer. Hugo Gustafsson såg det ut att vara som var sist på den där pucken när det blev grötigt framför Hellberg i Djurgårdsmålet. 2-2 beskedet från Hovet.
2: Mm. På Hovet i Globen. På Hovet i Globen. Det är ju en ramsa man har lärt sig, ingenting annat. Men du, Emmen, spelar man med puck eller boll i hockey?
0: Ja, du har sagt nu. Nu är jag orolig här när du ser på mig sådär, Jenny. Det är ju den här tiden på året när säsongerna överlappar, om jag får hitta på någon bortförklaring. Men det är väl en puck jag ser där nere om du ställer frågan.
2: Ja, men du är 1-1 mellan dig och mig idag.
0: Och 2-2 i matchen här.
2: Tack. Vi går vidare i Hockey Sverige och så landar vi i Karlstad.
3: Vi har spelat dryga minuten av den tredje perioden. Färjestad mot Rögle 1-0 alltså till hemmalaget i den andra perioden. Mikael Öby Olsen då som gjorde sitt första mål.

0: centrala Jack Berglund. En läcker passning in mitt emellan Rögle-spelare. Han kom ensam med målvakten och gjorde inget misstag där när han utmanade Arvid Holm, satte pucken enkelt. Jag tror den gick mellan benen på honom. Desto mer oroväckande då man fick se i den första perioden när supernyförvärvet och Marcus Johansson utgick. Lite lätt haltande, fastnade lite med skridskon och vred till. Vrickade över foten, men det är väl helt enkelt så att Färjestad tar inga chanser med den dyrgripen att han ska vara ute och spela nu. Utan snabbt in och få kylning på foten och vad det nu blir, någon behandling och så vidare, för att han så snabbt som möjligt ska vara tillbaka i spel igen än att försöka riskera någonting i det läget. Det är väl tanken. Och då går vi också lite utrymme för Måns Gudmundsson och 08 som är uppsatt som extra spelare att kliva in i laget och spela lite mer i sammanhanget då, som, eller som extra spelare, som sjunde back egentligen, när han flyttade om lite grann bland spelarna och vred och vände lite grann på hur man skulle hantera det hela. Tekningen upp precis utanför Färjestads defensiva zon och en tekning som Färjestad vinner. Tar som hand ganska så enkelt ner utan Magnus Nygren då. Puck djup ner i sargen. Tar det så konstigt i den här plasten som är bakom den här gula som är på sargen, så pucken studsar ut. Den är precis bakom målvakten Arvid Holm. Rögle reder ut situationen ändå. Puck fram till Dennis Everberg som utmanar Nygren efter sargen. Får inte loss pucken. Två Färjestadspelare mot Danny Everberg då, men pucken kommer ändå fram. Det han, och sen ett skott snabbt ifrån Filip Johansson, men ni hör själva, det tar i plexiglaset. Ny skottmöjlighet. Mycket folk framför Merke Tillin som ställer till det, men Färjestad reder ut situationen. Tillin ser väl kanske inte första delen på pucken. Skott från distans där, tas på benskyddet och tippar ut på vänstersidan då. Calvin Dahan, ett bra skott från hans sida där. 2,5 minut spelad, tredje perioden då. Färjestad alltjämt 1-0 mot Rögle.
1: Ja, ni kanske hörde om kollapsen i Luleå. 6 raka mål alltså av Frölunda i den andra perioden. Läget är Luleå-Frölunda 2-6. Med Peter Sundqvist, vi pratar där om målvaktsbyte i Luleå. Efter 6 raka insläppta alltså i andra. Blev det något sånt?
2: Ja, nu står Joel Lassinantti, Mattias Ward står och vaktar båsdörren när han sitter där och funderar på vad han fick uppleva under mittenperioden. Det här bytet skulle ha gjorts betydligt tidigare. Vi ska absolut inte lasta Mattias Ward för en baklängesmålen, men det är ju normalt sett så att man brukar framförallt ta en timeout. Det förstod inte jag varför inte Dennis Hall gjorde det. Och sen göra ett målvaktsbyte när de här baklängesmålen ramlar in i så rask takt som de gjorde. Frölunda gjorde 4 mål på 3 minuter till exempel. Matchen var ju väldigt jämn där i början av andra perioden när det blev 1-1. Men sen när de här första målen kom, och så gör Luleå ytterligare mål. Då kanske vi får uppleva en vändning. Det var ju 1-6, 2-6, 3-6. Valtteri Postonen. Postonen reducerar. Så att jag vet inte vad jag får vara med om idag. Kollapsen i andra perioden eller mirakelvändningen i tredje perioden. Vi får se vad det blir för rubriker i alla fall. Men det här blir ju en snackis i podden i alla fall, med ett snack. Det vi får uppleva i Luleå den här kvällen. Men lite mer liv i luckan hos Luleå-supporterna när Luleå har gjort 2 raka mål. Men ytterligare 3 måste göras om man ska komma i kapp Frölunda. Men nu lägger 3-6. Valtteri Postonen, hans första mål för Luleå.
1: Ja, kanske Luleå kan hämta sig idag efter åkturen de fick i den andra perioden. 3-6 alltså Luleå-Frölunda. Jämnare är det i Jönköping i det vi har veckans match.
3: Ja, den sänds i sin helhet i appen Sveriges Radio. Det är de regerande svenska mästarna Skellefteå som leder mot HV71. De gör det med 3-2. Det är 13 minuter kvar att spela av den här tredje perioden. I en slutperiod, Johan Garpenlöv, som hittills är hur då?
4: Jag tycker det är en bra tredje period så här långt. Jag tycker HV71 har kommit ut i den här perioden och satt fart på sin skridskoåkning och utmanar Skellefteå på ett helt annat sätt. Det gäller att få utdelning på den här skridskoåkningen nu för HV-sidan.
3: Skellefteå var överlägsna i den första perioden, ledde den bara med 1 mål, men dominansen var nästintill total från de regerande mästarna. Är det en nedgång av Skellefteå eller har HV höjt sig i spelet?
4: Från första perioden så är det en nedgång från Skellefteås sida. Jag gillar dock att HV hänger sig kvar i den här matchen och man har ju bara 1 mål upp till Skellefteå. Det är inte omöjligt att komma ikapp i den här matchen.
3: Här kommer de. Skellefteå kan göra 4-2. Tappar pucken och HV spelar ut den i mittzonen. Det är spännande 12 minuter som återstår i Småland. Jönköping inför en utsåld salong. 7000 som alltid när HV spelar, oavsett om de ligger i toppen eller botten. Staden som älskar ishockey. in till Vätterns strand. Ser sitt lag ligga under just nu. Skellefteå leder med 3-2. Ni är välkomna till oss i appen Sveriges Radio. Där är det mycket hockey den här kvällen.
5: I Örebro så går hemmalaget för ett ledningsmål. 3-3 står det mot Björklöven. Det är hemmapremiär för Örebro. Och just nu vädrar publiken också att de ska gå upp i ledningen för första gången i den här matchen. För det har varit en rejäl press efter den där snabba repliken från Örebro när Björklöven tog ledningen genom Albin Lundin. Snabb replik alltså, Milton Oskarsson satt i 3-3 och sen har Örebro fortsatt att gasa och trycka ner mot Björklöven och mot Frans Toima som har fått svara för några fina parader. Två finska lägen, först Sampo Ranta, väldigt öppet läge och sen också ett skott från Jesse Ylinen. Han har gjort ett av målen. Teckningen nu anfallszonen för hemmalaget till höger om Björklöven målvakten. Örebro vinner teckningen, men då tycker domarna att den där ska göras om. 10 minuter kvar att spela av den tredje perioden, 3-3 alltså. Så står det i matchen. Björklöven var i ledningen 2-0 efter första. Örebro kom i kapp i den andra. Och så då var sitt mål här i den tredje. Tekning igen nu. Vi provar en gång till. Örebro vinner tekningen. Får upp den på backplats. Här kommer det en möjlighet för Arnesson. Arnesson som spelar tillsammans med Quenwill. Styrs framför kassen. Målvakten räddar. Björklöven får tag i pucken. Men Örebro sätter hård press nu på Björklöven. Trycker fast borta spelare i planket. Vinner tillbaka pucken. Karlqvist är inne. Skickar en bäcker in mot mål. Farligt för en stund. Men Björklöven får ut den i mittzonen och Örebro får hämta den igen. Just Karlqvist lägger den kort efter vänstersidan. Och Örebro lägger ner en djup för Björklöven att hämta. Mindre än 10 minuter kvar att spela under tredje perioden. 3-3 står det. Örebro, Björklöven.
0: Mindre än 10 minuter även oavgjort på Hovet. Det är 7,5 minut kvar där Djurgården och Växjö har 2-2 i matchen. En match som går undan inte bara tidsmässigt utan även farten, intensiteten ute på isen. Växjö med kanske liten fördel just nu i den offensiva zonen. Målskytten, den första är Växjö Rafferty, spelar över i vänsterläge, offensiv del. Växjö anfaller här. Senaste långa anfallet, ja då vart det kvitterat 2-2, Hugo Gustafsson målskytten då. Nu är man bakom Djurgårdsmålet och driver pucken, letar upp i backläge. Här kan skott komma för att gör också det. Hellberg räddar, släpper det i tur. Vart hamnar den? Jo, det blir till slut och sen Växjö spelare men bakom Djurgårdsmålet. Håller i, fortsatt, trycker på förledningsmål Växjö i den här matchen. Djurgården som jagar första segern, hade 2-0. Nu kvitterat, nya möjligheter. Växjö skickar pucken till höger om Hellberg. Studsar via sargen ut till ny Växjö-möjlighet. Aho skickar ner via förlängda mållinjen. Har han pucken, Strandberg är det som har den. Henriksson spelar upp i backläge precis på blå linjen. Tar Växjöbacken emot den där pucken när han spelar ut på vänsterkanten. Visar att det finns möjligheter att trycka av i den vänstra tekniskirken. Kommer inget avslut därifrån. Anfallet fortsätter för Växjö här. Där kommer skottet. Hellberg kan plocka den där och den gången släpper han in i retur. Målvakten i Djurgården som så många gånger förr kommer han få en nyckelroll i avslutningen på den här matchen. Ligans bästa målvakt förra säsongen. Ja, i alla fall en av dem. Magnus Hellberg, helt klart den viktigaste för sitt lag när det nu är ett litet avbrott och isen ska skrapas på Hovet i Stockholm. Djurgården Växjö, underhållande tillställning. 2-2 i ställningen när det nu är lite rast och vila. Växjö med de där långa allfallen som nästan nöter ner Djurgården. Ja, och se hur länge hemmalaget kan hålla ut. Eller kanske till och med hitta framåt i banan. 2-2 är beskedet från Hovet, Djurgården Växjö. Det är knappa 6-7 minuter kvar av matchen. Dubbla tiden kvar i Karlstad, knappa 14 minuter då, alltjämt 1-0, var det 1-0 eller 1-mål så här långt i matchen. Där lagen nu skapar en del framåt och så även Rögle nu, men pucken studsar lite fel på Färjestads skridsko. Calvin Dahan i Rögle då gör ett bra defensivt jobb och hjälper till att få ordning på pucken efter att den har dansat ner. Får hjälp av Filip Johansson, Calvin Dahan igen, hittar Johansson en gång till, en diagonalpassning. Där fanns det inga Färjestadsspelare mitt under ett byte, ett bra skott men strax utanför högra stolpen hos Melker Thelin. Rögle då alltjämt med pucken etablerad kvar i offensiv zon. Mark Friedman efter sargkanten spelar ut pucken och så söks det skottläge, men det blir ingenting utan det är Coolman då. Puck in mot Melker Thelin som lätt tar hand om den även om det är mycket trafik och det är någonting som det känns som Rögle har satt i system här nu för att försöka irritera annars stabil Melker Thelin som gör sin första match för säsongen i SHL då. Emil Armi har stått de två tidigare, men för att försöka göra det ännu svårare uppgiften där bak så kör man lite korsvägar fram och tillbaka där och det gör ju naturligtvis svårt för målvakten, men Thelin har agerat stort där och det är så även faktiskt, vi ska hylla även bak på andra sidan Arvid Holm som lång som han är får jobba rejält för att komma åt och se ytorna som är runt omkring buren. 13 minuter kvar av den tredje perioden. Alltid bara ett mål i matchen och det är hemmalaget Färjestad som har gjort det mot Rögle.
6: Radiosporten dokumentär. Kritiken mot FIFA-ordföranden Gianni Infantino ökar.
7: Jag tror inte att han tänker nu ska jag göra det som är bäst för fotbollen utan ska jag göra det som är bäst för Infantino.
8: Han kommer ju aldrig ge sig. Detta är hans enda position.
9: Det här är smutsigt.
6: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio. I Karlavagnen ikväll med mig, Annika Elmoni, vill jag höra om personen du ringde när krisen kom. Ring 020 22 10 30. En kris kan komma i olika former. Dödsfall, skilsmässa, eldsvåda eller punktering, en fågel inomhus och teknikstrul. Vem hörde du av dig till och på vilket sätt höll personen dig i handen? Ring och berätta 020 22 10 30.
10: Karlavagnen alltså efter Sportextra 21 och 40. Hörrni, det är riktigt, riktigt jämnt, dramatiskt och häftig hockey i Jönköping den här kvällen. Och det är 3-3 nu mellan HV71 och Skellefteå. Ni kommer inte få några fler rapporter från den här matchen här i P4. Men ni får allt, varenda liten sekund av den här matchen i appen Sveriges Radio. Mål har vi på flera håll och det ska ni få nu.
5: Djurgården har åter tagit ledningen hemma på Hovet mot Växjö 3-2. Lukas Vejdemo med avslutet rakt upp i krysset efter Växjö slarv. I egen zon snappar han upp en puck, åker via cirkeln och så bara handleder han upp den där i det bortre krysset. Och Ludvig Persson får se sig ganska ordentligt besegrad. Det är Djurgårdsledning återigen på Hovet. 3-2, det är 4:41 kvar. Det är Växjö som är gästande laget.
10: Och alldeles strax ekonyheter, men först fotboll, William.
11: Ja, där kan vi rapportera om att Norge tagit ledningen tidigt i matchen mot Danmark. Oscar Bobb är målskytten. Det har varit väldigt mycket Norge under de första 15 minuterna och till slut så kunde Danmark inte stå emot längre. 1-0 till Norge.
10: Då klämde vi in ett Djurgårdsmål och ett Norgemål. Och 1-1 hör vi också nu i Karlstad mellan Färjestad och Rögle. 1-1 alltså. Men nu ska vi lämna plats för ekonyheter och Ola Jan-Åke Dunkers.
12: Där jag kan berätta att Stockholms stad polisanmält misstänkt valfusk efter uppgifter som framkommit om Vänsterpartiets kampanjande i Järva i norra Stockholm. Eva Debels är chef för valkansliet i Stockholms stad.
13: Vi fick rapporter om att det förekom förkryssade valsedlar och att det också har lagts förkryssade valsedlar i valsedelsställen. Det är inte bra för valsystemet att valsedlar sprids på det här sättet.
14: Eva Debels är chef för valkansliet i Stockholms stad. Det är hon som har gjort polisanmälan. Dels grundar det sig i uppgifter som kommit i incidentrapporter från vallokaler i Järva som hon menar stuckit ut. Och dels uppgifter som framkommit i en artikel på Svenska Dagbladets ledarsida. I texten listar skribenten bland annat flera anonyma vittnesmål om oegentligheter främst kopplat till Vänsterpartiet.
12: Reporter det var Lisa Johannan på P4 Stockholm. Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg kritiserar i Expressen ledarartikeln i Svenska Dagbladet som hon menar misstänkliggör och hotar demokratin. Ingen är i nuläget delgiven misstanke om brott. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu möttes av protester i FNs generalförsamling ikväll. Flera delegater lämnade salen innan han ens hann börja tala. Netanyahu kallade dem ynkryggar och försvarade Israels och USAs krig mot Iran. Tidigare talade den palestinska myndighetens president Mahmoud Abbas via länk efter att han nekats visum till USA. Han anklagade Israel för att hota det palestinska folkets liv och existens. Till sist kan jag nämna att två pojkar i 15-årsåldern gripits efter en skottlossning i Strängnäs tidigare ikväll. Det var vid 18-tiden som polisen fick larmet. På plats kunde man konstatera skjutning mot ett flerfamiljshus. Ingen skadades vid skottlossningen och polisen utredde det inträffade som mordförsök.
1: Vi återvänder till ishockey och SHL och vi går till Karlstad och får höra mera här om Rögläs kvittering.
0: En kvittering som kom till trots att då Färjestad tog en timeout. Man var lite illa ute där, men det dröjde inte mer än en halv minut förrän då Mark Friedman hittade en kalaspassning. Först framspelade Kalle Schelin. Friedman då vid defensiva blå. En kalaspassning till offensiva blå där Fredrik Olofsson störtade fram mellan Färjestadspelare. Färjestad tappade markeringen totalt där. Och så bara drog han igenom och så tryckte in pucket på ett enkelt sätt bakom tidigare då, eller tidigare, hittills storspelande Melker Thelin som inte kunde göra någonting åt den. Och 1-1 i matchen där, medan då Rögle nu har haft en bra sekvens här i matchen. Fått lite luft under vingarna om man kan använda det uttrycket, men håller sig kvar på isen i alla fall. Det var väldigt mycket luft på sig med puckarna här ett tag, men nu har man fått igång ett bra passningsspel. Det hade man inte stundtals under matchen här och därav då har det varit så få skott på mål med. Men återstår att se hur det här påverkar Färjestad i det här läget med ett sånt mål och en kvittering i matchen när vi har 11 minuter kvar. Det är 1-1 nu mellan Färjestad och Rögle.
9: Och hör på det här läget ifrån Hovet. Djurgården 3-2 mot Växjö, men det är gästerna från Småland som har numerärt överläge. 5-4 spel just nu igång i offensiv zon. Vi ska återkomma till den där utvisningen var det lider, men vi följer det här nu. Växjö har pucken, Elvena spelar in den mot den vänstra tekniska. Skottet kommer snäv vinkel, Hellberg täcker vid första stolpen och Djurgården får ur den ur den egna zonen. Under tiden Växjö tar fart bakom den egna målvakten, kan jag berätta om Jakob Josefsson som åkte på den där utvisningen 2 minuter för hooking. Det var så irriterat hos Josefsson att det var när på att det skulle bli ytterligare repressalier mot honom. Men nu sitter han där på botbänken, ser när Växjö tar sig in återigen i den offensiva delen. Pucken bakom målvakten Magnus Hellberg hamnar till slut hos Elvenäs ute på högerkanten, passar upp den i backläge, så tappar Växjö spelaren ur pucken och då kan istället Djurgården kontra, men Djurgården lyckas inte med det för det är fint hemjobb av Brogan Rafferty, amerikanen i Växjö, som tar tillbaka den i offensiv del helt på egen hand, blockar han det avslutet. Sen kommer nya möjligheter när Växjö får skottmöjligheten. Hellberg tar det första skottet, släpper returen, hamnar vart den hamnar ute i den högra runden och då är det Djurgården där som sätter stopp för nya skottmöjligheter, men inte för att pucken ska lämna zonen. Här kommer Växjö återigen i högra tekningscirkeln upp i backläge. Växjö trycker på för kvitteringsmål. Det är mindre än 2 minuter kvar på Hovet. Djurgården leder 3-2. Buro från publiken. De är riktigt missnöjda med den här utvisningen och nya skott som Hellberg den här gången inte släpper retur på. Det är svettigt på Hovet just nu och det är tydligt hos Djurgården vad det här betyder. Inledande 2 raka nederlag i SHL den här säsongen. Josefsson känner ju själv hur viktiga de här 3 poängen som Djurgården just nu har i handen är när det blir timeout. Det är 3-2 för Djurgården på Hovet mot Växjö. Det är bara dryga minuten kvar av matchen och Växjö i numerärt överläge i 30 sekunder till.
2: Och Luleå försöker hemmalaget återhämta sig efter kollapsperioden i den andra perioden när Frölunda gjorde 6 raka mål. Det står 6-3 till Frölunda. Vi har 8 minuter kvar. Frölunda drar på sig lite utvisningar. Luleå vill såklart inför hemmapubliken avsluta på ett snyggt sätt. Och Valtteri Postenen har passat fram till Mattias Bromé som hade ett tom kasse, men han lyckades inte få tag i pucken. Så det lever lite farligt för Frölunda. Fortsätter de att dra på sig utvisningar så kan det komma ett 4:e mål för Luleå. Och det är ganska många minuter kvar att spela. Det är ytterligare nu ett numerärt överläge som väntar för Luleå till exempel. Frölunda leder 6-3.
1: Riktigt spännande även i Örebro med bara minuter kvar. 3-3-läge Örebro-Björklöven. Och spännande också då i Jönköping. HV-Skellefteå 3-3. Det är veckans matchen, hör ni bara i appen. Och 1-1 Färjestad-Rögle. Här Hovet igen.
9: Där spelet ska återtas. Det är jämnt och spännande även här. Uddamålsledning för Djurgården hemma laget 3 mot Växjös 2. Det är 1,5 minut kvar lite drygt och det är 30 sekunder kvar på Djurgårdsutvisningen som innebär 5-4 spel. Växjö teckning i offensiv zon för smålänningarna här i jakten på kvittering. Det blir grötigt i teckningen. Djurgården får tag i den, får inte ur den ur den egna zonen. Istället håller Växjö kvar den via Elvenäs som skickligt håller ner den där. Pucken ut i vänsterläge vid teckningscirkeln. Skott kan komma och spela istället. Passningen är farligt nära, men istället Djurgårdsklubba emellan och ut ur den defensiva delen. Det är 6-4 spel just nu. Djurgården får se. Målvakten Ludvig Persson i Växjö lämnar den egna buren och så håller Hellberg, målvakten i Djurgården, på att ställa till den när han bara ska skicka iväg en puck rätt på Växjöspelare. Blir ingen farlig situation av det, men pucken kvar i offensiv del för Växjö som jagar kvittering. Här kommer pucken och så är det mål! Det är kvitterat på Hovet. Växjö är tillbaka ännu en gång i det här mötet. Kanadensaren Olivier Nadeau är påpassligt på den portstolpen och petar in den där returen. Ja, men vilket drama på Hovet i 3-3. Och ni hör ju irritationen efter utvisningen som föranledde det här numerära överläget. 3-3 på Hovet, Djurgården-Växjö. 1-0-7 kvar av matchen.
5: I Örebro är det snart bara en minut kvar att spela av matchen. 3-3 står det här. Det är jämnt, det är spännande. Men det är Örebro som är det lag som mest trycker på för ett segermål. Även om Björklövna kontra haft ett skott i stolpen. Men Örebro har radat upp fina målmöjligheter. Nu är det mindre än minuter kvar att spela just nu. Lika lägen. Örebro ställer upp och håller i pucken i anfallszonen. Håller den bakom kassen och försöker lägga in den framför. Håller den fortfarande upp i högerbacksläge. Ska det komma ett skott från Arnesson? Nej, han spelar över till Karlqvist. Karlqvist håller i, får loss pucken i vänsterläge, gör en dragning mellan benen, kliver in, inte in framför kassen. Fortfarande ryggen mot mål, upp mot blå linjen. Spelar över till Quenneville. Quenneville skjuter, ingen skynd, målvakt. Tormark kan enkelt rädda med benskydden, styra ner pucken i sarghörnet. Här kommer läget för hemmalaget. Milton Oskarsson skjuter inte, försöker passa. 23 sekunder kvar att spela. Ska Örebro få med sig samtliga 3 poäng i hemmapremiären? Milton Oskarsson har gjort ett mål, släpper den bakåt. Ska det komma ett skott från backläge där? Quenneville skjuter, målvakten räddar. 12 sekunder kvar. Hemmapubliken vill så gärna ha en 3-poängare i den första matchen på hemmaplan den här säsongen. Kommer det någon sista möjlighet? Ingen utvisning i den där situationen. Björklöven skickar ut pucken. Björklöven tar poäng borta mot Örebro. 3-3, fulltid. Förlängning väntar.
9: 3-3 läge också på Hovet. I 50 sekunder kvar av matchen mellan Djurgården och Växjö. Alldeles nyss kvitterat. Växjö är numerärt överläge. Djurgården går för ett ledningsmål här i offensiv del. Kommer skottläge från vänster. Väntar in det. Skottet kommer. Och så tar målvakten Persson den via plockhandsken. Inte i plockhandsken utan via plockhandsken. Och pucken är kvar i den offensiva delen för Djurgården. 30 sekunder på klockan. Då vill hemma publiken av Växjö utvisning. Ingen arm uppe i luften. Vad jag kan se, och anfallet fortsätter för Djurgården. Har kvar den i offensiv del. Bara vispar in den mot mål. Stoppas längs vägen. När Djurgården är felvänt försöker ta emot det där halvpassningsskottet eller vad det var, men till slut Växjö ut i zonen och Djurgården får plocka bakom egen målvakt i 15 sekunder kvar. Ja, vilken match det har varit när Djurgården spelar, ja, sin riktiga hemmapremiär på Hovet. Det är 10 sekunder, pucken bakom Djurgårdsmålvakten och Djurgårdsspelare. 3-3 är slutresultatet vi kommer få i det här mötet efter 3 spelade perioder. Då återstår det att se vart extra poängen hamnar någonstans. Vilken dramatik. Se en Växjö kvittering räddar i alla fall poäng för gästerna. Djurgårdspubliken missnöjda, för det var en utvisning som inte tyckte var helt korrekt som ledde till kvitteringen. 3-3 efter 3 spelade perioder på Hovet, Djurgården-Växjö.
0: Och det jublas i Karlstad. Färjestad gör 2-1 i matchen mot Rögle. Jag tror Magnus Nygrens raket gick rakt in, eller om det nu var så att den lyckades ta på Viktor Lodin, för han var lika lycklig. Han kom och studsade fram. Han var i närheten och skymde och gjorde digert arbete framför målvakten Arvid Holm. Men vilken rökar han fick till Magnus Nygren. Står i position, jag ser reprisen här nu. Och det är en 3-4 man i väg. Jo, jag tror den tar på Viktor Lodins klubba faktiskt. Och vinklar ner den i den vänstra burkoven där han inte hinner med annars den så storspelade Arvid Holm. Men 2-1 till Färjestad. Och det var väl lite mandan i halsen, för han har varit väldigt hårt ansatt av ett Rögle som fick bra energi när Färjestad haft timeout. Det låter lite konstigt, men det blev faktiskt så när man då kvitterade först i 1-1 då med Fredrik Olofsson och hade någon chans till. Men Thelin, trygg och lugn och säker där bak i sin första insats för säsongen i SHL. Men här nu då 2-1 till Färjestad och jag tror det är Viktor Lodin som får målet, men Nygrens kanonsmäll var ju den som gav puckens väg fram till det här 2-1-målet. 7:05, ja, nästan 8 minuter kvar till tredje perioden. Det är mycket tid och det är bara ett målsledning, men Färjestad leder med 2-1 över Rögle.
2: Och nu är det tyst i Luleås hemmaarena igen, för det har blivit ytterligare ett Frölunda-mål samtidigt som Luleå har pressat på för att få till ytterligare reducering till 6-4. Lasse Johansson har verkligen fått slita precis som han gjorde under den första perioden här i tredje perioden. Så kommer en kontring, ett friläge, och det är Max Westergård som sätter sitt andra mål i matchen när han sätter pucken i nät bakom Joel Lassinantti, han som fick kliva in mellan stolparna efter den andra perioden då Matteus Wad släppte in 6 av 8 skott i en mycket märklig period. Vi har försökt ta reda på om det hänt tidigare att Luleå släppte in 6 mål i en och samma period. Jag trodde att det här var... Det finns uppgifter om att det hände för ungefär 30-35 år sedan, 91, mot Djurgården. Vi har inte fått det bekräftat, men i sådana fall är det då andra gången som Luleå släpper in 6 mål i en och samma period. Starkt av Frölunda att på något vis ska ändå ta den här matchen med tanke på att de var illa ute under första perioden. Och Luleå har ju en hel del att fundera över att falla ihop som man gjorde under mittenperioden. Att man kanske måste ta timeout när matchen utvecklas som ni gör och kanske också göra ett målvaktsbyte. Men det gjorde ju inte Dennis Hall. Då rann det iväg. 3 av de här målen i andra perioden kom inom loppet av 57 sekunder har jag räknat till. Så att det var väldigt effektivt också från Frölundas håll. Vi har 4 minuter knappt kvar att spela. Matchen är ju nu definitivt avgjord genom Max Westergaard 7-3. Frölunda kommer ta sin 3:e raka vinst i SHL.
1: Tack för det, Peter Sundqvist, som har varit våra ögon uppe i Luleå den här kvällen. Och är det fortfarande de här sista minuterna såklart. Hör ni vilka minuter vi hade där? Vi måste nästan pusta ut lite, va? Djurgården, Växjö. 3-3. Djurgården ledde alltså med 3-2 och precis i slutet kvitterar Växjö till 3-3. Därmed blir det ingen första seger för Djurgården under ordinarie tid. De hade ju 2 raka förluster när de kom till matchen den här kvällen. Dramatik också i Örebro där på slutet där Björklöven bortalaget ledde med 3-2. Men Örebro kvitterade till 3-3. I båda de här matcherna pågår övertid då. Just nu sadden där.
11: Det är inte mindre spännande i fotbollen, det är inte mindre som har hänt heller eftersom att det är målglatt mellan Norge och Danmark. Det här är ju Nations Leagues grupp A, alltså steget ovanför Sverige, där Norge utökade sin ledning till 2-0. Erling Haaland var det som gjorde det andra målet och sen då har vi fått en reducering av Danmark. Det är 2-1 men bara halvtimme spelat.
1: Mm. Bonuspoängen utdelat på Hovet, Emanuel.
9: Djurgården får ändå den första segern för säsongen i hemmamötet med Växjö i förlängningsspelet. Han är 2-målsskytt. Charles Hudon prickskjuter upp i krysset. Det som blir avgörande 4-3. Firar ganska signifikativt också med en målgest som ja, någon form av pilbågsskytte. Och det var ju mitt i prick, om krysset är mitt i prick, när Hudon avgjorde den här matchen på Hovet för Djurgården. Första segern, ett faktum. Det var nära 3 poäng. Djurgården får nöja sig med 2 poäng. Det var ett Växjö som klamrade sig fast om och gång efter annan. Ja, jag fattar ju grejen. Det är i alla fall avgjort på Hovet. Djurgården vann en ärlig tillställning. 4-3 efter förlängning mot Växjö.
1: Och bonuspoängen även utdelad i Örebro.
5: Så är det. Och det är nykomlingen Björklöven som vinner även den andra matchen i återkomsten till den högsta hockeyligan efter 25 mål. Först då seger borta mot Djurgården i Globen. Och nu också seger med 4-3 efter förlängning borta mot Örebro. Robin Kovacs laddar för allt vad han är värd och skickar upp segermålet i krysset bakom Örebro-målvakten Jonas Arntzen. Robin Kovacs gjorde även matchens första mål. Och nu kan Björklöven vända hem till Umeå och ladda för den där så efterlängtade hemmapremiären som är på lördag i Umeå när Färjestad kommer på besök. Bonuspoäng till Björklöven alltså. Robin Kovacs, matchvinnare.
1: Mm, vi får nästan backa bandet här. Var vi för snabba, Emanuel Nashed från Hovet? Både vi och spelarna uppfattar ju att det här var ju klart.
9: Om vi hade kunnat göra så hade vi kanske kunnat berätta att det är videogranskning på det mål som Djurgården har gjort. 4-3 mot Växjö i förlängningen. Domarna är ute och kollar på det där och det är ju framför målvakten Ludvig Persson. Man kollar om Djurgårdsspelare är där och stör. Det är väldigt på gränsen. Han är väl kanske en halv skridskoskena, det vill säga en kvarts skridskoskena i målgården. Men rör ju inte målvakten på något sätt. Ludvig Persson som kan röra sig fritt. Och ja, det är lite i symbios Djurgården och Växjöspelarna står tillsammans och väntar på beskedet som ska komma från domarna som fortsatt tittar på den där situationen. Ser bland annat Filip Holm och Dennis Rasmussen. Filip Holm, Djurgården, Dennis Rasmussen, Växjö. De står med varandra och kollar upp på jumbotronen och undrar vad det ska bli av det här. Det gör jag också och ni får besked när jag har bättre koll på vad som händer. Än så länge då, inget besked, men Djurgården har gjort ett kanske 4-3 mot Växjö i förlängningsspelet.
1: Mm, det granskas vidare alltså på det målet mellan Djurgården och Växjö. Då får vi anledning att gå till Karlstad och matchen mellan Färjestad och Rögle.
0: Där det återstår 4:20 av den tredje perioden. Irriterad stämning nu framför färgsamordvakten Melke Tedin. Färgstad då, som har 2-1 mot Rögle. Ett 2-1 mål då instyrt av Viktor Ludin. När Magnus Nydöme fick passningen av Marian Stodenis och la på en riktig rökare. Han har ju ett av SHLs hårdaste slagskott när han har kommit i position. Förra säsongen så var han inte riktigt så där vältajmad, men nu kom han precis rätt och det syntes lyckan på honom. Nu var det trångt framför Melke Tillin. Rögle gör allt för att både irritera, störa och få till Melke Tillin och få honom ur rytmen. Men han är helt iskall där framme. De har haft en hel del skott nu i den tredje perioden. Man var ju väldigt illa ute i den första. Den första var skotten med 17-3. Men det blev inga mål då. Sen kom det i den andra perioden och där var det faktiskt Rögle som vann skottet. Och nu tror jag faktiskt Rögle har bäst antal skott i den här perioden, även om det är Färjestad som har gjort 2-1 målet. Nu är Rögle tar hand om pucken i egen zon. En puck fram där via Rögle skridskor som studsar ut till Linus Sandin. Lägger den i högra sarghörnet där Joel Kjellman då, tidigare Färjestad-spelare då, som försöker få tag på den, spelaren med fötterna och med klubban. Puck in! Lite halvlurigt framför Melke Tillin. Skär rakt igenom. Färjestad får tag i pucken igen då via Per Åslund. En puck ner och tvingar målvakten Arvid Holm att blockera pucken med 3:45 kvar på matchuret. Denna evigt unge 40-åring Per Åslund då, tröja nummer 22, älskad av hemmapubliken, ett fysiskt fenomen vars karriär kunde tagit slut för några år sedan. Han hade en hjärnskakning som inte ville ge med sig, men mot allas högre tankar så lyckades han hitta tillbaka igen, och han betyder mycket i det här laget. Han har varit med, det känns som han har varit med så länge som jag hållit på och jobbat med ishockey ungefär. Per Åslund, en evighetsmaskin. Färjestad vinner tekningen, Nygren försöker jaga reda på den, får hårt ansatt av Lovos Horki då, som får tag i pucken. Rögle får ner den djupt ner i offensiv zon. Kamp efter sargen, har varit en hel del dueller just nu. Det gäller att vinna de här små duellerna och skaffa sig fördelen och få loss pucken. Marian Stodinic för Färjestad får loss den. Spelar in bakom egen målvakt och hittar där Adamolas Mattsson som spelar fram till Radin Sohorna. Och sen nästan så att det blir ett friläge, men då blir det en avlossning för en offside i det läget med 3:16 kvar på matchuret. Färjestad har 2-1 mot Rögle. Det är en ledning, men den är bräcklig.
9: Och nu kan vi konstatera från Hovet i Stockholm att Djurgården har tagit den första segern för säsongen. Efter videogranskning som pågick, ja, i det som kändes som nästan en evighet, konstaterade domarteamet att Djurgårdens mål via Charles Hudon är godkänt och Djurgården vinner 4-3 efter förlängningsspel mot Växjö på hemmais. Det var tredje matchen och det var första segern för Djurgården som spelade för första gången på sin riktiga hemmaplan, om vi får säga så, Hovet. Och då blev det Victoria.
1: Tack för det, Emanuel Nashed, som har sett på den matchen. Ja, det har varit jämna matcher den här kvällen. Hittills har vi 3 stycken som har fått avgjorts i förlängning, därför att det stod 3-3 vid full tid, även mellan HV71 och Skellefteå. Men där vann hemmalaget HV bonuspoängen med mål där 4-3 i förlängning. Vi ska se om vi kan hitta avgörande målskytt för er. Det ska vi ge er alldeles
11: strax. Jag tyckte det såg ut som Pasic.
1: Pasic för HV. Nikola.
11: Nikola Pasic.
1: Nikola heter han, va? Ja, precis. Räddade bonuspoängen då för HV. I Luleå är det slut mellan Luleå och Frölunda 3-7. Stor seger där för Frölunda som toppar poängen med 3 matcher. Efter 3 matcher, den haltar ju lite därför att det finns ganska många lag som fortfarande bara har spelat 2 matcher. Saknar vi något resultat där? Nej, nu fick vi in Djurgården. Vi har fått Färjestad som har några minuter kvar utav matchen, men slut alltså på övriga håll, så nu återstår bara Färjestad Rögle. Det är 2-1. Och innan vi tar slutet där så ska vi få slutet av innebandy.
15: Ja, för nu är även den andra och sista matchen i kvällens svenska superliga på herrsidan färdigspelad. Och ja, det blev en ordentlig bortasmäll för Dalen som då återvänt till SSL efter 3 säsonger i Allsvenskan. Målen bara rann ifrån i slutet, 8 stycken i tredje perioden för båda lagen då. Men 15-5 blev det för Kalmar Sund, deras andra vinst på 2 spelade matcher för säsongen.
1: Vi har haft framgångar i orientering idag också.
15: Det stämmer, och jag tycker vi passar på att lyfta dem, nämligen Europamästerskapet i orientering. Tove Alexandersson tog nämligen EM-guld på långdistans i Litauen. Det i sin comeback efter att satsat på trail-löpning det senaste året. Idag vann hon alltså 49 sekunder före Simona Ebersold från Schweiz. Men det var inte den enda medaljen som blev i mästerskapet, utan också brons till Sveriges Sanna Fast och Viktor Svensk på här sidan.
11: Vi har ju koll på fotboll också. Det spelas Nations League just nu. Sverige spelar ju först imorgon ju för sig, men det pågår spännande matcher och intressanta matcher. Vi har kikat till Norge-Danmark sedan tidigare. Vi kan blicka ut över de övriga A-matcherna som spelas just nu, där Tyskland ju med ny förbundskapten Jürgen Klopp. Det är hans första match vid tränarbänken för Tyskland. Det var nog en ganska nervös start för Jürgen Klopp, för redan efter 13 minuter så släppte de in mål mot Nederländerna. Men det dömdes bort, och istället så är det Tyskland som en kvart senare tog ledningen. Det har man gjort via Felix Nmecha. Men innan dess så klev Kai Havertz ut skadad. Och varför är det intressant då? Jo, det är ju för att det är Viktor Gyökeres, ska vi säga, konkurrent. De spelar ju samma lag på samma position, och det är Kai Havertz som har startat för Arsenal i inledningen av den här säsongen. Nu kliver han ut skadad efter bara 30 minuter, tysken. Frågan är om det är någonting som kommer påverka Viktor Gyökeres framöver. Men Jürgen Klopp har fått jubla. Tyskland leder med 1-0.
1: Tre stycken matcher i SHL, ja, av fyra har gått till förlängning, och en match återstår. Det är ju den mellan Färjestad och Rögle, och Mats Fagerström, talare för kanske över tid där också, eller?
0: Kan väl så göra. Nu har faktiskt Rögle precis avslutat sin timeout här. Jag såg Don Tangnäs och Max Bodino var väldigt engagerade i sammanhanget för att till rätt byten. Man tar ut målvakten Arvid Holm också och spelar 6-5 här. Offensiv tekning då naturligtvis i det här läget när man väljer att göra så. Vinner då tekningen, håller kvar den via Fredrik Olofsson. Pucken bakom igen. Hamnar hos Ladou, trodde jag, det gjorde inte alls. Den gick rakt igenom på vidare på täckande Färjestadspelare när Kalle Schelin skjuter. Tryck ifrån Rögle sida då, puck runt här och så Melker Thelin. Han är så kylig där innan, han följer med. Och så är det så irriterat, nu åker boxhandskarna fram. Även om det är bara ett par sura hockeyhandskar som hamnar i nyllet på respektive spelare. En i Färjestad, en i Rögle. Jag såg inte vem, jag såg ryggen tror jag. Och han har varit irriterad flera gånger om, Joel Kjellman. Det är väl lite speciellt för honom efter några säsonger här i Karlstad. Nu helt plötsligt komma hit som gäst och hamna i det omklädningsrummet som gästerna har. Sitta på fel avbyta bänk egentligen jämfört med vad han har varit van i. Sen dessutom i det här läget ha hela Färjestad-klacken intill sig där, och då blir det irriterat. Tekning till vänster om Melker Thelin då. 1.44 kvar på matchuret. Ingen utvisning eller någonting här, utan bara känslor som rinner över lite grann. Att den här linstinna spelare så är det i slutet av matchen. Färjestad som vill nypa en trepoängare, och Rögle som vill sätta stopp för det genom att börja med en kvittering för att ha möjlighet att få till en förlängning i sammanhanget här. Tekningen var inte så bra där, och domaren tyckte att det var någon som stod alldeles för nära och som skar in, och sen blev det då ett felaktigt. Då var det Kjellman som var lite för het. Blir också utbytt. Ersätts då av Fredrik Olofsson mot Radim Sohorna. Sohorna vinner tekningen. Färjestad får tag i pucken. Lyftning ända ner mot högra sarghörnet. Marian Stodinis då försöker komma ikapp pucken men hinner inte. Och lite vådligt därifrån Adam Ålas Mattsson då, som vet om han siktade på buren. Måste han nästan ha gjort, för det fanns ingen som var så snabb som den farten på pucken som han skickade iväg, som hade möjlighet att hinna kapten. Inte ens tror jag Joakim Nygård, som är en av SHL snabbaste på skridskorna. Teckning till höger den här gången då om Melker Thelin. Radim Sohorna återigen då vinner inte teckningen, utan det gör istället Lovors Horki då, när Rögle får tag i pucken. Håller den offensivt då efter sargen. Sen så får Färjestad tag i den, en lång lyftning ner igen. Ytterligare ett stycke icing-puck. Den här gången en oriktad adressering från Magnus Nygren då, högerfattad som han är. Det var bara en lyftning den här gången jämfört med det skott han fick iväg som Lodin styrde. Förstår inte om han vill stå i vägen ens där när skotten kommer ifrån honom, för det är raketfart på dem. Teckning igen på högersidan om Melker Thelin. 1.23 kvar på matchuret. Färjestad leder alltså med 2-1. En teckning och sen pucken rakt in till Emil Larmi, som visar vad bra han är fast han sitter ner på en pall där i avbytarbåset. lyckas plocka den i plockhandsken och så tittar han upp till publiken som applåderar och vinkar till honom. Så skrattar han lite grann själv. Den här cirkusartisten är ju lite så en playmaker, om man säger, i många avseenden, som har lite ett annorlunda målvaktsspel. Gärna ute och åker mycket både framför och bakom buren och gillar att showa lite grann. Och det gjorde han nu också med plockhandsken. Men tur har inte satt barhänt där och börjat greppa efter pucken. Ny teckning är det fjärde ordningen här i det här offensiven sedan då Rögle tog ut målvakten i offensiv zon. En på vänstersidan om Melker Thedin och nu är den tredje på högersidan om målvakten. Så är det lite diskussioner här med Dan Tangne som inte var riktigt nöjd med det hela. Domarna tittar upp mot matchuret. Jag vet inte om de är nöjda. Ja, det var en sekund där som de justerade från 1.22 till 1.23. Ja, det kan hända mycket på kort tid, men en sekund, ja. Jag låter det osagt. Nu står det 1.23 kvar i alla fall. Nu sätts pucken i spel igen. Rögle vinner teckningen. Puck ut till höger. Ladou där. Blir hårt ansatt av Marian Studenic då efter sargkanten. Men pucken kvar i Rögle ägo. Efter sargen hittar in centralt mellan vid teckningscirkeln. Är Sandin med pucken då. Men utanför högra stolpen för Melker Thedin. Puck bakom. Förlängda mållinjen, så skott in mot Thedin som har den i första läget, tappar den lite grann och så ligger pucken lös och så lyckas han rädda i det andra skedet också. Skott igen in mot Thedin som inte har någon klubba. Fredrik Olofsson var det som sköt det första skottet. Ladou med pucken, 45 sekunder kvar av tredje perioden. 2-1 till Färjestad och det är hårt ansatt Färjestad nu i egen zon här och som får jobba ordentligt för brödfödan här, för att nu börjar det nog bli mjölksyra i det här bytet som är väldigt långt. Och det är bra att Melker Thedin står där bak och så kan Färjestad skicka ner den till en icing-avblåsning. 2-1 till Färjestad. Vi har alltså 27,7 sekunder kvar av den tredje perioden.
1: Vi har slut i de andra matcherna. Frölunda vunnit med 7-3 över Luleå. Björklöven vann med 4-3 över Örebro efter förlängning. Efter förlängning seger också för Djurgården 4-3 mot Växjö. Och HV vann efter förlängning 4-3 mot Skellefteå.
0: Och frågan är då i Karlstad om vi ska få en förlängning här eller om Färjestad ska hålla bort Rögle som har satt högsta fart i offensiv zon sedan man tog ut målvakten och spelade 6-5. Färjestad nästan höll på att vinna teckningen, men pucken studsar på Rögleben och Rögle kan hålla kvar pucken offensivt då. Första skedet så var det Lobos Horker då som hade pucken. Nu pucken ner i högra sargkanten via Ladou. Pucken ut i bra skottläge in mot Melker Thedin och så ligger Joel Kjellman i målgården. Fick en riktig propp där inne, men det blev inte så där irriterat utan jag tror det var lite olycklig smäll helt enkelt. Eller ska vi få en utvisning här? Tyckte då man gjorde en litet halvtecken där på en crosschecking faktiskt. Matchuret visar på 7,3 sekunder kvar. Ora, det blir en färgsta utvisning på den där. En crosschecking på Joel Kjellman som fick smaka på, var det Per Åslunds klubba tror man tror. Nej, det var det inte. Magnus Nygrens klubba var det som tryckte till Joel Kjellman. Och det var väl helt riktigt när man såg den nu när han får rundan där. 7,3 sekunder och diskussioner kring det hela här. Snart släpps pucken igen.
1: Vi påminner om podden Nedsnack SHL där ni får analyserna, kommentarerna och de här fördjupande mötena efter dagens omgång. Håll utkik i appen Sveriges Radio. Den spelas in för fullt nu och samlar på material och analyser. Och sen släpps den här närmare klockan 10 ungefär i appen Sveriges Radio.
0: Så vi får den här matchen i mål också då. 8 sekunder kvar på matchuret. Tredje perioden. Färjestad har det 2-1 och Rögle har parkerat i offensiv zon i 2 minuter. Bortsett från några luftpuckar Färjestad fått iväg. Färjestad vinner teckningen. Adam Ålands Mattsson då in i sargkanten. Kämpar ihop med Linus Johansson. Klockan tickar upp och där hör ni också slutsignalen. Och Färjestad vinner då med 2-1. Får revansch efter debaclet då i kvartsfinalspelet förra året mot Rögle. Stor hjälte får vi nog säga. Melker Thedin, debut i SHL för den här säsongen, gör en kanonmatch, klappas om och det görs med all rätta. 2-1 till Färjestad mot Rögle.
1: Då noterar vi slutresultat på samtliga håll då. 2-1 alltså Färjestad mot Rögle. Och vi tar väl dem igen här nu innan vi ska gå på fotboll och träffa Alexander Isak att Luleå och Frölunda slutade 3-7. Stor seger för Frölunda. Djurgården efter förlängning 4-3 mot Växjö. HV vann 4-3 efter förlängning mot Skellefteå. Och Björklöven vann på bortaplan 4-3 över Örebro efter förlängning.
11: Men nu ska vi träffa just Alexander Isak. Det är ju våran målskytt likt Haaland för Norge som vi hoppas på i morgon. Det var en ganska så tuff fjolårssäsong. Har börjat bättre nu, så här säger Alexander Isak själv.
16: Under veckan pratade den tidigare Liverpool-spelaren Andrew Robertson i podden The Overlap om den speciella säsongstarten i fjol efter att klubben mist lagkamraten Diogo Jota.
17: The new signings, they are coming into a club that is heartbroken. Yeah. Do you know what I mean? And they are trying, and that's why I felt so sorry for these guys, because they'd signed and they're signing for big money. And if I'm talking about football, when it took them months to settle in, because we were like, We didn't care about football.
18: Yeah.
17: So I mean, that was the truth of it. We didn't care about football because you've just lost one of your best mates in the changing room.
16: Robertson säger att han tyckte synd om de nya värvningarna som kom till en klubb som var hjärtekrossad. Alexander Isak var en av dem som kom till klubben i samband med detta.
19: Det är svårt för mig att sätta ord på det. För mig så var det ju synd om dem som behövde gå igenom det de gick igenom. Och sen, ja, annars får man ju liksom ta hans ord, för att han vet, och de vet ju bäst hur de kände och vad de gick igenom.
20: Mm. Kan det vara skönt att känna att de också förstod liksom det här med att det kan vara tungt för nya personer att komma in här just nu?
19: Ja, men samtidigt, jag tycker det var ju de som var det viktiga liksom, alltså att de hade gått igenom något tufft och hemskt, så att det är där jag tycker fokus skulle vara.
11: Alexander Isak där alltså, om den på många sätt tuffa fjolårssäsongen i samtal med Selma Genevall.
1: Vi ska ta oss till, ja, ska vi säga, något helt annat.
21: Therese Johaug i sommar-OS i Los Angeles.
22: Alltså, för jag då, det har varit sjukt kul då. Och prövat sig på ett maraton och varit med på ett sommar-OL, visst man där som att man ska klara och kvalificera sig då.
21: I sin podcast säger nu den tidigare megastjärnan på skidor att de funderar på en satsning på maraton till OS 2028. Therese Johaug blev bästa europeiska kvinna på halvmaratonloppet i Köpenhamn i helgen, och efter den succén finns tankar på den dubbla distansen och kvaltider för OS.
22: Du må väl springa en maraton på 1:26 eller no, nej 2:26:50 innan det kanske det börjar öppna upp i november då. Som är ett visst tidsrum för OL arrangeras.
1: Ja, vi får se om hon når dit. Therese Johaug, Andreas Mats var det som var reporter.
23: I min bokhylla har jag böcker som jag har läst en eller flera gånger, och ärligt talat rätt många som jag inte har läst. Men främst några som blivit mina följeslagare för livet. Mio min Mio, Röd orm, Liftarens guide till galaxen. Men vilken bok är det du aldrig glömmer? Och vilken är det för författarna Marie Ljungstedt och Ruth Kvarnström Jones? Svar i söndagsfrukost med Blix, söndag 8:20 P4.
1: Och det här är torsdag kväll och det har varit ett långt och härligt sportextra fullt med ishockeydramatik. Vad har vi att säga efter den här kvällen? Jo, att det var extremt jämna matcher där en, två, tre matcher gick till övertid. Och en slutade med uddamålsseger, och den enda lilla krossen, ja, den var ju uppe i Luleå när Frölunda vann med 7-3. Sex raka mål gjorde de i andra perioden, Frölunda. En period som började med att Luleå alltså ledde med 1-0, och så sex raka därifrån Frölunda. Sen kom de aldrig i kapp, Luleå, även om det blev några tröstmål.
11: Målglatt årets säsong hittills.
1: Verkligen.
11: Inte en omgång utan en sån där skärmsmäll.
1: Nej. Vad har vi annars pratat om idag? En hel del såklart om landslaget i match imorgon.
11: 20:45 mot Rumänien, den följer ni såklart här med oss i Sportextra, antingen då i radion eller i appen. I appen där ni ju också kommer att hitta Nedsnack om en liten stund, Nedsnack SHL tillsammans med SVT kommer vi att ta ner den här matchen. I appen hittar man också alldeles strax en intervju med Herman Liv efter hans historiska match. Han fick ju debutera i SHL idag i pappa Stefans HV71 och dessutom avgå med segern mot regerande mästarna Skellefteå. Häftigt att höra hur Herman Livs upplevelse och erfarenhet har varit efter den här kvällen.
1: Mm. Sverige, Rumänien alltså är det vi pratar om imorgon. Det handlar om fotboll, Nations League och i Sportextra. Då vi också har säsongspremiär för övrigt i basket där vi bevakar Norrköping, Umeå. Men dagens, ska vi säga, succésvensk eller landslag till och med. Då pratar vi orientering.
15: Ja, precis. Tove Alexandersson som gjorde comeback efter att satsat en del på traillöpningen det senaste året. Men det syntes inte att hon hade tagit lite paus från orienteringen utan gjorde succé direkt, tog EM-guld. Men det var inte den enda medaljen som svenskorna tog under dagen utan även ett brons till Sanna Fast i samma lopp. Och även Viktor Svensk tog ett brons på här sidan.
1: Och EM i orientering fortsätter i helgen både lördag och söndag. Det har varit ett stort gäng som har jobbat med Sportextra den här kvällen. Tekniker Jakob Laller och Emilia Ström i studion. William Valdetoff, Nicky Borngren och undertecknad Jenny Rask. Men de som kanske jobbar allra hårdast en sån här kväll med allting som sker just nu, det är vårt digitala gäng och vår sociala medieredaktör, nämligen Isabel Gradin, Astrid Johansson, Gustav Ränkeskog. Vi påminner alltså en sista gång nu då om att ni som inte får noga visa och ni ska lyssna i appen Sveriges Radio, för där kommer det nedsnack inom en kvart, 20 minuter kanske ungefär. Har ni appen så får ni en push när det här är klart. Då är det bara att höra analyserna från veckans match. Hörrni, vi tar 30 sekunder av vår fantastiska på- och avsignatur. Mucho gusto. Och så säger vi tack och god natt. Och vi hörs imorgon igen.

Nu är det dags för Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra om personen du ringde när det krisade. Numret är 020 22 10 30. Det är beredskapsvecka och fokus på att vi ska klara typ strömavbrott och vattenbrist. Men stundtals krisar är ju i alla människors liv. Så vem var den första personen du ringde när du fick motorstopp, blev dumpad eller tappat bort husnyckeln? Och på vilket sätt är just den människan bra att hålla i handen när skiten så att säga når fläkten? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Det är så fin den här. Maja Ivarssons låt Världen kommer snurra ändå. Och du lyssnar på Karlavagnen. Där jag säger god kväll till Eva Björk i Falköping.
1: Hallå.
0: Hallå där. Hur är läget, Eva?
1: Jo tack, nu börjar det snart bli slängdags.
0: Ja,
1: men till Karlavagnen.
0: Fint att du klämde in ett samtal med oss innan dess. Du Eva,

0: Man bara ser läpparna röra sig och liksom, ja, cancer, tänker man, jaha, nu ska jag dö. Men jag har ju så mycket jag vill göra. Och sen liksom, jaha, och är det någonting så får du höra av dig och vi kommer kalla dig. Det var liksom, jaha, är det, jaha, tack, hej. Och sen så på hemresan från Skövde till Falköping då, så fick jag det återberättat då. Men det var väldigt svårt att ta in, i och med att vår pappa gick bort i cancer. Och det var väldigt främmande ord, cancer, för cancer dör man utav. Och liksom, och det är fortfarande skam att prata om cancer. Och att man försöker avdramatisera ordet, men det var inte så enkelt.
1: Nej, och du säger skam.
0: Ja, det är en skam liksom att, ja, men jag har cancer, det är ingen annan som ska veta det, och jag håller det inom mina fyra väggar och så vidare. Och även efter 9 år så har jag en förening, Cancerdrabbade i Skaraborg, och det är jättesvårt att få folk till att engagera sig, för det är fortfarande en skam liksom att det är tabu, det är tabuämne 2026.
1: Men är det synd. Vad är det för att ordet i sig är så laddat, eller vad tror du att det beror på?
0: Ja, hade jag vetat det så hade jag varit miljonär idag. Ja. Fått Nobelpris. Jag vet inte varför, men jag kan inte svara på det. Mer än att man vill inte vara till besvär, och vi klarar oss själva, och man ensam är inte stark. Det är absolut inte.
1: Så du ringde stora syster. Minns du det samtalet?
0: Nej, det är 9 år sedan, utan mestadels så skickade jag sms och sedan så grät man, ja. Och i förtvivlan och rätta, och mamma och sedan kom upp första behandlingen och var med, och man fick information och alltihopa, och sedans dotter Martina kom upp till moster och bodde en vecka och lagade massa matlådor och sånt, och det var svårt för dem att få semester och bli sjukskrivna, för att lilla syster har cancer. Det var inte någon fara för liv och lem, om man säger så då. Så jag genomgick ju min behandling själv, gjorde jag. Och det var fruktansvärt. Vidrigt bara. Och bara det här när man kommer upp till onkologen på avdelning 6 då, så, eller våning 6, bara se onkologen och bröt ihop totalt. För jag hade varit ganska cool ändå i det hela, liksom att det ordnar sig, jag fixar det. Mm. Men ja, man är inte så kaxig när det väl gäller.
1: Men du, Eva, vad betyder din stora syster för dig? Hur kommer det sig att hon var den du ringde?
0: Det är min högerhand, är det. Det är min klippa, är det. Hon hjälper mig och jag hjälper henne. Och vi finns här för varandra. Sen har jag halvsyskon också som jag älskar, men inte jättebra kontakt då. Syran och jag, vi är jättetajta, är vi.
1: Men Eva,
0: så
1: det här var...
0: Hon är den första man ringer.
1: Hon är den alltid. Första du ringer. Gäller det liksom andra, lite mindre kriser också?
0: Nej, då blir det hennes dotter Martina.
1: Åh, vad fint att ha den relationen med sin systerdotter.
0: Ja, det har jag.
1: Hur viktigt, Eva, är det att ha den där personen att ringa när det krisar ihop sig?
0: Det är livsviktigt. Det är ju, för mig var det avgörande, även än idag, fast man är 60 år och alltid ska klara sig själv. Det var svårt att be om hjälp och detta. Så. Men man måste krypa till korset ibland och ringa och rådfråga om något annat.
1: Varför har man så svårt att ringa och be om hjälp när alla människor vet att vi behöver varandra? Vi är ju ett flockdjur.
0: Ja, på pappret ja. Säger jag. För som sagt, det är samma där. Mina riktiga vänner, de försvann ju också. Så, och de jag verkligen förlitade mig på. Men med facit i hand så visste de inte vad de skulle säga eller göra. Men det är som jag säger, man behöver inte säga något, man behöver inte göra något. Visa dig. Det räcker. Ge den drabbade en kram, oavsett om det är hjärtinfarkt eller oavsett sjukdom, så syns, träffas. Man behöver inte alltid vara trevlig och glad, utan kom dit och bara säg hej, jag finns här. Det betyder så otroligt mycket.
1: Jag har en närstående person som gick igenom en kris, och efteråt så min

0: som bäst en lasagne? Alltså ja, det kom en person med en så här stor form med lasagne.
1: Mm.
0: Det kan vara så enkelt ju.
1: Ja, man behöver ingen ny bil eller nytt hus. Det är petitester, är det.
0: Och i ditt fall en stora syster att ringa.
1: Ja, som är en guldklimp.
0: Mm.
1: Hon och hennes två barn, Martina och Kenny. Det är mosters favvisar.
0: Eva Björk i Falköping, du, tusen tack för att du var med och berättade om vem du ringde när det krisade ihop sig.
1: Ja, och glöm aldrig, det är bara ett samtal ifrån.
0: Tack Eva.
1: Ha det gott, tack snälla. Hej.
0: Ja, Eva Björk, hon ringde sin syster. Du som lyssnar, vem ringde du när livet körde ihop sig? Ring och berätta för oss. 020 22 10 30 telefonnumret. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Snow Patrol med Chasing Cars i Karlavagnen, där jag vill höra om den där personen du ringde när livet krisade. Erika Svanjärd skriver till oss: jag ringer alltid samma person, en av mina närmsta vänner som kommer som ett skott. Hon ställer alltid upp på mig och barnen, hon slänger på sig jackan och är här på ett par minuter. Just nu går jag på kryckor och kan inte handla till exempel. Så det, ja, det löser hon. Och Anna, hon skriver: jag ringer alltid till min äldsta syster. Ja, precis som Eva. Jag hörde av mig till henne när ett godståg spårade ur mellan Göteborg och Borås. Jag var på väg hem till Stockholm precis på kvällen och blev inte så glad. Det löste sig att åka till Borås och därifrån tåget hem med okända människor. Bättre sent än aldrig. Ja, vem ringer du som lyssnar när livet kör ihop sig? Ring till oss och berätta 020 22 10 30. Och om du lyssnar via appen Sveriges Radio så trycker du på en liten knapp där det står delta. Fyller i ditt meddelande och skickar iväg. Otroligt fiffigt. Men ring helst 020 22 10 30.

0: Lay all your love on me. I Karlavagnen snackar vi om personen du ringer när livet kör ihop sig. 020 22 10 30 är numret. Men nu är klockan 22, dags att få Ekot med Veronica Mitrevska.
1: Stockholms stad polisanmäler nu otillbörligt verkande vid val, alltså misstänkt valfusk efter uppgifter som framkommit om Vänsterpartiets kampanj i Järva i norra Stockholm. Eva Debels är chef för valkansliet i Stockholms stad.
2: Vi fick rapporter om att det förekom förkryssade valsedlar och att det också har lagts förkryssade valsedlar i valsedelsställen. Det är inte bra för valsystemet att valsedlar sprids på det här sättet.
3: Eva Debels är chef för valkansliet i Stockholms stad. Det är hon som har gjort polisanmälan. Dels grundar det sig i uppgifter som kommit i incidentrapporter från vallokaler i Järva som hon menar stuckit ut. Och dels uppgifter som framkommit i en artikel på Svenska Dagbladets ledarsida. I texten listar skribenten bland annat flera anonyma vittnesmål om oegentligheter främst kopplat till Vänsterpartiet.
1: Reporter Lisa Johannan, P4 Stockholm. Och Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg kritiserar ledarartikeln i Svenska Dagbladet och säger i ett svar till Expressen att den är, citat, ett misstänkliggörande som hotar demokratin, slutcitat. Ingen är i nuläget delgiven misstanke om brott. Och tidigare idag uttalade sig vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar för första gången efter flera dagars tystnad om det misstänkta valfusket i Borlänge i Dalarna. Och om det sa hon att hon ser allvarligt på uppgifterna, men hon tror inte att det kommer påverka regeringsförhandlingarna.
4: Det här är ju separata frågor. Dels behöver vi veta vad som faktiskt har hänt i Borlänge. Men sen har Vänsterpartiet fått ett fantastiskt valresultat. Ett av de bästa någonsin. Och vi har 500 000 människor i ryggen för att ge Sverige en ny inriktning och en ny regering. Och det kommer vi att fortsätta arbeta med.
5: Hela veckan har förundersökningen som rör misstankar om valfusk i Borlänge varit på tapeten i medierapporteringen. Och trots att utredningen berör vänsterpartisten Mohammed Ali som kryssat sig in i riksdagen dröjde det innan partiledningen uttalade sig. Nooshi Dadgostar förklarar tystnaden.
4: Därför att vi inte har möjlighet att gå på medieuppgifter utan vi måste ta reda på vad som faktiskt har hänt. Det här är ett personärende, det handlar om människor och vi behöver ta reda på vad som gäller och vad som har hänt.
5: Dadgostar hoppas att polisens utredning ger klarhet. Den inkryssade Mohammed Ali som inte delgivits misstanke om brott har i samråd med partiet tagit så kallad timeout. På måndag är det upprop i riksdagen.
6: Kommer han att dyka upp på måndag?
4: Nej, utan han har en timeout och han kommer inte att tjänstgöra under den period som utredningen pågår.
6: Vet du varför han inte sökt om tjänstledigheten?
4: Riksdagen är fortfarande inte öppen och vi kommer att lösa dessa frågor framåt.
1: Reporter Ivan Garcia. Polisen utreder ett mordförsök efter att en elev ska ha skadat en annan elev under en idrottslektion på Fagrabäcksskolan i Växjö idag. Den pojke som misstänks för mordförsök har förhörts och sedan överlämnats till socialtjänsten. Det berättar polisens presstalesperson i Region Syd, Leif Fransson.
7: Man har pratat med pojken och eftersom pojken är under 15 år så är det en liten större apparat att samtala med pojken då. Och efter förhöret då så är han överlämnad till de sociala myndigheterna för vidare åtgärder.
8: Det var under förmiddagen på torsdagen som polisen larmades till Fagrabäcksskolan i Växjö, där en elev ska ha skadat en annan elev med tillhygge under en idrottslektion. Den skadade eleven fördes till sjukhus med ambulans och skadeläget beskrevs som lindrigt. Polisen omhändertog den misstänkte. Båda är under 15 år.
9: Enligt uppgifter till P4 Kronoberg ska den misstänkte gärningsmannen själv ha publicerat filmklipp på TikTok i samband med torsdagens mordförsök på Fagrabäcksskolan i Växjö. I klippet som P4 Kronoberg tagit del av syns bland annat polisbilar närma sig samtidigt som en pojke står och filmar och påstår att han har knivhuggit någon. Han säger även att han inte lyckats döda någon, tackar de som tittar på videon och visar upp en kniv i ett tidigare inlägg på samma konto. På kontot finns klipp som innehåller symboler som kopplas till en våldsdyrkande internetrörelse där medlemmar bygger en kult kring olika våldsdåd och skolattacker.
8: Polisens presstalesperson Leif Fransson känner inte till alla detaljer och kan inte kommentera de här uppgifterna. Men för SVT har polisen bekräftat att man har tagit del av videon. Men man kallar fortsatt det inträffade för en isolerad händelse mellan två elever.
1: Reportrar Maria Ridderstedt och Herman Salomonsson, P4 Kronoberg. En man med ryskt medborgarskap som greps i Stockholm av Säpo och suttit häktad sedan i vintras utlämnas nu till USA efter beslut av regeringen. Mannen som är i 50-årsåldern har sedan sommaren 2025 varit internationellt efterlyst efter att ha häktats i sin utevaro av en amerikansk domstol och är misstänkt för bland annat att på olaglig väg exporterat produkter för militära ändamål från USA till Ryssland, det rapporterar TV4-nyheterna. Och Belarus uppgav idag att landet benådat 13 politiska fångar som dömts för vad man anser är extremistbrott. I förra veckan frigav man 25 stycken fångar efter att USA gått med på att häva sanktioner mot två belarusiska företag. Enligt den belarusiska människorättsgruppen Viasna sitter fortfarande fler än 800 politiska fångar i fängelse i Belarus. Riksbankens signal om att styrräntan troligen kommer höjas i flera steg får nu kritik. LOs chefsekonom Torbjörn Hållö varnar för att det skulle kunna knäcka en konjunktur som är på väg uppåt.
10: Detta är ett läge när arbetslösheten i Sverige är 8% och vi har precis kommit ut ur lågkonjunkturen. Så jag tycker att man ska ta det lite varsamt med signalen om räntehöjningar.
11: Riksbankens besked idag var det förväntade. Oförändrad ränta nu på 1,75%, men höjningar kan inledas snart. Flera bedömare tror på en höjning redan på nästa möte i november. Riksbankens prognos är att styrräntan ligger på runt 2,4% i sommar, enligt riksbankschef Erik Thedén.
12: Vad vi säger här är att vi tror att vi kommer höja räntan fler än en gång, och det beror på att vi har väldigt stark konjunktur.
11: Om räntan skulle höjas med 3 steg så får det konsekvenser, säger Torbjörn Hållö på LO.
10: Bolånen stiger ungefär till en bit under 3,5%, och det skulle kyla ner ekonomin, det skulle försvåra jobbutvecklingen, det skulle minska tillväxten.
11: Svenskt näringslivs chefsekonom Sven-Olof Daunfeldt tycker att det var bra att Riksbanken inte höjde redan nu.
13: Vi ser nu att köpkraften har börjat ta fart och att hushållen är mer optimistisk och även företagen. Och såklart, det är ju alltid en risk om Riksbanken behöver höja räntan snabbt att den optimismen då avtar.
1: Reporter Anders Hjelmin. Strejken på dataspelsföretaget King som skulle brutit ut i morgonbitti är avblåst. Unionen och Sveriges ingenjörer har nu ikväll fått igenom sitt krav på att teckna kollektivavtal. Martin Westfeldt är förhandlingschef på Unionen.
14: Det är oerhört positivt att verksamheten kan fortsätta imorgon när strejken inte bryter ut och att vi hittade en lösning.
15: Vi ser det som väldigt positivt naturligtvis. Det här är ett viktigt steg både för King, spelbranschen också och den svenska modellen.
16: Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer. Sen i maj så har de båda facken förhandlat med spelföretaget King för att få till ett kollektivavtal. Men arbetsgivaren har sagt nej. Men under torsdagskvällen, bara timmar innan strejken skulle bryta ut, så enades alltså parterna. Och Martin Westfeldt, förhandlingschef på Unionen, hoppas att det nya avtalet kommer att få fler företag i samma bransch att följa efter.
14: Ja, men det här är ju en relativt ny bransch som har vuxit mycket, och man kan säga att mognaden i branschen liksom har inte funnits, så att vi har ju förhandlingar på många dataspelsföretag. Ett antal har tidigare kommit in i kollektivavtalssystemet och nu kommer en stor spelare som Kingen, så förhoppningsvis innebär det här också att det kommer bli norm även i denna bransch.
1: Reporter Erika Mårtensson. Bandet U2 släpper i mitten av november ett nytt album och på det sista spåret på kommande skivan sjunger sångaren Bono en duett med Dolly Parton, en låt som var hennes sista inspelade sånginsats. Albumet är bandets 16:e i ordning och det är i dagarna 50 år sedan som bandet bildades i Dublin på Irland. Imorgon får stora delar av Götaland och Svealand varierande molnighet och en del sol. Över ostligaste Svealand, på Gotland och över Norrland mycket moln och tidvis något regn. Temperaturer 14-18 grader i söder och 8-15 grader i norr. Du har lyssnat till Ekot klockan 10 som producerades av Ola Henriksson. Jag heter Veronica Mitrevska.
17: Sporten fyller på med hockey. Herman Liv gjorde sin första start för HV71 och även sin första tävlingsmatch i SHL i kvällens match mot regerande svenska mästaren Skellefteå. Så här sa han efter vinsten.
18: Nej, men fantastisk. Man är inte tänka så mycket liksom. Det kanske är för dumt för att tänka så mycket, men som sagt i slutändan kommer man fatta hur stort det är. Men skitkul att vinna och skitkul att kunna hjälpa laget lite.
19: Vi backar bandet lite. När du fick reda på att Skellefteå omgång 2 hemmaplan. Du ska stå här, man. Vad rör det sig innanför hjärnan då?
18: Nej, men inte så mycket liksom. Det är klart kul att få spela. Skellefteå är ett väldigt bra lag så att det skönt att vinna.
17: Reporter där Pontus Lind. HV71 vann alltså mot Skellefteå 4-3 efter förlängning. Och så här gick det i resten av omgång 3. Färjestad Rögle 2-1. Djurgården Växjö 4-3 efter förlängning. Örebro Björklöven 3-4 också efter förlängning. Luleå Frölunda 3-7. Nu fotboll. Imorgon börjar de svenska herrarnas Nations League-resa. En liga som de flesta vet nu kan betyda mycket. Inte minst Alexander Isak.
20: Alltså vi om några så är det vi som förstår vad det innebär. Med tanke på att vi hade, det var vår väg till VM. Det är klart att man någonstans känner att det inte är EM-kvalmatcher där eller VM-kvalmatcher. Det är lätt att tänka att det inte har samma värde. Men det är klart att det är viktiga matcher.
17: Reporter Selma Jennervall. Och till sist passar vi på att lyfta dagens tidigare framgångar i orientering. Tove Alexandersson tog nämligen EM-guld på långdistans i Litauen. Det är i sin comeback efter att ha satsat på traillöpning det senaste året. Det var inte den enda medaljen som blev i mästerskapet utan också brons till Sveriges Sanna Fast och Viktor Svensk på herrsidan. I studion här var Nike Bolmgren.
0: Och det här är Karlavagnen denna torsdag med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill höra om personen du ringde när det krisade. Ring 020 22 10 30. Livet kan ju verkligen köra ihop sig på en radda sätt. Bränder, jobbsituation eller uppbrott av olika slag. Du kanske blev stående i skogarna mellan Bastuträsk och Skellefteå. Eller blev lämnad på bröllopsdagen. Då dyker ju det där namnet upp i huvudet på personen som på något sätt alltid löser situationen. Eller åtminstone finns med dig när den pågår. Ring och berätta om vem på 020 22 10 30.

0: Nigel Horan med Dinner Party i Karlavagnen, där jag vill höra om personen du ringde när det krisade. Så här skriver Johanna via appen Sveriges Radio. Jag ringer oftast min vän Jenna. Vi fungerar som psykologer till varandra, ger och tar, hjälper varann med allt från livskris till val av vilka kläder man ska köpa. Självklart står min kloka, trygga mamma Anneli högt på listan. Till dem ringer jag också. Nu drar vi till Kopparberg, Ljusnarsberg. Hallå Cecilia Stålfalk.
1: Hej.
0: Du, är det en större kris eller lite mindre kris som dyker upp i huvudet på dig när vi pratar om vilken person man ringer?
1: Alltså, det är ju en stor kris när det handlar om ormar.
0: Ormar? Vadå? Berätta.
1: Jo, alltså jag har ju världens ormfobi. Mm. Och när det dyker upp en orm så är det Jenny jag ringer, min fina vän. Och hon hör ju direkt på mig när jag ringer. Bara, Jenny! Åh, vänta, är det en orm? Åh, ja, då tar vi det lugnt. Nu andas vi. Så, nu går vi förbi. Du fixar det här, du löser det här. Nu går vi lugnt och sakta. Så att liksom, det är ju flera gånger varje sommar jag behöver ringa till henne.
0: Är det så ofta du stöter på en orm, Cecilia?
1: Ja. Var det här för någon sommar sen, då hade jag en orm i barnpoolen. Så att då fick jag ju ringa Tina, sen stod jag på en stol tills hon kom med sin son. Så de fick ta bort den.
0: Den här stolen fyllde funktionen, ja, att du kom längre ifrån ormen, gissar jag.
1: Ja. Och så stod jag med ryggen emot lite fint. Men i somras... Ja. När jag skulle gå ner till hönsen så gick jag ner liksom för slänten. Ner. Och då tittade jag till och då ser jag att det ligger en orm där. Mm. Och jag bara, shit, alltså, nej men, nu ska jag titta på den här. Och så ringer jag henne samtidigt. Jag bara, med en orm. Hon bara, ta det lugnt. Den är nog död liksom så här. Jag bara, jag ringer dig på FaceTime. Hon bara, ja. Och sen bara, visst, ja men jag tror den är död. Och så har vi en ruskana bredvid. Så jag tänkte, jag provar att stampa lite i den. Mm. Och då ringlar den ju iväg.
0: Okej, okay. Känslan hos dig då?
1: Jo men alltså, grejen var ju det också. Eftersom jag var på FaceTime och hon var på jobbet, så hörde nog hela sjukhuset. Ja, det är liksom en av sakerna. Ja.
0: Men alltså, det här, jag tyckte att det här var helt ljuvligt, att det var en liksom specifik krissituation som dyker upp då och då i ditt liv. Och där har du liksom en och samma person du ringer.
1: Jag ringer alltid henne först.
0: Men varför är Jenny så bra när en orm dyker upp?
1: Ja, men jag tror att hon vet hur hon ska ta mig bara.
0: Aha.
1: Ja. Alltså det spelar ingen roll om min man står 10 meter ifrån. Jag tar alltid upp telefonen och bara, Jenny! Ja.
0: Det är liksom din go-to. Men vad känner Jenny för ormar då? Vet du det? Alltså, är hon rädd eller?
1: Nej, det tror jag inte.
0: Nej.
1: Nej.
0: Alltså, för jag tycker du ändå sätter fingret på någonting här, Cecilia. Det handlar ju om personen man ringer som kan lugna ner den. Alltså, som liksom ser till, alltså hon säger till dig, titta på ormen, gå förbi. När du beskriver det här själv så är det ju som att det här kan ju du nästan tala om för dig själv.
1: Ja, men jag måste ju ändå höra hennes röst live liksom.
0: Det är där det ligger, va?
1: Ja.
0: Ja, men jag är också fascinerad över hur ofta du stöter på ormar. Jag menar, jag bor på landet och ser dem inte alls särskilt ofta.
1: Nej, men alltså i sommar, det har ju varit hur mycket som helst.
0: Har det det?
1: Det var ju lika jag och en annan kompis skulle träffas och ha lite picknick. Och det är bara, jag ställer picknickskorgen här. Och gud undrar, ja men här kan det inte komma in orm. Och sen tittar jag ner så står jag på en överkörd.
0: Nej men, alltså det är sån otur när du också har sån ormfobi. Varför söker de sig till där du är, jag på att säga. Men det gör de ju inte, obs.
1: Jo, det gör de, jag tror det.
0: Där finns hon, Jenny alltså.
1: Mm.
0: Cecilia Stålfalk i Kopparberg, tusen tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack själv.
0: Ha det bra, nu. Hej. Mm.
1: Hej.
0: Ja, det kan ju verkligen vara små kriser som dyker upp då och då. eller den där stora krisen som du minns väldigt väl och vem du ringde när du stod mitt i skiten. Ring och berätta om det 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Ja, det var Luke Combs som tyckte det var en bra idé att ge sig på Tracy Chapmans låt Fast Car. Du lyssnar på Karlavagnen. Det jag nu säger hej och hallå till Andreas Järnqvist.
1: Tjenare.
0: Tjenare. Du finns i Österfärnebo och i kvällens Karlavagnen så pratar vi om den där personen man ringde när det krisade. Vilken person är det för dig, Andreas?
1: Ja, det var min pappa det. Min pappa Bosse.
0: Din pappa Bosse. Hur var han?
1: Fantastiskt varm människa som var väldigt mån om alla människor och alla djur och tänkte på de andra före sig själv.
0: Mm. Har du någon speciell situation, Andreas, där din pappa fanns lite extra mycket för dig?
1: Ja, det var ju framförallt med våran son som då var 3 månader och blev jättesjuk. Han fick RS-virus och det tog väldigt hårt på honom, så det var inte sjukhus då. Jag trodde inte att det skulle gå så bra, men ja, det gick i vägen. Han är 13 år nu, men då var ju pappa den stora stöttepelaren. Han var ju med oss hela tiden på sjukhus och ja, ställde alltid upp när man ringde och skjutsade och grejer. Sån var han.
0: Minns du när du ringde din pappa om din son?
1: Ja, det gör jag väl, för att vi var nämligen hos dem när vi insåg att han började bli väldigt risig. Så då fick vi åka in ganska fort. Och då, sen när vi kom in då, när vi hade tagit lite prover och tester och sådär och lite röntgenbilder, då ringde jag ju pappa då. Och då var man ju helt förstörd, men ja, han satt sig i bilen mitt i natten 6 mil och åkte och kom in till sjukhus och var med oss där då första dygnet där när vi låg inne.
0: Vad betyder det för dig som pappa då i den situationen att ha din pappa där?
1: Ja, det betyder oerhört mycket. Och ja, han var ju alltid så där, han var lugn och han var saklig och man var så stressad och så där, då visste han alltid vad han skulle säga och ja, det var ett grymt stöd, var det.
0: Också så här imponerande, för det var ju hans barnbarn.
1: Precis, exakt. Jag kunde inte förstå det i efterhand hur han kunde vara så lugn. Men ja, utåt sett så var han lugn. Sen vet man inte vad som hände inombords, men han gjorde oss lugn i alla fall.
0: Åh, det är stort. Har du, Andreas, ärvt någonting av den egenskapen?
1: Jag vet inte riktigt, men man försöker ju, men så där tror jag inte jag är, men jag försöker i alla fall att vara lugn i sådana situationer. Men sen var han ju utbildad lärare och speciallärare, och det var ju lika det efter han hade slutat med det här jobbet. Jättemånga år efteråt så ringde ju föräldrar som hade problem då, och de kom ingen vart till skolan, så det var ju ganska många gånger barn kom hem och han satt där och traggade matte och sådana där ämnen. Sånt där brann han ju för.
0: Oh, wow, så han var en person som var en stöttepelare för många människor då?
1: Ja, det var han. Men som man bodde hemma så kunde man aldrig kolla på en film, för då var man alltid störd. Så telefonen ringde alltid och det var någon som hade problem med några djur eller någonting som hade något annat problem. Så var det jämt.
0: Vilken pappa alltså.
1: Ja, det mesta man kan ha haft.
0: Du,
1: så var det.
0: Hur länge sedan var det som han gick bort?
1: Det är ungefär 3 år sedan. Han fick en aggressiv hjärntumör och det var över på ungefär ett halvår.
0: Det låter som att pappa Bosses själ verkligen lever vidare.
1: Ja, men det gör han. Och Axel som var så där sjuk när han var liten, han är ju lik sin farfar. Han är väldigt lik sin farfar. Både utseende och allting.
0: Åh, hur känns det?
1: Ja, det är ju... Ja, det är en underbar känsla.
0: Det förstår jag. Och vilken dramatisk situation. Och att han bara fanns där med sitt lugn, pappa Bosse.
1: Ja, precis. Ja, men sån var han. Han var... alltid hjälpsam. Små saker, stora saker. Var man ute när man var ung och hade gjort något dumt, det var alltid bara att ringa, så kom han och försökte hjälpa till och sådär.
0: Det där är ju drömmen, oss föräldrar emellan, att vara den föräldern som barnen ringer när det krisar.
1: Precis. Precis, exakt så.
0: Andreas Järnqvist, Öster Färnebo, så fint att höra om din pappa Bosse.
1: Härligt.
0: Tack för att du var med.
1: Tack så mycket. Ha det gott.
0: Hej.
1: Hej.

0: Chicago här med You're the Inspiration. En passande låt efter att ha pratat med Andreas om hans pappa Bosse. Christian Gyllenflykt skriver till oss angående vem man ringer när det krisar. Om man kan kalla förkylning för en kris så självklart ringer jag min mamma. Så i alla fall någon kan tycka synd om mig och min man cold. Haha. Ja, du som lyssnar. Vem ringer du när livet krisade ihop sig? 020 22 10 30 är telefonnumret. Hallå, Peter Nordlund i Gävle.
1: Hej!
0: Hej, hur står det till? Vad pigg du låter.
1: Ja, jag sitter just nu i min lilla hemstudio och producerar musik.
0: Åh, vad kul. Vad är det för musik?
1: Ja, det är svårt att säga. Jag är väldigt bred. Jag producerar det som kommer ut just för tillfället.
0: Ja. Det låter väl väldigt kreativt och rimligt.
1: Ja.
0: Du Peter, vad tänker du om kvällens ämne?
1: Jo, jag tänkte just det att vem ringer du när det krisar? Mm. Men tyvärr så är det så att det finns ju ofta, väldigt ofta, jag vet för mig själv till exempel, så finns det ingen som man ringer, för man hoppas att man har någon, men ingen finns, så att man har ingen som man ringer. Man hade hoppats, men det finns ingen.
0: Är det som att du har provat och så är det ingen som finns där, eller drar du dig för att höra av dig till någon omkring dig, eller hur ser det ut, Peter?
1: Ja, för mig är det så att jag har ju då jag har som man säger, mental health issues och x antal diagnoser. Och då blir det ibland väldigt svårt. Det blir en extrem tröskel att ringa. För man tänker, ja, men om jag ringer någon, då är jag bara till besvär. Och så låter man bli.
0: Besvär?
1: Ja.
0: Men hur ringer någon till dig, Peter? När den krisar, får du sådana samtal ibland?
1: Ja, det är ju det som är grejen. Jag får ju väldigt ofta samtal av folk som krisar. Och jag pratar med dem. Men sen när jag själv kommer till samma punkt så drar jag mig från att ringa. För jag känner att, nej men tänk om jag är bara till besvär. Jag vill inte besvära den här personen.
0: Har du, Peter, tänkt så om någon person som ringer dig i en kris?
1: Nej, det är som är lite lustigt att om någon ringer mig så tar jag jättegärna emot. Men däremot under samtalets gång kan jag tänka, jag önskar att jag kunde göra samma sak. Men det är aldrig något som jag skulle uttrycka det så. Men jag har känt så väldigt många gånger. För att sen när jag kommit till den punkten att jag skulle vilja ringa någon, så får jag känslan av att nej, men om jag gör det, då är jag till besvär.
0: Vad svårt det är att bli av med den känslan, Peter.
1: Det är väldigt, väldigt svårt.
0: Jag tänker att det ligger någon slags övning i det här. Att prova någon gång att faktiskt ringa.
1: Ja, och grejen är att jag har ju provat, men har tyvärr då fått den här, men vi kan höra sen. Och så, oh. Ja, absolut, det kan vi göra.
0: Och då blir ju inte den där tröskeln mindre.
1: Nej, exakt. Exakt det. Då blir ni ju ännu högre.
0: För... Alltså, saken är den. Om jag har gått igenom, det har vi ju alla människor, gått igenom kriser.
1: Ja, ja, absolut.
0: Och det låter ju som att du har psykisk ohälsa, då kommer ju kriserna då och då, va?
1: Ja, det gör de. För min del är det ju höst och vår är otroligt tuffa. Så att jag är ju just nu inne i en hösts... depression som är jättetung. Jag har haft ett par år som har varit lite lättare och lite bättre, men i år så har den varit extremt tuff. Så att jag har haft mina som man säger, meltdowns, breakdowns ett par, tre gånger nu under den senaste 10 dagarna som har varit väldigt tuffa. Men jag har ett par runt omkring mig som ändå lyckas på något sätt plocka upp mig även om det är tufft. Men så att, jo, så att jag har ju det problemet. Att jag har då 2 gånger per år som är extremt tuffa. Och det är konstigt att folk säger, men våren, den är väl fin? Ja, absolut. Men när depressionen slår till spelar ingen roll hur många tranor som flyger in eller hur många svanor som flyger in.
0: Nej.
1: Så det är helt tufft.
0: Och det där delar du med en hel del, tänker jag, de där säsongsbetonade. Men jag önskar så, Peter, att du kan gå tillbaka till känslan när någon hör av sig till dig. För det är ju med största sannolikhet så att när du sträcker ut en hand så känner de människorna samma sak som du känner när någon sträcker ut en hand till dig. Även om det känns
1: absolut
0: tufft liksom.
1: Ja. Det som är problemet för mig är att jag känner ibland så att folk då som jag sträcker ut handen till, som jag kanske kan tänka att kan du sträcka ut en hand till mig, så blir det inte så. Så att det är det som är problemet. Som jag kan ibland känna att de som jag sträcker ut handen till kanske någon gång skulle kunna sträcka ut en hand tillbaks. Men det känns som att det händer inte så jätteofta.
0: Det här tycker jag, Peter Nordlund i Gävle, att vi tar med oss under kvällen. Hur viktigt det är att man faktiskt signalerar att jag kan vara den personen som du kan ringa när det krisar.
1: Ja, absolut.
0: Så tar vi med oss det. Och Peter, stort tack för att du var med i Karlavagnen. Jag tror att det är många som känner igen sig i den här beskrivningen.
1: Ja.
0: Särskilt tröskeln alltså.
1: Absolut.
0: Ta hand om dig, Peter.
1: Detsamma. Just att ring gärna någon, men ta även emot samtalet när det kommer.
0: Ja, verkligen. Ja. Tack Peter, och ta hand om dig.
1: Detsamma. Tack så jättemycket för att vi pratade.
0: Hej då på dig.
1: Ja. Hej då. Hej.
0: Det har kommit en kommentar på Facebook. Linda Hansdotter Lövgren skriver: jourhavande medmänniska. Det var lång kötid, men jag fick prata med en underbar människa. Du som lyssnar kanske själv är jourhavande medmänniska eller har då erfarenhet som Linda och ringa just jourhavande medmänniska. Hör av dig 020 22 10 30. Vi pratar alltså om vem man ringer eller ringde när livet krisade ihop sig. 020 22 10 30.

0: var fantastisk. Han var en sån jag alltid ringde när det var trassel med mina hästar. Men han brydde sig minst lika mycket om oss människor. Wow, pappa Bosse verkade ha varit en riktigt fin man. Hallå, Jan Bergström.
1: Ja, hallå, hallå. Jag ber om ursäkt, jag skrattar lite grann. Jag tycker Bosse verkar vara en otroligt fin människa.
0: Nej men snälla, alltså alla människor borde vara mer som Bosse var.
1: Ja men det, och jag kallas också, jag har fått ett namn.
0: Vad då för namn?
1: Pappa Plånbok.
0: Pappa Plånbok. Ja, du skriver också in det i historieböckerna, Örjan.
1: Ja, antagligen. Jag har i alla fall gjort, haft 3 stycken kopior av mig. Ja, nej, whatever. Men just det här med när saker och ting krisar sig,
0: ja,
1: så vill jag bara höja vurmen för vad jag känner för Johanna Sidenstråle.
0: Vackert namn. Vem är hon?
1: Hon är en prästdotter. Hennes pappa är präst och hennes mamma är präst. Och fick lov att växa upp i, ja, i Sverige då. För att hennes pappa är egentligen amerikan. Dave Olson heter han.
0: Okej.
1: Okay. Och han har konfirmerat mig och ja, jag har alltid haft connection. På något sätt så hela deras familj har haft en linje med min familj.
0: Mm.
1: Jättemärkligt, men ja, men på ett bra sätt.
0: Mm.
1: Och då händer det att allt den här saker krisar sig för mig, så ringer jag till den och jag gjorde det just nu, bara idag, för att saker och ting var väldigt besvärligt och så där. Och jag tänkte att det är märkligt att jag ringer inte min bästa vän eller någonting sånt, jag ringer Johanna.
0: Varför gör du det då, Örjan?
1: Jag vet inte. Hon är så himla bra i. Hon gör allting rätt liksom. Alltså, det är inte, nej. Alltså, det är inte så att hon är världens bästa människa på det sättet. Hon har ju sina fel och brister och all that shit som vi andra har.
0: Mm.
1: Men jag anser att hon är en väldigt klok kvinna. Klok människa.
0: Det låter som att det betyder mycket för dig att ha en Johanna Sidenstråle i ditt liv.
1: Ja, det gör det verkligen. Mm. Och just nu då när jag är orolig för min far, så jag har legat inne på sjukhus i 3 månader och sen så är min pappa, han är 90 år och han är lite skräpplig och så jag var nervös och jag ringde ambulans och så vidare och han var ju skitförbannad på mig. Såklart. Så att ja, han är ju av den gamla stammen.
0: Ja. De där gubbarna känner vi allesammans.
1: Ja, tyvärr. Och jag är rädd för att jag är en del av det.
0: Nej. Det låter mer som att du är hans stöd.
1: Jag försöker. Men så du var så hade han lite stöd på hemmafronten. Och det känns bra att kunna liksom lasta av på en människa. Och det kan jag göra på Johanna. Hon tar lite för att det är jobbigt att ta det för att vara vän.
0: Örjan, är du någons Johanna?
1: Nej. Jag tror tyvärr inte det. Jag skulle kunna vara, men nej. Jag har väldigt få kamrater. Eller, det har väl alla människor. Har man 5 stycken kamrater så är man en rik människa.
0: Mm.
1: Så är det ju.

0: Det är liksom en rikedom det där.
1: Ja, nej, men jag kanske 3, 4, 5.
0: Och du har Johanna Sidenstråle.
1: Exakt. Och hon är mitt S i rockärmen.
0: Urjan Bergström i Handen, Haninge. Hoppas det går bra med din pappa nu.
1: Det kommer det säkert att göra. Tack så mycket för ett fantastiskt program som ni gör. Och jag är medveten om att det är ni som gör programmet. Utan det är vi som ringer som gör programmet.
0: Ja, 100%. Så är det, Urjan.
1: Fortsätt att ringa in och vara med.
0: Och jag passar på att dra numret 020 22 10 30. Urjan, ta hand om dig och tack för att du var med.
1: Tack själv.
0: Hej.
1: Ha en jättefin kväll. Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Avril Lavigne med Complicated. Och vad många människor det finns för folk att ringa när det krisar. Petra skriver, vid en kris så ringer jag min bästa vän Eva. Till exempel när jag upptäckte att jag var gravid, trots att jag inte kunde bli det. Och sen har hon skickat mig en jättefin magbild och skriver, det var en stor chock som så småningom blev något helt fantastiskt att få ha varit med om. Jessica Andersson skriver, när man behöver råd och bara får prata av sig om saker så är det mina föräldrar som är nummer ett. Den relaterar jag till. Om du som lyssnar lyssnar på appen Sveriges Radio, då kan du trycka på delta och fylla i ett meddelande och skicka iväg. Det är väldigt smidigt. Så om du lyssnar via appen så kan du hitta där delta och skriva in vem du ringde när livet krisade ihop sig. Men ring förstås oss också. 020 22 10 30.

0: Det här är Sara Klang, I'll find my way home. Klockan är 23 och det är dags att få ekot med Veronica Mitrevska som börjar med polisanmälan.
1: Stockholms stad polisanmäler nu otillbörligt verkande vid val, alltså misstänkt valfusk efter uppgifter som framkommit om Vänsterpartiets kampanj i Järva i norra Stockholm. Eva Debels är chef för valkansliet i Stockholms stad.
2: Vi fick rapporter om att det förekom förkryssade valsedlar och att det också har lagts förkryssade valsedlar i valsedelsställen. Det är inte bra för valsystemet att valsedlar sprids på det här sättet.
3: Eva Debels är chef för valkansliet i Stockholms stad. Det är hon som har gjort polisanmälan. Dels grundar det sig i uppgifter som kommit i incidentrapporter från vallokaler i Järva som hon menar stuckit ut. Och dels uppgifter som framkommit i en artikel på Svenska Dagbladets ledarsida. I texten listar skribenten bland annat flera anonyma vittnesmål om oegentligheter främst kopplat till Vänsterpartiet.
1: Reporter Lisa Johannan, P4 Stockholm. Och Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg kritiserar ledarartikeln i Svenska Dagbladet och säger i ett svar till Expressen att den är, citat, ett misstänkliggörande som hotar demokratin, slutcitat. Ingen är i nuläget delgiven misstanke om brott. Polisen utreder ett mordförsök efter att en elev ska ha skadat en annan elev under en idrottslektion på Fagrabäcksskolan i Växjö idag. Den pojke som misstänks för mordförsök har förhörts och sen lämnats över till socialtjänsten. Det berättar polisens presstalesperson i Region Syd, Leif Fransson.
4: Man har pratat med pojken och eftersom pojken är under 15 år så är det en liten större apparat att samtala med pojken då. Och efter förhöret då så är han överlämnad till de sociala myndigheterna för vidare åtgärd.
5: Det var under förmiddagen på torsdagen som polisen larmades till Fagrabäcksskolan i Växjö där en elev ska ha skadat en annan elev med tillhygge under en idrottslektion. Den skadade eleven fördes till sjukhus med ambulans och skadeläget beskrevs som lindrigt. Polisen omhändertog den misstänkte. Båda är under 15 år.
6: Enligt uppgifter till P4 Kronoberg ska den misstänkte gärningsmannen själv ha publicerat filmklipp på TikTok i samband med torsdagens mordförsök på Fagrabäcksskolan i Växjö. I klippet som P4 Kronoberg tagit del av syns bland annat polisbilar närma sig samtidigt som en pojke står och filmar och påstår att han har knivhuggit någon. Han säger även att han inte lyckats döda någon, tackar de som tittar på videon och visar upp en kniv i ett tidigare inlägg på samma konto. På kontot finns klipp som innehåller symboler som kopplas till en våldsdyrkande internetrörelse där medlemmar bygger en kult kring olika våldsdåd och skolattacker.
5: Polisens presstalesperson Leif Fransson känner inte till alla detaljer och kan inte kommentera de här uppgifterna. Men för SVT har polisen bekräftat att man har tagit del av videon. Men man kallar fortsatt det inträffade för en isolerad händelse mellan två elever.
1: Reportrar Herman Salomonsson, P4 Kronoberg och Maria Ritterstedt. Strejken på dataspelsföretaget King som skulle brutit ut imorgon bitti är avblåst. Unionen och Sveriges ingenjörer har nu ikväll fått igenom sitt krav på att teckna kollektivavtal. Martin Westfeldt är förhandlingschef på Unionen.
7: Det är oerhört positivt att verksamheten kan fortsätta imorgon när strejken inte bryter ut och att vi hittade en lösning.
8: Vi ser det som väldigt positivt naturligtvis. Det här är ett viktigt steg både för King, spelbranschen också och den svenska modellen.
9: Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer. Sen i maj så har de båda facken förhandlat med spelföretaget King för att få till ett kollektivavtal. Men arbetsgivaren har sagt nej. Men under torsdagskvällen, bara timmar innan strejken skulle bryta ut, så enades alltså parterna. Och Martin Westfeldt, förhandlingschef på Unionen, hoppas att det nya avtalet kommer att få fler företag i samma bransch att följa efter.
7: Ja, men det här är ju en relativt ny bransch som har vuxit mycket och man kan säga att mognaden i branschen liksom har inte funnits. Så att vi har ju förhandlingar på många dataspelsföretag. Ett antal har tidigare kommit in i kollektivavtalssystemet och nu kommer en stor spelare som Kingen. Så förhoppningsvis innebär det här också att det kommer bli norm även i denna bransch.
1: Martin Westfeldt, förhandlingschef på Unionen, reporter Erika Mårtensson. Den ryska hybridkrigföringen mot Europa kommer öka i omfattning. Och det finns även en liten risk för ett begränsat ryskt militärt angrepp. De slutsatserna presenterar nu den danska militära underrättelsetjänsten i en ny hotbedömning. Thomas Arenkiel, chef för den militära underrättelsetjänsten, FE.
10: Det vi talar om idag är inte teori. Det är något vi står mitt i. Det är verklighet.
11: Det här är inte teori. Det här är verklighet, varnar Thomas Arenkiel när han idag tillsammans med Danmarks försvarsminister och överbefälhavare presenterade den nya hotbedömningen. Enligt Thomas Arenkiel har FE kommit över nya underrättelser som gör att man också drar nya slutsatser. Dels menar FE att Ryssland de närmaste månaderna kommer att eskalera sina hybridangrepp i Europa. Utanför danska kusten var det till exempel här om veckan en incident där en dansk militärhelikopter över internationellt vatten blev beskjuten med en nödraket från en rysk fregatt. Men från FE ser man också risker för större militära aktioner.
10: Det är en lille men stigande risiko för att Ryssland vill genomföra begränsade militära angrepp mot ett NATO-land som gränsar upp till Ryssland, också även om krigen i Ukraina fortsätter.
11: Det är en låg men stigande risk för att Ryssland kommer genomföra ett begränsat militärt angrepp mot ett NATO-grannland, säger Thomas Arenkiel. Och det även om kriget i Ukraina inte är avslutat. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Imorgon får stora delar av Götaland och Svealand varierande molnighet och en del sol. Över ostligaste Svealand, Gotland och över Norrland mycket moln och tidvis något regn. Temperaturer 14-18 grader i söder och 8-15 grader i norr. Ekot med Veronica Mitrevska.
12: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar personen du har i ditt liv som var riktigt bra i krissituationen. Ring och berätta på 020 22 10 30. Jag pratade med Cecilia som varje gång hon ser en orm, som var förvånansvärt ofta, ringer sin vän Jenny som lugnar henne. Och så Andreas som hade sin pappa Bosse bredvid sig när sonen var bebis och blev riktigt sjuk. Han var alldeles lugn trots att det säkert rasade oro även i farfars själen. Så vem ringde du när det krisade ordentligt? Eller lite grann? Ring 020 22 10 30.

0: The Cardigans med Love Fool. Hemmahörandes i Hudiksvall, men för tillfället ute på vägarna. Hallå Thomas Åslund.
1: Tjena, tjena.
0: Tjenare, vilket bra ljud det var fast du är ute och kör.
1: Ja, men jag fick lite uppsträckning i lusten att man skulle stanna till.
0: Så kanon, fick jag göra. Älskar sådana uppsträckningar. Kanske inte du gör det lika mycket. Du Thomas.
1: I Harmånge heter det.
0: Harmånge? Var 17 är vi då?
1: Harmånge, mellan Hudiksvall och Sundsvall.
0: Ja, sådär ja, sådär.
1: Ja, jajamän.
0: Du Thomas, krissituation. Vem ringde du då?
1: Ja, jag har ju ringt Heta linjen.
0: Åh, nostalgitripp! Kommer du ihåg att de frågade då, hur gammal är du? Och då skulle man ju låta som att man var 18.
1: Ja, precis. Ja, man måste säga 18, för man måste vara 18.
0: Exakt, exakt. Ja. Jag var kanske lite yngre när jag och mina kompisar gav oss på det. Och då var det alltid så, 18, och så fick man aldrig komma fram. Ja. Okej!
1: Okay. Ja, man kunde inte, som killer, om man var under 15, man kunde inte lägga ett stanniolpapper. Nej. Då lät man lite för gammal. Så att, ja.
0: Men Thomas, vad då? Du ringde, berätta.
1: Ja, jag är lite som jag sa i Slussen. Jag mina föräldrar är inom kyrkan. Ja, nu lever de inte längre, men var präst. Och då hade man svårt att prata med olika saker hemma. Så att min lilla räddning, och när det krisade och jag har haft lite jobbet, så då fick man ringa Heta linjen. Och då ringde jag Sundsvall, ett 060-nummer.
0: Okej.
1: Okay. Och då fick man ju prata med väldigt många olika personer på den tiden.
0: Ja.
1: Ja, och som jag sa lite grann där, när jag ringde in, så det var en av mina bästa kompisar tog livet av sig, och försökte prata med mina föräldrar, men de sa bara att det kan vi ta sen.
0: Åh, alltså jag måste bara, om de var präster, då borde de ju ha varit ganska bra på sådana samtal.
1: Ja, men samtidigt så är det också att, har jag fått lärt mig av min syster också, att inom släkten så då får man vänta på sin tid, för att man tar alltid de andra människorna före på något vis, jag vet inte. Men så var det hemma hos oss.
0: Men du var otroligt tungt med kompisen då?
1: Ja. Men jag hade skaffat mig ändå en stor kamratkrets på den 060-numret.
0: Du hittade liksom samma personer via Heta linjen?
1: Ja, faktiskt. Jag vet inte. Ibland var det ju 3, 4, 5. Ibland var det 10. Jag vet inte hur den slussen gick till. Ingen aning. Jag har försökt kolla det på gamla dagar, men de säger att det var lite slumpmässigt. Men det var jätteknepigt. Om man ringde samma tid klockan 1.00 eller 19, så kom man in på samma, med samma människor.
0: Ja, och visst var det så, för jag tror att vi kom fram någon gång, jag och polarna, att det var liksom som ett samtalsrum, alltså att det var många olika personer som hörde samtidigt.
1: Ja, ja, ja. Ja. Det var kanske 10 kanske.
0: Ja.
1: Ingen överröstade någon, inte som det är nu, men alla fick säga sitt. Och man, ja.
0: För jag fick intrycket av att det där handlade en del om sex, alltså Heta linjen. Men här hittade ju du andra.
1: Aldrig, det har jag aldrig varit med om.
0: Va? Heta linjen, det kanske bara var min sjuka hjärna.
1: Men det kanske blev så senare på, vet jag, 2000-talet, slutet på 90-talet, jag vet inte.
0: Ja,
1: men
0: kanske. Det kanske förändrades där.
1: Ja.
0: Men
1: alltså, Heta linjen var väl lite från början att människor som satt ensam kunna få lätta sitt hjärta och säga vad man tycker och tänker lite grann. Och sen var det någon som svarade, ja men jag känner likadant. Eller jag tycker likadant.
0: Så de här samtalen då som du hade via Heta linjen, Thomas, hur kunde de, alltså hur kunde de låta? Nu nämnde du ju lite grann.
1: Ja, men jag bara sa, jag har min bästa kompis har livet av sig, någon som vill prata. Så kunde det vara tyst i 5-10 sekunder. Ja, hej, jag var med om samma sak. Och så var det som sa något. Och ibland hände det också att jag ringde upp. Och så kunde jag sitta och lyssna 10 minuter på kvällarna.
0: Vad gav det dig?
1: för att höra hur andra människor uttryckte sig, sina känslor. De var ledsen, arg. Hade varit med om massa saker. Och om jag hade haft någonting att säga, då sa jag det då. Men det var, men samtidigt som jag sa i Slussen, så att det är väldigt dyrt.
0: Ja, just ja. Det kostade ju en del. Jag tror vi använde telefonautomater.
1: Ja, men jag ringde hem hos mor och far, och då det blev på den då på 80-talet, det, alltså, det var någon tusenlapp någon månad. Jag sa, det måste vara fel.
0: Det måste. Du blånekar eller?
1: Ja.
0: Ja. men förstod de inte? Alltså kunde de inte
1: spåra? Nej, jag sa, ja men vem har ringt? Jag har ringt några samtal till Stockholm. Så, ja, men är det så dyrt? Kan vara, sa pappa. Men jag har ingen aning. Men
0: Thomas, det låter ju som att Heta linjen, det gav verkligen dig ett bra stöd.
1: Ja, det gjorde. Och jag har någon kompis till också som har haft väldigt trevliga samtal och fått otroligt mycket stöd. Jag vet inte om det finns kvar idag. Alltså inte, förstår du, nu var du inne på den sexuella.
0: Ja.
1: Men om det finns, om det var då var det ju otroligt många som ringde in. Det var lite som Karavagnen.
0: Ja, fast 10 personer pratade samtidigt.
1: Ja, precis.
0: Och man kunde bara hänge sig åt det ämnet som man fastnade
1: ja,
0: för.
1: Ja, men man kunde ringa och bara lyssna. Det är fantastiskt. Man bara kan ringa in, lyssna 10 minuter på människor som pratar om sina problem, som är ledsen, arg. Så har man någonting att tillföra, då tillförde man det.
0: Otroligt. Och vilken nostalgitripp du skänkte oss nu, Thomas Åslund. Ja. På väg till...
1: Jag tror att många tänker till nu. Dit har jag också ringt.
0: Ja.
1: Ja. Och det blev dyrt.
0: Och det blev dyrt. Min producent Svante räckte upp handen precis här mittemot. Han har garanterat ringt Heta linjen. Och jag med var ju också på. Otroligt. Ja. Vilken bra infallsvinkel på kvällens ämne, Thomas. Tusen tack för att du var med. Kör försiktigt
1: nu. Tack snälla för att jag fick vara med.
0: Ja, det är bra. Hej.
1: Ja, men detsamma. Hej.
0: Ja, nog 17 kommer man ihåg Heta linjen. Men alltså, jag kan ju inte ha varit ensam om att ha missuppfattat det som tonåring. Vad temat egentligen var där. Du som lyssnar. Det handlar alltså om vart du ringde. Alltså vem du ringde. Eller uppenbarligen då, vart du ringde. När livet krisade. Ring och berätta. 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Ed Sheeran och Beyoncé med Perfect Duet. Thomas tog ju med oss på en nostalgitripp i form av Heta linjen. Jag var ju förstås tvungen att googla lite om Heta linjen och den ursprungliga Heta linjen finns inte kvar längre. Och faktum är att allt började med en teknisk miss hos dåvarande Televerket. När en person ringde ett telefonnummer som inte fanns så kopplades man på den tiden till en automatisk röst som sa "var god" och så var det någon automatisk röst så. Men på grund av ett konstruktionsfel då i de gamla mekaniska telefonväxlarna så upptäckte några ungdomar att de fler personen ringde till samma lediga nummer samtidigt så hörde de varandra. Så istället för en felton så hamnade man då i ett spontant och helt anonymt gruppsamtal. Och det var så Heta linjen skapades. Otroligt. Hallå och god kväll, Anita Olsson.
1: Ja, hej.
0: Du kommer från Halmstad men är i Göteborg just nu. Du, Anita, vem ringde du när det krisade?
1: Jag behövde inte ringa för att det var grannen som jag ropade på när jag bodde i villan då.
0: Okej, vad hände?
1: Ja, det var så att min man, han var demens. Och så skulle jag gå ut och slänga skräp och så. Och han skulle med hela tiden. Och så sa han, nej, jag gör det. Han gick från garaget och utanför garaget och slängde skräpet. Och så kom han in. Och när han kom in,
0: han bara ramlade ihop i garaget.
1: Och dog.
0: Åh, jösses, Anita.
1: Mm. Och då ropade jag, nej. Och då kom Anne-Marie, min granne. Och han försökte. Men det gick inte.
0: Anne-Marie kom alltså. Hon hörde dig ropa.
1: Ja. Hon försökte, men han låg ju med huvudet på gräsmaskinen så att, du vet, det gick ju inte.
0: Och vilken otäck situation alltså.
1: Ja. Men vi var tillsammans i 58 år.
0: Det är så många år ju.
1: Ja.
0: Men
1: Vi var gifta i år.
0: Men Anne-Marie, kunde hon vara behjälplig och ringa 112 då? Eller kunde hon hjälpa dig då?
1: Nej, det gjorde hennes man.
0: Det gjorde hennes man, okej.
1: Okay. Och så var det så oturligt så att min dotter hade varit och blandat ved, för vi eldade med ved. Så att då kom ju 2-3 grannar till och flyttade ut det så de skulle komma in ambulanserna för att hjälpa han.
0: Ja.
1: Så, men jag måste gå in för jag hade shorts på mig. Och så gå in. Och så, ja, gå in. Men jag kom tillbaka. Ja. Du får åka med denna ambulansen, för det var 2 ambulanser och de körde fel. Hade de inte kört fel så kanske de hade kunnat rädda honom. Och då fick jag ta den andra ambulansen och åka.
0: Du, Anita, var Anne-Marie med dig under hela den här tiden?
1: Nej, inte upp till inte med ambulans och ljud, utan bara där när...
0: Där precis var... när det hände, eller?
1: Ja.
0: Mm. Men hördes ni efter den här händelsen?
1: Jajamensan, vi var grannar.
0: Så du hörde av dig eller såg henne ganska så snabbt då, efter att du hade förlorat din man?
1: Ja, nej. Och sen när jag kom hem
0: Ja, när du kom hem. Vad betydde hon då för dig, Anita?
1: Jättemycket. Och så hade ju, de ringde ju från mina, två barn kom en gång. Sen kom den andra också. Jag fick, de var ju med mig hela tiden på lasarettet. Och sen fick jag åka med min ena dotter då. För min andra då sa, nej, hon får inte åka hem själv. Då får du ta med henne här. Och åker jag med min andra dotter. Och den dottern, hon har hjälpt hela tiden.
0: Vad viktigt det är, Anita, att ha personer omkring sig. När det här drabbar en alltså.
1: Men jag kan ju säga så att efter det hände, det är 14 år sedan. Efter 13 år sedan så har ju en annan man, inte en man utan en Oskar säga. Vi är tillsammans. Han är 85 och jag 82.
0: Du har en pojkvän?
1: Ja.
0: Härligt ju.
1: Men det, om jag ska säga så här, innan han hade ju demens och så, innan han hände det något med mig, då ska du jag vill inte säga namnet, då ska du ta han är bra.
0: Är det va? Och det blev han?
1: Jo, men förstå. Vi var släkt på ett annat håll så där.
0: Jag förstår. Men du, det tycker jag är kärlek. Anita Olsson, just nu i Göteborg. Tack för att du var med i kvällens Karlavagnen.
1: Ja.
0: Ha det så bra nu.
1: Jag hoppas någon annan vill tala om så här att det kanske blir så att det är släkt.
0: Vad sa du nu?
1: Ja, han ville ju att jag skulle ta den.
0: Ja, precis. Och jag tyckte det var så kärleksfullt att säga det till ens partner. Ja. Anita, ha det så bra och tack för ikväll.
1: Ja.
0: Hej då på dig.
1: Hej.
0: Ja, där var det grannen som Anita fick hjälp i en väldigt krisig situation. Du som lyssnar, när krisade det hos dig och vem var det du ringde då? Ring till oss och berätta 020 22 10 30. Om du lyssnar via appen Sveriges Radio, då kan du trycka på en liten knapp där det står delta, fylla i ett meddelande och bara skicka iväg. Det är otroligt fiffigt kan jag säga, om du lyssnar via appen Sveriges Radio. Eller så ringer du 020 22 10 30.

0: John Lennon med Imagine. Och vi snackar ju kriser och vem man då ringde. Jag kan väl slänga in här att om du som lyssnar behöver hjälp och stöd och inte har någon att ringa, då finns det hjälplinjen. Då kan man ringa 90 390. Det finns också jourhavande medmänniska och det är 08 702 16 80. Via 112 så kan man också få kontakt med jourhavande präst. Viktiga nummer kanske att ha med sig. Hallå, Lelle Hansen i Lund.
1: Hej.
0: Du är ute och kör i natten. Var är du på väg?
1: Nej, jag är nere i Trelleborg nu. Jag kör följebil till tung transport och vi ska köra härifrån klockan 3 i natt.
0: Oj, okej. Okay. Så du liksom laddar för körning?
1: Ja, jag ska lägga mig och sova en stund nu när vi har pratat färdigt.
0: Ja, det låter bra det, Lelle. Men du, vem eller vilka fanns för dig när det krisade i livet?
1: Det var min pappa för snart 20 år sedan innan han gick bort. Det kunde vara klockan 2 på natten eller klockan 2 på dagen. Det kvittar vad som än som hände. Han kunde vara på jobbet eller hemma. Ringde jag och ville prata så lyssnade han alltid. Det kvittar precis vad det var.
0: Alltså tänk vilken pappa, va?
1: Ja. Och sen efter han gick bort sen träffade jag min nuvarande fru. För 10 år sedan. Och jag fick så jättefin kontakt med hennes pappa framför allt. Så jag kan ringa han när som helst. Så lyssnar han. Det är världens absolut bästa svärfar.
0: Åh, vad fint. Det är inte jätteofta vi hör hyllningar av svärföräldrar.
1: Nej, det är världens bästa människa. Och ledant min svärmor. I den mån hon har tid och kan. Hon har sina egna problem. Men i den mån tid och hon kan så finns hon också alltid. Och sen har jag min absolut underbara fru. Hon finns också alltid.
0: Men du, Lelle, när någon person alltid finns, hur är den personen då för dig?
1: Det går inte att beskriva hur den personen är för mig. Den personen är allt för mig. Jag kan inte beskriva hur mycket den personen betyder för mig.
0: Är det någon särskild situation som har dykt upp i ditt liv där du har behövt dem lite extra?
1: För ungefär 5 år sedan så gick jag in i vad man ska kalla den berömda väggen. Det är allting som hände, min pappas bortgång och ja, mycket det privata som kom ikapp. Och då var det min fru som upptäckte att det var någonting som inte stod rätt till.
0: Vad hände?
1: Så jag vaknade på nätterna, jag kunde ligga och skrika, gråta, slå. Allt. Jag somnade bak ratten efter jag hade stannat lastbilen som jag körde då vid ett rödljuset. Mm. När det var rött så somnade jag när jag höll på bromspedalen.
0: Åh, jösses alltså.
1: Och då upptäckte hon att det var någonting som inte stämde så hon tvingade mig till att söka hjälp. Hon körde mig till psykiatriakuten på kvällen när jag kom hem. Mm. Och sen dess har hon varit en sån underbar stöttepelare för mig. Hmm. Så hon har till och med åsidosatt sig själv. Och jag önskar av hela mitt hjärta att jag skulle kunna göra någonting för henne för att kunna bevisa hur mycket hon framförallt betyder för allt hon har gjort.
0: Men Lelle, jag tänker att du kanske verkligen förmedlar det till henne. Du är väldigt bra på att beskriva det här i radio i alla fall.
1: Ja, och jag vet om att hon har precis gått och lagt sig. Hon ligger och lyssnar på radion, så hon hör precis vad jag säger.
0: Är det praktiska saker, eller är det det psykologiska, eller beskriv vad stödet har varit för dig?
1: Det har varit, när det hände för 5 år sedan när jag gick in i väggen, då kunde hon tjata eller säga till mig 100 gånger på en dag vad jag skulle göra. Alltså det var precis som att hon lämnade allt annat och såg till så att jag kunde ha en så dräglig och så bra dag som möjligt. Var jag ledsen så fanns hon där. Var jag glad fanns hon där. Behövde jag prata fanns hon där. Likadant min svärmor och svärfar. Alltid. Det är tack vare dem som jag har blivit den människa jag är idag.
0: Och vem är du idag?
1: En positiv, glad, arbetande 45-åring från Skåne.
0: som om några timmar ska ut och köra.
1: Ja.
0: Lelle Hansen i Lund, tack för att du var med i Karlavagnen och tog dig tid fast du behöver vila nu.
1: Ja, men jag körde när jag ringde in till er, så det var inga problem. Så jag ringde ni tillbaka, vilket ni gjorde ju.
0: Kör försiktigt nu.
1: Ja, det ska jag göra, så får ni ha en fortsatt trevligt program.
0: Detsamma, detsamma. Hej då!
1: Hej, hej!

0: Sonja Aldén, för att du finns. Och i vår Karlavagnstråd så fylls det på med personer som folk ringde eller ringer när det är kris. Gerd Nilsson skriver: jag ringer min lillebror KG som jag har förmånen att ha som min närmsta granne. Krånglar bilen eller är det något annat som jag går bet på, så räcker det med hans handpåläggning så funkar det igen. Men en februari kväll 2025, när det spöregnade och det som brukar vara en bra väg förvandlats till isgata, följa och bröt bäckenet på två ställen. Då ringde jag och var extra glad att lillebror kom, lyfte upp mig på sparken och tog mig hem. Brorsan KG, va? Otrolig! Linda Isaksson skriver: när jag har dataproblem så ringer jag mina barn. Och Joakim: jag kan ringa till min faster, men samtidigt så händer det inte så himla ofta att jag hamnar i en kris. Och Sussi skriver: jag har två stycken jag ringer, Veronica och Eleanor, som är mina bästa vänner. De har verkligen visat att de är att lita på och alltid ställer upp oavsett tid och rum. Utan dem hade jag nog kastat in handduken för länge sedan. Goda vänner gör skillnad. Ja, du som lyssnar, vem gör skillnad i ditt liv, eller vem gjorde skillnad när du behövde det som allra mest? Det är ju inte så att vi människor kan lösa varandras kriser om det inte är något väldigt praktiskt då, som till exempel en pajad bil eller så. Men vi kan ju åtminstone hålla en person i handen. Vem håller du i hand när det blåser snålt? Ring och berätta 020 22 10 30. 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Shakira och Burna Boy med Die Die i Karlavagnen, där vi snackar om den där personen du ringde när det krisade ihop sig en smula. Eller massiv kris. Ring och berätta 020 22 10 30. Vi drar till Örnsköldsvik. Hallå Tore Ågren.
1: Hallå, ja. Hejsan. God kväll.
0: God kväll på dig. Hur står det till?
1: Prima liv.
0: Ja, härligt att höra.
1: Ja, absolut. Jag sitter här vid köksbordet. Och det här alltså, det är mer eller mindre hela kvällen.
0: Låter skönt.
1: Ja, nej, men jag håller på med mitt trav, förstår du.
0: Ditt tills trav?
1: Ja, tills imorgon.
0: Jaha, ja, det ska vinnas pengar nu.
1: Ja, min fru, hon vann en liten slant ikväll.
0: Åh, gratulerar.
1: Hon gjorde en dagens dubbel.
0: Kul.
1: Ja, det var väl ingen stora våldsamma summor, men hon satsade för en hundring och fick 1400 tillbaks.
0: Nej, det är ju skitbra ju.
1: Ja, så nu ska jag göra, nu ska jag slå henne imorgon.
0: Ja, det låter väl som en god satsning du.
1: Ja, absolut.
0: Tore, när krisade det ihop sig för dig?
1: Jo, förstår du, det var jag tror att det var dagen före midsommarafton för några år tillbaka. 2 eller 3 år, jag kommer inte ihåg riktigt säkert. Och vi gjorde en sån där shoppingrunda då för att vi skulle umgås med lite annat folk då också. Lite som vi var bekanta och sådär. Och då tänkte vi så här, nu gör vi bort allting på en dag. Mm. Så vi får ju runt och handla lite dryck och lite godsaker och lite mat och glass och det var allt möjligt. Och så jag hade 3 stora påsar full med grejer på mataffären bland annat. Mm. Och så skulle vi då fara hem då. Vi var ute där, styrde ut det där med vagn, ska vi säga, och lastade där i bilen. Och vi satt oss i och min hustru körde då vid tillfället. Och den bilen startade inte.
0: Nej!
1: Vi har kört han dit. Han var inte helt död, men batteriet var för svagt.
0: Och nej, och med glass och grejer.
1: Så då stod vi där med våra godsaker där. Och glassen var vi mest oroliga för. Och det var väl det, jag minns inte, det var ganska.

0: mycket glass för vi skulle ha ganska mycket folk och grejer.
1: Ja.
0: Då tänkte vi så här, vi har ju vid tur som det är, vi har faktiskt alla våra tre barn här i stan.
1: Oh.
0: Och en utav dem, han brukar alltid, han har sin första semestervecka då. Så då tänkte vi chansa på han först då. Och han bor ungefär en halv mil ifrån oss då. Han bor fortfarande i stan, han också.
1: Mm.
0: Så att, fast han bor åt andra hållet, förstår du.
1: Okay.
0: Så det tog väl nästan en halvtimme innan han kunde komma. Inte riktigt kanske, men i varje fall så han en sån här startgrej som han har med sig, som han har fått från Vattenfall.
1: Ja. Ah.
0: Ja, genom någon present. Han jobbar åt Vattenfall så att han har fått den där genom present.
1: Perfekt
0: ju. Och det är en sån där som, det är som ett, jag kan inte beskriva, jag vet inte vad de heter, starthjälp tror jag de heter.
1: Ja.
0: Ja, och då, han kopplar på dem där och på polerna där och minus och plus och pst, det smalbar till, vet du, så var bilen igång. Och Harry, det var härligt. Tänk, nu kom vi oss hem i varje fall.
1: Ja, det sen var perfekt. Bilen
0: i övrigt, jag tänkte skit i, jag bara kom hem med det här varorna.
1: Men alltså, kunde ni rädda glassen då?
0: Ja då, den klarade sig. Jag hade väl packat om den lite grann under tiden, tror jag, för vi hade en plastpåse och grejer.
1: Ja.
0: Så vi packade om den lite omsorgsfullt i bilen medan vi väntade på han. Jag minns det så. Egentligen ska man ju alltid ha kylbägg när man åker ut på sommaren.
1: Ja, alltså egentligen.
0: Alltså med patroner. Ja. Jag ser många äldre ha det.
1: Mm, visst.
0: Och jag är ju gammal. Så att egentligen så borde jag ju haft det.
1: Ja, vad var din kylväska, Tore, när du behövde den som mest?
0: Ja, jag har kylväska. Jag tror jag har två till och med. Men, då är det sådana dagar då som är sol och fint och det. Jag ser att mycket äldre folk har sådana där med sig, ända in på affären.
1: Smart ju. Men du, Tore, att du kunde ringa sonen och han kom till undsättning. Jag kan väl tänka med mitt tre barn att du har väl gjort vissa utryckningar för dina barn?
0: Ja absolut. Jo då. Vi har ställt upp för våra barn hela vårt liv. Och de ställer upp för oss nu. Nu är det deras, nu har vi gjort vaktomlösning här så att vi har bytt nu. Nu är det de som sköter om oss lite grann.
1: Ja, men vad känner du för det?
0: Vi har skött om dem hela uppväxten.
1: Ja, men hur känns det?
0: Den här pojken som kommer, som heter, han heter faktiskt Robert.
1: Mm.
0: Och han är fyllda 52 år. Och han är vår äldsta pojke.
1: Men du, Tore, hur känns det att det nu har liksom flippat över lite? Att nu är det er tur att få hjälp av barnen?
0: Ja, jag tycker det känns underbart. Alltså jag har och de vet att varenda gång de kommer hem till oss, både jag och mamma, modern, vi får alltid kramar av dem när de kommer hem till oss.
1: Åh.
0: Vi tar inte hand eller något, vi kramas. Och jag har alltid sagt så här att en kram är mer än 100 ord.
1: Mm.
0: Det behöver inte vara något mer då. Sen man har kramats då kan man, behöver man inte säga något mer. Då vet man, okej, det är okej. Allting är okej.
1: Och det är
0: roligt att träffas. Alltid roligt att träffas. Och det är inte alltid, de är ute och reser en hel del våra söner.
1: Ja.
0: Och far runt nu. Vår yngsta sonen kom hem igår, han har varit i Stockholm i två dygn. Och det är mycket sånt där för dem, förstår du,
1: ja.
0: Som far. Ja, men vi har alltid kontakt och de ringer alltid hem till mamma. Då ringer de inte till pappa, då ringer de till mamma. De vill veta allting och tala om hur läget är och hur var de bor och vad de har gjort ungefär. De har ju på sina möten, vet du, som de har runt landet.
1: Visst,
0: överallt.
1: Visst. Tore Ågren i Örnsköldsvik, så fint att sonen kunde dyka upp och komma med den där starthalojsan så ni fick igång bilen.
0: Tack.
1: Tack för att du var med.
0: Tack själv att jag fick komma med.
1: Mm. Ha det så bra nu.
0: Ja.
1: Hej.
0: Tack, tack. Hej.
1: Ja, tänk att det kan vända så där. Att de där föräldrarna som alltid fanns för en, kan man en dag ge tillbaka. Det är ju någonting väldigt, väldigt vackert i det, om du frågar mig.

0: Paul Young med Every Time You Go Away. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg, tekniker Kim Johansson, digital redaktör Hugo Götberg och musiken valde Maria Entzell. I Slussen satt Stefan Garryd och Michel Mitrovic. Och jag heter Annika Ilmoni och passar på att tacka mamma och pappa för att jag alltid kan ringa er när det krisar. Efter 12 så blir det Vaken med P3 och P4 och nattstjärnorna Robert och Frida. Men först nu klockan 12 ska du få Ekot.
1: Ekot vid midnatt. I Gävle misstänks en tonårspojke för flera grova vålds- och sexbrott via nätet. Nu har han också häktats misstänkt för hot mot flygplatser i USA. Det skriver Gävle Dagblad. Åklagaren säger att hoten fått konsekvenser och lett till åtgärder. Pojken ska enligt åklagaren ha rört sig i miljöer på nätet som kopplas till våldsförhärligande och sadism. Tonåringen nekar till brott. En häktad man rymde ikväll från Karolinska sjukhuset i Huddinge i samband med en tillfällig sjukhusvistelse. Mannen som är i 25-årsåldern är häktad bland annat för grovt rån och misstänks nu även för det nya brottet rymning. Enligt polisen finns det inget som tyder på att han är farlig för allmänheten. Under kvällen tog USAs president Trump emot Kinas president Xi Jinping i Vita huset under högtidliga former. Ledarna betonade sin vänskap och Xi överlämnade två pandor som gåva till USA. Men efter ceremonin uppmanade Xi Trump att vara försiktig i Taiwan-frågan och inte stödja öns självstyre. Italien har infört förbud mot att bära burka och niqab i skolan. Premiärminister Giorgia Meloni kallar det en fråga om nationell säkerhet och säger att flickor som tvingas täcka ansiktet berövas sina rättigheter. Italienska regeringen har också beslutat om ett tak på högst 30% elever per klass med svaga kunskaper i italienska. Den norska fotbollsspelaren Erling Haaland har slagit rekord som den nordiske spelare som gjort flest landslagsmål på herrsidan. När Norge mötte Danmark gjorde Haaland sitt 63:e och 64:e landslagsmål och därmed har han nu passerat Zlatan som under sin landslagskarriär gjorde 62 mål. Ekot med Daniel Wockner.
2: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.
4: Jajamensan, Robert Frank och Frida Tranvik finns med dig i direktsänd radioform hela vägen fram till klockan 6. Frida håller på att kämpa med ett par hörlurar.
5: Ja, men jag gick liksom iväg till en annan del av bordet och tog på mig ett par hörlurar där. Jag har ingen aning om varför.
4: Nej.
5: Hjärnan är inte med idag.
4: Det är den inte. Men det doftar klor från håret.
5: Jajamän.
4: Du har varit i simbassängen.
5: Yep.
4: Och du kom och såg ut som att du hade upplevt 7 svåra år. Så att jag ser verkligen fram emot att höra hur det har gått på simhoppet
5: Tiden
4: idag.
5: Tiden går aldrig så långsamt som i simhoppshallen, kan jag säga.
4: Nej, jag förstår ju det. Och nu varmt välkomna ska ni vara till fredagsversionen av Vaken med P3 och P4.

0: Bells ihop med Dolly Parton i låten Son of Julien här i Vaken med P3 och P4. Det är ju Dolly Parton-dagen idag.
1: Det är ju det. Jag vet inte om det egentligen är det här, men det är ju det i Kalifornien i alla fall.
0: Ja, eller det är inte. Det är ju den officiella Dolly Parton-dagen.
1: Jo.
0: Det är bara anamma. Jag såg inte hur mycket Dolly Parton-låtar i spellistan. Okay. Jag tänker att Robert har säkert tänkt på det.
1: Ja, men säkert. Men det var väl Kaliforniens guvernör som har bestämt det?
0: Japp. Att 25.9 blir Dolly Parton-dagen. Och valet av datum är ju då som en hyllning till hennes 9-to-5. Som i USA då skrivs 9-25. 9-to-5.
1: Det är snyggt.
0: Det är snyggt.
1: Ja.
0: Det är bättre än May the 4th.
1: Nej, men den är väl också bra?
0: Jo, men den är ändå lite krystad.
1: Den tycker du det? Jo, okej, det är sant, för det heter ju Force, just det. Ja. Ja, men den är absolut mer ren.
0: Mm.
1: Också, det var ju passande på något sätt att 25 september infaller nu inte så långt efter att Dolly Parton gick i tiden.
0: Nej.
1: Att då är det så aktuellt att instifta en Dolly-dag.
0: Det är ganska precis en månad sedan, 25 augusti var hon
1: verkligen
0: dog.
1: Men hur firas det?
0: Det firas med en utomhusfestival på Union Square i San Francisco. Och de ska dit då för att minnas Dolly. De uppmanas att på sig cowboyhatt, glitter och stort hår. Om man inte har hår då får man ha peruk. Alltså.
1: Ja, jag antar det.
0: Kom med stort hår.
1: Ja. Gud vad härligt. Grattis på Dolly-dagen.

0: Q.O. Khalid och Griffin, Save My Love.
1: Du sa ju det att jag såg inte glad ut när jag kom till jobbet.
0: Nej.
1: Jag kan säga att jag möttes ju inte heller av en glad person.
0: Jag har haft en kväll i uppförsbacke, både du och jag.
1: Ja, du har tittat på Luleå Hockey som förlorade med
0: 7-3 blev slut.
1: Aj, aj, aj. Och jag har ju varit på min simhoppsträning.
0: Ja. Och vi kan fokusera på simhoppsträningen, okay, vi behöver inte prata så mycket mer om hockeyn.
1: Det var
0: inte en 7-3 match det där, så mycket.
1: Nej,
0: kan jag säga,
1: okej, men tyst nu.
0: Det var inte ett resultat som speglade matchbilden.
1: Men nu pratar vi inte mer om
0: hockey.
1: Sen
0: kanske göteborgarna var snäppet bättre.
1: Uppenbarligen om de vann med 7-3.
0: Ja, men de hade väl också en hel del tur.
1: Ja, men så är det i sport. Jag har ingen tur i min sport, simhopp. Alltså det är noll framsteg, Robert.
0: Det
1: är
0: så hemskt. Becksvart mörker för dig.
1: Ja, och idag så viskade jag till min kompis Filip som jag går på simhopp med att jag tror jag kanske går lite tidigare idag. Då var det ju direkt, nej, du får inte. Om du går så är det för att du inte vill vara med mig. Han har börjat med sån liksom, känslomässig skuldbeläggning.
0: Ja, men han får sig också någonstans förstå att du inte vill göra det här.
1: Ja, han förstår väl det, men så säger han alltid, men jag gör ett magplask så behöver du inte skämmas. Och det gör han också, så att han är väldigt snäll och försöker hjälpa mig igenom det. Mm. Han har nog också bett med mutor.
0: Mm-hmm.
1: Så att idag...
0: Har du fått olika presenter, eller vadå?
1: Ja, idag så hade han med sig en snusdosa in i simhallen för att jag inte skulle vara så sur. Och så påminner han mig hela tiden, du vet var den finns, Frida? Gå och ta en.
0: Gå och ta en snus.
1: Ja, men...
0: Hjälpte det då? Kände du att du var någon...
1: Tog
0: du dig igenom det mer i dur?
1: Jag vet inte om man kan säga att det var i dur. Jag står ju och muttrar liksom och svär. Men jag kunde ibland se också en viss komik i det. Men det är ju en plåga. Och vi fortsatte med de där dyken. Tysken tror jag de heter. Något sånt.
0: Oj, det känner jag inte till.
1: Nej, men det är den jag la upp film på igår. Man står med ryggen mot bassängen liksom, på svikten. Just och så det. Hoppar man upp i luften och så ett dyk. Men jag har ju bara kommit till steget innan det, som är ett ganska plågsamt steg. För att då hoppar man upp i luften och sen så kastar man huvudet framåt. Så att man landar med ett ansiktsplask. Men det är för att jag inte klarar att gå hela vägen till diket. Jag vågar inte. Så jag har stannat på att bara köra ansiktsplasket.
0: Ja, men då kommer längre att bara gå ut på trampolinen. Så att...
1: Ja, men jag vågade inte hoppa från 3 nu heller. Sen var det också lite förnedrande, för det var, jag höll på med de där ansiktsplasken. Och sen så sa tränaren, du kanske ska bara hoppa från kanten ett tag. Mm. Så då fick jag gå till kanten och hoppa därifrån. Mm. Medan alla andra fortsatte på trampolinen.
0: Nästa gång kommer tränaren säga, Frida, du kanske inte ska komma nästa gång.
1: Kanske. Jag noterade också, för att hon började filma. Det var också en som började göra volter, som var jätteduktig.
0: Mm.
1: Och så började hon filma när vi gjorde hoppen. Men jag såg att hon tog ner kameran varje gång jag skulle hoppa. Inte det fruktansvärt? Och på torrträningen innan så var det också förnedrande, för då skulle vi göra bakåtkullerbyttor igen, vilket vi har gjort förut.
0: Mm.
1: Jag kan inte det. Och då kan man få göra bakåtkullerbyttor på något som kallas för osten.
0: Mm-hmm.
1: Som är en madrass som lutar. Alltså den ser ut som en trekantig ost liksom.
0: Okay.
1: Så att det är en liten backe ner, en jättemjuk madrass.
0: Mm-hmm.
1: Så att då fick hon släppa fram den för att jag skulle göra bakåtkullerbyttor på den. Medan så... alla andra gjorde på den här hårda mattan.
0: Det är som de fäller ner rännorna i bowling.
1: Ja.
0: Det är så. Okej, nu tar vi fram den här som barnen använder.
1: Verkligen.
0: En fridaskåpa. Men ja, det är klart att det är extremt förnedrande att hon tar ner kameran. Det är liksom ingen idé ens att filma dig för att du är så himla oduglig.
1: Ja.
0: Jag förstår att du kommer i moll till jobbet efter att ha varit på det.
1: Och det jobbiga när det är så där när man, eller jag i alla fall, när jag gör någonting som jag känner, det här har jag noll fallenhet, jag är inte bra på det, jag är också för rädd för att ens försöka ordentligt. Jag vågar inte göra en kullerbytta eller en bakåtkullerbytta på platt till exempel, för att jag tror att jag ska bryta nacken. Men jag menar, alla andra gör det ju. Men när jag då gör något som jag inte är så bra på, inte tycker är så kul och blir så där butter, då blir jag ju inte bättre.
0: Nej.
1: Det blir en negativ spiral och så tänker jag bara, jag kan väl gå härifrån istället.
0: Ja.
1: Så att det är tufft.
0: Mm. Ja, det är nu som jag egentligen ska komma med några peppande ord.
1: Ja.
0: Men jag har inga peppande ord att ge. Jag tycker fortfarande att du ska ge upp.
1: Ja.
0: Jag ska aldrig utsätta mig för det där. Jag hade varit där i 5 minuter, sen har jag sagt jag ska hem och mejla istället.
1: Mm.
0: Det är mycket roligare än att hålla på med det här.
1: Ja, Nej, men det är ju... Det är min otroliga lojalitet.
0: Vi är båda en fallenhet för att ta till saker, att stoppa i oss när vi känner att, det, att saker går lite trögt.
1: Ja, det var det som höll kvar mig idag i alla fall. Ja.
0: Också du kom idag och sa, det finns en veganmacka att köpa i receptionen. Jag sprang ner med lätta steg. Ja. Underbart att få äta en sån.
1: Ja, vi får se. Kanske blir det en torsdag till.

0: Sisters with Voices med Right Here.
1: Nu fick jag ett pepp-sms precis nu här om simhoppet.
0: Ja, bra.
1: Från Månsson. Ge inte upp Frida, du är modig som utmanar dig. Detta kommer få dig att växa, kämpa på.
0: Ja.
1: Vi får se. Jag fick också, jag såg, igår så la vi ut den här filmen där jag försöker hoppa från trean, går ut på svikten, vänder om, går tillbaka.
0: Just det.
1: Så jag har fått från Stentomten, bra gjort att du ens vågar gå ut så långt. Jag tror på dig. Det kan vara så otroligt peppande. Jag vågar inte ens hoppa ner från 3 meter.
0: Nej, men du vågar gå ut långt.
1: Jag vågade gå ut. Det är det, jag måste se dig. Jag kan inte jämföra mig med de andra, utan det är mina små steg framåt.
0: Exakt, det är din resa du måste fokusera på. Jag såg också, för jag har ju tjatat om att det som jag tycker är fördelen med att du ändå går på det här, det är att vi får ett bra innehåll till det här programmet.
1: Ja.
0: Och Lena skriver, du är en hjältinna och det blir bara roligare och roligare för varje vecka. Det är stiligt.
1: Ja, men bra. Ja, Peter skrev ju det också, Peter Sundberg. Att jag inte får sluta på simhopp just för vakens skull.
0: Liksom.
1: Kan jag dra av det här i deklarationen på något sätt?
0: Ja,
1: min
0: kanske.
1: Anmälningsavgift.
0: Du får någonting som du kan ha med i löneförhandlingen om inte annat.
1: Ja, absolut.
0: Kämpa på, Frida.
1: Jag kämpar.

0: Casino Sjuk. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Du, det ska handla om berg- och dalbanor.
1: Ja, precis, för att i USA så har tre personer stämt nöjesparken Six Flags Magic Mountain som ligger utanför Los Angeles. Och de menar att de har drabbats av katastrofala hjärnskador efter att ha åkt en berg- och dalbana som heter X2. Och enligt en advokatfirma som företräder de här tre personerna så har även flera hundra andra personer hört av sig om att de har fått traumatiska hjärnskador efter att ha åkt samma attraktion då. Och de säger också att totalt har runt 300 personer har hört av sig gällande skador efter att ha åkt den här.
0: Aha, vad är det för typ av berg- och dalbana är det här?
1: Jo, men X2, som den heter, X2, det är en extrem berg- och dalbana kan man säga. Där till exempel att sätena kan rotera i 360 grader samtidigt som tåget kör uppemot 120 km i timmen. Så det är liksom väldigt snabbt. Och förutom det så det här tåget kan även, eller den innehåller bland annat även tvära fall och liksom halvloopar. Och den roterar väldigt snabbt, så det är liksom en, vad ska man säga, det är allt på samma gång, kan man säga.
0: Jag blir åksjuk bara av att höra det här.
2: Ja, jag med.
0: Du är inte så förtjust i berg- och dalbanor, Frida.
2: Alltså, jag har varit tidigare i livet, eller särskilt förtjust. Jag har väl inte varit på nöjesfält så många gånger. Men jag har tyckt det var varit kul förr. Men sist jag var på ett nöjesfält så insåg jag att någonting har hänt med åldern.
0: Ja.
2: Jag mådde så fruktansvärt illa. Minsta lilla snurr, jag klarade inte längre.
0: Plågsamt uppvaknande, för det var samma sak med mig. Jag åkte ju allt när jag var liten. Och sen var det som helt plötsligt, jag bara, jävlar vad illa jag började må. Då insåg jag, när åldern kommer till kapp.
2: Exakt, och det är då man går till istället med chokladhjulet och typ kasta pil och sånt. Står där i 4 timmar.
0: Sitter mest i restaurangdelen av nöjesfältet.
2: Ja, men du, mjuka pommes.
0: Vad säger företaget om det här då? De som äger nöjesparken?
1: Jo, men de säger först och främst att de inte kommenterar pågående rättsprocesser, vilket man kan förstå. Och det är upp till domstolen att pröva de här anklagelserna och bedöma sambandet mellan åkturen och de här skadorna. Och vi ska säga att den här berg-dalbanan X2, den har varit stängd sedan mitten av juli. Så den har inte varit helt problemfri, om man säger så.
0: Nej. Ja, ja.
1: Nu ska vi prata lite om språk. Jag tänkte fråga, har ni något ord som ni hittat på eller något nyord som ni använder men som kanske någon annan kanske inte förstår?
2: Alltså jag har ett som min kompis har hittat på, facilitetsstress. Och det är den där stressen man kan känna om man till exempel kommer till ett hotell eller till en ny plats och så känner man, gud, jag måste hinna nyttja alla faciliteter och det är sittgrupper överallt, man vill hinna sitta i alla. Och facilitetsstress, det tycker jag är ett väldigt bra ord.
1: Otroligt.
0: Jag trodde facilitet bara var toaletter.
2: Nej, det är väl generellt faciliteter.
0: Alltså alla ytorna.
2: Ja.
0: Man måste bara vara hinna med alla ytor.
2: Precis.
0: Ja, det är ett bra ord. Vi pratade igår eller om det var i förrgår om sänglyssning. Det tyckte jag var ett bra ord. Jag vet inte om det är ett nyord eller om det är ett, något som vi kokade ihop igår. Nej, det stod någonstans. Jag läste någonstans.
2: Ja, men det känns ju som att det bara är två ord som finns som är sammansatt. Eller så är det väl ofta i för sig.
1: Vad betyder det?
0: Nej, men alltså, du lyssnar på någonting när du ska gå och lägga dig och sova. Ljudbok eller podd eller... Alexander Ivanovski på Ekot.
2: Ja, just precis.
1: Nej, men Bokmässan har lanserat initiativet Ord för ord, där svenska folket och författare kan rösta fram ett helt nytt ord, helt enkelt. Och tanken bakom detta är att få fram ord som saknas i det svenska språket, helt enkelt. Det ska bli lättare att få fram vad man vill på kortare tid. Och nu har 10 bidrag valts ut och det bästa av dem ska röstas fram på nätet av det svenska folket.
0: Och vilka ord är det vi pratar om här då?
1: Jo, men ett av orden är tjejtveka. Vet du vad det betyder, Frida?
2: Nej.
1: Det betyder att man uttrycker sig tveksamt trots att man egentligen är helt säker på sin sak. Så det är liksom att man vill kanske inte visa att man är så säker som man egentligen är.
2: Det är någon ödmjukhet eller osäkerhet kanske då?
1: Precis.
0: Ödmjuk framför allt, tror jag, att det handlar om att man är, va?
1: Och besökaren Lina Torkelsson, hon gillar det här ordet och så här säger hon om det.
3: Ja, det är väl många känner lite brist på självförtroende. Kanske vågar inte erkänna att man vet svaret och ibland vet man inte men vill tro att man vet det.
1: Och totalt är det 10 ord som det går att rösta på. Några andra ord är också närfrånvaro. Och det betyder att man är fysiskt eller mentalt frånvarande trots att man är på plats helt enkelt. Kanske att man är där men man dagdrömmer eller man har tankarna på annat.
0: Det är jag är ofta närfrånvaro.
2: Ja, det var ett bra ord.
0: Ja, verkligen.
1: Någonting, ett ord som jag gillade mycket, det var lokalvansinne. Det är känslan av att man är djupt desorienterad, som till exempel när man sitter i bilen eller är ute och går med telefonens GPS. När man har en GPS och man inser då till exempel att ens eget lokalsinne är skrämmande outvecklat. Ja. Att man har varit så fast vid att titta på den här skärmen när man kör. Eller...
2: Oj, men så där är det för mig. Men jag har ju ett fruktansvärt dåligt lokalsinne. Så att jag räddas ju av att det finns GPS i telefonen. Jag har ju en gång när jag skulle på en arbetsintervju så gick jag vilse. Och hamnade i ett villområde. Då hittade jag två snickare som fick skjutsa mig i sin skåpbil till arbetsintervjun. Så jag menar, jag hade ritat en karta då på ett papper för att hitta dit. Ja. Jag har inget lokalsinne. Så att, också ett bra ord.
0: Ja, men det är också som, det känns som att det underlättar ju inte heller för att du ska få ett bättre.
2: Nej.
0: Lokalsinne.
2: Jag hade inte fått ett bättre ändå.
0: Men det är som när man varje gång som jag ska skriva en adress på kuvertet till de här nattjaktsvinsterna som skickas ut, så slår mig extremt dålig på att skriva för hand.
2: Ja.
0: För att jag aldrig tränar på det. Nej. Som jag bara sitter och skriver på telefonen hela tiden.
1: Mm.
2: Ja, det gör man ju väldigt sällan. Jag får alltid en blåsa på fingret nu för tiden när jag skriver för hand.
0: Du håller pennan för hårt, eller?
2: Ja, jag är inte van att hålla i den. Tidigare hade jag liksom en förhårdnad. Men den är borta.
0: Det är en muskel som kommer försvinna till slut.
2: Ja.
0: Ingen använder den längre.
1: Nu kanske det har varit lite negativitet, men där är också ett ord som heter knupen. Och det är den här mjuka men huttrade känslan efter ett långt bad. När huden är kall och knottrig, kroppen är tung och man sveper in sig i en handduk.
0: Knupen, jaha. Det var ett konstigt ord.
2: Ja.
0: Jag tycker att lokal vansinne är det bästa ordet.
2: Ja.
1: Det kommer du rösta på.
0: Det röstar jag på.
2: Men jag tar också lokal vansinne.
0: Alla ordet vansinne finns med. Ska man alltid rösta på, tycker jag.
1: Helt rätt.
0: Alexander Ivanovski från Ekot. Du ska tack.
1: Tack själv.

0: Alcazar, Blame It On The Disco. Jag sitter och tittar i inkorgen och sitter och skrattar till. För det kommer mejl som från Anneli. Hon skriver, Frida, utropstecken. Tidigare pepp, men nu sluta med simhoppen. Jag tycker du ska ge upp. Även, nu ska vi se, det var någon mer som hade skrivit. Var... Mårten har skrivit där också. Jag brukar alltid säga att man aldrig ska ge upp, men i detta fall rekommenderar jag Frida att ge upp. Är saker inte så kul, tar man sig inte igenom det, eller man lär sig inte något heller.
1: Nej.
0: Och så blir det bara mindre kul. Ja, nej, men jag är ju på deras sida.
1: Ja, jag har fått lite förståelse här från Leif också. Förstå skräcken, Frida. Skolan tvingade oss hoppa från andra i åttan, vilket resulterade i magplask som sved och klassen skrattade såklart. Sen hoppade jag från femman för att få tyst på dem, men skräcken var ju inte direkt mindre då, men blev inte magplask som tur var. Nu för tiden är det barnbarn och barn som tvingar mig åka i en massa rör och skit på sommarländer, men jag lyckas alltid slå i någonting och kommer ofta ut med näsblod eller blodiga knän. Jag har ju också fått näsblod i en vattenrutschkana.
0: Jaha.
1: Ja. Men det är därför min näsa är lite sned.
0: Okej, okay, aldrig tänkt på det.
1: Nej.
0: Men nu vet jag.
1: Mm.
0: Jag har ju åkt väldigt få vattenrutschkanor. Det har aldrig varit min grej. Det var någon gång som jag var i något sånt där rör. Som, det känns som att jag bara åkte och fick typ hjärnskakning. Det var så här, det var över på liksom några sekunder och den där kommer jag ihåg var dum dum dum dum dum. Jag tog ett bak som en pingisboll där inne.
1: Ja, nej, men alltså det där, det känns ju farligt. Det var också då när jag ramlade i vattenrutschkanan, eller vad man ska säga. Då var det man skulle åka på en sån där uppblåsbar badring.
0: Just det.
1: Och man åkte två i den. Så jag och en kompis åkte. Och sen så när vi kom ner helt blåslagna, då skulle vi ju hitta någon personal, någon slags sjukvård. Då är det ju så två 14-åringar som är så, sätt dig på den här, ser en sån plaststol, hämta en påse med is, och det var det liksom.
0: En Alvedon. Ja. En Alvedon och Imperien.
1: Inte ens det.
0: Men också typ en av mina absolut så här första traumatiska minnen av vattenrutschbana är när vi är, jag tror att vi kan vara i Övik på något vattenland där, och så är det sånt där rör och så ska det bli, du vet, som ett trafikljus, rött, grönt, alltså gult gör det redo, ja. Grönt, och det var massa killar där, de var massa häftiga, gapiga ungdomar, jag var väldigt liten, vi var på husvagnssemester. Min syrra stod bakom mig och jag skulle åka, och så jag bara, okej, nu får jag bara susa iväg så fort som möjligt.
1: Mm.
0: Och så blir det grönt och jag bara kasta mig ner och missa att det är en trappa jag ska gå ner för att komma in liksom i själva röret. Så det är bara dum dum dum dum dum för mig i den där. Jag bara hör där uppifrån. Det ekar liksom hela det där röret hela vägen ner. Efter det då kände jag, vattenrutschkanor, det är inte min grej.
1: Fruktansvärt.

0: Bruno Mars med I Just Might. Och då har vi fått in Lasse Lindell från Trafikredaktionen.
1: Ja, välkommen. Tackar för det.
0: Gör dig bekväm i mikrofonen.
1: Ja, det gnäller här jämt när jag tar den här. Olja upp han lite
0: grann. Ja, det borde vi verkligen göra. Vad kan vi säga om trafikläget?
1: Ja, det är inte mycket att säga egentligen. Det är ungefär som igår. Att det var lite grann på kvällen igår då. Lite olyckor och en del större vägarbeten som har dragit igång mellan Kungsbacka och Lindome till exempel på västkusten. Där har man stängt av vägen och leder om den på lite knixiga ställen där. Det är inte så jättemycket trafik den här tiden på dygnet, men det var tidigare under gårdagskvällen då, så var det ganska stökigt där. I Stockholm, den så kallade nord-sydaxeln, den som går ifrån Norra länken ner till Söderledstunneln bland annat och vidare mot Nynäshamn. Den är avstängd i södergående riktning precis som igår natt, vilket gör att man får åka runt. Så att det är lite sån här större vägarbeten helt enkelt som håller på här och var.
0: Som men, ändå påverkar även om ja, det är det mest trafiktäta timmen just
1: definitivt.
0: Nu.
1: Så att ja, det var som när jag åkte hem i morse så fick jag åka en ganska stor omväg. Ja, men
0: så är det ibland.
1: Ja, bilen klarar det också. Ja.
0: Det är tur det.
1: Men lyckligtvis ingenting av större dignitet och det är vi ju tacksamma för. Så att jag och min kollega Victoria sitter på trafikredaktionen den här natten och vi tar emot tips precis som vanligt på 020 999 444.

0: Pointer Sisters med Dare Me.
1: Vad tycker du om att bli sjungen för på födelsedagen?
0: Jag är ju en sån som... Jag tycker det är lite pinabelt. Det är kanske inte ett ord. Jag tycker det är lite pinsamt.
1: Ja, och jag satt i halsen. Jag fick glass här av, av Lasse. Men det funkar inte att äta glass och sända radio samtidigt.
0: Han kom in igår här i radiostudion. Innan vi började sända då. Så, och då pratade han så varmt om en glass som smakade crème brûlée.
1: Ja.
0: Och idag kom han med en tallrik till dig.
1: Otroligt god var den. Men tycker inte alla det är lite pinsamt? Eller de flesta i alla fall?
0: Ja, men kanske inte ifall så här familjen och det gör det. Att Nej. Man tycker att det är gulligt och så. Men jag, även om Alexandra skulle först börja sjunga så blir det lite så här, vrider på mig. Och sjunger jättefint, så det är inte det.
1: Nej.
0: Utan det är bara själva grejen att det blir en sång till mig.
1: Ja, men alltså det finns ju ingen sång som känns så lång som Jag må leva. Alltså jag menar, hur lång kan den vara? 14 sekunder. Ja. Men det känns ju som timmar. Tiden går lika långsamt som när jag är på simhopp. Liksom. Mm. Men jag tycker det är okej om det är på typ en fest. Kanske efter några glas. Och det är lite peppig stämning. Och man kan stå och klappa med. Liksom. Men det värsta som finns är ju om det händer på arbetsplatsen.
0: Ja, då, det är tungt.
1: Ja.
0: Jag är aldrig så glad som när min födelsedag infaller på en ledig vecka.
1: Nej, men det är också ganska lugnt för oss för att vi sitter här på natten och det är inte så mycket folk.
0: Jo.
1: Jag fyller år om 2 veckor, Robert, får inga idéer. Jag kommer aldrig förlåta dig. Jag kommer aldrig förlåta dig.
0: Ska ta in ekot. Nej. Sjunga i studion.
1: Nej, men det är väldigt skönt med att jobba natt och inte ha så många kollegor.
0: Ja, men det är faktiskt.
1: Just det momentet. Jag kommer ihåg när min syster hade börjat på ett nytt jobb och hon trivdes jättebra, men hennes enda ångest var att hon hade märkt att när någon fyllde år, då tog man upp den på något sånt stort möte på arbetsplatsen, så fick den stå där framme liksom vid projektorn, så satt alla och sjöng.
0: Men det absolut värsta måste ju ändå vara ifall du är på restaurang och äter och så blir det något sånt, att de ska komma in med någon tårta med lite eldsprutar och så ska personalen sjunga.
1: Ja, men den typen av uppmärksamhet är så jobbig när man bara ska sitta och le och alla tittar på en.
0: Alltså jag skulle dö. Jag tror jag skulle dö på platsen.
1: Ja, det är fruktansvärt. Men något som är lite skönt i det här, det är att jag tror att nästan alla tycker att det är fruktansvärt. Till och med vår stora fotbollsstjärna Alexander Isak. För att han fyllde år nu. De är ju samlade i Stockholm. De ska spela mot Rumänien ikväll, svenska landslaget. Så de har landslagssamling och häromdagen fyllde Alexander Isak år och alla sjöng för honom. Vi kan ju höra vad han tyckte.
2: Det var riktigt stelt alltså.
3: Jag viskar ner, jag viskar
2: ner. Jag står där och gungar lite fram och tillbaka. Det var inte kul.
1: Det var inte kul. Det där var liksom den frågan jag tyckte var jobbigast på presskonferensen. Kändes det som. Det var kul för jag tog det från SVT. Och då har de också filmat lite när det sjungs för honom, det vi fick höra. Och det ser så stelt ut. De är i någon sån där sal. De går väl igenom startelvan eller någonting. Så alla sitter uppradade på stolar. Och så står Alexander Isak vid sidan medan de sitter kvar och sjunger. Så står han verkligen så och ler jättestelt. Försöker gunga med.
0: Nej, för fan, fruktansvärt. Jag står där och gungar fram och tillbaka.
1: Ja, men SVTs reporter frågade också om han fick någon present åtminstone.
2: Alltså i laget? Nej. Bara stela sången.
1: Bara stela sången.
0: Inte nöjd med det här.
1: Nej, verkligen inte.

0: Teddy Swims med Mr. Know It All. Det är fredag idag. Vi ska ta oss an Nattjakten Deluxe efter nyheterna klockan ett. Mm. Har du brevkniven i
1: handen? Jag har brevkniven. Åh, hörde du det där klägnisslet?
0: Ja, jobbigt ljud.
1: Oj. Den här brevkniven är... Jag tror den är anpassad efter större kuvert.
0: Det kan det vara. Det är alltid lite som att du håller på att snitta upp en handled.
1: Ja.
0: När du är och far med den där.
1: Jag är alltid rädd också. När jag går från studion upp till redaktionen när jag har min paus. Ja. Då är jag så rädd att jag ska möta en vakt. För jag tror att de direkt kommer brotta ner mig. För att jag går med en kniv i näven.
0: Ja. Men vi är tacksamma. Det är ju lyssnare som har skickat den där. Vi är jättetacksamma för
1: jätte.
0: Det.
1: Oj, jag lät ironiskt. Vi är jättetacksamma. Nu har jag öppnat kuvertet. Du ska få se, för att det är en bild på kuvertet som Peter har ritat. Det är en kvinna med väldigt stora bröst.
0: Ja, det är det verkligen.
1: Jag funderade
0: och en mikrofon i handen.
1: Ja,
0: eller om det,
1: gissning.
0: Om det är något sex, alltså om det är, eller en sexleksak.
1: Varför skulle jag rita det?
0: Det beror på vad det är för
1: men
0: tema.
1: Ja,
0: kan
1: men
0: vara sexleksaker som är tema?
1: Ja, det skulle det absolut kunna vara. Vi känner Peter. Men jag kunde ju lista ut vad det där var.
0: Jag tror att det är Dolly Parton.
1: Precis, va? Jag ska läsa nu. Hej, idag är det den nyinstiftade Dolly Parton-dagen. Därför ska ni i natt identifiera 10 saker som har med Dolly att göra.
0: Mm-hmm.
1: Lycka till, Peter.
0: Wow.
1: 10 saker som har med Dolly att göra.
0: Miley Cyrus har ju med Dolly att göra.
1: Ja.
0: Det är hennes gudmor.
1: Jag tänker direkt på det där klonade fåret, men det har ju... inte riktigt med Dolly att göra. Men det heter Dolly, va?
0: Mm. Det är ju Dolly Styles också.
1: Ja, just det.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det är USA som måste bestämma om kriget mot Iran ska avslutas eller inte. För Iran vill inte fortsätta striderna. Det här sa Irans president Masoud Pezeshkian till Fox News ikväll. Om problemen kan lösas med dialog finns ingen anledning att döda varandra, sa han. Pezeshkian sa också att Iran är redo för ett avtal och återupprepade att landet inte vill skaffa kärnvapen. Så Sverige, trots att polisen haft ett nytt radarsystem, en superradar installerad i flera polisbilar i Jönköping sedan flera år, så har det inte fått användas.
3: Ja, det är naturligtvis tråkigt att det blivit så.
4: I polisbilen där Peter Fransson, gruppchef för trafikpolisen i Jönköping, sitter finns radarsystemet. Systemet där kameror och radar arbetar tillsammans för att lättare kunna upptäcka trafikbrott. Men det får inte användas. Anledningen, juridiken har inte varit på plats.
3: Så det sista kanske året, ett och ett halvt året någonting, så har man egentligen bara ägnat sig åt det juridiska och verkligen har kollat det ur alla synvinklar. Att fungerar det här systemet, är det rättssäkert? Och man har kommit fram till att ja, det är det.
4: Men nu, efter flera år, är alltså i drift i ett antal polisbilar i Sverige. Det kommer däremot dröja ytterligare tills polisen i Jönköpings län kan utnyttja det.
3: Jag tror absolut någon gång under vintern, våren, så har vi det här systemet i drift även i våra bilar här.
4: Gustav Bjärresten, P4 Jönköping.
2: Afrikanska elefanter tycks använda växter för att behandla sig själva och andra i flocken när de blir sjuka. Det visar en ny studie, rapporterar BBC. I studien vittnar en viltvårdare om hur elefantmammor blandat olika växter för att ge till sina kalvar. Växter som människor i samma område också använder för medicinska ändamål som att bota magont.
5: Vi tackar Daniel Våkner för det, och du lyssnar på P3 och P4 Vaken, direktsänd radio med Robert och Frida hela vägen fram till klockan 6. Det är fredag och vi ska trockla oss igenom en nattjakten deluxe.
6: Det ska vi. Vi har fått ett uppdrag här från Peter som skriver: hej, idag är det den nyinstiftade Dolly Parton-dagen. Därför ska ni natt identifiera 10 saker som har med Dolly att göra. Lycka till!

0: Sam Fender och Olivia Dean, Rain Me In. I Vaken med Petro P4, där det nu har blivit dags för Nattjakten Deluxe. 10 stycken Dolly Parton ifierade ljud ska vi göra.
1: Ja.
0: Eller ljud som på något sätt kan få oss att tänka på någonting med Dolly Parton.
1: Ja, det var precis. Väl lite jag ska riktigt... kolla formuleringen. 10 saker som har med Dolly att göra.
0: Som har med Dolly att göra, ja.
1: Så det kanske är, vad heter hennes nöjespark? Är det Dollywood?
0: Ja, Dolly World, va, tror jag.
1: Ja, okej. Typ sånt, gissar jag.
0: Dollywood. Som ett Hollywood. Som
1: Bollywood. Det hade varit ett bättre namn.
0: Ja, kanske. Ja, men ska vi köra då?
1: Ja.
2: My husband got a crush on this beautiful red-headed long-legged girl down at the bank. So I said, you need to get your ass home.
3: Nummer 2.
4: 20th Century Fox presents a tribute to anyone who has ever been overworked, underpaid, and pushed to the edge by an ungrateful boss.
3: Nummer 3. Nummer 4.
5: Is made up of one theme park, one water park, 2 hotels and some scenic cabins. What is situated in the Smoky Mountains and themed around the country singer icon herself.
3: Nummer 5.
6: Well, honestly, I was sincere. I did not mean to start any kind of controversy, but I always thought that was for people that spent their whole life working to be in rock and roll.
7: Yeah.
6: And I would, you know, you don't see Led Zeppelin in the Country Music Hall of Fame.
7: Yeah.
6: So I thought, although they could.
3: Nummer 6.
8: I know I've caused you so much pain.
9: If we worked together, we could rebuild what we had.
10: Excuse me, are you waiting for Juliet Barnes to arrive?
3: Nummer 7.
11: And we will continue to ensure this gift. The idea of putting books into the hands of children to honor her father grew into something extraordinary. But to Dolly, it was never just about the books. It was about inspiring children to dream.
3: Nummer 8. Nummer 9.
12: But I had written it, and I never heard any more about it. And I didn't know if they'd used it or planned to until one day I was in my car and I heard the I had to pull over and listen, because you can't imagine how that hit me. And it was so great, so much better than my version.
3: Nummer 10.
13: Men visst är det intressant att vara statschef i Sverige och monark i Sverige, och framförallt som jag brukar säga, för Sverige i tiden.
14: You're tearing me apart!
15: What?
14: You say one thing, he says another, and everybody changes back again!
0: Vad är det för något vi hör egentligen?
1: Det där sista?
0: Ja.
1: Jag vet inte, först var det ju kungen.
0: Ja, vi svarade det, va?
1: Och sen någon film kanske.
0: Vi hörde ju Miley Cyrus i alla fall.
1: Ja.
0: Eller förlåt, Miley heter hon ju bara nu. Hon har tagit bort Cyrus.
1: På nummer 8.
0: Är det en protest mot sin far eller? Billy Ray Cyrus.
1: Ingen aning om vad bakgrunden är.
0: För att de två, hon har väl uttryckt att de står långt ifrån varandra politiskt.
1: Mm-hmm. Ja, men kanske.
0: Sen så, 5:an är ju Rock'n'Roll Hall of Fame.
1: Ja, för att hon tackade väl nej till att... var med där.
0: Jo, exakt.
1: Rock and Roll Hall of Fame.
0: Du ser inte Led Zeppelin i Country Hall of Fame.
1: Ja, så sant. Sen Jolene hörde vi på 1:an.
0: Ja, och så
1: det var ju
0: hon...
1: Jolene i bakgrunden, och så pratade hon ju om, det var ju någon som reggade på hennes man typ, när de precis hade träffats.
0: Okej, okay. Så då är låten Jolene vi ska in där. Då.
1: Jag tror det. För att om, det lät ju som att de pratade om den här kvinnan låten handlar om. Mm. Så är det dun dun dun. Oj, vad svårt det var här med det.
0: Var det den här Islands in the Streams också då på 3:an?
1: Ja. Den sjunger hon ju med, visst är det Kenny Rogers?
0: Jo.
1: Men det måste ju vara låten.
0: Det måste vara låten. Eller säger Kenny
1: Islands
0: Rogers?
1: Islands in the Stream.
0: För att hon gör en duett med honom. Ja, men vi kan suga lite på den. Och sen då 4:an, då pratar de ju om den här... parken.
1: Ja.
0: Dolly World då. Ifall den nu hette Dolly World. Det blev lite osäker, men den hette ju inte Dollywood.
1: Nej, men det är säkert någon annan som vet, som är säker på vad den heter.
0: Ja.
1: Och någon som också kan fylla i de här luckorna vi har. Då går det jättebra att mejla vakenhetssverigesradio.se.
0: Eller ringa 020 99 55 00.

0: Al Green, Love is a Beautiful Thing.
1: Nummer tre tror jag är Kenny Rogers. De sjunger ihop. Var det?
0: Förlåt, jag var tvungen att sätta på telefonsvaren där.
2: Vi hade Kenny Rogers.
0: Fått in Kenny Rogers på den där duetten då. Islands in the Streams.
2: Ja, vi sa ju det att hon sjöng med Kenny Rogers, men vad svårt, är det han eller det kanske det är och inte bara låten?
0: Ja,
2: vilken det är ju vi ska frågan. Ta Kenny Rogers?
0: Men då är det på ettan då är det ju bara låten, eller?
2: Nej, för hon pratar också om Julin.
0: Ja, just det. Så då tänker vi att det är Julin-låten som är det rätta svaret på den ändå.
2: Men alltså, Julin-namnet är rätta svaret.
0: Ja, och hette hon Julin den där kvinnan som raggar på hennes man?
2: Jag vet inte om han hette det i verkligheten.
0: Nej.
2: Vi har ju i så fall inte ens riktigt namn.
0: Svårt annars ifall det är det vi ska lista ut.
2: Cynthia Jackson. Men Titti skriver också så här. Saker som har med Dolly att göra blir ju Kenny Rogers och inte låtens titel, tjejgissning. Ja. Jag tycker vi tar Kenny Rogers.
0: Jag tycker också vi tar det. På det är ett roligt svar i alla fall.
2: Ja, jag menar... Alltså dessutom vet du Robert, jag lyssnade på Nattjakten förra veckan som Lisa och Peter gjorde.
0: Just det.
2: Hade de suttit här i studion så hade de skrivit Islands in the Stream, Kenny Rogers. Och sen hade de gett sig själva 2 poäng för det svaret.
0: Det är konstigt, de safear upp.
2: De safear upp väldigt mycket.
0: De skriver upp flera svar och ger sig rätt för alla.
2: Ja, vi får nog ta en diskussion om reglerna här vid nästa konferens.
0: Jag tror också det. Det är väldigt mycket friheter.
2: Väldigt mycket, men vi skriver Kenny Rogers i alla fall. Sen har vi också fått svar angående den här nöjesparken som jag tycker borde heta Dollywood. Det verkar som att den också heter Dollywood.
0: Jaha.
2: Det skriver både Andreas, Titti skrev det här igen, någon anonym som smsar. Så Dollywood.
0: Okej. Okay.
2: Inte Dolly World.
0: Där fick jag.
2: Där fick du.
3: My husband got a crush on this beautiful red-headed long-legged girl down at the bank. So I said you need to get your ass home.
4: Nummer 2.
5: 20th Century Fox presents a tribute to anyone who has ever been overworked, underpaid and pushed to the edge by an ungrateful boss.
4: Nummer 3. Number 4
6: is made up of 1 theme park, 1 water park, 2 hotels, and some scenic cabins. What is situated in the Smoky Mountains and themed around the country singer icon herself.
4: Number 5.
7: Well, honestly, I was sincere. I did not mean to start any kind of controversy, but I always thought that was for people that spent their whole life working to be in rock and roll. Yeah. And I would, you know, you don't see Led Zeppelin in the Country Music Hall of Fame.
8: Yeah.
7: So I thought, although they could.
4: Number 6.
9: I know I've caused you so much pain.
10: If we worked together, we could rebuild what we had.
11: Excuse me, are you waiting for Juliet Barnes to arrive?
4: Number 4.
12: And we will continue to ensure this gift, idea of putting books into the hands of children to honor her father, grew into something extraordinary. But to Dolly, it was never just about the books. It was about inspiring children to dream.
4: Number 8. Number 9.
13: But I had written it, and I never heard any more about it. And I didn't know if they'd used it or planned to until one day I was in my car and I heard the I had to pull over and listen because you can't imagine how that hit me. And it was so great, so much better than my version.
4: Number 10.
14: Men visst är det intressant att vara statschef i Sverige och monark i Sverige och framförallt som jag brukar säga för Sverige i tid.
15: You're tearing me apart!
16: What?
15: You say one thing, he says another, and everybody changes.

0: Animal, så heter låten. Vaken med Peter och P4 är det som står på hela vägen fram till klockan 6. Direkt sänd radio. Vi håller nu på med Nattjakten Deluxe.
1: Oj, vad det kommer in mail.
0: Ja, vad kul. Mm. Dolly-mail.
1: Ja.
0: För det är det Nattjakten Deluxe går ut på. Saker som har med Dolly Styles att göra.
1: Jag tycker Dolly ganska... Styles?
0: Nej, förlåt. Dolly Parton att göra. Dolly Styles var något helt annat.
1: Vilken kränkning.
0: Den nattjakten, den nattjakten Deluxe ska jag göra till dem nästa fredag.
1: Gud vad svårt. Lila, gult och på fyran.
0: Och så var en massa namn, så här Lisa, Jenny, Pia. Ja, för de byts väl ut hela tiden, ja, de där, ja, stackarna.
1: Och så ett svar på en är det Mello. Ja. Den kanske man tar i alla fall.
0: Ja. Ja, jag ser fram emot när de ska få göra den. Nu är det alltså Dolly Parton då vi fokuserar, ja, på. Och jag tycker det ser ganska bra ut.
1: Det gör det verkligen.
0: Ettan har vi satt Jolien på. Mm. Trean Kenny Rogers. Fyran Dollywood. Femman Rock'n'Roll Hall of Fame. Och åttan Miley.
1: Får jag säga vad det ska vara på tvåan? För det är otroligt många som mejlar om den.
0: Jättegärna.
1: Det ska vara filmen 9 to 5.
0: Ah.
1: För det är då trailern till filmen. Okay. Det har vi fått från Christian och Eva och Birgitta och Lotta och Annette med flera.
0: För hon var ju lite skådis, och för jag har skrivit trailer-frågetecken på sexan, för där är det också som att man hör från en filmtrailer.
1: Ja, det gör man ju.
0: Så där kanske kan vara någon annan på mitt annat.
1: Exakt.
0: Är det något mer du vill fylla i innan vi drar på?
1: Nej, jag tycker vi lyssnar.
2: My husband got a crush on this beautiful red-headed, long-legged girl down at the bank. So I said, you need to get your ass home.
3: Number two.
4: 20th Century Fox presents a tribute to anyone who has ever been overworked, underpaid, and pushed to the edge by an ungrateful boss.
3: Number three.
5: Is made up of one theme park, one water park, two hotels, and some scenic cabins. What is situated in the Smoky Mountains and themed around the country singer icon herself.
3: Number five.
6: Well, honestly, I was sincere. I did not mean to start any kind of controversy, but I always thought that was for people that spent their whole life working to be in rock and roll. Yeah. And I would, you know, you don't see Led Zeppelin in the Country Music Hall of Fame.
7: Yeah.
6: So I thought, although they could.
3: Number six.
8: I know I've caused you so much pain.
9: If we worked together, we could rebuild what we had.
10: Excuse me, are you waiting for Juliet Barnes to arrive?
3: Number four.
11: And we will continue to ensure this gift. The idea of putting books into the hands of children to honor her father grew into something extraordinary. But to Dolly, it was never just about the books. It was about inspiring children to dream.
3: Number eight. Number nine.
12: But I had written it, and I never heard any more about it. And I didn't know if they'd used it or planned to until one day I was in my car and I heard the I had to pull over and listen, because you can't imagine how that hit me. And it was so great, so much better than my version.
3: Number tio.
13: Men visst är det intressant att vara statschef i Sverige och monark i Sverige, och framförallt som jag brukar säga, för Sverige i tiden.
14: You're tearing me apart!
15: What?
14: You say one thing, he says another, and everybody changes back again!
0: Att inte Peter har med någonting om Peter, det är ju konstigt.
1: Ja, just det.
0: Eftersom hon blev årets mentala Peterbo.
1: Ja, det var märkligt.
0: 2016.
1: Du, vi har fått massor av svar om vad det ska vara på den där de pratar om böcker. Vilken var det nu? Sju, va?
0: Sjuan, ja. För hon hade, var det någon stiftelse eller?
1: Ja, det var Dolly Partons Imagination Library som hon startade, och för barns läskunnighet. Projektet handlar om att skänka böcker till barn, skriver Lotta också. Så Dolly Partons Imagination Library.
0: Imaginärt eller?
1: Men imagination, inte det fantasi?
0: Ja, så kanske det är.
1: Dolly Parton.
0: Ska jag Dolly Styles igen? Dolly Partons Imaginary.
1: Imagination.
0: Imagination. Det är bra för mig.
1: Tror jag det
0: var. Jag skriver Dolly Partons bibliotek.
1: Så, läser det är bra.
0: Snyggt, det börjar likna någonting.
1: Ja, det gör det definitivt.
0: Vaken@sverigesradio.se. Fortsätt att fylla i där eller ring in på 020 99 55 00.

Fallet från hästen höll på att kosta Tindra livet, men hon räddades av sin kompis. I P4 Extra fredag så får du höra Tindras dramatiska berättelse. Sen kommer den ständigt aktuella Doggy Doggy Lito till programmet. Just nu lite mer aktuell än då, för nu kommer en dokumentär om hans liv. Sen blir det förstås en fredagslåt, och den här gången väljs den av P4 Extras fredagsprogramledare i det här fallet, Sarit Monastyrski. Hon brakar loss 13.04.

0: Staffan Kiloffe och Sofie Norling. Ching ching, hej hej. Och innan det också Limp Bizkit med Behind Blue Eyes. I vaken med Petro P4, fredagsversionen där vi håller på med nattjakten Deluxe. Det är saker som har med Dolly Parton att göra. Mm. Och inte bara en, utan det är 10 saker som har med Dolly Parton att göra.
1: Ska vi säga vad vi har än så länge?
0: Ja, varför inte?
1: För jag ser här att Anki skickade in Kenny Rogers. Men det har vi ju redan.
0: Den har vi, ja. Det är trean. På tvåan har vi 9 to 5.
1: Ja, på ettan har vi Jolene.
0: Fyran Dollywood.
1: Femman Rock'n'Roll Hall of Fame.
0: Och åttan Miley. Mm. Men sen har vi fått några på telefonsvaren.
1: Ja, vad bra.
2: Nummer 9 är I Will Always Love You från filmen Bodyguard.
0: Det är ju den.
2: Tack, hej.
0: Tack så mycket. Det är ju den med Whitney Houston.
1: Ja, alltså, just det.
0: Den, och hon skrev ju den låten.
1: Ja, Ruth har skrivit också. Hon talar om sången som Whitney Houston har spelat. Hon berättade om det ganska ofta.
0: Mm. Okej, okay, perfekt.
1: Hon tyckte att den var bättre än hennes egen version. Så I Will Always Love You.
0: Slänger vi in den. Så har vi fått ett till från Micke också.
3: Ja, hallå Robert och Frida. Det är Micke här. Det är på tian. Det är bara sista. Det är ju en rebus. Men sista ljudet där, det är James Dean från Ung Rebell. Rebel Without a Cause. Ja, om det kanske hjälper vidare på något sätt. Lycka till. Tack så mycket. Hej.
0: James Dean och Rebell.
1: Ja, och vi har faktiskt fått svaret. Vi hörde att det var kungen först. Kung Carl Gustav. Sören skriver, det kan vara Carl Dean, hennes make.
0: Ah, okej.
1: Okay. Ser att Katarina har skickat in samma svar
0: Carl
1: här.
0: Carl Dean. Snyggt! Mm. Då har vi den också.
1: Yep.
0: Då ser det väldigt bra ut.
1: Det gör det.
0: Då är det väl bara sexan och sjuan så. Nej,
1: nej, men sjuan har vi.
0: Ja, det var ju biblioteket.
1: Dolly Partons Imagination Library.
0: Just det.
1: Det är bara sexan.
0: Det är bara sexan kvar. Då spetsar vi öronen extra mycket när vi kommer dit då.
4: My husband got a crush on this beautiful red-headed long-legged girl down at the bank. So I said, you need to get your ass home.
5: Nummer 2.
6: 20th Century Fox presents a tribute to anyone who has ever been overworked, underpaid, and pushed to the edge by an ungrateful boss.
5: Nummer 3. Nummer 4
7: is made up of one theme park, one water park, two hotels, and some scenic cabins. What is situated in the Smoky Mountains and themed around the country singer icon herself.
5: Nummer 5.
8: Well, honestly, I was sincere. I did not mean to start any kind of controversy, but I always thought that was for people that spent their whole life working to be in rock and roll.
9: Yeah.
8: And I would, you know, you don't see Led Zeppelin in the Country Music Hall of Fame.
9: Yeah.
8: So I thought, although they could.
5: Nummer 6.
10: I know I've caused you so much pain.
11: If we worked together, we could rebuild what we had.
12: Excuse me, are you waiting for Juliet Barnes to arrive?
5: Nummer 7.
13: And we will continue to ensure this gift. The idea of putting books into the hands of children to honor her father grew into something extraordinary. But to Dolly, it was never just about the books. It was about inspiring children to dream.
5: Nummer 8. Nummer 9.
14: But I had written it, and I never heard any more about it. And I didn't know if they'd used it or planned to until one day I was in my car and I heard the I had to pull over and listen, because you can't imagine how that hit me. And it was so great, so much better than my version.
5: Nummer 10.
15: Men visst är det intressant att vara statschef i Sverige och monark i Sverige, och framförallt som brukar säga för Sverige i tiden.
16: You're tearing me apart!
17: What?
16: You say one thing, he says another, and everybody changes back again!

0: True Fate med New Order i Vaken med Petro och P4.
1: Vi har fått ett sms här från Anonym som skriver: hur fungerar det egentligen? Har inte ni själva facit? Nej, jo. Det har vi inte.
0: Jo, det har vi.
1: Jo.
0: Men vi har inte sett det.
1: Utan det är ju, vi gör ju de här deluxerna till varandra. Så att när jag och Robert löser en deluxe, då är det Peter eller Lisa som har gjort den. Och de har lagt uppdraget i ett kuvert och facit i ett annat kuvert. Så att vi har aldrig sett det innan, vi har ingen aning om vad det ska handla om eller hur ljudet låter eller så.
0: Exakt så.
1: Så att vi har ju, jag håller i facit nu.
0: Ja.
1: Oj, jag ska inte öppna det riktigt än.
0: Nej, inte än. För vi, men det ska snart öppnas. Mm. För det känns som att listan börjar bli ganska bra. För du ropade till mig precis innan låten tog slut. Vi har på sexan.
1: Ja, det har vi. Det är jättemånga som har skickat in att det är serien Nashville. En serie om country. En av karaktärerna hette Juliette Barnes. Och Juliette Barnes nämns i det här ljudet.
0: Mm. Jag tror det är Nashville och en serie om Stålmannen.
1: Ja, men det kanske finns det med.
0: Kanske. Jag tänker inte ifrågasätta det i alla fall.
1: Nej, det är också en stad som Dolly Parton verkligen...

0: Jesse Ware med Don't You Know Who I Am. Inga sista minuten panikändringar?
1: Nej. Eller ja, Skogsmulle tycker att nummer två ska vara skrivmaskin som klickar i bakgrunden på 9-5.
0: Ja.
1: Jag tror vi håller oss till 9-5, va?
0: Ja, det känns inte som att skrivmaskinen per se är så jätteunikt förknippad med just Dolly Parton.
1: Nej,
0: det är i för sig den där skrivmaskinen i början på just 9-5 då, å andra sidan.
1: Ja. Nej, men vi håller oss till det.
0: Vi kan väl lyssna, vi fick något på telefonsvaren också.
2: Ja. Ja, hallå Robert, det var Micke igen. Blev lite full i skratt, du pratade om Nashville och Stålmannen. Serien heter Smallville.
0: Just det.
2: Ena halvan var rätt. Nej, det var bara det. Det var bara en kul grej. Var det så bra.
0: Hej. Ena halvan var rätt, ja. Smallville, jag så vet du. Inte Nashville.
1: Åh, oh, gud.
0: Ja. Ja, men ska vi sprätta då?
1: Ja, det gör vi. Vi ska inte lyssna igen, nej.
0: Jo, det ska vi ju göra.
1: Okej.
0: Okay. Gud, vad tur att du är.
1: Så kan vi säga vad vi har för svar.
0: Ja.
3: My husband got a crush on this beautiful red-headed long-legged girl down at the bank. So I said, you need to get your ass home.
4: Nummer två.
5: 20th Century Fox presents a tribute to anyone who has ever been overworked, underpaid and pushed to the edge by an ungrateful boss.
4: Nummer tre.
1: Kenny Rogers. Eftersom hon sjunger Islands in the Stream med honom.
4: Nummer fyra.
6: Is made up of one theme park, one water park, two hotels and some scenic cabins. What is situated in the Smoky Mountains and themed around the country singer icon herself.
4: Nummer fem.
7: Well, honestly, I was sincere. Rock and roll Hall of Fame. Controversy, but I always thought that was for people that spent their whole life working to be in rock and roll.
8: Yeah.
7: And I would, you know, you don't see Led Zeppelin in the Country Music Hall of Fame.
8: Yeah.
7: So I thought, although they could.
4: Nummer sex.
9: I know I've caused you so much pain.
0: Nashville.
9: If we worked together, we could rebuild what we had.
10: Excuse me, are you waiting for Juliet Barnes to arrive?
4: Nummer sju.
11: And we will continue to ensure
1: Dolly Parton's Imagination Library.
0: Honor her father. Snyggt.
11: Grew into something extraordinary. But to Dolly, it was never just about the books. It was about inspiring children to dream.
4: Nummer åtta.
0: Miley.
4: Nummer nio.
12: But I had written it. And I never heard any more about it.
1: I will always love you.
12: And I didn't know if they used it until one day. I was in my car and I heard the I had to pull over and listen because you can't imagine how that hit me. And it was so great. So much better than my version.
4: Nummer tio.
13: Men visst är det intressant att vara statschef.
0: Och på tian tror jag att det är Carl Dean. Hennes man.
1: Ja, precis.
14: You're tearing me apart!
15: What?
14: You say one thing, he says another and everybody changes back again!
0: Mm.
1: Det var det.
0: Det var det. Då sprättar vi.
1: Vad spännande. Jag känner att vi har stora chanser till 10 av 10.
0: Jag känner mig ganska stensäker på att vi har 10 av 10.
1: Oj, stensäker.
0: Ja, jag tror till och med
1: det. Om inte har tolkat något fel. Nummer ett, Jolene. En flört som Dollys man Carl Dean hade inspirerade till låten. Nummer två, 9-5. Filmen där Dolly både spelade och gjorde ledmotivet. Nummer tre, Islands in the Stream, duett med Kenny Rogers.
0: Okej, okay, det var Islands in the Stream som var det rätta svaret där.
1: Ja. Betyder det att vi inte får någon poäng på den?
0: Ja, det gör det nog tyvärr alltså.
1: Det var ju typiskt. Ja. Vi skriver det först. Ja.
0: Ja, ja.
1: Nummer fyra, Dollywood. Dolly Partons nöjesfält. Nummer fem, Rock'n'Roll Hall of Fame. Som Dolly först tackade nej till. Men övertalades och skrev sitt första rockalbum. Nummer sex, Nashville. Och det var klipp ur den omåttligt populära tv-serien Nashville. Dolly Parton bodde där och Juliet Barnes var en karaktär i den här Nashville. Nummer sju, Imagination Library. Ett projekt som upprättades som en hyllning till Dolly Partons far som aldrig fick chansen att lära sig läsa eller skriva. Dolly Partons välgörenhetsstiftelse som varje år delar ut tusentals böcker till barn. Nummer åtta, Dolly Partons guddotter Miley Cyrus. Nummer nio, I Will Always Love You. Det var, hon berättade om hur det var första gången hon hörde Whitney Houstons version. Och nummer tio, Carl Dean, Dolly Partons man sedan 1966. De var gifta i 58 år. Och vi hade först Carl Gustav och sen James Dean.
0: Ja, men då får vi ändå 9 av 10. Och då får man en fanfar och en applåd.
1: Alltså jag vill ju på ett sätt ge oss 10 av 10. För att vi hade, man kan inte säga att vi hade fel på 3. Men vi skrev Kenny Rogers istället för Islands in the Stream.
0: Ja, vi var ju inne först på att det skulle vara Islands in the Stream bara. Rakt upp och ner.
1: Ja,
0: vi kan inte hänga läpp för det.
1: Nej, det ska
0: vi. 9 av 10 är bra.
1: Jag är nöjd.
0: Och jag tackar dig så djupt innerligt, Frida.
1: Jag tackar dig, Robert.
0: Och så tackar vi lyssnarna.
1: Det gör vi.

0: Paul Weller med Rise Up Singing. Nu är det dags för nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Jönköping har 3 personer förts till sjukhus efter en skottlossning i stadsdelen Hovslätt igår kväll. Enligt polisen är 2 av dem svårt skadade och en av dem, en man i medelåldern, har gripits misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott. Ukrainas president Volodymyr Zelensky får kritik av Sydkorea. För i sitt tal till FN avslöjade Zelensky att 2 nordkoreanska krigsfångar som stridit för Ryssland i hemlighet förts till Sydkorea. Enligt Sydkoreas president höll man det hemligt eftersom frågan är mycket känslig för diplomatin och säkerheten på Koreahalvön. I Tyskland misstänks en 105-årig man för krigsbrott under andra världskriget. Han tros ha varit vakt på ett läger för sovjetiska krigsfångar och där gjort sig skyldig till medhjälp till flera mord. I lägret fanns runt 200 000 fångar. Så Sverige igen. I Skaraborg ska Västtrafik byta ut 7000 sittdynor på bussarna efter klagomål om att de är för obekväma.
4: Man får ju träsmak i rumpan. Det är nästan som man funderar på om man måste ta med sig en liten kudde och sitta på.
5: Henrik Persson åkte buss från Götene till Lidköping under torsdagsmorgonen och är alltså inte ensam om att tycka att sätena är hårda. Anne Garcia Solving är affärsansvarig på Västtrafik.
6: Alltså, vi följer ju en branschstandard som används i alla nordiska länder när vi upphandlar våra bussar. Och de här bussarna uppfyller faktiskt dessa krav rent tekniskt. Men tyvärr så har ju ändå inte upplevelsen av sätena varit att det har varit tillräckligt bekvämt.
5: Att byta ut de 7000 sittdynorna kommer totalt att kosta Västtrafik 11 miljoner kronor.
6: Stora belopp såklart, men det här är också bussar som ska rulla under väldigt många år.
5: David Nyström, P4 Skaraborg.
3: Och i Ekostudion, Daniel Wockner.
0: Och i en annan studio, Robert Frank och Frida Tranvik. Frida som nu har lämnat studion för att sedan återuppstå.